Pekné popoludne, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Dnes sa v našom rozprávaní vydáme za témou, ktorá patrí k tým smutnejším, no zároveň neodmysliteľne súvisí so životom našich predkov. Budeme hovoriť o sirotách a sirotincoch. O deťoch, ktoré prišli o svojich rodičov, o tom, ako sa o ne v minulosti starali rodiny, obce či cirkev, ale aj o tom, aké miesto mali siroty v tradičnej spoločnosti. Ničím nerušené počúvanie vám z réžie praje Marek Rimóci a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

siroty, v minulosti nazývané aj pastorky, boli tak ako aj dnes deti po smrti oboch rodičov. Ak zomrel iba jeden z rodičov, hovorili sme o polosirote. V tradičnom dedinskom prostredí sa o takéto deti najčastejšie starali krstní rodičia, starí rodičia alebo iní príbuzní. Nie vždy však malo dieťa takéto zázemie a takéto šťastie. A vtedy bol jeho osud často veľmi ťažký. Siroty sa neraz dostávali do cudzích rodín, kde sa za strechu nad hlavou a stravu a oblečenie muselo ťažko pracovať. Neboli teda vždy vnímané ako plnohodnotní členovia domácnosti, ale skôr ako pracovná sila. Ich postavenie sa odráža aj v ľudovej kultúre a folklóre, v piesniach, rozprávaniach či zvykoslovných prejavoch, ktoré zachovali spomienku na ich neľahký život. Zložité bolo aj ich postavenie pri dedení. Tam, kde sirota vyrastala a pracovala, spravidla nemohla dediť. A tam, kde mala na dedičstvo nárok, často nebola považovaná za skutočného člena rodiny. Jej podiel po otcovi mohol byť navyše menší než podiel po ostatných dedičoch, pretože nepracovala na otcovizni. Starostlivosť o siroty sa tak postupne menila. Už v období feudalizmu sa o ne starali kláštory a feudálne panstvá, pričom dohľad nad sirotami vykonával tzv. Sirotský otec. Neskôr začali vznikať sirotince, no a o nich viac po piesniach.

Keď hovoríme o starostlivosti o siroty v minulosti, za pozornosť stojí aj príbeh, ktorý sa spája s cisárovnou Máriou Teréziou. V prvej tretine 18. storočia si dal dvorský kancelár gróf František Esterházy v Tomášikove postaviť kaštieľ. A práve tento kaštieľ sa krátko po svojom dokončení v roku 1763 stal miestom, kde vznikol prvý štátny sirotinec v Rakúsko-Uhorsku. Jeho poslaním bolo postarať sa o deti, predovšetkým potomkov šľachticov, ktorí padli v službách Márie Terézie a panovníčka dokonca sirotinec osobne prišla otvoriť. Podľa tradície pri tejto príležitosti zasadila v areáli kaštieľa dúb, ktorý tam rastie dodnes. Pobyt sirotinca v Tomášikove však netrval dlho. Už v roku 1765 sa presťahoval do Senca, kde sa stal súčasťou novovznikajúceho Collegium Economicum. Aj za jeho vznikom stál gróf František Esterházy. Mária Terézia založila v Senci školu, ktorá bola vo svojej dobe v Uhorsku úplnou novinkou. Collegium Economicum bolo ekonomickou školou vysokoškolského typu a pripravovalo odborníkov pre štátny aparát, ale aj zememeračov a ekonómov. Panovníčka vzdelávanie šľachtickej mládeže zverila piaristom a seneckú školu dokonca viackrát osobne navštívila. Jej história však rovnako netrvala dlho. V júni roku 1776 školu zničil veľký požiar a po ňom sa Collegium Economicum presťahovalo do maďarskej Taty. A tak sa v príbehu jedného sirotinca na chvíľu stretli dva dôležité svety. Starostlivosť o deti, ktoré stratili rodičov, a vzdelávanie mladých ľudí pre potreby štátu.

Keď sme si už priblížili, ako sa starostlivosť o siroty postupne dostávala do rúk rôznych inštitúcií, poďme teraz nazrieť do jedného konkrétneho miesta. Do modranského sirotinca, ktorý sa stal domovom pre stovky detí. Jeho príbeh sa spája s dvoma významnými mužmi slovenského národa, a to architektom Dušanom Jurkovičom a evanjelickým farárom Samuelom Zochom. Tento sirotinec začal svoju históriu písať v roku 1913 a počas takmer 4 desaťročí až do roku 1951 poskytol útočisko stovkám detí. No neboli to pritom iba siroty. Domov tu nachádzali aj polosiroty a deti z rodín, ktoré sa o ne pre svoju chudobu nedokázali postarať. A tiež v pohnutých vojnových rokoch sa stal útočiskom aj pre židovské deti, ktorým hrozilo prenasledovanie. O deti sa starali opatrovníčky, pri chlapcoch boli dve, pri dievčatách jedna. Deti ich nenazývali úradným menom ani titulom. Hovorili im mamušky. Výchova prebiehala v kresťanskom duchu. Deti sa zúčastňovali na bohoslužbách, ale aj na prednáškach a besiedkach, ktoré pre ne pripravoval Spolok evanjelických žien a Združenie evanjelickej mládeže. A ak vás, milí poslucháči, zaujíma podrobnejšie život za múrmi takéhoto sirotinca, zostaňte nám verní aj po piesni v podaní ľudovej hudby Jána Hrončeka a Jozefa Kocmana a po nich informáciách z folklórneho diania na Strednom Slovensku.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Mesto Turzovka pozýva na zajtrajšie podujatie Jeseň na dedine. Na námestí Juraja Turzu budú od 14. hodiny účinkovať heligonkári z Turzovky Majka a Radko Záhumenský, Adam Gajdičiar, heligonkári z Klokočová, Bukovinka, Nevedza, Makovanka a ďalší. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, aj farmárske trhy. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva zajtra o 16:30 do Makovického domu v Žiline na vernisáž výstavy fotografií Fenomény Karpát. Výstava, sprístupnená do 25. septembra, približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Dopĺňajú ju remeselné výrobky Jána Vnuka. Folklórny súbor Podpoľanec uvedie zajtra a v sobotu dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu detvianskýho, inšpirovaného životom a dielom kňaza, autora národopisnej monografie Detva z roku 1905 Karola Antona Medveckého. Program bude uvedený v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene zajtra o 19. hodine a v sobotu o 18. hodine 30. minúte. Folklórny program bude súčasťou aj Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. Zajtra o 16:30 na námestí Slovenského národného povstania sa začne koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej speváckej skupiny Marína. Večer o 21:15 bude uvedené tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme v podaní Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. V sobotu o 12:30 sa začne program detských folklórnych súborov. O 15:00 bude nasledovať koncert Simony Hulejovej a staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14:30 bude uvedený program festivalu detských súborov Na baňu klopajú s účinkujúcimi z Maďarska, Srbska a Veľkej Británie. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14:00 začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalovej hudby Richtári. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku Nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, Zožaškova, Krpelian, Dubového, Zosvrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trci Polka zo Žaškova a Polka zo Zuberca s lektormi Simonou Ondráš Dikasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Odborná porota rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku Nositelia tradícií. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10. hodiny do 15. hodiny 30. minúty ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie drámov či kováčské remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, v ktorých si budú môcť vyskúšať rôzne remeselné techniky. V útorok 15. septembra vás pozývame počúvať druhú časť zo strihu z verejnej nahrávky koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného 24. apríla tohto roku a venovaného z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Zaznejú piesne v podaní Jána Ambróza a podjavorskej muziky Slávky Horvátovej Zápotočnej, Jaroslava Zápotočného a žaškovskej muziky Trnkári, ženskej speváckej skupiny Trnky, Roberta Puškára, Michala Budinského a Temperament Cymbal Orchestra. Zo strih koncertu Hrajte, že mi hrajte pre vás na rádiu Regina Stred pozývame počúvať v útorok 15. septembra od 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred ponúkneme aj zajtra.
2: Ej, mal som ja jednu

0: Verbuj za tvrdošom Čakova.
1: Hodín 38 minút, to je aktuálny čas a my sa teraz pozrieme na život v sirotinci. Ten mal vo svojom základe pevný poriadok. Každý deň mal presne stanovený čas. Budíček, hygiena, modlitba, škola, učenie, pracovné povinnosti, voľný čas i večierka. Všetko malo svoje miesto a svoj pevne stanovený čas. Deti tak od útleho veku žili v režime, ktorý ich mal naučiť disciplíne, poriadku a zodpovednosti. A ako teda vyzeral taký bežný deň v sirotinci? O tom, že je čas vstávať, rozhodoval zvon. V zime deti vstávali o 6 hodine ráno, v lete dokonca ešte o pol hodiny skôr. Výnimkou boli nedele a sviatky, keď si mohli pospať až do 7 hodiny. Po prebudení nasledovali každodenné povinnosti. Deti sa museli obliecť, umyť, ustlať si posteľ a upratať spálňu. A spálne pritom nevyzerali rovnako. Chlapčenská spálňa bola zariadená veľmi jednoducho. Postele stáli jedna vedľa druhej, jednoducho a účelne, tak aby sa do ich priestoru zmestilo čo najviac. Dievčenská spálňa pôsobila naopak oveľa honosnejšie. Ružové steny a biele secesné postele vytvárali prostredie, ktoré malo pripomínať svet malých slečien. Pred raňajkami však ešte prišla na rad ranná pobožnosť. Deti sa spoločne modlili a spievali náboženské piesne a až potom sa zoradili podľa tried a v zástupe odchádzali do školy. Škola bola prirodzenou súčasťou ich každodenného života a po návrate však deň ešte zďaleka nekončil. V podvečerných hodinách približne medzi 5 a 7 bol vyhradený čas na prípravu a vyučovanie. Žiaci mešťanky mohli tento čas na učenie využiť ešte dlhšie. Chodby stíchli, deti sa mali venovať svojim školským povinnostiam a hlasná vrava či hluk boli prísne zakázané. Po celodennom ruchu tak nastal čas sústredenia a učenia. Aj hygiena mala svoje pevné pravidlá. Každodenné umývanie bolo samozrejmosťou a raz do týždňa bol určený aj kúpeľ. Piatok patril dievčatám a v sobotu sa kúpali chlapci. Večer sa deň skončil rovnako, ako začal, spoločnou modlitbou. V lete sa išlo spať o 10. večer. V zime už o 9. Malé deti mali samozrejme režim prispôsobený svojmu veku. A práca bola dôležitou súčasťou ich života. Pracovali v záhrade, pomáhali v kuchyni, plátali a opravovali šatstvo alebo pomáhali vo vinohrade u miestnych cirkevníkov. A potom už mohli vybehnúť na dvor. A tam sa zrazu na všetok pevný režim trochu zabúdalo. Všade bolo veselo, na dvore hrali guľky, naháňali sa za loptou, hrali sa na schovávačku, no a v nepriaznivom počasí čítali a venovali sa ručným prácam. Časopis Stráž na Sione, ktorý slúžil potrebám modranského sirotinca v roku 1917, napísal: Naše deti trávia čas bez školy, ako sa len dá. I čítajú, i učia sa niečo, pravda aj z honu a neporiadku je dosť. Najnovšie sa celé dni hrajú na svadbu. A to nie hodzakú, ale na takú pánsku. Ženil sa modranský nemecký farár, nuž teraz malú Irenku poobliekajú, dajú jej zo starej čipkovej záclony aj závoj a jeden chlapec ešte aj vlečku nesie. A idú pekne podvaja k sobášu. Nuž, dieťa si vždy hračku nájde. Ale najradšej sa hrá na dorastených. My starší by sme pravda nedbali, keby kedy tedy, mať takú bezstarostnú myseľ ako deti. Keby sa to dalo. Nuž ale, nezávidme im. Nechajme ich, nech sa hrajú. Veď budú mať dosť príležitostí poznať ťažkosti života.

Povieme si teraz aj niekoľko pekných pranostík, ktoré súvisia s 2. septembrovým týždňom. Tak napríklad, najlepšie je siať na Mojžiša. Ďalšia múdrosť hovorí, že ak neprší na svätého Panfuce, býva suchý podzim. Nož a do tretice, na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží. No a či zaprší aj zajtra, to nám už napovie predpoveď počasia. Obloha bude oblačná až zamračená a od juhu bude postupne na väčšine územia pribúdať dážď alebo prehánky. Na severe a západe môže byť miestami prechodne aj menej oblačnosti a počítajme však s tým, že sa ochladí. Nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach môže byť ojedinele okolo 8 stupňov Celzia. Cez deň vystúpi teplota na 17 až 22 stupňov, pričom na severe bude miestami dosahovať okolo 15 stupňov Celzia. A to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Posledné piesne v podaní ľudovej hudby Paprčkovci a po nich aj cymbalovej hudby Šaňa Daška dajú bodku za dnešným vydaním relácie Zahrajte mi túto. Na to ďalšie sa už dnes tešia Marek Rimóci a Peter Sedmák. Prežite pohodový zvyšok 10. septembrového dňa. Do počutia, priatelia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Niekedy mám pri sledovaní médií, či už rádia alebo televízie, pocit, ako by sme sa hnali len za senzáciami. Ak hudba, tak v tom ktorom žánri tá najlepšia na svete. Ak film, tak ten najnákladnejší a najsledovanejší. Ak udalosti opisované v správach, tak žiaľ, niekedy zaregistrujeme len tie najšokujúcejšie s ľudskými tragédiami. A náš skutočný život, ktorý žijeme my, každý z nás, nám potom môže pripadať všedný, nudný. No nie je to tak. Otvorme oči a nastavme uši všade, kde sme. Je stále čo sledovať. Napríklad v nasledujúcich 55 minútach ľudové piesne v podaní možno nie len tých najlepších spevákov a speváčok, ale bežných ľudí, možno aj tých z vášho okolia. Veď ľudové piesne ako duchovné bohatstvo sa zachovalo 10-ročia a stáročia práve vďaka tomu, že si ich spievali nie len profesionálne osobnosti. Veríme, že si v dnešnej ponuke piesni nájdete svoju obľúbenú a možno aj spoznáte nejakú novú. Putovanie po regiónoch Slovenska začneme v Zemplíne. S ľudovou hudbou Stana Baláža dva pekné valčíky ponúkne folklórna skupina Novešan z Tušickej Novej Vsi. Do Abova nás pozve spevácke duo z folklórnej skupiny Čerešeň z Nižnej Kamenice Renáta Kantuľáková a Slávka Ferková. Zahrá im ľudová hudba Železiar. Z Dobšinej sa ešte predstaví súbor Gemer, ktorého členov bude sprevádzať orchester ľudových nástrojov Rádio Bratislava.

V relácii Zahrajte mi túto dozneli piesne v podaní folklórnej skupiny Novešan z Tušickej Novej Vsi, Renáty Kantuľákovej a Slavky Ferkovej z Nižnej Kamenice a súboru Gemer z Dobšinej. Pokračujeme ďalej. Na Spiš zájdeme do Smižian. Zaznie pieseň, ktorá sa spieva v súčasnosti všade, no ako prvý ju zaznamenal na Spiši rodák zo Smižian, slávny operný spevák Štefan Hoza. 120. výročie narodenia slávneho tenoristu a libretistu opier Juro Jánošík a Krútňava si pripomenieme o pár týždňov. S ľudovou hudbou Dominika Maňaka pesničku Netkrajšieho dzevčatečka zaspievajú členovia folklórnej skupiny Smižančanka. No a pridáme aj pieseň zo Šariša. Zrejme bude pre vás takisto známa Kolona spopred nás, no súbor Šarišan nahral jej melodický a textový variant.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. Bol raz jeden bohatý mlynár, ktorý mal pod rukou 7 kameňov, alebo mal krásnu dcéru, pletky s čertom či vodníkom. Nech to už bolo tak či onak, remeslo mlynára dnešná mladá generácia spoznáva už naozaj asi len podľa rozprávok. O remesle, ktorého patronkou je svätá Katarína, mučeníčka utopená mlynským kameňom priviazaným na hrdle, o mlynárstve sa bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková v ďalšej časti lexikónu ľudovej kultúry zhovára s etnológom Jurajom Zajoncom.
2: Mlynárstvo bolo remeslo, spracovajúce obilie na múku alebo na niektoré iné produkty z obilia, buď krúpy alebo šrot. Ako remeslo sa začalo na Slovensku vlastne šíriť v 13. storočí a právo mať mlyn alebo prevádzkovať mlyn patrilo vlastne k užitkovým právam, ktoré patrili panovníkovi a vlastne za feudalizmu. Mohli mlyny budovať aj kláštory, cirkevné inštitúcie, šlachta alebo kráľovské mesta. Právo mlyna, teda právo prevádzkovať mlyn, vykonával zemepán. Tento mlyn niekomu prenajal. Od 18. storočia ho dával mlynárom do prenajmu.
3: Mali sme tých mlynárov dosť, alebo stávali dlhé hrady vozov pred mlynom?
2: Vzhľadom na to, že základom obživy obyvateľov Slovenska boli obilniny minimálne od toho 16. a 17. storočia, takže bolo potrebné tieto obilniny spracúvať a preto aj v každej oblasti bol pre obyvateľov tejto oblasti dostupný mlyn v závislosti od zdrojov energie, ktoré tento mlyn poháňali.
3: Na Slovensku sú najznámejšie vodné mlyny. Poznáme aj iné typy mlynov na Slovensku, ako napríklad pre Holandsko sú typické veterné mlyny.
2: Vodné mlyny boli skutočne najrozšírenejšie a neboli to len vodné mlyny, ktoré poháňali nejaké vodné toky, teda potok pretekajúci cez obec, z ktorého sa odrazil náhon a ten poháňal vodné koleso, ale boli to aj lodné mlyny, to znamená mlyny, ktoré boli budované na riekach, boli vlastne na člnoch tieto mlyny umiestnené a v menšom množstve sa na Slovensku vyskytovali aj tzv. Suché mlyny. Boli to mlyny, kde silou, ktorá poháňala vlastne ten mlynský kameň, boli vlastne zvieratá. Tieto mlyny sa budovali všade tam, kde bol nedostatok vodných tokov, napríklad aj na hradoch boli takéto suché mlyny. No a niekoľko veterných mlynov sa vyskytovalo aj na Slovensku.
3: Stavali alebo používali sa pri mlynoch aj nejaké iné zariadenia alebo slúžil mlyn primárne len na mletie obilia?
2: Keďže mlyn je zariadenie, ktoré vyžaduje pomerne veľkú investíciu aj do úpravy okolia, napríklad do regulácie vodného toku, tak sa táto voda, ktorá bola týmto spôsobom získaná, využívala aj na pohon iných zariadení. Dokonca v stredoveku sa každé zariadenie na vodný pohon, či už to bola píla, či už to bola válcha, alebo to bol nejaký hámor, označovala ako mlyn, pretože tam bolo to koleso, ktoré poháňalo to zariadenie. Pri mlynoch sa skutočne stavali zariadenia, ktoré slúžili či na pilenie dreva, alebo napríklad na úpravu vlnených tkanín, teda to bola valcha, alebo takisto sa tam stavali trebárs zariadenia, ktoré slúžili na úpravu gúb. Boli to také veľké kade, do ktorých vtekala voda, bolo to niečo podobné ako práčka a v nich sa tie vlnené tkaniny upravovali.
3: Mal mlynár nejaké výnimočné postavenie v komunite, pre ktorú pracoval alebo žil?
2: Mlynári mali špecifické postavenie vyplývajúce z toho, že ovládali jednak prácu v mlyne a potom zároveň to boli ľudia, ktorí museli ovládať veľmi dobre aj tesárske remeslo, pretože on bol nielen ten, ktorý obsluhoval to mletie zariadenie, ale zároveň aj musel vedieť sa starať o ten mlyn, musel ho vedieť opravovať. A chodilo k nemu veľa ľudí a bol to človek, ktorému vlastne aj tá vrchnosť zverila ten mlyn, takže musel byť v tom spoločenstve rebríčku už na nejakom takom lepšom mieste.
1: V rozhovore bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej s etnológom Jurajom Zajoncom bol témou mlyn. Piesne o mlynároch a mlynárkach zhromaždila spevácka skupina Rosa, no a až zvukovo-rozprávkovo ich pre orchester Poddukelského umeleckého ľudového súboru hudobne spracoval Miloš Veverka.

0: z rozhlasového archívu.
1: Tému mlynov zaznamenali aj naše rozhlasové mikrofóny do relácie Klenotnica ľudovej hudby, a to ešte v roku 2001. Ako to mohlo vyzerať v minulosti v mlyne, naznačí teraz folklórna skupina Karička z Družstevnej pri Hornáde a Kostolian nad Hornádom. Na heligónke hrá Peter Brutovský.

0: Pán Boh, daj dobrý deň, pán majster Mlynar.
1: Daj Bože.
2: Pán majster, doniesli sme zarno z tého ročnej úrody, či nám zomelece do večera?
1: Zomelem.
2: Že by sme mali múky na koláče, na pogáče, na chleba i o truby pre statky.
1: Však im treba na celú zimu.
3: Pán majster Mlynar, jak ešte dojednáme? Za kedy nám zomelece?
1: Berem 8 častku z korca z múky a 10 častku z otruboch.
3: Tak čo, gazdové?
4: To veľo.
2: Pán majster, dojednáno.
1: Dojednáno. Chlopi, teraz sebe zoberce mechy, poklad se na kopky tak, jak ste prišli, bo tak budem aj mlec.
5: Nevídam še za murára.
1: Aha, už idú ženy.

0: Dobrý deň, pán majster Mlynár.
1: Daj Bože, dobrý deň.
2: Pán Boh pomáhaj.
1: Pán Boh vyslíš.
2: Pán majster, keďže vám kolieska obracajú a pšenička šemele, i my prišli našo konope potľúc.
3: Dovolíte nám, pán majster?
1: Dovolím, dovolím. Tu sebe pokladce, zajdi s konopami.
4: Dobre, dobre.
1: A vy, chlopi, nasypte zarno do mlyna na šemele.
3: Do mlyna.

0: pšenici.
1: Ženy, tu sebe pošedajce, konope potrepajce, ale na ruky pozor dajce.
0: Dáme.
1: A ty spúšťaj.
2: Sušedo, no poce teraz vyboja, už svoju robotu zrobila.
3: Dobre, už idem.
2: Zevečko moja, a ty mi teraz podaj to tú kantu na jajzenku, chlopom opatriť, co robia.
4: Ale nic.
5: A ty mi ešte podaj z tých konopov.
2: Ženy!
4: Co sa stalo?
2: Tu sluchajce, teraz som bola pri chlopoch, oni už skoro z robotu hotové. Taj vyše tak poponáhľajce, že by sme ešte s nima zvezli domu na koňoch. A ty mi moja zlata, poskladaj to tie konope do tej mojej kanisterky.
4: Mamo, dávajce, najšicko potlučeme.
3: Dobre, už potlučeme.

0: Eba.
1: Veron, no le pozlehev.
2: Co je? Co se stalo, pán majster Mlynár?
1: Len poc.
2: Co je?
1: Bo to tá múka z toho zarna, co si včera otec dovezol, dajaká stuhnutá.
2: Ja na nej nič nevidím, palem, jaká je čistúčka, bielúčka.
1: Možno, že ju myši ošikali.
3: Pán majster Mlynár, tá ja ani neznala, že vy taký figľar. Tá ja vám chcem šumne za robotu podzekovať a vy z ňu taký figel vyvedzece, však je celá holá múka od verku až po spodek.
1: Hej, Marčo, ty tež dobrá kofa.
2: Joj, ale ste mi dali celá jazmučená.
4: Pán majster, radzekujeme vám. Na druhý rok, jak bude dobrá úroda, prízeme zaž zomlieť.

0: V rozhlasovej nahrávke z roku 2001 nám atmosféru niekdajšieho mlynu navodila folklórna skupina Karička z Družstevnej pri Hornáde a Kostolian nad Hornádom.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Vyberieme sa na hore Hronie do Pohorelej. Tamojšie nárečie je ešte aj v porovnaní s okolitými významnými dedinami ako Šumiac alebo Telgárd zvláštne. Obsahuje aj hlásku ö, teda to, čo poznáme ako ruské jery. Tamojšia výrazná spevácka osobnosť Veronika Bodnáriková teraz zaspieva spolu so speváckou skupinou Trnky a ľudovou hudbou Miroslava Kapca pesničku, kde sa spomínajú mlynári.

Pohoreli sme boli v spoločnosti Veroniky Bodnárikovej a speváckej skupiny Trnky. Kým leto využívajú organizátori festivalov na stretnutia pod holým nebom, pomaly prichádza čas, keď sa aktivity budú konať už len vo vnútrajškoch kultúrnych domov. Zajtra sa v Košiciach začne Esencia 2026, teda festival tradičnej kultúry Košického kraja. Podujatie organizuje Centrum kultúry Košického kraja, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja. Aby sme boli pri označeniach presní, no a nakoniec Košický samosprávny kraj toto podujatie finančne kryje. Ak by sme mali spomenúť aspoň najvýznamnejšie momenty tohto ročného 5. ročníka Esencie 2026, povedali by sme premiéra oceňovaného predstavenia Pupek, všetko medzi východom a západom, gala program a koncert mimoriadne talentovanej speváčky Julie Kozákovej Manoši. Ale poďme pekne po poriadku. Všetko dianie zajtra a v sobotu sa koná v priestoroch Košického Kunsthalle, teda bývalej krytej plavárne na Štefánikovej ulici v Košiciach. Piatkový program otvorí dopoludnejší výchovný koncert Tradičná kultúra hrou, ktorý interaktívnou formou priblíži tradičnú kultúru deťom a školákom. Popoludní od 15. hodiny budú nasledovať školy ľudového tanca a spevu Tancuj a spievaj s nami. Sú však určené všetkým bez ohľadu na vek či predchádzajúce skúsenosti. Zajtrajší večer na Esencii bude o 19. hodine patriť spomínanému predstaveniu Pupek, všetko medzi východom a západom. Ponúkne ho profesionálne tanečné divadlo IFIU Sivek. Na východnom Slovensku bude predstavenie uvedené vôbec poprvýkrát. No a zajtrajší večer uzavrie v Kunsthalle obľúbený tanečný dom. V sobotu bude podujatie od 14. hodiny pokračovať ďalšími školami tanca a spevu a večer o 18. hodine vyvrcholí gala programom Esencia folklóru Košického kraja. Predstavia sa najúspešnejšie folklórne kolektívy, spevácke skupiny a interpreti a interpretky zo všetkých regiónov Košického kraja. Záverečnou bodkou festivalu bude o 20. hodine koncert doceňovanej speváčky Julie Kozákovej s výnimočným projektom Manuša 2. Julii Kozákovej zahrá cymbalová kapela zložená z rešpektovaných rómskych hudobníkov. Projekt Manuša 2 nakoniec dnes patrí medzi najvýraznejšie projekty súčasnej európskej world music scény a prináša originálne spojenie autentických rómskych piesní, jazzu a súčasnej hudby. Na koncert neskôr nadviaže aj tanečný dom, ktorý prenesie energiu rómskej hudby na tanečný parket. Návštevníci si budú môcť zatancovať pri živej hudbe a uzavrieť 5. ročník festivalu Esencia. Počas oboch festivalových dní Esencie bude pripravený bohatý sprívodný program s tvorivými dielňami, školami tanca a spevu, prezentáciami tradičných remesiel, remeselným trhom, regionálnou gastronómiou či aktivitou street art v ornamente. Návštevníci sa môžu tešiť na interaktívny hologram pripravený v spolupráci s inovačným centrom Košického kraja, ktorý ukáže, ako možno tradičnú kultúru predstaviť prostredníctvom moderných technológií. Pripravená je aj fotografická výstava mapujúca 5 rokov festivalu, ďalej prezentácia textilného centra, ktoré na festivale otvorí jedinečnú školu textilu a tiež workshopy tradičného farbenia textilu technikou modrotlače. Zajtra sa začínajúci festival Esencia je podujatím, na ktorom návštevníci nezostanú iba divákmi, ale stanú sa objaviteľmi tradičnej kultúry. Prostredníctvom hudby, tanca, remesiel a spoločných zážitkov môžu spoznávať jej bohatstvo v súčasnom mestskom prostredí. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu podujatiu, doprajeme si kúsok hudby. Kariku z Ďurkova zaspievajú členky folklórneho súboru Hornác Košíc. Amí.

Pokračujeme ďalším pre tradičnú kultúru mimoriadne dôležitým podujatím. Folklórne skupiny, ktoré chcú nielen spevom a tancom, ale celými zvykoslovnými pásmami priblížiť, ako sa žilo v minulosti, majú možnosť porovnávať svoje nápady a javiskovú tvorbu na postupovej súťaži nositelia tradícií. Najúspešnejšie folklórne skupiny regionálnych kôl sa stretnú na vyššom krajskom kole. Spišské kultúrne centrum a knižnica Spišská Nová Ves je organizátorom stretnutia v Margecanoch v sobotu. O 13. hodine sa na javisku v kultúrnom dome v Margecanoch stretne 8 folklórnych skupín. Rakovčan z Rakovca nad Ondavou, Hovora z Rejdovej, Dolina z Gemerskej Polomy, Smižančanka zo Smižian, Parchovianka z Parchovian, Parádne nevesty z Valalík, Žipovčan z Nižného Žipova a domáca folklórna skupina Jadlovec z Margecian. Každá z nich ponúkne nejaký kamienok z mozaiky životných udalostí a okolností spred mnohých 10 ročí. Scénky v dĺžke do 15 minút sú veľmi pútavé, sám som mnohé videl. No a v sobotu v Margecanoch to bude naozaj výkvet tvorby tých, bez ktorých by folklórne hnutie bolo neúplné. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne vopred, aby sme ich stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7, 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere nám zahrá a zaspieva folklórna skupina Jadlovec z Margecian, ktorej súčasťou je aj ľudová hudba Gajdošovci.

Príjemný štvrtkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní ďalšieho zo servisných vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes vám v ňom ponúkneme niekoľko tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami počas najbližších dní. Tak zostaňte s nami až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Vajnorské dožinky alebo aj Dni Vajnor sú pripravené už na najbližšiu sobotu 12. septembra v parku pod Lipami v mestskej časti Bratislava Vajnory. Dožinky sú oslavou ukončenia žatvy. Súčasťou tejto akcie bude okrem iného aj veľký alegorický sprievod, ktorý pôjde ulicami v centre Vajnor za účasti osobností spoločenského a kultúrneho života z hlavného mesta a okolia, miestnych dobrovoľných spolkov, združení a ďalších účastníkov. V programe tohto podujatia dostal priestor samozrejme i folklór. Nebude chýbať domáca vajnorská dychovka, vajnorský okrášľovací spolok, ale aj detská dychová hudba Šípkary, detský folklórny súbor Gerulata, detský folklórny súbor Klnka a aj detský folklórny súbor Slnečnica zo Senca.

Organizátori sa na vás tešia, príďte si vychutnať atmosféru Vajnor, stretnúť sa so susedmi a priateľmi a užiť si víkend plný hudby, tradícií a zábavy.

Už zajtra otvorí svoje brány obľúbený trnavský jarmok. O jarmočné spravodajstvo sa postarajú trubadúry s radou známych komikov, ktorých vtipné posolstvá môžete sledovať online alebo v sobotu naživo z radničného balkóna. Nad Trnavou sa budú počas jarmoku krútiť kolotoče, pri nohách za zhrnčiarske kruhy. Hlavnú ulicu obsadí poctivé remeslo. V Trnave bolo podľa historických prameňov počas stredoveku zdokladovaných 45 rôznych remesiel, vrátane vinárov, kuchárov, murárov, sklárov a neskôr kúpeľníkov a mydliarov. Na súčasný jarmok do Trnavy sa snažia organizátori pritiahnuť naozajstných majstrov svojho remesla z celého Slovenska. Na pešej zóne sa tento rok predstaví približne 350 predajcov. Vo všetkých stánkoch bude počas jarmoku možné platiť aj bezhotovostne. Príďte si aj zatancovať na ľudovú veselicu. Námestie SNP bude patriť husliam, cymbalom a tancu. Priestor dostanú domáce folklórne súbory, ale aj ľudové hudby či cymbalovky. Tešiť sa môžete na krajnanskú muziku, šenkvickú muziku, folklórny súbor Mladosť zo Šenkvíc a roztancovať sa na ulici na škole tanca s folklórnym súborom Máj z Piešťan.

zmizela biela hus nad vodou. Zaplakalo dievča nad svoju slobodu. Mamka sa jej pýta, čo ci je, dcera má, či tá hlávka bolí a či život bije.

Taký sme. To je názov už 18. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu, ktorý sa bude konať od zajtra 10. až do pondelka 14. septembra na viacerých miestach regiónu Tekov. A to konkrétne v Leviciach, Šahách, Lule, Veľkých Ludinciach, Zbrojníkoch, Hontianskej Vrbici a v Starom Tekove. Medzinárodný folklórny festival Taký sme predstavuje jedinečné kultúrne podujatie svojho druhu v rámci Nitrianskeho kraja. Každoročne sa realizuje vo viacerých lokalitách okresu Levice, pričom jeho program sa pravidelne uskutočňuje minimálne v 5 obciach a mestách tohto regiónu. Festival patrí medzi významné folklórne podujatia u nás, ktoré sa konajú pod hlavičkou a statusom CIOF. Počas 5 dní na 6 miestach bude zrealizovaných až 25 aktivít, a to konkrétne 6 gala programov, 4 metodiky výučby ľudového tanca a spevu, 1 jarmok ľudových remesiel, 7 tvorivých dielní, 1 krojová slávnostná svätá omša, 1 živá pozvánka, 1 krojový sprievod, 1 festivalové pozdravy a 2 prehliadky výstav a stálych expozícií. Pozvanie účinkovať na tomto festivale prijali i zahraniční účinkujúci. Folklórny súbor Jašák Jazbéni z Maďarska, lažský súbor písní a tancu Ondřejnica z Frýdku Místku a regionálny súbor Vesele Křemienické z Poľska. Domácu folklórnu scénu budú zastupovať folklórny súbor Vatra z Kozároviec, Krivín z Rybníka, Podlužianka z Podlužan, Trnky z Tlmáč, Čilejkári z Tlmáč a Nádaš z Farnej. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká na 18. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Taký sme.

Na zajtra 11. septembra je v Múzeu slovenskej dediny v Martine pripravený Deň nehmotného kultúrneho dedičstva. To tvoria živé tradície, prejavy vedomosti a zručnosti, ktoré sme prebrali od našich predkov a odovzdávame ich potomkom. V reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva sú zapísané prvky, ktorým UNESCO priznalo status výnimočných foriem ľudových a tradičných prejavov, akými sú hudba, tanec, národné rituály a mytológia, poznatky a praktiky vzťahujúce sa na prírodu a svet, skúsenosti spojené s tradičnou výrobou, ako i osobitné kultúrne prostredia. V rámci celodňového podujatia v Martine budú naživo formou tvorivých dielní a workshopov prezentované všetky prvky, ktoré má Slovensko zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Ak neviete, ktoré to sú, tak vám ich pripomeniem. Fujara a jej hudba, terchovská muzika, gajdy a gajdošská kultúra, horehronský viachlasný spev, modrotlač, drotárstvo, bábkarstvo na Slovensku a v Čechách, sokoliarstvo a tradičné ručné zvonenie na zvony. Jednotlivé prvky budú prezentovať terchovskí muzikanti z Turca, pohorelskí chlopi, folklórny súbor Blanciar zo Žiliny, sokoliari Aquila z Bojníc, Peter Trnka, Ľubomír Párička, Milan Róp, Ladislav Rybár, Tibor Mahút, Peter Cabadaj a odborníci zo Slovenského národného múzea v Martine.

Najbližší víkend bude patriť vo viacerých lokalitách západného Slovenska aj oslavám vinobrania. Jedno také sa bude konať v Čajkove, ale aj v Nitre a na programe je i račianske vinobranie v bratislavskej mestskej časti Rača. V jeho programe dostane ako inak priestor i folklór a tentoraz ho príde predstaviť aj Sľuk, a to konkrétne programom v sobotu 12. septembra o 15. v amfiteátri v Knížkovej doline. Predstaví sa tu i ľudová hudba Vrbenčatá zo základnej umeleckej školy na Vrbenského ulici v Bratislavskej Rači, príde i folklórny súbor Poľana a program vinobrania v Rači obohatí aj banda a ženy z muzičky.

0: V nedeľu 13. septembra sa v bratislavskej časti Záhorská Bystrica bude konať už 8. Záhorácky festival ľudovej piesne. Vystúpi na ňom Jan Zaviačič, Dúbravské divy, Záhoráci Smolinčané, Jačkarice i Jačkari, spevácka skupina Bystričan a ľudová hudba Dudíci z Bratislavy. Na podujatie, ktoré sa bude konať počas najbližšej nedele, vás pozve jedna z jeho organizátoriek, pani Eva Frťalová.
1: Vážení poslucháči Rádia Regina, spevácky zbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice a jeho zaujímaví hudobní hostia vás srdečne pozývajú na 8. ročník Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13. septembra o 16. hodine v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici na námestí Rodiny 1. Vyhrávať bude ľudová hudba Dudíci. Príďte a potešte svoje srdcia tou našou krásnou ľudovou piesňou. Tešíme sa na vás.
0: Milí priatelia, a to je z nášho dnešného servisného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj sa okrem iného vrátime aj k autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Republika sa preferenčne doťahuje na vládny smer. Podľa politologičky nejde o prekvapujúci jav. Nemecká polícia zasahovala na ukrajinskom konzuláte po správe o údajnej hrozbe. Dnes prevažne oblačno s dažďom, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Hnutie Republika posilňuje svoju pozíciu a doťahuje sa na vládnu stranu Smer. V najnovšom prieskume NMS Market Research Slovakia je medzi nimi rozdiel 60%. Politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi v diskusii z prvej ruky Slovenského rozhlasu vysvetlila, že nejde o prekvapujúci jav.
2: Sklamaný volič vládnej koalície si veľmi prirodzene môže nájsť to zakotvenie alebo vlastne ten prístav práve pri hnutí Republika, a to kvôli tomu, lebo tú širšiu ideológiu toto hnutie zdieľa. Ide o mimoparlamentnú opozíciu a teda môže kritizovať ako vládu, tak aj opozíciu a benefituje na tom.
1: Odborníčka na komunikáciu a politický marketing Simona Bubánová hovorí, že je to aj výsledkom komunikačnej chyby strany Smer SD.
3: V prípade, že Smer akoby povedal, že to je fajn, my s nimi predsa len pôjdeme, akoby

0: centre mesta. Prehľadala budovu a jej okolie, hrozbu však nepotvrdila, žiadne ďalšie podrobnosti neposkytla. Francúzski colníci zadržali v prístavnom meste Dunkirk takmer 4 tony kokainu v odhadovanej hodnote 225 miliónov eur. Bol ukrytý v kontajneri s plastovým odpadom z Ghany. Úrady už drogy zlikvidovali a prokuratúra vyšetruje okolnosti prípadu. Za dovoz narkotík a členstvo v zločineckej organizácii vo Francúzsku hrozí trest až do 10 rokov väzenia. Na európskom šampionáte volejbalistov dnes vstúpia do hry aj slovenskí reprezentanti. Skupinová časť absolvujú v talianskej Modene, kde ich čaká 5 stretnutí. Prvý zápas odohrajú o 21. hodine proti Slovinsku, kapitán Jakub Ihnát.
1: Očakávam, že celá tá krajina a samozrejme Modena bude žiť tým volejbalom. Predsa len je tam proste dosť sledovaný šport a ja som už v tej hale v Modene hral, je to krásna hala. Fanúšikovia tam sú schopní spievať celý zápas nejaké chorále a tá atmosféra je tam fakt výnimočná, pretože tak si tam tí ľudia ten volejbal ako užívajú, až by som povedal, že idú ako nejaké kultúrne podujatie, takže aj toto je jedna z vecí, na ktoré sa teším, tá atmosféra na zápasoch.
0: Dnes oblačno a zamračené, na väčšine územia dážď, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Z Rádia Regina stret pekné ráno na piatkové cesty. Dávajte si pozor, v Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte teda s uzáverami a obmedzeniami. V obci Ipeľské predmostie na hlavnom ťahu opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu. V Žiline na ulici 1. mája v úseku medzi Predmeskou a Mojzesovou opravujú vozovku, ulica je prejazdná iba v smere na Veľkú okružnú. V opačnom smere obchádzajte po Predmeskej, Revolučnej a Štefánikovej. V Slovanoch pri kostole svätého Michala Archaniela odvodňujú okolie cesty. No a na diaľnici D1 sú pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Sledujte dopravné značky. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
2: Dnes povieme, aké je dôležité, aby rodičia dbali na svoju pohodu, ktorá ovplyvňuje aj pohodu ich detí a že je dôležité byť pre ne čitateľný. V prvej hodine si pripomenieme herca Dušana Blaškoviča, ale hovoriť budeme tiež o rakovine prostaty. Počúvajte Rádio Budík s Petrom Ondrejkom a s Gabrielou Tomajkovou. Na úvod nám spieva Miroslav Žbírka, jeho veľký hit, pesničku Nezvestná. 5 hodín, 5 minút.

Meno Bystrik, ktoré je dnes v kalendári, je nové slovenské meno odvodené zo slova Bystri, je veľmi priateľský a dá sa mu dôverovať, vie, o čo ide v živote a čo je dôležité. Má rád jasno vo vzťahoch a nerád klame, pretože si nepamätá nič pridlho. Je to výhoda, lebo zabúda aj na zlé a vie odpustiť skoro všetky hriechy svojim priateľom. V láske je nerozhodný, za mladá veľmi prelietavý, no keď sa rozhodne, potom niet nikoho a ničoho, čo by ho zviedlo zo správnej cesty. Ak mu jeho žena bude verná a nedá mu možnosť pochybovať o nej, potom sa bude správať vzorne a bezchybne. Šťastné farby Bystrikov sú fialová, žltá a modrá, osobné číslo 5, teda riziko. A toto meno je vhodné pre znamenia panna, vodnár, váhy a strelec. No a dnes 11. septembra svoje meniny oslavujú aj helgy. Tak všetkým meninovým oslavencom či oslavenkyniam posielame pesničku.

0: predpoveď počasia.
1: O 5 hodine 20. minúte nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné piatkové ráno.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Aké máme, čo sa týka počasia?
2: Tak počasie v rámci stredného Slovenska ovplyvňuje zvlnený studený front. Aktuálne máme prevažne zamračenú oblohu, alebo teda veľkú oblačnosť až zamračenú oblohu. Od juhozápadu sa na väčšinu stredného Slovenska rozšírili zrážky, takže teraz aktuálne už prší na väčšine stredného Slovenska. Čo sa týka teploty, tá je pomerne vyrovnaná. Tým, že máme veľa oblačnosti aj zrážok, tak nejaký veľký rozptyl v teplotách nebol. Na severe oblasť Kysúc je teplota okolo 10 alebo 11 stupňov, Žilina má takmer 13 stupňov Celzia, na Orave tiež väčšinou od 10 do 12 stupňov, Liesku je 12, Oravská Lesná má zhruba 10,5 stupňa, okolo Liptovského Mikuláša teplota zhruba 12 alebo 13 stupňov, Banská Bystrica až do 14 stupňov Celzia, Brezno má 13 stupňov, Prievidza aktuálne teplota na úrovni 14 stupňov Celzia, na juhu v okolí Lučenca teplota okolo 13 alebo 14 stupňov a podobne aj Dudince.
1: No, začína sa teda taký víkend, ktorý bude v mnohých mestách, napríklad aj v Banskej Bystrici, jarmočný, ale aj mnohé obce budú mať hody. Tak bude to taký víkend, ktorý bude prijať, čo sa týka počasia, alebo ani veľmi nie, ako bude dnes?
2: Tak víkend už asi aj áno, ale dnešok ešte piatok, ak budem hrátali ako pracovný deň, tak to nie, pretože dnes bude veľa oblačností aj zrážok, bude prijať skôr poľnohospodárom alebo teda ľuďom, ktorí sprajú zrážky, pretože dnes očakávame, že bude počas dňa zamračené s dažďom a že neskôr popoludní podvečer môžu zrážky ustávať v západnej časti stredného Slovenska, ale väčšina stredného Slovenska v podstate bude pršať až do večerných hodín, s tým, že teplota dnes bude nízka, len 12 až 17 stupňov. V južných okresoch stredného Slovenska môže byť teplota trošku vyššia, aj okolo 18 alebo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8 stupňov a bude fúkať väčšinou slabý vietor. Ako som naznačil, víkendové dni už budú pokojnejšie, situácia by sa mala zlepšovať. V noci ešte môže na severe pršať, ale zajtra v priebehu dňa zrážky už len ojedinele a oblačnosť bude postupne zmenšená. A takisto v nedeľu tam očakávame, že bude väčšinou jasno až polooblačno, len prechodne možno zväčšená oblačnosť, zrážky už len výnimočne. A takisto aj teplota bude v priebehu dňa o čosi vyššia. Zajtrajšie maximá teda v sobotu 18 až 23 stupňov. Chladnejšie bude Žilinský kraj, tam bude 13 až 18 stupňov. A v nedeľu očakávame, že by teplota mala stúpať na 19 až 24 stupňov. Na severe o maličko chladnejšie.
1: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Ešte si vás do vysielania pozveme aj po 6. a zaktualizujeme aktuálnu predpoveď počasia. Zatiaľ ďakujeme a príjemnú službu.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to kraj, kde žijú tvory ako z rozprávky.
2: Napríklad perovník pštrosy, pimperlík pruškaty.
1: Rastú tam hikórie a je tam najteplejšie jazero na Slovensku. Zoberieme vás na jeho brehy a predstavíme aj okolie. Čo na vás čaká?
3: Príroda, ale aj koburgovské dedičstvo, keďže tam mali zvernice, ale aj kaštiel. Naozaj pestrosť v tejto lokalite je.
1: Naživo z brehov nádrže Teplý vrch sa vám so svojimi hostiami prihovoria Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová. V sobotu od 9. do 12.
0: Zvony nad krajinou.
1: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
4: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
1: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
5: Minútu po pol šiestej ideme na piatkové cesty. Kolóna sa už teraz ráno tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zatiaľ sa zdržíte štvrť hodinu. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s uzáverami a obmedzeniami. V obci Ipeľské predmostie na hlavnom ťahu opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu. V Žiline na ulici 1. mája v úseku medzi Predmestskou a Mojzesovou opravujú vozovku. Ulica je prejazdná iba v smere na Veľkú Okružnú. V opačnom smere obchádzajte po Predmestskej, Revolučnej a Štefánikovej. V Slovanoch pri kostole svätého Michala Archaniela odvodňujú okolie cesty. Jazdite opatrne a šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: O chvíľu si v ňom povieme o tom, aké je dôležité, aby sme my rodičia dbali na svoju pohodu, ktorá ovplyvňuje aj pohodu našich detí a že je dôležité byť pre ne čitateľný.
6: Keď ja som v pohode, aj to dieťa je v pohode. Keď ja nie som v pohode, tak môže to byť tak, že to nepriamo na to dieťa prenášam, pretože to dieťa vlastne je v situácii, kedy tak nerozumie, čo sa deje. Že cíti, že niečo není v poriadku, ale mama sa usmieva, hej, čiže môžu mať tie deti z toho zmetok.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Pochopiteľne nie vždy má rodič silu, náladu či energiu na to, aby komunikoval príjemne, no napriek tomu sa do tejto polohy na silu tlačí, aby dieťa nič nevycítilo. Dieťa to však podľa riaditeľky Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Evy Mrenicovej vie odhaliť.
2: Často si rodičia myslia, že keď nepriznajú vlastne svoje pocity, nepriznajú to, že sú unavení, že sú nahnevaní, že cítia takú netrpezlivosť alebo sú nervózni. A že keď sa budú ako keby pred dieťaťom tváriť, že snažím sa usmievať, že tie deti neprídu na to. Ale deti sú na nás napojení veľakrát takým iným spôsobom, že dieťa cíti, že niečo nie je v poriadku. Deti to veľakrát vedia, my si veľakrát neuvedomujeme, že ako pracuje naša neverbalita, to znamená to, že síce sa usmievam, ale možno to moje telo je stiahnuté, hej, a že deti toto všetko ako vnímajú, že sú aj také videá, že drží otco na rukách dieťa a akože sa buchne a začne plakať a to dieťa tiež začne plakať, hej. A toto je taký pre mňa taký dôkaz, že deti sú s nami prepojení cez iné kanály a je oveľa dôležitejšie priznať a hovoriť to, byť pre dieťa čitateľný.
1: Ako teda deťom komunikovať naše prežívanie nepríjemných situácií?
2: Povedať, áno, ja som teraz unavená, potrebujem chvíľku pre seba, alebo niečo ma nahnevalo, počkaj, musím možno na chvíľu sa predýchať, hej, alebo proste niečo si povedať, že takto deti učíme potom zvládať. Oni nás vidia, ako my zvládame vlastne tie situácie, ktoré sú pre nás ťažké. Čiže naozaj, keď ja som v pohode, tak aj to dieťa je v pohode. Keď ja nie som v pohode, tak môže to byť tak, že to nepriamo na to dieťa prenášam, pretože to dieťa vlastne je v situácii, kedy ono trošku tak nerozumie, čo sa deje. Že cíti, že niečo není v poriadku, ale mama sa usmieva, hej, čiže môžu mať tie deti z toho zmetok.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.
3: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekné ráno a nádherné prebudzanie.
0: Radosť počúvať.

0: predpoveď počasia.
1: Najskôr teploty, ktoré namerali meteorológovia o 5. Banská Bystrica 14 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 13, Brezno 12, na Chopku bolo iba 6 stupňov, v Dudinciach 15, Liptovský Hrádok hlásil 11, Liptovský Mikuláš 12, Poprad 13, Revúca 16, Rožňava 18, Ružomberok 13, Turčianske Teplice 10, Turzovka 9, Žiar nad Hronom 13 a Žilina 11 stupňov Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinele okolo 9 stupňov. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a zempline 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km/h.
0: Rádio Regina

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 11. septembra v roku 1930 sa narodil v Dubnici nad Váhom herec, člen činohry Slovenského národného divadla Dušan Blaškovič, výrazný predstaviteľ psychologicko-realistickej hereckej školy. Pripomenieme si ho v archívnej ukážke z rozhlasovej rozprávky Píšťalka z Vrbín.
2: Čože ti zase nedá spať, Havran?
3: Pred hradbami tvojho zámku zastal človek.
2: Otvorte brány, sluhovia.

0: Ako si našiel k úskalnému vrchu cestu, smrteľník?
1: Doviedol ma k tebe potok a jeden z tvojich sluhov, južný vietor.
0: A či vieš, že z týchto vrchov viac nezídeš živý?
1: V doline sa veľa povrávalo o tvojej zlobe.
0: V doline vravíš? Tak ty si jedným z tých, čo mi odopreli vystaviť na najvyššom brale zámok.
1: Keby sme stavali tvoj zámok, kto by potom obrobil polia? Kto sial a kto zberal úrodu?
0: Vráť sa do doliny a povedz všetkým, že do roka a do dňa musí stáť na najvyššom brale zámok.
1: Nik z doliny neodíde. Vládneš vetrom, vrchom, vtákom i lúkam, ale nie ľuďom.
0: Nevládnem ľuďom, ale môžem na nich privolať biedu, hlad, smeť a potom ma určite poslúchnu.
1: Obránime sa ti, kráľ.
0: Tak ty sa priečiš. Hotuj sa na smrť. Noc ťa našla v mojich vrchoch, umrieš.
1: Musel som vstúpiť až do tvojich vrchov, kráľ. Južný vetrík odniesol z doliny píšťalku pre tvoju dcéru. Nech mi ju vráti.
0: Skôr skaliste mi na vrchov zasypú dolinu, ako ti moja dcéra vráti píšťalku. Hej, sluhovia!
2: Rádio Regina Stret, kalendár.
3: A ja už len dodám, že významná osobnosť slovenského herectva Dušan Blaškovič zomrel 17. septembra v roku 2001 vo veku 71 rokov. Teraz je 5 hodín 48 minút, počúvate Rádio Regina Stret, toto je Karel Černoch a jeho Zrcadlo. Krásne dobré ráno.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Rakovina prostaty je najčastejšie nádorové ochorenie mužov. Rozvíja sa pomaly. Príznakov je na začiatku ochorenia minimum. Práve v tom je zákerná. V akom veku by mali byť muži na pozore? Odpovie doktor Jozef Babeľa, primár 2. urologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
2: Tá hranica veková sa považuje 50 a viac. Samozrejme, časť tých pacientov môže mať dedičnú formu, že proste v rodinách sú. Čiže ak niekto má v príbuzenstve, brat, otec, starý otec, mal by na preventívnu prehľadku už skôr, 45. Väčšinou sú to muži vo veku niekde okolo 60 rokov plus minus a viac. S vekom sa riziko rakoviny prostaty zvyšuje.
1: Rakovina prostaty sa však môže týkať aj mužov pod 50.
2: Bolo kedy prišiel 30-tník, 40-tník k lekárovi, tak ste povedali, tomu nemôže nič byť. Dneska to už nemôžete povedať. Čiže tá veková hranica sa znižuje pre onkológiu, pre onkologické ochorenie vo všeobecnosti. Dneska 30-40 roční ľudia môžu mať kľudne rakovinu. A nie malo. Čiže naozaj tá prevencia by sa mala posúvať už nižšie.
3: Na čo si muži majú dať pozor, čo spozorujú u seba, ak by teda boli v nejakom riziku?
2: Muž nemusí samozrejme žiadne príznaky. To je bohužiaľ ako pri tej obličke. V podstate práve v tých začiatočných štádiách rakoviny nevyvoláva žiadne príznaky. Až keď vyvolá príznaky, už častokrát je to príznak pokročilosti ochorenia. Na nešťastie rakovina prostaty vyrasta z periférnej časti prostaty, čiže dlho môže ostať nepozorovaná. Šťastie majú tí muži, ktorí majú nejaké ťažkosti s močením, ktoré nemusia byť spôsobené rakovinou, ale zväčšenou prostatou a vyhľadajú lekára. V rámci toho dovyšetrenia sa potom príde na to, že okrem zväčšenej prostaty má aj rakovinu.
1: Aké sú šance na vyliečenie?
2: V prípade lokalizovaného nádoru kompletné odstranenie je zdravý ten pacient. Takže preto je dôležité vlastne tá prevencia ísť skôr. Takže tá prevencia, aj keď teda potenciálny pacient nič necíti, je dôležitá, pretože ak máme tú chorobu vyliečiť, musí byť diagnostikovaná vo včasnom štádiu. Ak príde neskoro, tak tam už tie možnosti stále existujú, ale už v podstate nedosiahneme vyliečenie pacienta.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
4: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
4: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
7: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Spojené štáty si pripomenú 25 rokov od teroristických útokov z 11. septembra. Izrael tvrdí, že zničil podzemnú infraštruktúru Hizbaláhu v južnom Libanone. Dnes prevažne oblačno s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a 12 až 22 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Spojené štáty si pripomínajú 25 rokov od teroristických útokov z 11. septembra. V New Yorku pri budove Pentagonu a v Pensylvánii sa uskutočnia pietné ceremónie. Pri útokoch prišlo o život takmer 3000 osôb, vrátane 19 útočníkov, z ktorých 15 bolo zo Saudskej Arábie. Ďalších asi 25 000 osôb utrpelo zranenia. Americký prezident Donald Trump sa zúčastní na pietnej spomienke pri Pentagone. V New Yorku si tragické udalosti z 11. septembra pripomenú všetci štyria žijúci bývalí prezidenti USA, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton, ako aj terajší viceprezident J.D. Vance. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci opäť čelili náletu ruských dronov vrátane bezpilotných lietadiel s prúdovým pohonom. V hlavnom meste vyhlásili druhý stupeň leteckého poplachu a úrady vyzvali obyvateľov, aby šli do krytov. Najmenej dvaja ľudia boli zranení. Včerajší ruský útok na nákupné centrum v ukrajinskom meste Pavlohrad si vyžiadal najmenej 5 obetí a zranil ďalších takmer 70 ľudí. Ukrajinský dronový útok spôsobil požiar v logistickom centre ruského internetového predajcu Ozon v Saratove. Obete nehlásia. Izrael ukončil demoláciu podzemnej infraštruktúry libanonského hnutia Hizbaláh na strategickom kopci Ali al-Tahir v regióne Nabatíja. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz uviedli, že išlo o strategickú teroristickú infraštruktúru, ktorá bola budovaná viac ako 2 desaťročia, pričom projekt financoval a plánoval Irán. Samosprávne kraje žiadajú od štátu, aby financoval regionálne centrá energetických kapacít. Tie mali vzniknúť aj s podporou eurofondov a pomáhať mestám, obciam a krajom lepšie riadiť spotrebu energií. Kraje upozorňujú

0: sa v reakcii uviedlo, že prostriedky pôvodne určené na vytvorenie a prevádzku energetických centier v samosprávnych krajoch boli v rámci revízie programu Slovensko po dohode so zástupcami samosprávnych krajov presunuté na priority nimi určené. Suma prostriedkov vo výške 24 miliónov eur pôvodne určených na regionálne energetické centrá bola na základe požiadavky samotných krajov presunutá na obnovu a zvyšovanie energetickej efektívnosti budov v regiónoch. Oproti pôvodnému zámeru sa zároveň podľa ministerstva zefektívňuje spôsob zabezpečenia činností, ktoré mali regionálne energetické centrá vykonávať. Na majstrovstvách sveta basketbalistiek v Berlíne sú známe semifinálové dvojice. Obhajkyne titulu zo Spojených štátov po štvrťfinálovej výhre nad Maďarskom 108-56 nastúpia proti Španielsku, ktoré zdolalo Austráliu 89-66. O druhé miesto vo finále zabojujú Francúzsko a domáce Nemecko. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dáž, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, miestami prechodne menej oblakov. Teplota 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Krásne piatkové ráno z Rádia Regina, stred vám želáme aj na cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 20 minút. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s uzáverami a obmedzeniami. V obci Ipeľské Predmostie na hlavnom ťahu opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu. V Žiline na ulici 1. mája v úseku medzi Predmeskou a Mojzesovou opravujú vozovku. Ulica je prejazdná iba v smere na Veľkú Okružnú. V opačnom smere obchádzajte po Predmeskej, Revolučnej a Štefánikovej. V Slovanoch pri kostole svätého Michala Archaniela odvodňujú okolie cesty. Šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
2: Dnes nás v ňom čaká príslovie o malých psoch. Pred pol siedmou zistíme, ako storočia overili to, ktoré hovorí, že malé štenia najviac breše. Pekné piatkové ráno a príjemné vstávanie vám aj naďalej s Rádiom Regina Stred želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. A stále si budeme aj dobre hrať, slovenská kapela Elán a pesnička Plnoletý.

0: 6 hodín 9 minút, to je aktuálny čas, tak si dávajte pozor, aby ste nezaspali do práce, aby ste všetko stihli. No a aby ste vedeli, ako sa treba obliecť, tak to nám teraz povie Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, s ktorým sa aktuálne spájame v rádiu Regina Stret.
1: Predpoveď počasia.
0: Tak aktuálne začneme samozrejme tými teplotami, ktoré máme teraz, a teda tým, či prší, neprší, ako to vyzerá.
2: Pekné ráno prajem opäť. Tak na tú hodinku sa situácia prakticky nezmenila. Stále platí, že zrážkové pásmo už pokrýva veľkú časť stredného Slovenska, takže na väčšine stredného Slovenska pozorujeme aktuálne dážď. Je zamračená obloha a teplota sa za takýchto podmienok výraznejšie nemení, takže stále platí, že najchladnejšie je sever, napríklad Orava, prípadne Podtatranská oblasť. Tam je teplota okolo 11 stupňov, v Liesku aj v Poprade. Okolo Žiliny má teplotu maličko vyššiu, okolo 13 stupňov. Banská Bystrica alebo Sliač 14 stupňov Celzia. No najteplejšie na juhu, Lučenec má aktuálne až 15 stupňov.
0: No, takže cez deň bude treba aj dažníky, alebo skôr sa teplejšie obliecť, alebo budeme sa vyzliekať, čo nás čaká.
2: Tak asi aj sa teplejšie obliecť a určite aj dážnik nezabudnúť, pretože dnes po dlhšej dobe očakávame naozaj zrážky na väčšine nášho územia, také plošne a aj teda vydatnejšie v porovnaní s tým, čo sme mali tých predchádzajúcich dňoch a týždňoch. Takže zamračené s dažďom až neskôr možno popoludní očakávame od západu také zmenšovanie alebo ubúdanie zrážok a v západných okresoch možno do večera aj nejaký náznak zmenšovania oblačnosti. Čo sa týka teploty, tá bude v intervale 12 až 17 stupňov. Na juhu stredného Slovenska budú lokality s teplotou aj okolo 18 alebo 19 stupňov, tam bude trošku teplejšie. A na horách vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Cez víkend to pôjde k lepšiemu? Alebo ani nie?
2: Bude menej zrážok aj oblačnosti. Už v noci na zajtra sa bude situácia postupne zlepšovať. Zrážky budú ustávať ešte najmä na severe alebo tej východnej časti stredného Slovenska. Treba rátať s dažďom, postupne by mal ustávať. A v denných hodinách už oblakov menej, prevažne taká polooblačná obloha, možno prechodne oblačno, len ojedinele sprchne. Teplota vzduchu bude tiež o čosi vyššia, zajtrajšie maxima v intervale 18 až 23 stupňov. Teplejšie, chladnejšie bude v Žilinskom kraji alebo na Spiši, tam bude 13 až 18 stupňov. Čo sa týka nedele, tá prinesie väčšinou jasnú až polooblačnú oblohu, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť, prakticky bez rážok a teplota ešte o stupienok vyššia, teda od 19 do 24 stupňov, na severe väčšinou 17 až 19 stupňov Celzia.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko, vďaka za predpoveď, želám príjemný piatok aj celý víkend. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Rádio Regina Stret.

0: skupina Aja z Rádia Regina, streda, pesnička Pondelok prespím, tak ja len pripomínam, že teda máme piatok, aby ste sa náhodou nepomýlili. V každom prípade sa o takomto čase o 6 hodine 18 minúte ideme opäť venovať našim slovenským prísloviam, tak ako to robíme po celý týždeň, každé pracovné ráno pred pol 7. No a dnes nás čaká príslovie o malých psoch, ktoré hovorí, že malé štenia najviac breše. Tak sa teraz pozrime na to, ako sa s týmto príslovím vysporiadal Mario Spielberger, koho oslovil a čo nám z toho celého nejak tak vyplýva.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Spielbergerom.
2: Dnešné psie príslovie rozoberieme po ukážke z rozhlasového archívu z roku 2009.
3: A len čo vyslovil to meno, objavil sa mu pri nohách malý biely psík. Radostne krútil chvostom. S malým psíkom pribehlo ďalších 29 malých bielých psíkov.
4: Taký malý, bielý, túlavý psík.
2: A podľa slovenského príslovia by mali všetky tieto rozprávkové psy brechať viac ako tie väčšie. Malé štenia najviac breše. Trénerka psov Denisa Fazekašová toto príslovie vníma ako pravdivé.
5: Pre malé psy je tento svet strašne veľký. Mnohokrát tá jedna noha toho muža je väčšia ako celý ten Yorkshire, hej, ktorý sa vodí na tom vodítku. Čiže od začiatku ten pes komunikuje, lenže ten svet ho nevníma. Nie za to, že by bol maličký, ale za to, že ten pes na všetko, čo je veľké, hovorí choď preč, choď preč. Ten svet ho nepočúva a jediné, čo tomu psíkovi ostane, je začať štekať, lebo tým pádom, že začne štekať, tak si ho ten svet okolitý začne všímať.
2: Malý pes najviac šteká, pretože sa vo veľkom svete cíti byť malý.
5: Prvý signál, kedy sa pes necíti komfortne, je, že si oblizne nos. Pokračuje to tým, že pootočí hlavu od toho stresoru, ktorý chce dostať od seba preč. Tretí je signál, že otočí celé telo. A keď nič nepomôže, tak už začnú prejaviť. Najskôr cerenia zubov, vrčania a nakoniec teda šteknutie s hryznutím. A vtedy naozaj 100% ten stresor od seba dostane. Pokiaľ sa nebavíme o aute alebo o traktore, lebo to je, keby sa zahryzol, tak od seba nedostane. No a keďže my ako ľudia si vôbec nevšímame tieto signály a navyše väčšinou držíme tie malé psy na vodítku, čiže ten pes nemá ani len možnosť úniku a pes sa vždy rozhodne buď únik alebo útok. Ako náhle nemôže voliť únik, ostane mu už iba útok.
2: Ďalšie slovenské príslovia predstavíme v budúcom týždni.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
3: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
4: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
3: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
4: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
3: Vaše moderátorky
4: Daniela Fulová
3: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
2: Minútu pred pol 7. pekné ráno na piatkové cesty. Kolona sa stále tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie 20 minút. V Banskej Bystrici je jarmok. V centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. V obci Ipeľské Predmostie na hlavnom ťahu opravujú cestu. Prejdete vo voľnom pruhu. V Žiline na ulici 1. mája v úseku medzi Predmeskou a Mojzesovou opravujú vozovku. Ulica je prejazdná iba v smere na Veľkú Okružnú. V opačnom smere obchádzajte po Predmeskej, Revolučnej a Štefánikovej. V Slovanoch pri kostole svätého Michala Archaniela odvodňujú okolie cesty. No a pribudol aj radar v Muráni pri obecnom úrade v oboch smeroch. Tak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
2: V Lučenci mali futbalový sviatok. V rámci tretieho kola slovenského pohára privítal Emeška Novohrad zástupcu najvyššej súťaže KFC Komárno. Duel v Lučenci si rozoberieme už o niekoľko minút. Pekné ráno s Rádiom Regina Stret želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková.

Pred pol hodinou Banská Bystrica hlásila 14 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 13, Brezno 12, Chopok 6, Dudince 15, Liptovský Hrádok 11, Liptovský Mikuláš 12, Poprad 13, Revúca 16, Rožňava 18, Ružomberok aj Sliač 13 stupňov Celzia. No a aké nás dnes čaká počasie, tak bude oblačné až zamračené, ojedinelé prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočne ustávanie zrážok. Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinelé okolo 9 stupňov, najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov Celzia. 6:34.

0: z Rádia Regina Stred, skupina Hex, ešte v pôvodnom zložení a ich pesnička Niekedy. No a pripomínam, aj presný čas je 6 hodín 37 minút a ideme na šport.
1: Šport.
0: V Lučenci mali futbalový sviatok v rámci tretieho kola slovenského pohára. Privítal tamojší MŠK Novohrad zástupcu najvyššej súťaže KFC Komárno. Pred vyše 700 divákmi nebol domáci treťoligista ďaleko od prekvapenia, ale nakoniec sa po prehre 0-2 so súťažou rozlúčil. Duel v Lučenci sledoval Peter Mutňan.
2: Domáci futbalisti sa favorita nezľakli a v úvodnej polhodine si vypracovali dve sľubné príležitosti. Postupom času ale Komárno začalo ukazovať svoju kvalitu a prebralo taktovku zápasu do svojich rúk. Hostia však dlho narážali na výborného brankára Lučenca. 21-ročný Miloš Varholák, ktorý je v tíme dvojkou za skúseným Tomášom Jenčom, dlho držal svoj tím v hre o postup.
3: Nechom si dobre užil tento veľký sviatok Lučenci. Ktorko bol to bol dobrý zápas. Do našej strany akože. Tomáš ma dobre pripravil brankár Jenčo na nich, takže to je skúsený brankár, prvoligový brankár, takže ma dobre na nich pripravil.
2: Najmä vďaka jeho zákrokom vydržalo bezgólové skóre až do 74. minúty, keď Komárno poslal do vedenia Jakub Palán.
4: Samozrejme chci vždycky, když dostanem do príležitosti, ukázať maximum a ty góly to už sú jenom perličky, když to tak řeknu, to už je jenom ta třešnička na dortu, kterou tomu můžu dodat a snažím se jenom podat co nejlepší výkon, takže to je nejdůležitější. Ty zápasy v poháru jsou vždycky složitý, chtěli jsme mít převahu na míči, což jsme podle mě měli, bohužel jsme nevyřešili tu situaci nějakou dřív, aby jsme si trošku zápas usnadnili, ale důležitý bylo, že jsme ten gól dali.
2: V závere domáci už hru otvorili, čo skúsení hráči Komárna potrestali druhým zásahom striedajúceho Vakuliu. Napriek prehre 0-2 si však Lučenčania hanbu nespravili, pokračuje tréner Andrej Kamendy.
5: Ja si myslím, že sme odohrali slušný zápas. Trošku ma to mrzí, lebo samozrejme Komárno, veľká kvalita, možno sa im nedarí aj v súťaži tak, ako by chceli, ale my sme vedeli, že hrajú dobrý futbal, sme sa na to pripravovali. Trošku ma mrzí to, že mali aj väčšie šance, ale dostali sme góly po takých našich, by som povedal, individuálnych chybách.
2: Výkon hráčov Novohradu pochválil aj tréner Komárna Norbert Cibor.
6: Čo sa týka súpera, mladé mužstvo, dobrá organizácia, výborný low block a aj potom, keď inkasovali ten prvý gól, snažili sa vysoko napadať, takže len chváliť môžem súpera a držím im palce.
2: Jedným z kľúčových momentov zápasu bolo zranenie domáceho Igora Kotoru, ktorý ihrisko musel nútene opustiť v 61. minúte. Napriek tomu mladí hráči Lučenca dlho držali s favoritom vyrovnaný krok. Opäť tréner Andrej Kamendy.
5: Ja chalanov musím pochváliť hlavne za tú organizáciu hry, jak sme sa tu dneska odprezentovali. Myslím si, že sme len neodkopávali, že sme sa snažili robiť rozohrávku, aj keď je to veľmi ťažké proti prvoligovému týmu, lebo je vidieť, že sú to profici, rýchlo zatvárali priestory.
2: Novohradčanov povzbudzovalo 720 divákov a aj napriek prehre ich po zápase vytlieskali. Uzatvára tréner Andrej Kamendy.
5: Ako ten zápas splnil to, čo sme od neho očakávali, prišli ľudia, dobre sme sa odprezentovali a o tom by to asi malo byť. Ukázali sme veľa našich mladých hráčov, to je nejaký náš cieľ v tomto klube, zapájať mladých odchovancov. Dneska tam hrali naši odchovanci, 18-roční chalani aj v základe, čiže my sme sa nejako toho nenaplašili, chceli sme proste ukázať to, čo sa snažíme ukazovať aj v tej tretej lige, hrať vlastne s vlastnými odchovancami, hrať so slovenskými chlapcami. Nemáme tu v podstate žiadnych cudzincov.

0: Marcel Palonder sa pýta, čo sa tu hrá, je 6 hodín 47 minút, no a hrá sa tu dobrá hudba, ale ideme aj za kultúrou.
1: Tipy na voľný čas.
0: Do nedele pokračuje Slovak Car Festival, ktorý prináša do Brezna jedinečnú prehliadku automobilových legend, slovenských premiér, adrenalinových ukážok aj program pre celé rodiny. Chýbať nebudú formulové špeciály, športové automobily a expozície zamerané na vývoj automobilovej techniky. Od dnes do nedele bude na Budatínskom hrade stretnutie drotárskych majstrov. Úvod podujatia dnes má edukačný charakter, zahŕňa odborné prednášky a exkurziu po stopách kysuckých drotárov určené prihláseným účastníkom. Program víkendových dní prístupný verejnosti pokračuje živou prezentáciou remesla zameranou na vznik výtvarných artefaktov na tému humor, korenie života. Pre návštevníkov sú tiež pripravené tvorivé aktivity v rámci školy drôtovania a retrospektívna výstava Štefan Mlich modernista. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Tradičný jarmok sa uskutoční dnes na námestí Slovenskej republiky v Biči. Podujatie každoročne patrí medzi najväčšie spoločenské udalosti v meste a priťahuje návštevníkov nielen z Biče, ale aj z okolitých miest a obcí. Kultúrny program odštartuje o 14. vystúpeniami detí a mládeže zo Základnej umeleckej školy Centra voľného času, Súkromnej základnej umeleckej školy Yamaha a Art Dance Academy. Na nich nadviaže dychová hudba Predmierčanka a folklórny súbor Dúbravček. O dobrú náladu sa následne postará aj obľúbená skupina Ejha Banda. Večerný program bude patriť populárnej hudbe. O 19. vystúpia Duchoňovci, po nich sa na pódiu predstaví jeden z najúspešnejších slovenských spevákov Adam Ďurica, ktorého koncert je naplánovaný na 8:30 večer. Námestie Juraja Turza v Turzovke ožije o 14. jesennými trhmi. Príďte ochutnať originálne výrobky priamo od farmárov a popritom sa započúvať do piesní účinkujúcich. Staňte sa súčasťou unikátnej improvizačnej show. Petica komikov pre vás rozohrá vtipné scénky, postavy a okolnosti deja však určite práve vy. Silné reči vás vždy rozosmejú niečím novým a nečakaným. V Dolnom Kubíne vás dnes budú baviť Luisa Garajová Šrameková, Jakub Lužina, Milan docent Sedliak, Šimon Ferstl a Mojmír Procházka. Vstup na show je až od 15 rokov a začiatok o 19. Vstúpte do Dvora remesiel Úľu dnes od 14. do 18. a zajtra od 11. do 18. vás čakajú tvorivé dielne školy remesiel Úľu, maľba na sklo i paličkovanie čipiek. Chýbať nebude predaj a predvádzanie remeselnej výroby v regionálnom centre remesiel Úľu v Banskej Bystrici na Dolnej 14. Obec Halíč pozýva na slávnostné sprístupnenie projektu s názvom Zaži múzeum inak, objav zážitok, ktorý ťa prekvapí. Tvorivé stretnutie bude dnes o 17. v areáli Čontváriho múzea. No a Banská Štiavnica ožila v týchto dňoch opäť oslavou Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Vrcholom oslav je salamandrový sprievod od roku 2013 zapísaný v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Pokračuje Rastislav Markov, vedúci oddelenia kultúry v Banskej Štiavnici.
2: Je to veľkolepá udalosť, ktorá sa nikde inde na Slovensku nekoná a je treba určite zažiť. Je to sprievod plný veselých postav, ale ich vážnych výjavov zo života mesta. V rôznych podobách sprievod existuje už od Banickej akadémie, takže treba ho zažiť. Okrem toho máme pripravené pre návštevníkov aj kultúrny program s niesenými koncertami. Vystúpia napríklad Buchaj Trámka, Richard Autner s kapelou alebo Sokoly. Banskoštiavnický salamander začína o 19. hodine v lokalite Križovatka do centra Banskej Štiavnice príde okolo 8. večer. Určite odporúčame návštevníkom, ktorí chcú vidieť, aby prišli výrazne skôr, pretože centrum mesta bude uzavreté práve kvôli konaniu sprievodu a kvôli konaniu aj sprievodu, ktorý pôjde pred ním. Je to sprievod Banických spolkov cechov miest a organizácií, čo je ďalších zhruba 700 osôb. Takže zhruba 1200 ľudí v sprievodoch počas dnešného dňa v Banskej Štiavnici. Určite sa to oplatí prispôsobiť.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Zdá sa, že smrť chodí už aj po studniach.
1: Toto hľadal páchateľ.
2: Toto mal v žalúdku.
3: 130 tisíc.
4: 4 rovnaké mince.
2: Hej.
4: Možno je kúpil niekto, kto sa vyzná.
1: Je to krv?
3: Tak vodič zdrhol.
5: Už sme ho mohli mať v CPZ-ke.
6: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. Premiére v pondelok večer na Jednotke.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Zdravie skryté v tabletkách. Čo skutočne funguje? Kedy je zbytočné brať vitamín C? Ktoré doplnky musíte užívať s tukmi a ktoré na lačno? A ako si dokážete skrátiť chrípku? Konkrétne doplnky, účinky a užívanie v HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
16: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
17: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
18: Od teroristických útokov z 11. septembra uplynulo 25 rokov. Podľa odborníkov výrazne zmenili Spojené štáty aj svet. V4 odmieta ďalšie zvyšovanie cien energií. Premiéry sa zhodli aj na potrebe intenzívnejších rokovaní. Dnes bude väčšinou daždivo s teplotou 12 až 22 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
17: Rádiožurnál.
18: Presne pred 25 rokmi unieslo 19 teroristov z Al-Káidy 4 civilné lietadlá. Dve zasiahli budovy Svetového obchodného centra v New Yorku, jedno narazilo do Pentagonu a jedno sa po vzbure cestujúcich zrútilo do poľa v Pensylvánii. Svetové médiá dnes pripomínajú, že vojna proti terorizmu, ktorá sa po útokoch začala, viedla k vojnám v Afganistane a Iraku, masívne rozšírila dohľad a bezpečnostné opatrenia a formovala spôsob, akým sa zaobchádza s podozrivými z terorizmu.
19: V New Yorku, na mieste, kde v minulosti stáli budovy Svetového obchodného centra, dnes opäť prečítajú mená všetkých 2977 obetí teroristických útokov. Dôkaz, že na tragédiu ľudia nezabudli. Starosta New Yorku Zohran Mamdani oznámil. V súčasnosti neexistujú žiadne známe hrozby pre New York. Naďalej budeme spolupracovať so všetkými partnermi vrátane federálnej vlády, aby sme zaistili bezpečnosť mesta. 25. výročie sprevádzajú prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako v predošlých rokoch. Šéfka New Yorkskej polície Jessica Tishová vysvetlila. Ako som už povedala, v tomto roku nasadíme do ulic viac policajtov aj pre pokračujúcu vojnu s Iránom. New York posilnil aj ochranu synagóg. Tento rok na 11. septembra pripadli aj oslavy židovského nového roka. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
18: A 25. výročie teroristických útokov v USA z 11. septembra bude aj témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Predsedovia vlád Vyšehradskej štvorky v Bratislave odmietli škrty v kohéznej a poľnohospodárskej politike Európskej únie aj ďalšie zvyšovanie cien energií. Po rokovaní s írskym premiérom Michálom Martinom, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie, zdôraznili, že hlas stredoeurópskej skupiny musí byť počuť aj pri rokovaní.

0: predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
1: Môžeme medzi bajky vložiť.
2: Poľský líder Donald Tusk pripomenul, že ak ceny energií ostanú na súčasnej úrovni, Európska únia nebude môcť konkurovať USA či Číne. Kľúčovou témou rozhovorov bol nový 7-ročný rozpočet Európskej únie. Írsky premiér Michael Martin pripomenul, že Euroblok sa na ňom musí dohodnúť čo najskôr a má byť realistický.
3: Verejné financie v mnohých členských štátoch sú však pod tlakom a preto okrem tradičných národných príspevkov skúmame aj možnosti nových zdrojov príjmov.
2: Maďarský premiér Péter Maďar zdôraznil, že nový rozpočet má byť férový a solidárny a musí zohľadňovať aj poľnohospodárstvo. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy Kanady oznámil, že sa plánuje koncom septembra stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom v New Yorku. Ukrajinskí a americkí vyjednávači sú podľa neho v neustálom kontakte a vyjadril nádej, že v septembri dôjde k pokroku v rokovaniach o energetike a dodávkach obilia. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že neľutuje spustenie konfliktu na Blízkom východe napriek dôsledkom, ktoré môže mať vojna na novembrové americké voľby do Kongresu USA. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci opäť čelili náletu ruských dronov, vrátane bezpilotných lietadiel s prúdovým pohonom. V hlavnom meste vyhlásili druhý stupeň leteckého poplachu a úrady vyzvali obyvateľov, aby sa šli do krytov. Nemecká polícia podnikla rozsiahlu operáciu na generálnom konzuláte Ukrajiny v Düsseldorfe na základe prijatého podnetu o potenciálnej hrozbe na mieste. Polícia uzavrela širšie okolie konzulátu, vrátane úseku ulice v centre Düsseldorfu. Prehľadala budovu a jej okolie, hrozbu však nepotvrdila. Žiadne ďalšie podrobnosti neposkytla. Izrael ukončil demoláciu podzemnej infraštruktúry libanonského hnutia Hizbalah. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister obrany Izrael Katz uviedli, že išlo o strategickú teroristickú infraštruktúru, ktorá bola budovaná viac ako 2 desaťročia, pričom projekt financoval a plánoval Irán. Švajčiarska federálna spravodajská služba zverejnila 200-stranovú správu o nacistickom vojnovom zločincovi Jozefovi Mengele, nemeckom lekárovi známom aj ako Aniel smrti, kvôli lekárskym experimentom na väzňoch v Osvietčime.
4: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
6: Švédi si budú už v nedeľu voliť nový parlament. Očakáva sa tesný súboj medzi súčasným pravicovým vládnym blokom na čele s premiérom Ulfom Kristerssonom a stredoľavou opozíciou. Poprvý raz v histórii sa môže stať súčasťou vládnej koalície aj krajne pravicová strana.
7: Súboj medzi švédskou pravicou a ľavicou zostáva len 3 dni pred voľbami vyrovnaný. V prieskumoch ich od seba oddelujú sotva 3%. K účasti vo vláde sa však podľa nich približujú krajne pravicoví švédski demokrati. Kedysi strana na okraji sa teraz môže stať kľúčový hráč na pravicovej scéne. Šéf strany Jimmy Akeson vyzýva.
8: Počas tohto funkčného obdobia sme dosiahli významný pokrok smerom k tomu, čo považujeme za bezpečnejšie, slobodnejšie a švédskejšie Švédsko. Naším motom je, Švédsko by sa malo opäť stať Švédskom.
7: Doteraz podporovali vládu v parlamente, ale neboli v nej. Teraz v nej byť ale chcú. Korene strany siahajú do 80. rokov, keď jej členovia podporovali neonacizmus a nadradenosť bielej rasy. Vlani sa za túto minulosť ospravedlnili. V súčasnosti si pripisujú zmenu migračnej politiky. Pred 10 rokmi prijalo Švédsko na počet obyvateľov najviac migrantov v EÚ. Dnes má jednu z najprísnejších azylových politík a počet žiadateľov je o 97% nižší než pred 10-ročím. A i počet vražd je na najnižšej úrovni za takmer 2 desaťročia. Všetky švédske strany sa však zhodujú, že Rusko je pre Štokholm hrozba i na tom, že Ukrajinu treba podporovať. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
6: Je 7 hodín 8 minút. Výstavba bytov na Slovensku je v útlme. V druhom štvrť roku sa ich podľa údajov štatistického úradu začalo stavať o 40% menej ako v rovnakom období vlaňajška. Počet dokončených bytov zároveň klesol o viac ako tretinu. Developeri sa sťažujú na byrokraciu, ministerstvo pripravuje nový zákon.
1: Väčšinu dokončených bytov postavili súkromní investori. Vo verejnom vlastníctve sa zrealizovalo menej ako 1% bytov. Od apríla do júna pribudlo najmenej skolaudovaných bytov v tomto období od roku 2000. Analytik Realitnej únie Vladimír Kubrický vysvetľuje, že slabá bytová výstavba prispieva k rastu cien bytov.
9: No a čím menej nových bytov pribúda,

0: Tí viaci Slováci cenia tie, ktoré už stoja, a to je impuls na ich zdražovanie.
1: Dodáva, že by pomohlo, keby štát ponúkol pozemky na výstavbu a zrýchlil povoľovacie konania. Na byrokratickú záťaž sa dlhodobo sťažujú aj samotní developeri. Pokračuje Jana Šavaltová z developerskej spoločnosti Kresko Real Estate.
2: Najväčšej modernej štvrti na Slovensku, ktorú budujeme v Bratislave vyše 15 rokov, povoľovanie a samotná výstavba trvá približne 5 až 8 rokov.
1: Developeri z Alto Real Estate vidia ako brzdu výstavby aj vysoké úrokové sadzby či geopolitickú nestabilitu. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková vysvetľuje, že zjednodušiť a zrýchliť povoľovacie procesy má nový stavebný zákon z minulého roka.
3: Zavádzanie však sprevádzajú praktické problémy, najmä nejednotná prax úradov, nedostatočné porozumenie novým pravidlám a nepripravenosť na digitalizáciu.
1: Aktuálne je v parlamente novela stavebného zákona aj zákona o územnom plánovaní. Má reagovať na prvé praktické skúsenosti, ktoré vyplynuli z využívania nového stavebného zákona. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
4: Preprava k lekárovi do nemocnice aj na vyšetrenie bude pre seniorov jednoduchšia. Nie len im, ale aj ľuďom v núdzi má pomôcť pilotný projekt ministerstva zdravotníctva sociálne taxíky. Zapojilo sa do niekoľko obcí, ktoré čakajú na vyhodnotenie. Podobné služby už v niektorých mestách fungujú.
5: Ich deti bývajú ďaleko, autobusom je to pre nich náročné a súkromné taxislužby sú pre nich drahé. Seniori vítajú novú pomoc, ako sa dostať k lekárovi. Do výzvy rezortov zdravotníctva a vnútra sa zapojila podľa starostky Lilian Brondiošovej aj obec Gemerská Poloma spolu so susednými obcami Betliara a Henskovce.
6: Tento sociálny taxík budú vedieť využívať všetci seniori alebo ľudia odkázaní na pomoc do nemocníc, napríklad do Šace, do Rimavskej Soboty, prípadne Košíc. Budú v našom prípade je dve motorové vozidlá k dispozícii a budú sa spolu podieľať aj na financovaní všetky tri obce.
5: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík dodáva, že základom je práve spájanie sa obcí na nákladoch za takéto služby.
7: My musíme podporovať medziobecnú spoluprácu. Nie je zmyslom, aby každá obec o svoje mala svoj vlastný sociálny taxík, lebo by to nedokázala efektívne využívať.
5: V Prešove funguje niekoľko takýchto služieb. Mesto organizáciám finančne na prevádzku aj prispieva. Vysvetľuje hovorca mesta Michal Hudák.
8: V súčasnosti mesto Prešov finančne prispieva na prevádzku troch poskytovateľov tejto služby. O zabezpečenie služby môžu obyvateľia požiadať priamo jednotlivých poskytovateľov, ktorí ju prevádzkujú.
5: Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo takmer 2 milióny eur na nákup vozidiel, ale aj defibrilátorov, pričom spoluúčasť obce je 5%. Sociálne taxíky by mohli fungovať už od začiatku budúceho roka. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Šport.
10: Hokejisti Nitry získali prvé body v Lige majstrov. V treťom kole triumfovali na ľade fínskeho vicemajstra Kolko Kouvola 4-1. Corgoni tak ukončili 7-ročné čakanie slovenského klubu na víťazstvo v tejto súťaži, hovorí generálny manažér Nitry Tomáš Chrenko.
11: Hlavne sme boli šikovnejší s pukom, tu by som videl taký najväčší rozdiel. Nezahadovali sme ho zbytočne, podržali sme ho, keď hrali zónu a už sme vyhrávali, tak sme dobre držali puk, takže tešíme sa, že sme vyhrali. Verím, že si povieme za svojím cieľom, že sa nám podarí postúpiť do play-off.
10: Futbalisti Slavie Praha vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou z Lens 2-3. Zošívaní prišli o víťazstvo v posledných minútach, keď francúzsky celok dvoma gólmi v nadstavenom čase dokonal obrat. Ivan Šranc nastúpil v drese domácich v 84. minúte. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom remizovalo za AS Rím 1-1. Manchester United zdolal Sabah Baku 4-0, Bayern Mníchov deklasoval Bodø Glimt 5-0, Como vo svojom historicky prvom zápase v milionárskej súťaži uspelo s Lipskom 4-1 a PSV remizoval so Šachtarom 1-1. V Budapešti sa dnes začínajú premiérové ultimátne majstrovstvá sveta v atletike. Na trojdňovom podujatí sa predstavia elitní pretekári. Jedinou slovenskou zástupkyňou bude úradujúca majsterka Európy v behu na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová.
12: Cítim sa pred pretekmi dobre. Sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechám nadrájať všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
10: Naša reprezentantka vstúpi do súťaže zajtra podvečer semifinálovým behom. V ženskom finále na grandslamovom tenisovom turnaji US Open sa stretnú dve najvyššie nasadené hráčky. Bieloruská Arina Sobolenková a kazaška Elena Rybakinová. Sobolenková zdolala Američanku Pegulovú 7-5-6-2. Rybakinová vyhrala nad Goffovou rovnako zo Spojených štátov 3-6, 6-4, 6-4.
9: Rádiožurnál Dnes očakávame.
4: Ministerstvo investícií predstaví nový systém podpory prioritných okresov. Železniční odborári v Poľsku plánujú protest proti nehodám. Očakávajú sa veľké meškania. V Dili sa stretnú prezidenti Indie a Ruska, Narendra Modi a Vladimír Putin.
9: Rádiožurnál Počasie.
13: Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a miestami prechodne menej oblakov. Teplota 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
4: Dnes ráno ho pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Jana Balková.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 7 hodín 15 minút.
14: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
9: Zelená vlna.
15: Nehody na D1 a pri Piešťanoch. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri sa stala hromadná nehoda. Zdržíte sa 10 minút na mokrej ceste, pozor na dobrzdevanie do kolóny. Pred obcou Banka smerom z Piešťan skončila dodávka mimo cesty, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna si počkáte 15 minút, 10 minút si postojíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na vjazde do Žiliny z Rajca, pred Martinom smerom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Popradu z Hozolca, za Šarišskými Michalianmi smerom na Prešov, aj na vjazde do Prešova z Kapušian stratíte 10 minút. Pri Kráľovanoch opravujú hlavnú križovatku ciest číslo 18 a 70. Počítajte so zdržaním. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
16: Vedeli ste, že 11. september je Svetový deň prvej pomoci? Pripomína sa od roku 2003. Hlavným cieľom je ukázať, aká dôležitá je prvá pomoc pri záchrane ľudských životov. Tak nám dajte vedieť, či ste museli niekedy v živote reálne podať prvú pomoc, alebo pomohol niekto v kritickej chvíli vám. Aj dnes sa vaša aktivita počíta, celý tento týždeň hráte o pobyt v kúpeloch. No a dnes pred 9. sa dozvieme, kto bude ten šťastný alebo šťastná a získa ho. V každom prípade už odteraz nám posielajte hlasové správy na naše WhatsAppové číslo 0919 248 200.
9: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Iniciátorom Svetového dňa prvej pomoci je Medzinárodná federácia spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Pod týmto názvom sa pripomína od roku 2003. Cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o významnej úlohe prvej pomoci v každodenných a krízových situáciách. V mnohých mestách sa konajú aktivity s ukážkami prvej pomoci. Ľuďom poskytujú rady a návody, ako ošetriť najčastejšie poranenia, ako reagovať v situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Aj intimné prostredie môže byť zdrojom zaujímavých podnetov a v materskej škole obzvlášť. Inšpirovať sa ale tentoraz nemusíte. Denníkovým zápisom aj s odborným spracovaním do pedagogickej správy pokračuje Michaela Vargová.
2: Na záchode, svorne kakajúc, džavocú dvaja nezbedníci. Na moju otázku, kde máš slípy? Jeden z nich ukáže na strop. A hľa, slípy sa voľne hompáľajú tesne pod stropom v trojmetrovej výške na teplovodnom potrubí. Táto udalosť bola využitá ako podnet na problémovú úlohu. Návrhy riešenia zahŕňali okrem tradičných riešení pomocou rebríka napríklad ľudskú pyramídu z detí, ochotných by sa našlo dosť aj pre vyššie položené účely, pomoc Batmana a rôzne nástroje zhotovené z lega či iných skladačiek. Ale učiteľka zlyhala. Použila rebrík. Majiteľ slipov si po ich prevzatí pochvaľuje, aké sú fajne teplúčké od potrubia. Nežne si ich prikladá na líčko so slovami: ach, to je dobré. Záver správy. Teplo je určujúci podnet a stmeľovací prvok pre tieto aktivity. Bez tepla a detskej tvorivosti by táto správa nikdy nevznikla.
0: Rádio Regina Stred. Svet malých vecí.
1: Tak sme sa troška pobavili, ale teraz na vážno, Milan zo Zvolena k Svetovému dňu prvej pomoci napísal: ja som sa s poskytnutím prvej pomoci ešte v praxi nestretol. Keby k tomu reálne prišlo, tak si myslím, že by som to dal. Je to vec, ktorú by sme mali všetci vedieť, veď koľkokrát ide o záchranu života a rozhodujú sekundy.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliášom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
3: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
4: Si múdry kôň a si veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
5: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
4: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
3: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom dnes o 19.
0: Zelená vlna.
6: Presne o pol 8. pekné ráno na piatkové cesty. Práve cestári sú v Kráľovanoch, opravujú tam hlavný ťah, jeden pruh je blokovaný a jedno dôležité upozornenie, tunel Horelica na ceste číslo 1/11 a Pričaci dnes o 20. hodine pre údržbu úplne uzavrú. Smerom na Česko to obidete cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou obmedzenie je naplánované do konca víkendu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
6: Dobré ráno, pred pár rokmi som absolvovala kurz prvej pomoci, kde som sa naučila veľa informácií, no v reálnom živote som zatiaľ ešte nemusela podávať prvú pomoc. Keby nejaká situácia nastala, dúfam, že by som to zvládla. Mária Spúcová nám napísala a Veronika k Svetovému dňu prvej pomoci na náš WhatsApp napísala toto. Dobré ráno, keďže som zdravotník, tak samozrejme som podávala aj prvú pomoc. No a zapojila sa aj Katka zo Závadky nad Hronom, pozdravujem do Reginy, vďaka Bohu, že som prvú pomoc nemusela poskytovať, musím sa priznať, že neviem, ako by to dopadlo. Som totiž stresár. Ošetrovala som len drobné úrazy škôlkarov, keďže som bola učiteľkou. No a Vierka z Liptovského Mikuláša napísala: Dobré ránko, ja som sa v mojom živote nedostala do situácie, aby som podávala prvú pomoc. Moji dvaja synovia pracujú ako záchranári, takže sa s tým stretávajú denne. Skláňam sa pred všetkými, ktorí sa dali na túto životnú cestu.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Predpoveď počasia.
1: Začneme teplotami, ktoré namerali meteorológovia v jednotlivých lokalitách pred pol hodinou. Na väčšine územia prší, Banská Bystrica hlási 13 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 12, Brezno 13, Čadca na Kysuciach 12, na Chopku je 7 stupňov, v Dudinciach 14, v Liptovskom Hrádku 12, Poprad hlási 11, Prievidza 14, Rímavská Sobota 15, Rožňava 14, Ružomberok 13, Sliač 14, Turčianske Teplice 12, Turzovka na Kysuciach 11 a Žiar nad Hronom 13 stupňov Celzia, takže teploty sú zatiaľ veľmi podobné. No a aký bude deň, to nám teraz povie Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Dnes po dlhšej dobe očakávame naozaj zrážky na väčšine nášho územia, také plošne a aj teda vydatnejšie v porovnaní s tým, čo sme mali tých predchádzajúcich dňov a týždňoch. Takže zamračené s dažďom, až neskôr možno popoludní očakávame od západu také zmenšovanie alebo ubúdanie zrážok a v západných okresoch možno do večera aj nejaký náznak zmenšovania oblačnosti. Čo sa týka teploty, tá bude v intervale 12 až 17 stupňov. Na juhu stredného Slovenska budú lokality s teplotou aj okolo 18 alebo 19 stupňov, tam bude trošku teplejšie. A na horách vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Počúvate Rádio Regina.
1: No a opäť sa zapájate do dnešného dňa. Svetového dňa prvej pomoci. Mária z Krupiny napísala: Dobré ráno. Ja som absolvovala zdravotnícky kurz, našťastie som to ešte nepoužila, ale keby bolo potrebné, tak samozrejme. Jan zo Zvolena píše: Prvú pomoc som zatiaľ nemusel poskytovať. Zásady poskytnutia prvej pomoci poznám, tak si myslím, že by som to zvládol. Tak sa tešíme z toho, že máme takýchto šikovných poslucháčov. No možno ste niektorí prvú pomoc už dávali, tak nám o tom dajte vedieť na našom WhatsAppe.

0: Radi by ste na jeseň vysadili do záhrady ovocné stromy? Ak máte menší priestor, odborníci odporúčajú vybrať si stromčeky na typových podpníkoch. Ak vlastníte sad, je vhodné vysadiť stromy na semenných podpníkoch.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Ak túžite mať veľmi skoro po výsadbe ovocných stromov a kríkov úrodu, mali by ste naozaj zvážiť, aké stromy alebo kríky si do záhrady vysadíte. Dnes nám poradí Matúš Ľupták, ovocinár z Krupiny.
3: Ak chceme mať tú skorú úrodu, tak treba sa zamerať na stromy naštepené na tých typových podpníkoch. Oni dávajú ovocie, čiže to jablčko v prvom, druhom roku. Máme z nich úrodu. Sú to stromy, ktoré sú také náchylnejšie na starostlivosť, čiže potrebujú oporu.
2: Ďalšia možno taká nevýhoda je tá, že tieto stromy sa pomerne rýchlo tak vyčerpajú.
3: Áno, oni sú také veľmi rodivé, čiže boli na to vyšľachtené podpníky, aby tie ušľachtilé odrody na tých podpníkoch rodili intenzívne. Oni sa väčšinou používajú do tých intenzívnych sadov.
2: Kedysi v záhradách našich starých a prastarých rodičov boli dlhoveké stromy, sú to tzv. Staré odrody. Ako by sme ich mohli charakterizovať oproti krátkovekým stromom?
3: Podpníky na tých stromoch sú vypestované zo semena, čiže sú to tzv. Semenáče, do ktorých bola navrúblovaná nejaká konkrétna odroda, tá stará, dajme tomu, ale veľakrát sa teraz stáva, že už aj nové odrody sú naštepené v týchto podpníkoch. Oni sú množené zo semena, čiže majú veľký kolovitý koreň, vedia čerpať tú vodu aj z tých hlbok.
2: Koľko rokov sa dožívajú takéto ovocné stromy, ak by sme dali príklad? Stará odroda hrušky alebo jablone?
3: Dlhoveký strom je strom, ktorý prežije možno niekoľko generácií. Sú to aj storočné stromy, ale väčšinou teraz, čo máme po krajine slovenskej, tak sú nejaké 60-70 ročné stromy.
2: Na úrod pri dlhovekých stromoch si musíme počkať oveľa dlhšie ako pri krátkovekých?
3: Áno, tie stromy na tých typových podpníkoch rodia veľmi skoro. Na rozdiel od týchto dlhovekých stromov na tých semenných podpníkoch oni začínajú rodiť v priebehu nejakého 5. roku, 6. záleží, že aké majú podmienky.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

prvú pomoc som ešte nikdy neposkytovala, mám z toho neistotu, ale s pomocou operátora na tiesňovej linke 112 by som to zvládla, napísala nám Katka zo Žiliny. Dobré ránko, ja som doteraz našťastie nemusela nikomu dávať prvú pomoc, no naša dcéra pracuje ako detská lekárka. Počas služieb aj pri novorodencoch už oživovala veľakrát. Obdivujem ju. V kritických minútach rozhoduje o živote či zdraví deti a to je naozaj extrémne náročné, píše Janka zo Žiliny. Ďakujeme za všetky vaše správy. 7 hodín 47 minút a pošlite nám aj tie hlasové 0919 248 200.

Celý tento týždeň hráte o pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeloch a dnes túto hru uzatvárame. Marta napísala, áno, veľakrát som pomáhala pri pôrodoch, som rozdychávala detičky. Ešte aj teraz, hlavne keď v kostole niekto kolabuje, pomáham, to je moje životné krédo. 7 hodín 50 minút.

No v tejto chvíli vás upozorňujem na to, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 100,4 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku, tak si nás zapnite online.

0: Idem za krčmárom, dohliadni na chlapov.
1: Idem s tebou.
0: Nie.
1: Poznám ho od mala. Viem, kedy klame a kedy nie.
0: Presne o to ide. Ty poznáš jeho a on pozná teba. Práve preto tam idem ja.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo robia ženy, keď žiarlia?
2: Skvelé otázky.
4: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
4: Ja som mala trávu.
3: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
6: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Zdravie skryté v tabletkách. Čo skutočne funguje? Kedy je zbytočné brať vitamín C? Ktoré doplnky musíte užívať s tukmi a ktoré na lačno? A ako si dokážete skrátiť chrípku? Konkrétne doplnky, účinky a užívanie v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začína sa cukrovarnícka kampaň. Slovenský cukor bojuje o svoju budúcnosť. Modernizácii hasičskej zbrojnice v Liptovskej Ondrášovej pokračuje. Dnes na väčšine územia dážď a teploty do 17 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Začala sa cukrovarnícka kampaň 2026 až 2027. Nejde však o bežný začiatok ďalšej sezóny. Posledný fungujúci cukrovar na Slovensku v Seredi totiž vstupuje do kampane v podmienkach, aké toto odvetvie ešte nezažilo. Spolu s pestovateľmi sa snaží udržať výrobu cukru na Slovensku a postupne obnoviť aj stratenú sebestačnosť krajiny. Viac hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
2: Vzhľadom na extrémne leto bude tohtoročná repná kampaň ešte viac zdôrazňovať význam vody pre repu ako špeciálnu plodinu a súčasť špeciálnej rastlinnej výroby a nutnosť revitalizácie závlahových sústav na Slovensku. V realite sa zavlažuje menej než 1000 hektárov plôch, na ktorých sa táto plodina pestuje. Práve sucho sa podpíše aj pod dramatické zníženie úrody z minuloročných priemerných 71 tón na hektár na očakávaných 45 až 48 tón na hektár.
1: Poznamenala, že Slovensko nie je ojedinelou krajinou z hľadiska nízkych úrod repy. Výrazné prepady v produkcii hlásia pre sucho aj Nemecko či Francúzsko. Mesto Liptovský Mikuláš pokračuje v modernizácii hasičskej zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej, v ktorej sídli dobrovoľný hasičský zbor mesta. Celkové predpokladané náklady na dokončenie objektu predstavujú približne 318 tisíc eur. Financovanie druhej etapy rekonštrukcie dnes schválilo mestské zastupiteľstvo. Hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
3: V rokoch 2018 až 2021 sme v rámci prvej etapy rekonštrukcie zrealizovali najnevyhnutnejšie stavebné práce a prevažne boli zamerané na zabezpečenie garážovania hasičskej techniky pre dobrovoľný hasičský zbor. A v ďalšej etape plánujeme zmodernizovať zdravotechniku, vykurovanie, elektroinštaláciu.
1: Mesto chce na tento účel získať externé finančné zdroje z výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc, ktorú vyhlásilo v júli tohto roka ministerstvo vnútra. Mestský úrad vo Zvolene bude v útorok 15. septembra pre verejnosť zatvorený. Samospráva pristupuje k tomuto kroku z ekonomických dôvodov, informuje o tom na svojej oficiálnej web stránke, hovorkyňa Zvolená Michaela Pšenáková.
4: Otvorenie úradu počas sviatku by si vyžiadalo zákonné 100% príplatky k mzdám pre všetkých zamestnancov. To by mimoriadne zaťažilo mestský rozpočet, obzvlášť v deň s predpokladanou nízkou návštevnosťou úradu. Podobný režim volia aj ďalšie inštitúcie a samosprávy, aby minimalizovali prevádzkové náklady v čase silných dopadov ekonomickej konsolidácie.
1: Materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú 15. septembra fungovať v štandardnom režime.

0: Den pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena narazilo tam auto do zvodidiel, no a kolóna je na vjazde do Žiliny z Rajca, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 4,5 minúty.
1: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Dnes aj my v Rádiu Regina Stred pripomíname Svetový deň prvej pomoci a takúto hlasovku nám poslala Melania zo Žiliny.
3: Dobrý deň. Či to bola prvá pomoc, neviem, ale môjmu mužovi zabehlo a práve som mala v čerstvej pamäti chvat, neviem ako sa volal, ktorý treba použiť pri zabehnutí. Tak som to viackrát vyskúšala a mužovi sa uľavilo, ale neviem úplne, či to bolo mojou pomocou. Ale ak hej, tak ďakujem za tú inštruktáž prvej pomoci.
2: Tak Melania, verím, že vás nosí na rukách odvtedy. Pokojný piatok naďalej z Rádia Regina Stred želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Čakáme aj na ďalšie vaše hlasovky k prvej pomoci.

0: Pesnička poslucháča.
1: Dobré ráno, volám sa Adrián, som Hrušovčan a jedna z prvých pesničiek, ktorú som sa naučil hrať na gitaru a úplne prvá pesnička, ktorú ma počul hrať môj otec, bola pesnička Colorado od skupiny Kabat. Bol veľmi dojatý z toho, lebo som ho prekvapil. Čo prekvapilo zase mňa, pretože to bola jeho gitara. Určite ju má rád, neviem, či by povedal, že to je jeho obľúbená pesnička. Verím, že poteší veľa poslucháčov Rádia Regina Stret.

Napísala nám aj Katarína z Popradu. Dobré ránko, pri poskytovaní prvej pomoci treba dbať, aby sme pri záchrane neublížili pacientovi alebo sebe. 8 hodín 11 minút, počúvate Rádio Regina Stret. Pekný piatok.

0: Predpoveď počasia.
1: O štvrt na 9 nám ju v Rádiu Regina Stred ponúkne David Fernda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný piatok.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Ale dnes skôr taký upršaný, nie?
2: Áno, v podstate na väčšine územia zamračená, takisto sa aj na väčšine územia nachádza, teda vyskytuje vytúžený dážď. Teploty nie sú až v takom širokom intervale, najchladnejšie pri čiernom váhu 9 stupňov, no a najteplejšie pri obci Teplý vrch, tam je 15 stupňov. Pozrieme sa ešte do jednotlivých lokalít. Prievidza 14, Martin 12, Turčianske Teplice takisto 12, Žilina 13, Čadca 12, Oravské Veselé 10, Biesek tiež 10, Liptovský Mikuláš 12, Poprade 10, na Štrbskom plese 8, v Telgárte 10, na Chopku 7, Brezne 13, aj Banskej Bystrici 13, v Sliači 14, Žiari nad Hronom 13, Banskej Štiavnici 12, v Dudinciach 14, v Psoviku takisto 14, v Lučenci 15, v Rimavskej Sobote 14, v Revúcej takisto 14, no a v Lomena Drimavi sú 11 stupňov, je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
1: Na čo sa máme pripraviť? Bude pršať všade a celý deň?
2: Áno, v podstate určite minimálne do poludnia aj po poludňajších hodinách bude stále prevažne zamračené s dažďom, ale popoludne od juhozápadu sa budú tie zrážky čiastočne budú čiastočne ustávať, najmä v Banskobystrickom kraji. A ten deň bude chladnejší. Denná teplota 12 až 17 stupňov, len na juhu môže byť ojedinele teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov, no a bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: No a čo nás čaká cez víkend? Všade kopu jarmokov, hody, kermaše. A teda takéto počasie sa nám vyskytlo v piatok, bude aj cez víkend, tak toho sa to troška zlepší.
2: Má sa to určite zlepšiť, ešte v noci budú hlavne na severe doznievať zrážky na väčšine územia, ale postupne sa oblačnosť zmenší na celom území. Tie zrážky cez deň už len ojedinele v nejakej forme nejakej prehánky. Nočná teplota 14 až 9 na krajnom, teda 14 až 9 v údoliach, väčšinou 9 až 4, počas dňa 18 až 23, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši bude len 13 až 18 stupňov. No a v nedeľu jasno až polooblačno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a postupne nám počas dňa tá oblačnosť bude od severozápadu pribúdať. Nočná teplota nízka, 6 až 0, ale na juhu môže byť ojedinele teplejšie okolo 8 stupňov, takže ojedinele sa môže vyskytnúť prízemný mráz na celom území. A tá denná teplota príjemnejšia, 19 až 24, na severe bude miestami okolo 18.
1: No nič sa nedá robiť, jeseň je tu, ďakujeme za predpoveď. Počasie ponúkol nám ju meteorológ David Frnda. Pekný piatok a pekný víkend.
2: Napodobne do počutia.
0: Rádio Regina Stred.
3: Dobré ráno, Regina. Áno, a ja som už reálne poskytovala prvú pomoc, hoci som si vždy myslela, že to nedokážem, lebo no, keď vidím také nejaké rány a bolesti, no, je to pre mňa také nepríjemné, cítim s tými ľuďmi, ale stala sa pri nás taká veľká dopravná nehoda a my sme s manželom tam boli ako prví, tak samozrejme, že v tom momente to človek si myslí, že by no, neposkytnú tú pomoc, ale to samo vám ukáže, čo treba a akože fakt, keď to až človek zažije, že je nutený, tak vie pomôcť, si myslím.

0: No a v tejto chvíli sa zapojil aj Erik z Veľkého Krtiša, ktorý napísal: dával som prvú pomoc svojej starke, ale bohužiaľ som prišiel neskoro. Teraz už 13 rokov na ňu iba spomíname, ale aspoň som sa uistil, že zvládnem dať prvú pomoc.
1: Rádio Regina ponúka.
2: Je to kraj, kde žijú tvory ako z rozprávky.
3: Napríklad perovník pštrosí, pimprlík pruškatý.
2: Rastú tam hikórie a je tam najteplejšie jazero na Slovensku. Zoberieme vás na jeho brehy a predstavíme aj okolie. Čo na vás čaká?
4: Príroda, ale aj koburgovské dedičstvo, keďže tam mali zvernice, ale aj kaštiel. Naozaj pestrosť v tejto lokalite je.
2: Naživo z brehov nádrže Teplý vrch sa vám so svojimi hostiami prihovoria Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová. V sobotu od 9. do 12.
5: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
6: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
5: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
6: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
5: Vaše moderátorky
6: Daniela Fulová
5: a Zuzana Ševčík.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
0: 4 minúty pred pol deviatou, želáme pekný piatok. Na cesty na diaľnici D1 budú od 19. pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie po diaľnici D3 a po ceste 1/64. Obmedzenie potrvá do nedeľného večera. Tunel Horelica na ceste číslo 1/11 a Pričací dnes o 20. pre údržbu úplne uzavrú. Smerom na Česko to obídete cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Obmedzenie je naplánované do konca víkendu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
0: Tak naozaj želajme si, že to bude pokojný piatok. Napriek tomu máme pre vás informácie, čo sa bude diať v našich regiónoch, aj o tom, čomu sa budú venovať naši spravodajcovia. Viac už vie Ivana Kapralíková.
7: Tak dobrý deň. Opäť dnes bude mať briefing primátor mesta Banská Bystrica Jan Nosko. Ten bude hovoriť o sklárskom remesle v súvislosti aj s Radvanským jarmokom, ktorý dnes oficiálne začína v Banskej Bystrici. V spravodajstve sa pozrieme na cyklocestu na Kráľovú hoľu, ktorá svojimi parametrami bude konkurovať aj alpským stúpaniam. No a keďže sa blíži víkend, v Turzovke na Kysuciach budú zas farmárske trhy, kde bude napríklad súťaž o najchutnejší domáci chlieb. No ja musím povedať, že mňam.
0: No mňam veru. Už by sme si aj dačo zjedli. V každom prípade pekný víkend je pred nami, čo sa týka počasia až tak nie, ale myslím, že množstvo podujatí, ktoré sa budú dať využiť na príjemne strávené chvíle. Aj o tom sme hovorili s Ivanou Kapralíkovou, viac v správach o 9.
1: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
0: No a dnes sa rozprávame aj o Svetovom dni prvej pomoci. Stanka zo Sklených Teplíc napísala: prvú pomoc som ešte reálne nepodávala, ale keby som sa v takej situácii ocitla, určite by som poskytla. Je to samozrejmosť. 8:28.

Sme radi, že nás pozorne počúvate a reagujete. Ivana z Turzovky práve teraz napísala na náš WhatsApp, že trhy sa presúvajú na nový termín, bude to 18. septembra. Tak snáď aj s krajším počasím. 8:31, dobré ráno.

0: Rádio Regina u vás.
1: Tentokrát severnejšie o 8:36 minúte sa Katarína Kovačechová nachádza na Budatinskom hrade, kde sa dnes začína celoslovenské stretnutie drotárskych majstrov. Katka, dobré ráno tebe aj tvojim hosťom.
2: Áno, pozdravujem aj ja, pozdravujem z upršanej Žiliny. Neviem, ako je v Banskej Bystrici, teda odkiaľ vysielate, alebo kde je na iných miestach, kde nás počúvajú poslucháči, ale skutočne naozaj v Žiline prší, ale naozaj bezpečne som sa dostala na Budatinský hrad a mám tu, áno, okolo seba viacerých ľudí, ale s niektorými sa budeme rozprávať až po 9. hodine. V tejto chvíli dám slovo riaditeľovi Považského múzea v Žiline Michalovi Ureckému. Tento víkend sa tu teda bude konať také zaujímavé podujatie, ale nebude to poprvýkrát, je to už 32. ročník, takže pán riaditeľ, dobré ráno a čo to bude?
3: Dobré ráno, takže dnes tu hostíme stretnutie drotárskych majstrov, ako už bolo spomenuté, 32. ročník. Myslím si, že toto podujatie je veľmi špecifické a hlavne je to podujatie pre samotných drotárov. Tá myšlienka pred tými 32 rokmi vznikla práve preto, že ľudia, ktorí sa venovali práci s drôtom, tak potrebovali získať nejakú platformu, kde by sa mohli stretnúť, vymeniť si nejaké skúsenosti, naučiť sa nejaké nové techniky, alebo proste len sa pochváliť s tým, čo vyrobili. No a tak vzniklo vlastne myšlienka stretnutia drotárskych majstrov a myslím si, že práve táto myšlienka je tou, ktorá vlastne nás drží ako pri takom tom živom drotárskom remesle.
2: To, že sa takéto podujatie podotýka medzinárodné podujatie koná práve tu v Považskom múzeu v Žiline, nie je náhoda, pretože Považské múzeum má aj stálu expozíciu drotárstva. Drotárstvo je totižto fenoménom najmä tejto oblasti, oblasti Kysúc, oblasti Horného Považia a toho úzkeho okolia Žiliny.
3: Je to pravda. Považské múzeum je predovšetkým známe ako drotárske múzeum a je to naša celoslovenská špecializácia a práve to drotárstvo v Považskom múzeu, myslím si, že sa mu venujeme tak systematicky, že práve aj naša najväčšia zbierka, teda asi si myslím, že na svete, drotárskych artefaktov a predmetov je skutočne veľkolepá a oplatí sa to vidieť. No a okrem toho dnes ešte máme tú stálu expozíciu, ktorá je teda venovaná životu drotárov. Máme doplnenú o výstavu venovanú Štefanovi Mlichovi, ktorý by vlastne v tomto roku sa dožil 90. narodenín. A on bol vlastne jedným z tých nosných alebo tých nositeľov tej myšlienky práve založenia stretnutia drotárskych majstrov.
2: Áno, ja ešte doplním, ale to už naozaj v krátkosti, že tu taký základ tohto múzea, alebo teda expozície drotárstva zanechal pán učiteľ Karol Guleja, ktorý uchoval obrovské množstvo práve tých vzácnych drotárskych artefaktov a bol prvým, bol vlastne aj organizátorom prvej veľkej výstavy drotárstva v nedalekom Dlhom poli. Po 9. hodine sa spojíme opäť a budeme hovoriť aj s účastníkom tohto ročného stretnutia drotárov a nebude to Slovak.
1: To bola Katarína Kovačechová, tak tešíme sa ešte na tie novinky, takže z celoslovenského stretnutia drotárskych majstrov na Budatinskom hrade sa ozveme opäť po 9.
0: Rádio Regina u vás.
1: Dnešok je ale aj Svetovým dňom prvej pomoci. Ivan zo Žiaru nad Hronom napísal: Dobré ránko, chvála Bohu, že som zatiaľ nemusel poskytovať prvú pomoc, ale mám dvoch synov doktorov a obidvaja pracujú na záchranke, ktorí zachránili veľké množstvo životov. Srdečná vďaka všetkým záchranárom. Jeden u nás doma a druhý na Morave. Ivan, ďakujeme a teda blahoželáme k takým šikovným synom. Teraz je 8:40 a pol minúty, spieva nám kysucká muzika.

0: predpoveď počasia.
1: Nielen v Žiline, ako sme počuli pred chvíľou, ale aj v Banskej Bystrici, odkiaľ vysielame. A v podstate na celom území teraz prší. Banská Bystrica hlási 13 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 12, Chopok 7, Dudince 14, Liptovský Mikuláš 12, Prievidza 14, Rimavská Sobota 15, Rožňava 14, Ružomberok 13 stupňov, v Sliači namerali meteorológovia 14 stupňov, v Telgarte 10, Turčianske Teplice hlásia 12, Turzovka na Kysuciach 11, Žiar nad Hronom 13, rovnako ako Žilina. No a dnes teda bude oblačná až zamračená a na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a zempline 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Do dnešného svetového dňa prvej pomoci sa zapojila aj Anna z Hrušova.
1: Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých do štúdia Rádia Regina a všetkých poslucháčov. Ak dovolíte, aj ja by som chcela prispieť svojou trošku do mlyna, ako sa hovorí. Ja som síce ešte neposkytovala v mojom živote nikomu prvú pomoc, ale práve, že chcem vyzdvihnúť jednu osobu, ktorá mne poskytovala pomoc v mojom živote doslova trikrát. Prvýkrát, keď sme sa stretli na základnej škole, vstúpila do môjho života tak, že priateľstvo pretrváva roky rokúce. Druhýkrát bola mojím anielom strážnym pri závažnom onkologickom ochorení a chránila mi život. A po tretie, znova pri ďalšom vážnom onkologickom ochorení, ktoré nás poskytlo teraz túto poslednú dobu. Ja by som chcela všetkým popriať, aby sme nemuseli nikdy takéto situácie v živote zažívať, aby sa nám všetkým darilo, každému jednému, a aby bolo stále len dobre. Ďakujem, posluchačka Anka.
0: No a takúto skúsenosť má Dáša z Partizánskej Ľupče.
2: Dobré ráno, tak moja prvá pomoc bola, že som poskytovala prvú pomoc, keď sa topilo jedno dieťatko u nás na dvore, teda boli chalupári, mali sme ako deti takú zápravu. To dieťatko sa išlo tam akože prejsť, spadlo do vody, hľadali ho, keď išli jesť, nenašli ho a dieťatko bolo vo vode. Bolo tam asi chvíľku, lebo keby bolo dlhšie, už by bolo utopené. Takže vyťahla som ho za nožičku, vytriasali sme z neho vodu, no ale keďže bol hneď po ruke pán doktor, tak sme ho zaniesli tam. On ju oživoval a zavolal aj sanitku, ktorá ju odviezla na príslušné miesto na ošetrenie. Dieťatko žilo, ale chalupári už tam viacej neprišli. Takže som si urobila aj kurz prvej pomoci cez Červený kríž, ktorý sme aj organizovali v obci. No, záujem dievčatá moc nemajú, takže dlhé roky som ja s kamarátkami chodila poskytovať prvú pomoc aj na jarmok alebo na nejaké udalosti, keď sa robili v obci, ako je futbalový turnaj, hasičská súťaž a tak ďalej. Takže nie je zle mať kurz prvej pomoci a ovládať všetky tieto potrebné úkony, lebo je to veľmi dôležité. Tam ide často o minúty. Takže pekný víkend prajem všetkým. A dievčatá a chlapci, ak budete mať tú možnosť, urobte si ten kurz prvej pomoci. Nikdy neviete, kedy sa vám zíde. Daša z Liptova.
0: Celý tento týždeň ste hrali o pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch Lúčky s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami. No a túto cenu získava Gita Hojová. Srdečne blahoželáme.
3: Dobré ránko prajem. Ja som raz zachránila jednomu epileptikový život. Videla som ho z cesty, ako klesol na chodník. A videla som typické znaky epilepsie. Takže som mu poskytla prvú pomoc. Skúsenosti som mala s ústavom, kde som pracovala s postihnutými deťmi, kde to bolo pre nich typické. Takže potom som zavolala záchrannú službu a mala som veľmi dobrý pocit.

0: Svet divadelných bábok nemusíte v Žiline zažiť len v Bábkovom divadle. V podkroví tamojšieho Rosenfeldovho paláca sa totiž otvára tajomný svet bábok v podobe stálej expozície.
1: V Žiline máme najstaršie bábkové divadlo na Slovensku a táto expozícia tiež zachytáva vlastne jeho históriu a je taká interaktívna a práve preto je podľa mňa tá Žilina tak veľmi na to bábkové divadlo zaťažená. Aj v lete sme ho mohli vidieť, bolo aj na námestí.
0: Viac sa dozviete v dopoludnejšom vysielaní. Hovoriť budeme aj o PNK.
2: Ideálne PNK je kryť samozrejme nejakou finančnou rezervou, čiže mám niekde na strane nejaké prostriedky v prípade PNK, keď mi pokosne kryjem, tak z tej rezervy dokážem uhradzať svoje výdavky.
0: Tém bude viac, zostaňte s nami aj po 9. Už teraz sa na vás teší Ladislav Eliáš. No a za vašu spoločnosť vám takto v piatok 11. septembra ďakujú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Želáme krásny a najmä pokojný piatok a celý víkend. Do počutia. Rádio Regina Stret.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba bytov na Slovensku je v útlme. V obci Michalková v okrese Zvolen sa nikto neprihlásil na post starostu. Dnes na väčšine územia dážď a teploty do 17 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Výstavba bytov na Slovensku je v útlme. V druhom štvrť roku sa podľa údajov štatistického úradu začalo stavať o 40% menej bytov ako v rovnakom období minulého roka. Počet dokončených bytov zároveň klesol o viac ako tretinu. Analytik Realitnej únie Vladimír Kubrický vysvetľuje, že slabá bytová výstavba prispieva k rastu cien bytov.
2: No a čím menej nových bytov pribúda, tí viac Slováci cenia tie, ktoré už stoja, a to je impuls na ich zdražovanie.
1: Brzdou výstavby sú podľa developerov vysoké úrokové sadzby, geopolitická nestabilita, ale aj byrokracia. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková vysvetľuje, že zjednodušiť a zrýchliť povoľovacie procesy má nový stavebný zákon z minulého roka.
3: Zavádzanie však sprevádzajú praktické problémy, najmä nejednotná prax úradov, nedostatočné porozumenie novým pravidlám a nepripravenosť na digitalizáciu. Kľúčom k úspechu reformy je preto metodická podpora, vzdelávanie všetkých účastníkov a postupné zavedenie nových procesov do praxe.
1: Správny súd v Banskej Bystrici vyhovel žalobe policajta Juraja Svitoka a zrušil personálny rozkaz o jeho ustanovení do nižšej funkcie na okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou. Informoval o tom jeho právny zástupca Peter Kubina na sociálnej sieti. Podľa neho mu bude musieť byť doplatený aj celý ušlý plat. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
4: Ministerstvo vnútra rešpektuje rozhodnutie súdu. Po doručení písomného vyhotovenia rozsudku a jeho odôvodnenia sa s ním dôsledne oboznámime. V tejto chvíli preto nebudeme rozhodnutie bližšie komentovať.
1: V obci Michalková v okrese Zvolen sa nikto neprihlásil na post starostu a ani nekandiduje do obecného zastupiteľstva. V tejto obci preto v októbri nebudú voľby do orgánov samosprávy obcí. Neskôr tam vyhlásia tzv. Doplňujúce voľby, ktoré by mohli byť na jar budúceho roka. Voľby šéfa samosprávneho kraja a poslancov kraja ale v tejto obci budú. Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce nepodali napríklad aj v obciach Ondrašová či Lipovec. Liptovský Mikuláš má po novom amfiteáter zvrchovanosti Slovenskej republiky a park olympijských víťazov. Nové pomenovanie schválilo mestské zastupiteľstvo. Oba názvy sú späté s významnými príbehmi mesta, s jeho novodobou históriou a s mimoriadnymi športovými úspechmi. Hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
5: Výšina háj nad Liptovským Mikulášom je spätá najmä s oslobodzovacími bojmi počas druhej svetovej vojny. Pripomína nám ich zrekonštruovaný vojnový cintorín, ktorý je najväčším pohrebiskom československých vojakov na Slovensku.
1: Na tomto mieste v roku 1992 Slovenská národná rada prijala deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Mesto tam pred 4 rokmi postavilo amfiteáter. V Budapešti sa dnes začínajú premiérové ultimátne majstrovstvá sveta v atletike. Na trojdňovom podujatí sa predstavia elitní pretekári. Jedinou slovenskou zástupkyňou bude úradujúca majsterka Európy v behu na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová.
6: Cítim sa pred pretekmi dobre. Sú to vlastne posledné dni, posledné preteky tejto sezóny, takže budem sa snažiť podať svoj najlepší výkon, nechať na dráhe všetko, čo sa dá, aby z toho bol dobrý výsledok.
1: Naša reprezentantka vstúpi do súťaže zajtra podvečer.

0: 9 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Mnohí záhradkári a poľnohospodári privítali dnešný dážď, aj stromy potrebujú vlahu a práve o stromoch budeme hovoriť v našom vysielaní. Poznáte anketu Strom roka?
3: V čase, keď pociťujeme klimatickú zmenu čoraz výraznejšie a častejšie a zažívame horúčavy, sucho, tak si uvedomujeme vlastne ten význam starých stromov stále viac, pretože nám teda poskytujú okrem tieňa aj teda ochladzujú prostredie a zároveň zadržiavajú vodu v krajine.
2: Viac o nominantoch povieme po 10. hodine. V tejto hodine sa naživo spojíme s Katarínou Kovačechovou, ktorá je práve teraz už v Budatíne. Máme pre vás aj súťaž. Keďže je piatok, nebudeme vás trápiť ťažkou otázkou. Napíšte nám alebo pošlite hlasovú správu, koho by ste zobrali na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku 18. septembra o 18. Účinkovať bude štátny komorný orchester Žilina a jedné z vás v závere tejto relácie odmeníme dvoma vstupenkami na toto podujatie. Pohodové počúvanie vám želajú Iveta Janáková a Ladislav Eliáš.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina u vás.
1: Katarína Kovačichová mapuje dnes celoslovenské stretnutie drotárskych majstrov v Budatinskom hrade. Dnešný program je pre účastníkov, teda pre drotárskych majstrov a zajtra aj pre vás,

0: pre verejnosť. Katka, aké sú organizačné prípravy na toto podujatie?
1: Áno, pozdravujem opäť zo Žiliny, pozdravujem z Budatinského hradu a teda aj z priestorov teda Považského múzea. Ja už som sa rozprávala zhruba pred pol hodinkou s pánom riaditeľom Považského múzea Michalom Jureckým. No a teraz tu mám Sabinu Pavlíkovú, marketingovú pracovníčku, a tá už teda presne prezradí, čo sa bude diať dnes a potom cez víkend.
2: Takže stretnutie drotárskych majstrov sa začína dnes. O 10:00 vyrážajú drotári na exkurziu do Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke. A je to teda program iba pre účastníkov prihlásených a počas soboty a nedele už bude program aj pre verejnosť. Bude to vlastne prebiehať ako živý workshop, kedy budú môcť návštevníci Budatinského hradu sledovať drotárov priamo pri práci. Budú vlastne počas dvoch dní vyrábať výrobky na zadanú tému, ktorá je tento rok humor, korenie života. A okrem toho sa budú môcť zapojiť aj do školy drôtovania, kde sa budú môcť naučiť nejaké také základy a vlastne vyrobiť si nejaký malý suvenír. A taktiež budú prebiehať aj ukážky drotárskych opravárenských techník.
1: Už sme spomínali to, že je to 32. ročník tohto medzinárodného stretnutia drotárov v Považskom múzeu v Žiline. Keď som povedala medzinárodného, tak je to skutočne pravda, pretože tento rok je 50 účastníkov, z toho 40 Slovákov a 10 pricestovalo z Českej republiky. A je tu s nami aj pán Petr Bém, ktorý prišiel z Plzne. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ja vám zdravím.
1: Zaujímavé je, že ste mi povedali, že pracujete ako ošetrovateľ zvierat v plzenskej zoologickej záhrade. Konkrétne teda máte na starosti vtákov, ale drotárstvo alebo po vašom dráteníctvo tak je vašim veľkým koničkom. Ako dlho?
3: Mým koničkem to je necelý vlastne 3 roky. Celý 3 roky, dělám to teda velmi krátce, ale snažím se jako na sobě intenzivně pracovat, a takže drátu každý den.
1: Na tomto podujatí ste poprvýkrát, čo vás sem teda prilákalo?
3: Ano, jsem tady poprvý, přilákalo mi to, že se vůbec můžeme zúčastnit tak perfektní výstavy, anebo jakoby setkání mistrů dráteníků, a pro nás je to strašná čest se jako tady s nima setkat a popovídat si a něco se jako přiučit a naučit se jako vlastně nové věci tady, co převzít něco asi k nám jako do Čech, trošku převést.
1: My keď sme sa rozprávali tesne pred vstupom, tak ste povedali aj takú veľmi zaujímavú vec. Pochváľte sa. Vy ste držiteľom jedného rekordu.
3: No, letos som dostal český rekord na celodrátovanou plne funkční loutku Hurvínka, ktorá vlastne dostal som to na 2. května přímo na 100 let Hurvínka, než mi oslavu svých narozenin.
1: A tá postava Hurvínka je aj niekde vystavená?
3: Ano, Hurvínek, ten je vystavený momentálne v Pelhřimově muzeum rekordu, a inak Hurvínek, tak ten je veľký 37 cm.
1: Takže teraz pozvánka naopak pre tých, ktorí nás počúvajú zo Slovenska a budú chcieť cestovať na výlet do Českej republiky, tak zájdete aj do Pelhřimova a nájdete tam drôtovaného Hurvínka. Ja sa v tejto chvíli rozlúčim s vami aj s našimi poslucháčmi. Poviem, že v Žiline stále ešte husto prší, ale tomu sa všetci tešíme, pretože ten dážď nám bol naozaj treba.
0: Želáme organizátorom aj účastníkom veľa zážitkov na celoslovenskom stretnutí drotárskych majstrov v Budatinskom hrade.
4: Rádio Regina u vás.

0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.
1: Pozdravujeme vás, Rádio Regina Stred, o 9. hodine 21. minúte. Svet divadelných bábok nemusíte v Žiline zažiť len v bábkovom divadle. V podkroví tamojšieho Rosenfeldovho paláca sa totiž otvára tajomný svet bábok v podobe stálej expozície. Môžete tak kráčať po chodníku plnom histórie, stretnúť rôzne typy bábok, ocitnete sa za oponou či v tieňovom divadle a môžete sa stať naozajstným bábkarom. Juliu Kaveckú výstavou sprevádzala koordinátorka podujatí pre deti Antónia Bednárová.
2: V Žiline máme najstaršie bábkové divadlo na Slovensku a táto expozícia tiež zachytáva vlastne jeho históriu a je taká interaktívna a práve preto je podľa mňa tá Žilina tak veľmi na to bábkové divadlo zaťažená. Aj v lete sme ho mohli vidieť, bolo aj na námestí. Vlastne celkovo aj bábkové divadlo žilinské má veľmi bohatý repertoár a tie hry, ktoré už sa bohužiaľ nehrajú, tak môžu si prísť návštevníci pozrieť práve do našej expozície, ktorá je veľmi taká zaujímavá a interaktívna, hlavne pre deti.
3: Všetky bábky, ktoré tu vidíme, ktoré si môžu aj deti vyskúšať, boli použité počas nejakej hry v bábkovom divadle v Žiline?
2: Áno, všetko sú to historické kúsky. Niektoré si deti môžu aj vyskúšať, zahrať si vlastné divadielko. Na niektorých tých bábkach už je to aj vidieť, treba to podotknúť, ale staráme sa o nich, pravidelne ich opravujeme, takže nemusia sa detičky báť a môžu si s kľudným srdcom všetko vyskúšať.
3: Musí to byť pre ne asi zaujímavé naozaj sa dotknúť takto tej bábky, ktorú možno vidia ako diváci a potom z tej druhej strany, že ako ju dokážu aj oživiť.
2: Áno, hlavne tie detičky, ktoré tu prichádzajú vlastne prvýkrát alebo nemajú ešte veľmi veľa skúseností s bábkovým divadlom, tak sú strašne ohromené. Všetko je pre nich krásne, úžasné, všetko chcú ochytať a je to také wow.
3: No ako vznikali tie bábky, vieme aj k tomu povedať?
2: Žilinské bábkové divadlo malo vlastne dielne, ktoré tu dnes fungujú a všetky tieto bábky vlastne sú tu rôzne druhy bábok, takže deti si môžu vyskúšať aj maňušky, javajky, máme tu tieňové divadlo, kde si môžu zahrať vlastne aj s prstami, takže ono je to celé také, že dokážu zistiť, že to divadlo nie je iba o tom divadle, že nie sme iba diváci, ale môžeme byť vlastne súčasťou toho predstavenia a to je pre nich veľmi také oslobodzujúce častokrát.
3: Čiže vlastne táto výstava môže byť aj takým príbehom alebo takou prehliadkou histórie bábkového divadla v Žiline a tých hier, ktoré sa tam hrali.
2: Áno, presne tak. Máme tu veľakrát aj nejakých takých postarších návštevníkov, ktorí presne hľadajú to svoje predstavenie, ktoré videli v 75. a tak ďalej, takže tieto tetušky sú veľmi také zdielne, veľmi často rád nám rozprávajú vlastne svoje životné príbehy a je to také milé. No.
3: Každá tá bábka má asi taký svoj vlastný príbeh. Vieme povedať možno, ktorá je taká najzaujímavejšia alebo najstaršia, alebo z nejaké iné naj.
2: Tak najzaujímavejší je náš žabý princ, ktorého máme v kútiku. Vlastne veľa ľudí si ho ani nevšíma, bo je taký nenápadný. On už veľmi nefunguje, ale máme tam aspoň fotografiu toho, bol to taký transformer, by sa dalo povedať. Takže bol to princ, ktorý sa dokázal premeniť na žabu. V dnešnej dobe už sa takéto bábky veľmi často nevidia, takže je to taká raritka, z ktorej sa veľmi tešíme.
3: Možno ešte nejaké iné naj, ktoré tu máme?
2: Najviac hrané napríklad čierne divadlo, ktoré majú deti veľmi radi, pretože ak si ho pozerajú, vtedy je možné aj zhasnúť a vlastne ono to celé také fosforeskujúce, deti sú z toho úplne nadšené, takže to je také naj.
4: Ona v právom bielý dno, pekná veľa býva v ňom, vysedúva pri okne,
5: a dievča v polinokne.
4: Odrieka sa v zamaty,
5: a dievča to v zamaty.
3: Okrem toho vizuálneho zážitku, deti majú aj ten sluchový.
2: Sú to nahrávky vlastne z jednotlivých inscenácií, ktoré sa tu tak náhodne zapínajú. Niekedy sa môže človek trošku zľaknúť, ale vôbec sa nemusíte báť, nie je to nič strašidelné. Máme tu aj takú maličku telku a máme možnosť si pozrieť vlastne niektoré zo starých inscenácií, ktoré máme nahraté.
3: Ono to vlastne môže byť aj pozvánka pre deti, ktoré ešte neboli v bábkovom divadle, že najskôr prídu sem a potom možno ich to tak zaujme, že chcú ísť aj ako diváci do bábkového divadla?
2: Presne tak, aby sa nebali, ak náhodou nevedia, čo môžu čakať, tak presne prídu sem, ochytajú si všetko, zistia, že to nie je nič strašidelné, nič hrozné a potom už usmevom idú na predstavenie.
3: Keď niekto chce prísť navštíviť túto expozíciu, kedy je otvorená?
2: Tak novo sme otvorení od utorka do piatku, od 10. do 18. a cez víkendy od 10. do 16. a máme aj pravidelné komentované prehliadky vždy v nedeľu o 10.15 a 13.15.
0: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliecť, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, stredoslováci.
2: Pekný môže byť pondelok,
3: utorok,
2: streda,
3: štvrtok,
2: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
3: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
2: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
3: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
2: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme vás na stredoslovenské cesty. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút. V Banskej Bystrici je jarmok. V centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. A radar meria rýchlosť na viazde do Devičia z Hontianskych Nemiec. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pozdravujeme vás, Rádia Regina Stred. Na strednom Slovensku sa organizuje viacero bežeckých podujatí a jedno nové vzniká v meste pod Dubňom, teda v Žiline. Už o 2 týždne majú pre vás na vodnom diele novinku, ale pripraviť sa na preteky môžete už túto nedeľu. Viac povie ambasádorka pre projekt Rozbeháme Žilinu Zuzana Berhanová.
1: Rada by som týmto pozvala všetkých kamarátov, bežcov, účastníkov, ale aj ľudí, ktorí majú chuť a čas na komunitný beh, ktorý budeme mať v nedeľu 13. septembra o 9. hodine ráno práve tu na vodnom diele v Žiline. Spoločne si ľahkým tempom prebehneme celú trasu Run Tour, tú 10-kilometrovú, aby ste sa oboznámili treba s terénom, aby ste to chytili do nôh a pozreli si naozaj krásu tohto behu a krásu vodného diela Žilina. Zraz je presne v mieste štartu, to znamená pod hradou pri parkovisku.
0: Budeme bežcom držať palce a preteky vám ešte raz pripomenieme v podobe reportáže 25. septembra po 10. Preteky Run Tour budú 26. septembra na vodnom diele v Žiline.

0: 9.42, presný čas Rádia Regina Stred. V rubrike Liek na dušu dnes završujeme tému, ktorej sme sa venovali celý týždeň. Povieme si o tom, aké je dôležité, aby rodičia dbali na svoju pohodu, ktorá ovplyvňuje aj pohodu ich detí a že je dôležité byť pre deti čitateľný.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Pochopiteľne nie vždy má rodič silu, náladu či energiu na to, aby komunikoval príjemne, no napriek tomu sa do tejto polohy na silu tlačí, aby dieťa nič nevycítilo. Dieťa to však podľa riaditeľky Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Evy Mrenicovej vie odhaliť.
3: Často si rodičia myslia, že keď nepriznajú vlastne svoje pocity, nepriznajú to, že sú unavení, že sú nahnevaní, že cítia takú netrpezlivosť alebo sú nervózni. A že keď sa budú ako keby pred dieťaťom tváriť, že snažím sa usmievať, že tie deti neprídu na to. Ale deti sú na nás napojení veľakrát takým iným spôsobom, že dieťa cíti, že niečo nie je v poriadku. Deti to veľakrát vedia, my si veľakrát neuvedomujeme, že ako pracuje naša neverbalita, to znamená to, že síce sa usmievam, ale možno to moje telo je stiahnuté, hej, a že deti toto všetko ako vnímajú, že sú aj také videá, že drží otco na rukách dieťa a akože sa buchne a začne plakať a to dieťa tiež začne plakať, hej. A toto je taký pre mňa taký dôkaz, že deti sú s nami prepojení cez iné kanály a je oveľa dôležitejšie priznať a hovoriť to, byť pre dieťa čitateľný.
2: Ako teda deťom komunikovať naše prežívanie nepríjemných situácií?
3: Povedať, áno, ja som teraz unavená, potrebujem chvíľku pre seba, alebo niečo ma nahnevalo, počkaj, musím možno na chvíľu sa predýchať, hej, alebo proste niečo si povedať, že takto deti učíme potom zvládať. Oni nás vidia, ako my zvládame vlastne tie situácie, ktoré sú pre nás ťažké. Čiže naozaj, keď ja som v pohode, tak aj to dieťa je v pohode. Keď ja nie som v pohode, tak môže to byť tak, že to nepriamo na to dieťa prenášam, pretože to dieťa vlastne je v situácii, kedy ono trošku tak nerozumie, čo sa deje. Že cíti, že niečo není v poriadku, ale mama sa usmieva, hej, čiže môžu mať tie deti z toho zmetok.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: 9.48, počúvate Regino Stred a aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku, vám povie David Tvrnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň želáme.
2: Príjemné predpoludne prajem.
1: Vyzerá to zatiaľ na daždivé počasie.
2: Áno, máte pravdu, ospravedlňujem sa, že som skočil do reči. Je v podstate zamračené a na celom území sa vyskytuje dážď, ktorý bol teda dlho očakávaný. Momentálne najchladnejšie obci Mutné iba 9 stupňov, no a najteplejšie je v obci Štrkovec na juhu 15 stupňov. Pozrime sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 14, Turčianske Teplice a Martin 12, Žilina 13, aj Čacama 13, Oravské Veselé 10, Liesek tiež 10, Liptovský Mikuláš 12, Poprade 11, na Štrbskom plese 8, v Telgárte 10, na Chopku 7, v Brezne 13, v Banskej Bystrici 14, aj v Sliači 14 stupňov, v Žiari nad Hronom 13, v Banskej Štiavnici 12, v Dudinciach 15, v Bzovíku 14, v Lučenci, v Rimavskej Sobote a v Revúce 15 stupňov, no a v Lome nad Rimavicou 11 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
1: Vyzerá to tak, že dnes nebude ani 20 stupňov nikde na strednom Slovensku?
2: Nebude, bude to chladný deň, tá denná teplota 12 až 17 stupňov na juhu, ojedinele teplejšie a v najbližších hodinách teda k nejakej výraznejšej zmene počasia nedôjde, stále sa bude vyskytovať dážď pri zamračenej oblohe, ale popoludní budú od juhozápadu čiastočne zrážky ustávať, no a na horách vo výške 1500 metrov iba 8 stupňov a stále bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: Aká bude noc a zajtrajšia sobota?
2: V noci oblačno a zamračené, postupne miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ešte v podstate počas noci alebo z počiatku noci budú tie zrážky ustávať, nad ránom na hrebenoch Tatier budú tie zrážky až snehové, ojedinele sa vyskytne hmla, nočná teplota 9 až 4 stupne na juhu, 13 až 9, a bude fúkať slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: A ešte predpoveď na nedeľu, keď niekto chystá výlety, oplatí sa to?
2: Ja si myslím, že určite áno, aj bude jasno až pooblačno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a počas dňa síce oblačnosť pribudne, ale zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele a budú slabé. V noci a z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota nízka, čiže ráno sa treba určite obliecť 11 až 6, miestami najmä v Uduriach 6 až 1 stupeň a tam sa aj ojedinele vyskytne prízemný mráz. No a počas dňa 17 až 22 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Davidovi Frndovi. Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu a pekný víkend želáme, do počutia.
2: Napodobne, do počutia.
3: Ešte ani ne.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od septembra platia prísnejšie sankcie za výrazné prekročenie rýchlosti. Mesto Liptovský Mikuláš začne s výstavbou cyklochodníka okolo Liptovskej Mary. Dnes oblačno a dážď, teplo do 17 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Mútňan. Od septembra platia prísnejšie sankcie za výrazné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Zmena sa týka vodičov, ktorí v obci prekročia najvyššiu dovolenú rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu alebo mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hájeka cieľom prísnejších sankcií nie len postihovať porušenia pravidiel, ale predovšetkým chrániť život a zdravie všetkých.
2: Za takéto porušenie pravidiel cestnej premávky môže byť v blokovom konaní uložená pokuta od 500 do 1000 eur. V správnom konaní sa pokuta pohybuje od 800 do 1300 eur. Okrem pokuty môže byť vodičovi v správnom konaní uložený aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na obdobie od 6 mesiacov do 3 rokov.
1: Mesto Liptovský Mikuláš začne s výstavbou prvej etapy cyklochodníka okolo Liptovskej Marína, ktorú požiadalo o takmer 450 tisíc eur z eurofondov. Ide o prvý úsek plánovaného cyklochodníka okolo Liptovskej Mary. Mestské zastupiteľstvo na svojom štvrtkovom zasadnutí schválilo realizáciu tohto projektu na vybudovanie približne polkilometrového cyklopešieho chodníka vrátane lávky v Liptovskej Ondrašovej. Samospráva pripravuje aj ďalšie dve etapy cyklochodníka až po akvapark. Všetky tri etapy budú dokopy dlhé takmer 2 kilometre. Turisticko-informačná kancelária vo Vagačovom dome v Detve mala v tomto roku najúspešnejšiu letnú sezónu od svojho vzniku, keďže zaznamenala výrazný nárast návštevnosti. Záujemcovia sa v kancelárii najčastejšie pýtajú na to, čo môžu v Detve zažiť, kam sa vybrať na výlet a čo by im pracovníci poradili. Hovorí Marek Strelec z Turisticko-informačnej kancelárie.
3: Ľudia sa veľa pýtajú, zaujímajú sa a hlavne ich zaujímajú naše lokálne výrobky, lebo veľakrát sa s tým ani nestretli, keďže lokálni výrobci asi nevedia spraviť takú propagáciu, takže my im s týmto pomáhame a potom to má aj veľký úspech medzi ľuďmi.
1: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici včera predstavilo pri príležitosti Salamandrových dní tri nové publikácie. Dva zborníky sa venujú múzeu v prírode a 50. výročiu otvorenia podzemnej časti expozície v Štôlni Bartolomej, ako aj ekologickým prístupom v múzeách a ochrane zbierkového fondu. Tretia najrozsiahlejšia publikácia mapuje históriu Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovínyho od jej vzniku v roku 1735. Na jej príprave spolupracoval aj kurátor múzea Daniel Harvan.
4: Je to v podstate pamätnica školy, ale jej charakter je teda rozšírený, obsahuje nielen zoznamy študentov a to skúmané obdobie činnosti školy, ale aj množstvo obrazového materiálu, množstvo spomienok pedagogov a zamestnancov školy, ale aj teda absolventov školy a obsahuje aj, čo je taká novinka, kolekciu fotografií, tabiel, takže aj tie sú v nej uverejnené.
1: Na európskom šampionáte volejbalistov dnes vstúpia do hry aj slovenskí reprezentanti. Skupinovú časť absolvujú v talianskej Modene, kde ich čaká 5 stretnutí. Prvý zápas odohrajú o 21. hodine proti Slovinsku. Kapitán Jakub Ihnát.
5: Očakávam, že celá tá krajina a samozrejme Modena bude žiť tým volejbalom. Predsa len je tam proste dosť sledovaný šport a ja som už v tej hale v Modene hral, je to krásna hala. Fanúšikovia tam sú schopní spievať celý zápas nejaké chorále a tá atmosféra je tam fakt výnimočná, pretože fakt si tam tí ľudia ten volejbal ako užívajú, až by som povedal, že idú ako nejaké kultúrne podujatie, takže aj toto je jedna z vecí, na ktoré sa teším, tá atmosféra na zápasoch.
1: Dnes bude oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V 15-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami

0: klimatickú zmenu čoraz výraznejšie a častejšie a zažívame horúčavy, sucho, tak si uvedomujeme vlastne ten význam starých stromov stále viac, pretože nám teda poskytujú okrem tieňa aj teda ochladzujú prostredie a zároveň zadržiavajú vodu v krajine.
1: V štúdiu privítame Janku Grajciarovú a Silviu Hoffmanovú. Hovoriť budú o vysielaní z teplého vrchu, ktoré budeme mať pre vás už zajtra po 9. hodine. Vráťme sa teraz k súčasnosti. Dnes máme pre vás súťaž a myslím si, že vás netrápime ťažkou otázkou. Napíšte nám alebo pošlite hlasovú správu, koho by ste zobrali na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku. Jedného z vás v závere relácie odmeníme dvoma vstupenkami na toto podujatie. Pohodové počúvanie vám želajú Iveta Janáková a Ladislav Eliáš.
2: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: niečo o láske spieva Pavel Dobež, mnohí máte aj lásku k stromom, staráte sa o ne, za čo vám patrí veľká vďaka. Anketa Strom roka je celoslovenská súťaž, prostredníctvom ktorej upozorňuje nadácia Ecopolis na staré, vzácne a zároveň ohrozené stromy. Každý prihlásený strom má svoj zaujímavý príbeh. V aktuálnej fáze súťaže môžete hlasovať za niektorý spomedzi 12 finalistov, medzi ktorými sú aj stromy na strednom Slovensku. Viac som sa dozvedel priamo v nadácii Ecopolis v Banskej Bystrici od komunikačnej manažérky Lucie Hasbach.
1: Na strednom Slovensku máme vybraných 6 finalistov z celkového počtu 10. Konkrétne ide o stromy napríklad pri obnovenej kamennej pivničke v Záježovej. Stojí 500-ročná lipa, ktorá sa tento rok stala jedným z 10 finalistov ankety Strom roka, ktorú organizujeme ako nadácia Ecopolis už 24. rok. A cieľom ankety je upozorňovať na staré stromy a na ich význam aj pre ľudí, aj pre krajinu. A v čase, keď pociťujeme klimatickú zmenu čoraz výraznejšie a častejšie a zažívame horúčavy, sucho, tak si uvedomujeme vlastne ten význam starých stromov stále viac, pretože nám teda poskytujú okrem tieňa aj teda ochladzujú prostredie a zároveň zadržiavajú vodu v krajine, čiže prikláňame sa k tomu, aby sme si tie staré stromy chránili a nie ich rúbali.
0: V akej fáze je anketa Strom roka teraz?
1: Hlasovanie v ankete Strom roka je otvorené od 1. júla a hlasovať môžu záujemcovia až do 30. septembra. Keď vlastne anketu uzatvárame a po vyhodnotení v októbri, začiatkom októbra, bude vyhlásený víťaz ankety Strom roka. Vyhlásenie výsledkov a víťaza ankety Strom roka sa uskutoční na podujatí v októbri.
0: Milan Hronec, programový manažér nadácie Ecopolis. Spomíname vyhlásenie výsledkov, to bude teda v októbri. Čo môže získať jednak víťazný strom na Slovensku, ale aj tí, ktorí budú hlasovať, ktorí pomôžu k tomu víťazstvu?
2: Víťazný strom okrem titulu Strom roka získa aj ošetrenie a toto ošetrenie získajú aj stromy a respektíve tie odmeny. Získajú stromy, ktoré skončia na prvých troch miestach v hlasovaní a okrem toho sú tam teda odmenení aj hlasujúci peknými knižnými cenami.
0: Ako sa môžu zapojiť naši posluchači, aby pomohli svojmu stromu roka aj napríklad zo svojho regiónu na strednom Slovensku?
3: Hlasovať za svoj obľúbený strom môže verejnosť na webovej stránke stromroka.sk. Hlasovať môžu len raz počas trvania celej súťaže.
0: Keď nás teraz počúvajú poslucháči aj mimo stredného Slovenska, pozerám sa na mapku a sú tam aj stromy na východnom, aj na západnom Slovensku, takže môžu zabojovať aj za ne. 24 rokov už táto anketa Strom roka funguje. Pomohlo sa tým stromom víťazným? Zaspomínajme si aj do minulosti, ako sa im pomohlo a v akom sú stave.
2: To najdôležitejšie, čo sa udialo tým stromom, ktoré boli zviditeľnené práve vďaka ankete Strom roka, je z nášho pohľadu to, že o nich ľudia vedia. Mnohí ľudia ich chodia navštevovať a to nie len, že priamo že z lokality alebo že sa tam vyskytujú. Máme mnohé správy od návštevníkov, ktorí si takto obišli všetkých finalistov teda v tom ročníku a nám sa zdá, že to, že sa o tých stromoch vie, že je najlepší spôsob ich ochrany.
0: Po pesničke sa dozviete aj o grantovom programe nadácie Ecopolis, ktorý má názov Zelené oázy. Horš.

0: Teraz sa vo vysielaní vrátime k súťaži Strom roka 2026. Pred týždňom vyhlásili jej organizátori súťaž aj pre školy. Okrem svojich hlasov pre vybraných finalistov môžu žiaci odovzdať aj svoj tvorivý návrh na zlepšenie areálu svojej školy. Zároveň si môžu preskúšať svoje vedomosti krátkým kvízom. O ankete Strom roka hovorí programový manažér nadácie Ekopolis Milan Hronec.
1: Z nášho pohľadu je ešte dôležité nezasahovať do tých stromov, pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné. Niektoré stromy dokonca museli byť vytýčené o taký ochranný priestor okolo nich, pretože ľudí bolo veľa. Tie davy proste tým stromom neprospievajú, pokiaľ je to úplne v bezprostrednej blízkosti a ohrozujú povedzme koreňový systém.
0: Komunikačná manažérka nadácie Ekopolis Lucia Hasbach. Veľmi dôležitý aj príbeh stromov, ktoré prihlásia naši posluchači. Máme teda 6 stromov na strednom Slovensku, za ktoré môžu hlasovať naši posluchači, tak spomeňme ešte jeden.
2: Je tu napríklad divá jabloň pri Polichne, ktorá rastie pod Tímravským vrchom a tá je spojená so spisovateľkou Boženou Slančíkovou Tímravou. Podľa miestnych spomienok práve pod jej korunou oddychovala a nachádzala inšpiráciu pre svoju tvorbu a je to krásny príklad toho, ako sa môže na jednom mieste a v jednom strome prepájať príroda s históriou a s kultúrnym dedičstvom. Všetkých poslucháčov a milovníkov stromov by som touto cestou srdečne chcela pozvať, aby počas výletov navštívili miesta, kde rastie niektorý z finalistov ankety a možno si oddychli v ich tieni a zažili si ich vlastnými zmyslami. Zahlasovať za svoj obľúbený strom môžete do konca septembra na stránke stromroka.sk, kde nájdete aj všetky informácie.
3: Ľubica Štúberová, som programová manažerka grantového programu Zelené oázy nadácie Ekopolis.
0: Predstavme našim poslucháčom projekt Zelené oázy.
3: Grantový program Zelené oázy v podstate už 20 rokov nadácia Ekopolis vedie a manažuje. Ide o grantový program, ktorý podporuje zelené opatrenia vo všetkých kútoch Slovenska. Podporuje malé občianske združenia, ale aj školy, školské zariadenia, mesta, obce k tomu, aby v podstate tvorili zelené okolie, intravilány, extravilány svojich miest a obcí.
0: Milan Hronec, v akej fáze je teraz tento grantový program?
1: Z nášho pohľadu v tej najzaujímavejšej, pretože všetci žiadatelia, ktorí boli úspešní, tak vedia o svojej podpore a oni sú teraz v štádiu realizácie projektov. Tam, kde je to možné, tak už sa to priamo aj deje. Tam, kde je základom projektu výsadba, tak sa čaká na jesenné priaznivé obdobie. Ale v zásade teraz všetci sú nastavení tak, že teraz je tá realizačná fáza.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
2: Si múdry kôň a si veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
3: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
2: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom dnes o 19.
0: Zvony nad krajinou.
1: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
4: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
1: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
5: Na viazde do Sedliackej Dubovej z Dlhej nad Oravou sa stala nehoda, počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 15 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Pozriem sa na to priamo, už je to pravda. Múzo opitý, tu končí sranda. Ay, ay, ay, ay.

0: Takto veselo si možno budete pískať aj cez víkend. Viaceré akcie sa konajú, podujatia. A jedno podujatie aj akciu veľkú máme pre vás. Zajtra od 9. do 12. vás čaká špeciálne vysielanie priamo z terénu. A viac prišli povedať Janka Grajcierová a Silvia Hoffmanová, ktoré sa už teraz pripravujú. Vítajte v štúdiu.
1: Pekné predpoludnie.
2: Ahoj, Laci, príjemné počúvanie našim poslucháčom.
0: Zajtra vysielate naživo z teplého vrchu, takže to bude opäť zriedkavá možnosť vidieť našich poslucháčov. Možno sa aj ozvu vo vysielaní však.
1: No, my s Jankou veríme, že sa ozvu, a teda v prvom rade, že tam prídu. No, ešte v pondelok, utorok boli 30 stupňové teploty, tak to bolo aj na kúpanie v teplom vrchu. Teraz prší, neviem, či prší aj na teplom vrchu, ale vlastne je to super, že prší. Či zajtra to bude na kúpanie, to nevieme, ale možno.
2: Áno, to som chcela povedať, že niektorí naši poslucháči už asi plavky odložili, ale takí otužilci už začínajú.
0: Sa začína sezóna.
2: Áno, začína sa im sezóna, no. Tak asi bude príliš teplo na teplom vrchu aj pre otužilcov, čo sa týka vodnej nádrže, čo sa týka vody, ale veľmi radi by sme zajtra privítali aj celé kluby otužilcov, ak prídu ľadové medvede. Samozrejme aj cyklistov, pretože sú tam perfektné cyklotrasy okolo teplého vrchu. Aj turistov, dá sa tam napríklad vyjsť na Drienčanský hrad. Takisto je tam aj naučný chodník.
1: Naučný chodník Drienčanský kras, ktorý sa začína presne na mieste, kde vysielať budeme, alebo sa tam končí samozrejme. Takže vyberte sa na naučný chodník Drienčanský kras, prejdite si ho a zároveň sa zastavíte aj pri nás. Budeme radi, keď vás budeme môcť aj trošku osloviť, čo z toho regiónu poznáte, alebo možno, že nám dáte tipy z vlastného regiónu, ak pochádzate z iného.
0: Nech sa poslucháči a poslucháčky zajtra nečudujú, keď po 9. budú počuť zvučku, na ktorú nie sú až tak zvyknutí v Rádiu Regina Stred.
1: Áno, my začneme zvučkou Rádio Víkendu, pretože zajtra výnimočne budeme na Rádiu Regina Stred od 9. do 10. vysielať Rádio Víkend, ktorý teda budeme vysielať aj v Rádiu Slovensko. Takže výnimočne nečudujte sa, keď tam budete počuť, že počúvate Rádio Víkend, zdravíme poslucháčov Rádia Slovensko, ale pozdravujeme aj poslucháčov a poslucháčky Rádia Regina Stred.
0: Áno, je to tak. Janka Grajcerová, ty si na teplom vrchu už bola, už si nahrávala, páčilo sa ti tam, je to tvoja obľúbená lokalita.
2: Áno, je to presne tak. Aj ľudia, s ktorými som nahrávala, boli veľmi zaujímaví, sympatickí, veľa vedia o tomto regióne. A to som aj chcela povedať, že v každom prípade, ak aj neprídete medzi nás, ak si teda neurobíte ten výletík, tak sa veľa dozviete z nášho vysielania. Bude to naozaj taký komplexný pohľad, prehľad o oblasti teplého vrchu. A ešte možno by sme mohli spomenúť aj to, že tam budú mať veteráni zráz a vlastne o 9. budú štartovať na spanilú jazdu, tak môžete teda vidieť aj historické autá.
0: To bola taká zaujímavá súhra okolností, že práve vtedy, keď vy chcete vysielať, bude tam aj takýto zraz.
1: Áno, a samozrejme pri mikrofóne aj privítame hneď na začiatku toho vysielania organizátorov zrazu veteránov, aby už potom teda mohli odísť na tých autách, tak možno budete počuť aj také šelijaké vrčanie, alebo vieme, že tam majú niektorí aj autá, na ktorých kedysi jazdili príslušníci verejnej bezpečnosti.
0: Ste si, čakal som na nádych, ťažko sa rozpráva veci dvoma
2: moderátorkami.
0: A akí hosti ste si ešte pozvali?
2: No, tak toto si sa presne pýtal, že koho všetkého som tam stretla, tak pozvali sme si v podstate tých zaujímavých ľudí, ktorých už aj poznáme, ktorí nám prezradili také zaujímavosti o regióne a veľmi radi by sme ich sprostredkovali aj našim posluchačom, aby teda aj oni sa dozvedeli to, čo sme sa dozvedeli my. Tak ja som napríklad prvýkrát, myslím, úplne prvýkrát, keď som bola v tomto regióne, tak som bola s jaskyniarom Ľudovitom Gálom. Je to veľmi super vtipný rozprávač a on ma zobral do Drienčanského krasu, tak ja som pozrela ako puk, lebo som vôbec nečakala, že v tejto oblasti sa môže niečo také vyskytovať, ako je napríklad Krasové jazierko, alebo perovník pštrosí, som si uvedomila, ktorý tam rastie, je vyšší ako ja, lebo ja mám len 150 cm a perovník pštrosí dosahuje aj výšku nad 150 cm. Je to vlastne teda taká paprať. No potom som s ním bola v jaskyni, kde pravdepodobne chodieval aj Pavol Dobšinský, rozprávkar, ktorý tam nedaleko vlastne viedol evanjelickú farnosť, evanjelickú faru. No, dalo by sa rozprávať ako veľmi dlho.
1: Určite práve z tej evanjelickej fary prídu manželia Gabčanovci, ktorí nám porozprávajú trošku aj o Múzeu slovenskej rozprávky. A prídu aj pracovničky správy chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, pretože hneď vedľa toho, ako ako budeme vysielať, myslím si, že to je hneď vedľa, sa začína hikóriový porast. A to som teda ja tiež pozerala ako puk, že čo sú to tie hikórie, tak dozvieme sa aj toto, že čo sú to hikórie.
0: Tešíme sa na vaše prekvapivé aj hlasy zajtra, keď budete aj objavovať aj vy ako moderátorky vysielania. Tak zajtra od 9. do 12. špeciálne na Regine aj Rádio Víkend od 9. do 10. a potom budete pokračovať od 10. do 12. len v Rádio Regina Stred. Janka Grajcerová a Silvia Hofmanová sa už teraz na vás tešia na teplom vrchu.

0: 10:50 počúvate Rádio Regina Stred a Rádio Regina počúvajú aj majitelia psov a počuli ste už príslovia o psoch? Dnes nás čaká príslovie o menších plemenách.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami s Máriom Špilbergerom.
2: Dnešné psie príslovie rozoberieme po ukážke z rozhlasového archívu z roku 2009.
3: A len čo vyslovil to meno, objavil sa mu pri nohách malý biely psík. Radostne krútil chvostom. S malým psíkom pribehlo ďalších 29 malých bielých psíkov.
4: Taký malý biely túlavý psík.
2: A podľa slovenského príslovia by mali všetky tieto rozprávkové psy brechať viac ako tie väčšie. Malé štenia najviac breše. Trénerka psov Denisa Fazekašová toto príslovie vníma ako pravdivé.
5: Pre malé psy je tento svet strašne veľký. Mnohokrát tá jedna noha toho muža je väčšia ako celý ten Yorkshire, hej, ktorý sa vodí na tom voditku. Čiže od začiatku ten pes komunikuje, lenže ten svet ho nevníma. Nie za to, že by bol maličký, ale za to, že ten pes na všetko, čo je veľké, hovorí choď preč, choď preč. Ten svet ho nepočúva a jediné, čo tomu psíkovi ostane, je začať štekať, lebo tým pádom, že začne štekať, tak si ho ten svet okolitý začne všímať.
4: Môj malý Eddie, my sa ale nedáme.
2: Malý pes najviac šteká, pretože sa vo veľkom svete cíti byť malý.
5: Prvý signál, kedy sa pes necíti komfortne, je, že si oblizne nos. Pokračuje to tým, že pootočí hlavu od toho stresoru, ktorý chce dostať od seba preč. Tretí je signál, že otočí celé telo. A keď nič nepomôže, tak už začnú prejavy. Najskôr cerenia zubov, vrčania a nakoniec teda šteknutie s hryznutím. A vtedy naozaj 100% ten stresor od seba dostane. Pokiaľ sa nebavíme o aute alebo o traktore, lebo to aj keby sa zahryzol, tak od seba nedostane. No a keďže my ako ľudia si vôbec nevšímame tieto signály a navyše väčšinou držíme tie malé psy na vodítku, čiže ten pes nemá ani len možnosť úniku a pes sa vždy rozhodne buď únik alebo útok. Ako náhle nemôže voliť únik, ostane mu už iba útok.
2: Ďalšie slovenské príslovia predstavíme v budúcom týždni.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Zdá sa, že smrť chodí už aj po studniach.
1: Toto hľadal páchateľ.
2: Toto mal v žalúdku.
3: 130 000.
4: 4 rovnaké mince.
2: Hej.
4: Možno je kúpil niekto, kto sa vyzná.
1: Je to krv?
3: Tak vodič zdrhol.
1: Už sme ho mohli mať v CPZ-ke.
5: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. Premiére pondelok večer na Jednotke.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dôchodkyňa.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: 4 hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Banská Bystrica, 15. septembra. Čadca, 16. septembra. Rimavská sobota, 19. novembra. Vstupenky na predpredaj.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sucho ovplyvnilo úrodu aj na severnom Slovensku. Sociálna poisťovňa rozširuje svoje služby. Ponovom je možné online požiadať o dôchodok. Dnes oblačno a dážď, teplo do 17 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Sucho či iné dôvody ovplyvnili úrodu slovenských poľnohospodárov aj na severnom Slovensku. Na Liptove po počítaní strát zakladajú budúcu zimnú úrodu a premýšľajú, ako nahradiť straty v krmovinách. Predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová Miroslav Števček.
2: Najväčší problém, čo na Slovensku máme, sú krmoviny, ktoré zasiahli každého chovateľa hospodárskych zvierat. Jednoducho boríme sa s nedostatkom krmovín objemových. Vidíme, čo sa deje na južnom Slovensku, vidíme, čo sa deje na celom podstate Slovensku.
1: Podobné problémy má aj susedné poľnohospodárske družstvo Lisková Sliače. Hospodári na ploche 1300 hektárov. Okrem sucha im narobila škodu aj divá zver, hovorí ekonómka družstva Martina Luptáková.
3: Opatrenia so suchom hlavne súvisia s tou živočíšnou výrobou. Museli sme sa dosť zamyslieť nad tým, či budeme schopní udržať tento stav zvierat, pretože výroba tej senáže je na nižšej úrovni, ako sme mali predchádzajúce roky. Tak dúfame teda, že ešte bude nejaká štvrtá kozba.
1: Poľnohospodárom by pomohli systémové opatrenia, napríklad zvýšenie garantovanej ceny mlieka zo súčasných 30 centov za liter aspoň na 50 centov či iné opatrenia. Sociálna poisťovňa rozširuje svoje služby, ide o 36 zlepšení a 25 elektronických žiadostí. Po prvý raz je možné online požiadať o dôchodok, pričom časť údajov má byť predvyplnená a poisťovňa si niektoré informácie overí sama. Pri tehotenskom a materskom má od 1. februára 2027 odpadnúť aj samotná žiadosť. Údaje poskytne lekár cez e-zdravie a poisťovňa posúdi nárok automaticky. V strede kruhovej križovatky na Rákoši vo Zvolene osadili súčasný erb mesta a historický erb bývalej zvolenskej župy. Pokračuje Vanessa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je investorom projektu.
4: Konkrétne ide o súčasný erb mesta Zvolen a historický erb zvolenskej župy. Súčasťou krajskej investície, ktorú navrhli poslanci za daný okres, je aj výsadba zelene.
1: Okružná križovatka má dva jazdné pruhy a vznikla na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača blízko nákupného strediska. Mestský úrad v Turčianskych Tepliciach zostane 15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie zatvorený. Rovnako zatvorené budú aj galéria Mikuláša Galandu, mestská knižnica, ako i zberný dvor na ulici SMP. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie ostáva v kalendári zachovaný, ale v zmysle zákona nie je dňom pracovného pokoja. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský spolu s Veronikou Vadovičovou získali zlato na svetovom šampionáte v korejskom Changwone. Naša dvojica vyhrala spoločnú miešanú súťaž vo vzduchovke v ľahu. Triumf ozdobila svetovým rekordom v kvalifikácii aj vo finále. Slováci vo finále zvíťazili rekordným výkonom 508,3 bodu, hovorí Radoslav Malenovský.
5: Kvalifikácia nám sadla úplne neuveriteľne, naozaj sme strelili výsledok, ktorý sa nám nedarí ani samostatne individuálne streliť často, takže čistá paráda. Vo finále, ja musím povedať, že keby Veroniky nebolo dnes vo finále, tak bolo by to asi možno aj ťažšie, lebo ja som tam porobil nejaké chybky. Nakoniec sme sa nejak dali do poriadku, podarilo sa to spraviť. No.
1: Dnes bude oblačno až zamračené s dažďom. Popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala na vjazde do Sedliackej Dubovej z Dlhej nad Oravou, počítajte tu so zdržaním. A na diaľnici D1 pri Vašci smerom na Poprad sa prevrátilo osobné auto, pravý pruh je blokovaný. Kolónu nám hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj smerom z Čace. Stratíte 10 až 15 minút. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta preto počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. A na väčšine územia Slovenska husto prší a je znížená viditeľnosť, prepnite si preto svetlá do stretávacieho režimu. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: Pozdravujeme vás z Reginy Stred.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Pozdravujeme vás s evanjelickým farárom, so seniorom z Volenského seniorátu Jozefom Pacekom. Budeme teraz hovoriť o dvoch významných výročiach a aj o podujatiach, ktoré pre vás, milí naši poslucháči, pripravujú. Vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A ďakujeme pekne, že ste prijali pozvanie. Viaceré výročia vás čakajú. Najskôr seniorátny deň z Volenského seniorátu pri príležitosti 300. výročia posviacky artikulárneho kostola v Hronceku. Mnohí naši poslucháči kostolík poznajú, ale pripomeňme najskôr jeho význam ako pamiatky UNESCO.
1: Tak artikulárny kostol v Hronceku patrí jednoznačne medzi také najvýznamnejšie a najvzácnejšie evanjelické pamiatky na Slovensku. Jeho vznik priamo súvisí so Šopronským snemom v roku 1681, ktorý v podstate evanjelikom povolil stavať chrámy, aj keď za veľmi prísnych podmienok. Kostol musel byť napríklad postavený v priebehu jedného roka, celý musel byť z dreva, bez nejakých kovových spájajúcich konštrukcií, prvkov, nesmel mať väžu, jeho vchod nesmel viesť priamo z ulice. No a vlastne stavba tohto hronseckého kostola sa začala v roku 1725 a bola ukončená teda v zmysle tých šopronských artikul v roku 1726 do jedného roka.
0: To je 300 rokov teda?
1: To je presne 300 rokov, áno, od posvetenia tohto evanjelického kostola. Je to vzácny kostol, ktorý má napríklad pôdorys kríža, je dlhý 26 metrov, široký 11 metrov a pojme asi 1100 ľudí. Takže je to jeden z takých väčších chrámov, preto sme sa aj v tomto roku rozhodli, že pri tomto významnom jubileu uspokojíme.

0: Poriadame senioratný deň zvolenského seniorátu.
1: A veľmi rýchlo nájdu naši poslucháči kostolík v Hronceku, pretože aj rôzne tabulky vedú k nemu, takže dobré značenie je. A už teraz budeme hovoriť práve o tej slávnosti spomínanej 300. výročia posvetenia artikulárneho kostola. A bude to už o pár dní, teda v nedeľu.
0: Áno, bude to už túto nedeľu, kedy budeme si pripomínať týchto 300 rokov posvetenia tohto artikulárneho chrámu a pripravili sme taký bohatý program, celodenný program. Je pripravený program pre všetky vekové kategórie, vrátane detí, mládeže, až po tých skôr narodených. A začínať budeme v nedeľu dopoludnia slavnostnými službami božími, ktoré budú spojené aj s prisluhovaním Večere Pánovej. No a potom po občerstvení obedňajšom začína popoludňajší program a tam je naozaj opäť veľmi široká škála pri programu pripravená pre deti, mládež, dospelých.
1: Napríklad aj organový koncert, ale aj divadelné predstavenie, aj prehliadka Vodného hradu.
0: Áno, súčasťou je aj prehliadka Vodného hradu, súčasťou je tohto programu aj komentovaná prehliadka kostola a potom sú tam naozaj rôzne literárno-poetické pásma, divadelné pásma, koncert. No a záverečný program potom bude patriť aj aktuálnej, súčasnej poézii, dobrému slovu a požehnaniu.
1: V rozhovore budeme pokračovať po pesničke.

0: 11 hodín 16 minút, počúvate Rádio Regina Stredná. Ďalej je s nami evanjelický farár, senior z Volenského seniorátu Jozef Pacek. Ešte raz ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem, že môžem byť tu.
0: Teraz budeme hovoriť o druhom podujatí, ktoré pripravujete. To už bude najbližší mesiac. Od 2. do 4. oktobra si v Kremnici pripomínate dvojsté výročie posvetenia chrámu Božieho. A v rámci evanjelických dní ste pripravili program aj pre širokú verejnosť.
1: Áno, sme otvorení nielen sami pre seba, ale skutočne pre širokú verejnosť, mesta, jeho okolia a všetkých priaznivcov. A ten program je naozaj zložený počas troch dní z viacerých podujatí. Piatok, sobota, nedeľa, 2., 3., 4. október. Pravidelne v takomto čase každých 5 rokov usporiadúvame v Kremnici tieto evanjelické dni.
0: Čo konkrétne ste pripravili?
1: Pripravili sme v piatok slavnostné otvorenie popoludní za účasti primátora mesta Kremnica a potom o 18. hodine budeme mať také slavnostné slávenie Večere Pánovej za účasti takého spojeného spevackého zboru z Dobrej Nivy, z Ostrej Lúky a bude to taký modlitebný večer v štýle téze modlitieb a príjmania veľbenej sviatosti Večere Pánovej. Potom v sobotu samozrejme to bude prednáška, aby sme sa dozvedeli a aj široká verejnosť, ktorá možno nenavštevuje chrám pravidelne alebo príde poprvýkrát, aby sme sa dozvedeli niečo aj z jeho dejín. No a nasledovať bude večerný koncert Vox Regni Superioris. Bude to koncert stredovekej hudby a bude to z veľkej časti koncert, ktorý nám predstaví tvorbu, stredovekú tvorbu kremnických autorov, teda tých, ktorí pôsobili a tvorili hudbu v stredoveku priamo v Kremnici. No a v nedeľu vyvrcholia tieto slávnosti slávnostnými službami Božími o 10. hodine, ktorých súčasťou bude aj posvetenie zreštaurovaného chrámového kríža a zreštaurovaného kostola.
0: Ešte taká praktická otázka a informácia pre našich poslucháčov na tieto dve podujatia, ktoré sme spomínali. Je potrebná nejaká rezervácia?
1: Nie je potrebná žiadna rezervácia. Všetci sú srdečne vítaní.
0: Ďakujeme pekne za pozvanie. Dnes sme sa rozprávali s evanjelickým farárom, so seniorom z Volenského seniorátu Jozefom Pacekom. Nech vám vyjde dobrá účasť na týchto podujatiach a ďakujeme za informácie.
1: Ďakujem veľmi pekne a želám príjemný deň.

0: Teraz vám ponúkame krátky zostrih našej minulej relácie Sobotný hosť Rádia Regina Stred. Alžbeta Beňová v štúdiu privítala laureáta ceny Učiteľská osobnosť roka 2025 Martina Štubňu, ktorý učí fyziku na Evanjelickej spojenej škole v Martine.
1: Keď som vedel, že chcem byť učiteľ, tak som nemal nejaký obľúbený predmet, alebo že musí to byť fyzika. Skôr som si vyberal tak predmety, čo mi dobre išlo v škole, tak prirodzene k tomu som inklinoval. Ale práve na vysokej škole sme mali skvelú aj didaktičku, ktorá nás vtiahla do tej fyziky. Potom som sa dostal aj k projektu Heuréka, kde som si zažil fyziku ako žiak. A naozaj som začal vidieť krásu toho, aké je to krásne porozumieť a pochopiť fyziku. No a odvtedy to začala byť moja srdcovka naozaj a doteraz je.
2: Tak poďme si to konkretizovať, lebo možno teraz mnohí poslucháči a poslucháčky tak zbystrili pozornosť, v čom môže byť krása a objavovanie tej fyziky, ako dokážete konkrétne nadchnúť tých svojich študentov.
1: Pre mňa je dôležité, aby si uvedomili, že fyzika je naozaj všade okolo nás. Nie je to o tom, že ja potrebujem nejakú poučku z učebnice, ale skôr je to o tom, že skús robiť niečo, čo teba baví a iba sa pozri, aká je tam fyzika. Napríklad mal som študentku, ktorá rada tancovala a v rámci portfólia vytvorila krásny tanec s fyzikálnou tematikou o východe slnka. Alebo ľudí, čo kreslia, tak nakreslili komik s fyzikálnou tematikou.
2: Teraz sme v štúdiu rozhlasovom. Môžete mi dať nejaký konkrétny príklad, keby ste ma chceli nadchnúť pre fyziku, pretože ju nemám rada, ale mám rada rozhlas a rozhlasové vysielanie, svoju prácu. Takže kde tu máme fyziku?
1: Už len to, že sa vôbec rozprávame. Aby sme sa mohli počuť, musí k vám prísť zvuk. Zvuk je nejaké mechanické vlnenie. Keby sme napríklad nemali médium medzi nami, vzduch, tak by sme sa vôbec nepočuli. Čiže mohli by sme sa navzájom pozerať na seba, ale nepočuli by sme sa. To je tá krása, že naozaj za každou oblasťou, o ktorej sa bavíme, sa dá vysvetliť nejaký princíp z fyziky.
2: Často hovoria tí starší, že mladá generácia je nejaká iná, zvláštna. Myslíte si, že mladí ľudia sú stále takí istí, len sa boria s nejakými ťažkosťami, alebo sa v niečom mladí ľudia v súčasnosti líšia od tých generácií predchádzajúcich?
1: Keď to porovnám so mnou, lebo asi to neviem s iným niečím porovnať, ale ja keď som bol mladý, mal som pocit, že som neriešil až také náročné témy a také vážne témy, ako terajšia mladá generácia. Či už je to napredovanie spoločnosti, alebo je to ekológia. Proste to mňa v ich veku až tak netrápilo, ja som dozrieval trošku neskôr, takže mám pocit, že dozrievajú o mnoho skorej a začínajú sa starostiť o mnoho skorej ako sme sami.
0: Ako sme vám už nespomínali, zajtra reláciu Sobotný hosť Rádia Regina Stred nebudeme vysielať. Od 9. do poludnia vás totiž pozývame počúvať naše živé vysielanie z Gemera, a to z brehu nádrže Teplý vrch. Teraz už Katarína Knechtová z Rádia Regina Stred. Pieseň má názov Dialeky.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9.
2: Rádiu Regina Stret.
0: Rádiu Regina Stret. Pekný deň, stredoslováci.
2: Pekný môže byť pondelok,
3: utorok,
2: streda,
3: štvrtok,
2: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
3: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
2: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
3: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
2: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
4: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
5: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
4: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
5: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
4: Vaše moderátorky
5: Daniela Fulová
4: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stret v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
3: Na viazde do Sedliackej Dubovej z Dlhej nad Oravou sa stala nehoda, počítajte so zdržaním. Na diaľnici D1 pri Vašci smerom na Liptovský Mikuláš na 303. kilometri sa prevrátilo osobné auto, pravý pruh je blokovaný. V kolóne sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Zdržíte sa 15 minút, želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné dopoludne vám želáme z Reginy Stred a dnes budeme hľadať odpoveď na otázku poslucháča, kedy má zmysel poistenie PN.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poistenie práce neschopnosti môže byť súčasťou životného poistenia. Aké rôzne podoby môže mať, povie odborník na poistenie Stanislav Jendrišák.
3: PNK, hoci hovorím o dlhodobej PNK, tak každopádne je to riziko, ktoré kryje vlastne krátkodobú stratu príjmu, lebo viac menej PNK sa dá kryť 12 mesiacov, niektorí poistenia dokonca až 24 mesiacov, ale stále to vnímané ako krátkodobá strata príjmu.
2: A tu sa dostávame k otázke poslucháča, kedy má zmysel poistenie PNK?
3: Tak PNK si vlastne má zmysel kryť stratu pre tých ľudí, ktorých v prípade, ak by sa na tú PN-ku dostali, by vlastne tá sociálna dávka, ktorú v tej chvíli, na ktorú majú nárok, nepokryla ich výdavky. Bo ideálne PN-ku je kryť samozrejme nejakou finančnou rezervou, čiže mám niekde naspráve nejaké prostriedky v prípade PN-ky, keď mi pokosne kryjem, tak z tej rezervy dokážem uhradzať svoje výdavky. Lebo treba si uvedomiť, alternatívou k poisteniu je vlastne čo? Ja buď dám tie peniaze do poistky a poistím si nejaké poistné rizika. Ak nenastanú, tak tie peniaze nikdy nedostanem. Alternatívou k tomu je tie peniaze teda nedať do poistky, ale niekde ich sporiť. Treba citlivo rozmýšľať, či to poistenie naozaj potrebujem a to pripoistenie naozaj potrebujem alebo nie. Lebo keď sa opäť vrátim k tomu príkladu, že pri príjme 1000 eur, tak zhruba 70% je vyplácaná mesačne PNK z čistého. Zhruba je to myslím 55, ale čisto zhruba 70%. Takže teraz je otázka, že ak zarábam 1000 eur a budem poberať 700, v takom prípade, či mi 700 eur bude postačovať. Ak mi to nestačí a nemám finančnú rezervu, tak má zmysel sa poistiť. A v rámci PN-ky to funguje takým spôsobom, že poistuje sa na dennú dávku, čiže v prípade PN-ky sa vypláca daná suma na treba 10-15 eur, a keď človek na PN-ke 30 dní má poistnú sumu 15 eur, tak sa mu vyplatí 450 eur.
2: Pri výbere poistenia PN-ky sa pozrite na podmienky.
3: V každej poisťovni v rámci poistenia PN-ky je tzv. Minimálna doba liečenia, ktorú musí tou PN-kou ten poistený prekročiť. Taký štandard dneska na trhu je 28 až 29 dní. Čiže tá PN-ka v takom prípade musí trvať minimálne 28 alebo prekročiť 28 alebo 29 deň, záleží ako je to uvedené v poistnej zmluve, aby došlo k plneniu. Samozrejme, rozdiely sú v tom napríklad, či sa potom plní od prvého dňa tej PN-ky alebo až od toho 28. 29. Dokonca sú poistné produkty PN-ky, kde tá minimálna doba liečenia môže byť aj dlhšia, napríklad 2 mesiace. Čím je dlhšia tá minimálna doba liečenia, tak to poistné PN-ky je vlastnejšie.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Želáme vám naďalej pekný deň s Rádiom Regina Stred a keďže je piatok, mnohí už máte víkendovú náladu, tak sme vám dali ľahkú otázku. Koho by ste zobrali na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku 18. septembra o 18. hodine, kde bude účinkovať štátny komorný orchester Žilina. Dve vstupenky získava pani Danka zo Štiavnika a poteší sa aj jej manžel Juraj práve. Jeho nám napísala pani Danka. Ďakujeme a gratulujeme a posielame aj známy hit od Richie E. Povery. Želáme naďalej príjemné počúvanie.

0: popoludní sa vyberieme aj do Ružomberka, kde sa s príchodom nového školského roka zlúčili 4 stredné školy do jedného celku.
1: Cieľ je jeden manažment, úspora a efektivita v personálnej oblasti, poskytovaní stravovacích služieb, upratovacích a administratívnych služieb.
0: Nebudú chýbať ani pozvánky na víkendové podujatia a v záhradkárskej rubrike bude reč o krátkovekých, ale aj o dlhovekých ovocných stromoch.
2: Dlhoveký strom je strom, ktorý prežije možno niekoľko generácií. Sú to aj storočné stromy, ale väčšinou teraz, čo máme po krajine slovenskej, tak sú nejaké 60-70 ročné stromy.
0: O 13. hodine si za moderátorský mikrofón sadne Danila Fulová, od 9. boli dnes s vami Iveta Janáková a Ladislav Elia. Želáme vám vydarený víkend dobrej spoločnosti a posielame vám známu pieseň od skupiny IMT Smile, Budeme to stále my.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Čo robia ženy, keď žiarlia?
4: Skvelé otázky.
6: Plaču.
4: A ešte lepšie odpovede.
6: Ja som mala trávu.
7: Trávu?
5: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
4: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavský súd vyniesol verdikt v prípade únosu študentky Sone z roku 2023. Bývalého záchranára uznal za vinného zo sexuálneho násilia. 11. september pred 25 rokmi podľa odborníkov výrazne zmenil Spojené štáty aj svet. Išlo o najtragickejší teroristický útok v histórii. Výstavba bytov na Slovensku je na historickom minime. Ceny bývania rastú, výstavbu brzdí byrokracia aj slabá kúpyschopnosť. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Mestský súd Bratislava 1 dospel k verdiktu v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone z roku 2023. Obžalovaný bývalý záchranár Ivo P. je vinný zo sexuálneho násilia a obmedzovania osobnej slobody. Súd ho poslal nepodmienečne na 17,5 roka do väzenia s maximálnym stupňom stráženia a dvojročným ochranným dohľadom. Rozsudok si vypočula redaktorka Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Pojednávanie sa začalo s takmer polhodinovým meškaním. Na súd sa dostavili všetky procesné strany. Ex-záchranára Iva P. predviedla eskorta v putách. Rozsudok počúval so sústredeným pohľadom a rukami na stole. Podľa predsedu Senátu Branislava Harabina nebol žiaden dôvod, prečo by súd neuveril poškodenej. Z toho, čo si pamätala, uviedla, že mala prelepené oči. Ležala nahá na posteli a na nej nahý muž robustnejšej postavy, čo podľa sudcu sedí na opis obžalovaného.
3: Súd proste neuveril tej verzii obžalovaného, že by zrazu z ničoho nič takéto niečo sa stalo a on sa doma zobudí s neznámou osobou ženského pohlavia. Takže evidentne mal pri sebe ten liek, ktorý aplikoval.
2: Doplnil, že možno sa to javí ako prísne rozhodnutie, ale sadzba v tejto skutkovej podstate je 15 až 20 rokov a súd sa rozhodol pre 17.
3: Znalkyňa teda na osobu poškodenie skonštatovali posttraumatickú stresovú poruchu a aj, že musela naozaj zažiť niečo veľmi vážne v intimnej a sexuálnej oblasti.
2: Poškodenej súd priznal aj nemajetkovú újmu 100 000 eur.
1: Simona, zhrňme ešte, aké sú bezprostredné reakcie procesných strán.
2: Ivo P. verdikt nekomentoval, jeho advokát Igor Schweighofer povedal.
4: Môj klient je s týmto rozsudkom nespokojný, preto podal odvolanie do všetkých výrokov. Čo sa týka odôvodnenia, podľa neho nebolo presvedčivé.
2: Právny zástupca poškodenej Ondrej Urbán rozhodnutie víta svojej klientke i hneď písal SMS.
5: Ja som rád, že súd to preklasifikoval, to znamená, že zmenil to skutkovosť časti a zmenil to aj právne, to znamená, že obmedzovanie osobnej slobody a to znásilnenie zmenila sexuálne násilie, takže ja sa s tým celým stotožňujem.
2: Pripomeniem, že rozhodnutie nie je právoplatné. Obžalovaný sa odvolal, prokurátorke a zástupcovi poškodenej plynie lehota na prípadné odvolanie.
1: V štúdiu bola s najnovšími informáciami Simona Gablíková. Spojené štáty si pripomínajú 25 rokov od najväčšieho teroristického útoku na ich území. Teroristi z Al-Kaidy uniesli 4 civilné lietadlá, dvomi zaútočili na výškové budovy Svetového obchodného centra v New Yorku, jedno narazilo do Pentagonu a jedno sa po vzbure cestujúcich zrútilo do poľa v Pensylvánii. Celkovo zahynulo takmer 3000 ľudí. Udalosti poznamenali vládu novonastúpeného prezidenta Busha mladšieho a stali sa jedným z prelomových bodov svetových dejín na začiatku 21. storočia. Okrem iného ovplyvnili aj bezpečnostné kontroly na letiskách.
6: V predvečer výročia panorámu New Yorku, najmä nad dolným Manhattanom, osvietili zvislé svetelné lúče, ktoré vzdali hold obetiam útokov z 11. septembra. Stovky dronov vytvorili siluetu mrakodrapových dvojčiek, ktoré dnes už neexistujú. Veľa ľudí kdekoľvek na svete, ktorí v roku 2001 čítali noviny, si dodnes pamätajú, kde ich správa o teroristickom útoku zastihla. Zábery lietadiel narážajúcich do mrakodrapov, k oknám tlačiaci sa ľudia, ktorých oheň uväznil v budovách a rúcajúce sa oceľové konštrukcie patria k silným zážitkom, ktoré zanechali stopu nielen na New Yorkčanoch. Keď ľudia ráno na ulici utekali pred valiacim sa dymom a bielým prachom, pripomínalo to zábery z katastrofického filmu. James Smith bol vtedy newyorský policajt. Prišiel o partnerku, ktorá bola tiež v uniforme.
7: V ten deň som neprišiel neprišiel len o manželku, prišiel som aj o priateľov a kolegov. Chcem len, aby si ľudia pripomenuli ich obetu a to, že všetci sme súčasťou tejto komunity. Sme New Yorkčania, vždy nimi budeme a musíme držať spolu.
6: Ako každý rok, aj teraz sa na mieste, kde mrakodrapy stáli, budú čítať mená obeti. Po minúte ticha sa bude držať za každú udalosť. 7. minútu ticha však po prvý raz budú držať na počesť ľudí, ktorí zomreli na následky chorôb súvisiacich s udalosťami. Necelý mesiac po útoku Spojené štáty zaútočili na ciele Talibanu v Afganistane, kde v tom čase sídlila Al-Káida. Začala sa tak 20-ročná americká prítomnosť v tejto krajine, aj globálna vojna Washingtonu proti medzinárodnému terorizmu. Smrť vodcu Al-Káidy a autora útokov Usamu bin Ládina oznámil prezident Barack Obama o 10 rokov neskôr. Špeciálne jednotky ho po dlhoročnom pátraní zabili v máji 2011.

0: To postavili súkromní investori. Vo verejnom vlastníctve sa zrealizovalo menej ako 1% bytov. Od apríla do júna pribudlo najmenej skolaudovaných bytov v tomto období od roku 2000. Analytik Realitnej únie Vladimír Kubrický vysvetľuje, že slabá bytová výstavba prispieva k rastu cien bytov.
1: No a čím menej nových bytov pribúda, tí viac Slováci cenia tie, ktoré už stoja, a to je impuls na ich zdražovanie.
0: Dodáva, že by pomohlo, keby štát ponúkol pozemky na výstavbu a zrýchlil povoľovanie konania. Na byrokratickú záťaž sa dlhodobo sťažujú aj samotní developeri. Pokračuje Jana Šavaltová z developerskej spoločnosti Kresko Real Estate.
2: Najväčšej modernej štvrti na Slovensku, ktorú budujeme v Bratislave vyše 15 rokov, povoľovanie a samotná výstavba trvá približne 5 až 8 rokov.
0: Developeri z Alto Real Estate vidia ako brzdu výstavby aj vysoké úrokové sadzby či geopolitickú nestabilitu. Z vyjadrenia vyberáme.
3: Nejde o nedostatok projektov, ale o nízku kúpyschopnosť trhu pri súčasných cenách. Dostupnejšiemu bývaniu bránia aj energetické a technické požiadavky, ktoré zvyšujú náklady na výstavbu. Bez predvídateľného a udržateľného prostredia preto nemožno očakávať výraznejší rast výstavby ani dostupnejšie bývanie.
0: Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková vysvetľuje, že zjednodušiť a zrýchliť povoľovacie procesy má nový stavebný zákon z minulého roka.
4: Však sprevádzajú praktické problémy, najmä jednotná prax úradov, nedostatočné porozumenie novým pravidlám a nepripravenosť na digitalizáciu. Kľúčom k úspechu reformy je preto metodická podpora, vzdelávanie všetkých účastníkov a postupné zavedenie nových procesov do praxe.
0: Aktuálne je v parlamente novela stavebného zákona aj zákona o územnom plánovaní. Má reagovať na prvé praktické skúsenosti, ktoré vyplynuli z využívania nového stavebného zákona. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
5: Sociálna poisťovňa rozširuje svoje elektronické služby. Viac o nich prišla do štúdia povedať Denisa Žilová.
6: Dobrý deň, tak ide o 36 zlepšení a 25 nových elektronických žiadostí. Po novom je napríklad možné požiadať o všetky dôchodkové dávky aj online bez návštevy pobočky. Pokračuje Martin Hloušek, riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia sociálnej poisťovne.
7: Samozrejme, zjednodušujeme aj overovanie bankového účtu, kde v spolupráci s bankovou asociáciou si sociálna poisťovňa vymieňa potrebné dáta. Pokiaľ sa človek rozhodne, aby jeho budúca dôchodková dávka sa vyplácala na bankový účet, tak v zásade doteraz platilo, že človek musel ísť opäť s papierovým tlačivom do banky. Až následne to klient doručoval do sociálnej poisťovne.
6: Pri tehotenskej a materskej dávke má od 1. februára 2027 odpadnúť aj samotná žiadosť. To zase približuje Monika Sivačková, riaditeľka odboru nemocenského poistenia sociálnej poisťovne.
8: Mamička, ktorá otehotne, navštívi lekára, lekár zapíše do elektronickej tehotenskej knižky očakávaný dátum pôrodu. Sociálna poisťovňa začne na začiatku 13. týždňa tehotenstva konanie o tehotenskom a na konci 34. týždňa tehotenstva začne konanie o materskom.
6: Už dnes majú niektorí lekári elektronickú evidenciu tehotenstva. Do 31. januára 2027 ju musia mať všetci.
5: Informovala Denisa Žilová.
9: Stručne z domova.
10: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka striktne odmieta vyjadrenia opozície o tom, že vláda ide odovzdať do zahraničia kontrolu nad hydromelioráciami a teda aj nad závlahovou vodou. Ministerstvo zdôrazňuje, že voda ani infraštruktúra sa nepredávajú a zostávajú vo vlastníctve štátu. Ide podľa neho výhradne o hľadanie strategického partnera, ktorý by prefinancoval modernizáciu zanedbaných závlahových kanálov. Predseda vlády Robert Fico by mal riešiť ceny pohonných látok tak, ako to kedysi žiadal od bývalej vlády. Vyzvalo ho na to opozičné hnutie Slovensko, ktoré zároveň žiada od premiéra vysvetlenie, prečo Slováci na pumpách nepociťujú údajnú výhodnosť spracovávania ruskej ropy v rafinérii Slovnaft. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júli tohto roka ubytovalo takmer 780 tisíc hostí. Išlo o medziročný nárast do 17% a zároveň historický júlový rekord v celkovom počte ubytovaných hostí. Štatistický úrad informoval, že v porovnaní s doteraz najúspešnejším júlom 2019 sa ubytovalo o desatinu viac návštevníkov. Svätý otec Lev XIV. Dostal oficiálne pozvanie zo strany Konferencie biskupov Slovenska, aby navštívil našu krajinu a absolvoval tu svoju pastoračnú cestu. Potvrdila to hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová. Pápež dostal oficiálne pozvanie už vlani od prezidenta Petra Pellegriniho.
9: Počúvate Rádiožurnál.
5: Ekonomickí ťahúni Európskej únie chcú, aby Brusel zaviedol

0: kvóty na dovoz niektorých typov produktov a zabránil tak Číne v zahlcovaní spoločného trhu. Informuje o tom spravodajská agentúra Reuters a mimoriadne opatrenia podľa nej nevylučuje už ani eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Peking čelí kritike, že masívne dotuje čínskych výrobcov a deformuje tak trh. Možné protiopatrenia však označuje za protekcionizmus.
1: Francúzsko, Nemecko a Taliansko ako tri najväčšie ekonomiky Európskej únie sa podľa zdrojov agentúry Reuters chystajú požiadať Brusel, aby prijal opatrenie, kde by stanovil, aký objem určitých produktov by mohli tretie krajiny na európsky trh vyviesť bez toho, aby platili vyššie clá. Ako najväčší problém údajne vnímajú neustále rastúci import tovarov chemického priemyslu z Číny, v dôsledku čoho európske firmy rýchlo prichádzajú o konkurencieschopnosť a v niektorých prípadoch im hrozí aj zánik. Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič chce, aby Peking najneskôr začiatkom budúceho mesiaca predstavil opatrenia na zníženie už vyše 360 miliardového obchodného deficitu. Pre televíziu Euronews povedal.
2: Sme uprostred vyjednávaní do posiaľ nevydanej intenzity. Aj oni rozumejú, že ak sa v oktobri vrátim z Pekingu a opäť len poviem, že budeme ďalej rokovať, mnohých európskych lídrov a podnikateľov nepoteším. Má to celé veľmi politický nádych, pretože ide o budúcnosť európskeho priemyslu, európskej ekonomiky a európskeho spoločenského modelu.
1: Ekonómovia už dlhšie poukazujú na fenomén, keď Čína v snahe vykompenzovať nízku domácu spotrebu udržiava hospodársky rast exportom tak, že masívne dotuje priemysel, čím výrazne znižuje výrobné náklady a teda aj ceny čínskych výrobkov v zahraničí. Peking napriek tomu cez hovorkyňu rezortu obchodu Huang Ling reagoval na vyhlásenia Maroša Šefčoviča tvrdením, že je zásadne proti údajnému protekcionizmu.
3: Mali by sme tento kľúčový obchodný vzťah vnímať optikou stability a vyváženosti a nediktovať jeden druhému podmienky, ani sa v mene vyjednávaní neuchyľovať k vyhrážkam. Čína nie je príčinou ekonomických problémov Európskej únie, ale partnerom, ktorý je schopný jej pomôcť vyriešiť ich.
1: Peking už v minulosti nevylúčil, že v prípade vyostrenia obchodného sporu s Európskou úniou sa obráti na Svetovú obchodnú organizáciu. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Švédi si v nedeľu budú voliť nový parlament. Očakáva sa tesný súboj medzi súčasným pravicovým vládnym blokom na čele s premiérom Ulfom Kristerssonom a stredoľavou opozíciou. Poprvý raz v histórii sa môže stať súčasťou vládnej koalície aj krajne pravicová strana.
3: Súboj medzi švédskou pravicou a ľavicou je vyrovnaný, v prieskumoch ich oddelujú 3%, k účasti vo vláde sa však podľa nich približujú krajne pravicoví švédski demokrati. Politológ Nicholas Aylott vysvetľuje.
4: Tieto voľby sú o tom, ktoré strany vytvoria vládu. Či to bude koalícia ľavicových strán, alebo bude pokračovať koalícia pravicových a do kabinetu sa dostanú aj švédski demokrati.
3: Kedysi strana na okraji sa tak teraz môže stať kľúčovým hráčom na pravicovej scéne. Je šéf Jimmy Akesson vyzýva.
5: Naším motom je, Švédsko by sa malo opäť stať Švédskom.
3: Doteraz podporovali vládu z parlamentu, ale v nej neboli. Teraz v nej byť chcú. Ich korene siahajú do 80. rokov, keď jej členovia podporovali neonacizmus a nadradenosť bielej rasy. Vlani sa za túto minulosť ospravedlnili. V súčasnosti podporujú sprísnenie azylovej politiky a tvrdý postup voči kriminalite. Premiér Ulf Kristersson ale tvrdí, že je to jeho agenda.
6: Počet prestreliek zločineckých gengov klesol o 75%. Nelegálna migrácia klesla tiež o 75%. Počet žiadostí o azyl je o 97% nižší ako pred 10 rokmi. Ekonomika sa zotavuje.
3: Šéfka socialistov Magdalena Andersenová ale varuje pred pokračovaním jeho vlády a spojenectvom s krajnou pravicou.
7: Kabinet ovládaný švédskymi demokratmi a s premiérom, ktorému pristrihnú krídla, by viedol k veľmi odlišnému Švédsku od toho, aké máme dnes.
3: Paradoxne však švédske strany viac spája, než rozdeľuje, upozorňuje politológ Nicholas Elliott.
4: Je medzi nimi konsenzus v zahraničnej, bezpečnostnej a obranej politike a ak nie konsenzus, tak široká zhoda v otázke kriminality a imigračnej politiky.
3: Všetky švédske strany podporili po začiatku ruskej agresii na Ukrajine vstup Štokholmu do NATO a zhodujú sa na pomoci Kyjevu. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta. Ruská armáda zasiahla predpoludním v Kyjeve dve čerpacie stanice. Na jednu z nich Rusko zaútočilo dvakrát. Pri druhom zásahu utrpel zranenia jeden zo záchranárov. V zasiahnutej časti bytového domu v Dniprovskej štvrti vypukol požiar, ktorý zasiahol niekoľko poschodí. 8 ľudí utrpelo zranenie, jeden je vo vážnom stave. Po niekoľkých incidentoch s dronmi na letisku v Lipsku sa nemecké úrady rozhodli vyhostiť z krajiny 150 ruských diplomatov z rôznych zastupiteľských úradov a ich rodinných príslušníkov. Nemecká verejnoprávna stanica ZDF zverejnila predvolebný prieskum, z ktorého vyplýva, že voľby na budúci týždeň v spolkovej krajine Mecklenbursko-Predné Pomoransko by mala vyhrať strana Alternatíva pre Nemecko, zatiaľ čo hlasovanie v Berlíne ovládne strana Ľavica. Saudsko-arabský korunný princ Muhammad bin Salman dvakrát telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a naliehal na neho, aby nariadil útoky proti jemenským povstalcom Husijom. Šéf Bieleho domu to však odmietol. Jemenskí Husijovia dnes ovládli mesto Zubab a ostrov Perim pri strategickom prielive Bab al-Mandab. Juhokorejský minister zahraničných vecí Cho Hyun telefonicky rokoval so svojím iránskym kolegom Abbasom Araghčím o situácii na Blízkom východe, vrátane slobody plavby v Hormuzskom prielive. Hovor sa uskutočnil na žiadosť Teheránu pár dní potom, keď Soul oznámil, že zvažuje prispieť k zaisteniu bezpečnosti tejto vodnej cesty.
9: Stručne z regiónov.
10: Lucia Benetinová Trebišov mala bezpečne spojiť mesto Trebišov s obcou Zemplínske Hradište. Cyklisti však kľučkujú pomedzi praskliny a nebezpečné diery. Cyklotrasu odovzdali do užívania iba minulé leto, doplňa primátor Marek Čižmár.
11: V súčasnom období, potom čo sa vytvorila trhlina, prostredníctvom svojich pracovných kapacít riešime zásyp a spevnenie tejto časti.
10: Zhotoviteľ stavby pochybenia odmieta. Z písomného stanoviska spoločnosti Betpress vyberám.
12: Naša spoločnosť stavbu riadne a odborne zrealizovala a odovzdala objednávateľovi. Zodpovednosť za následne vzniknuté poškodenia preto odmietame.
10: Výstavba stala takmer 2 milióny eur. Financie samospráva získala z plánu obnovy. Ministerstvo dopravy avizuje kontrolu.
13: Jana Obrancová, Nitriansky región. Vo ovocných sadoch sa začala sezóna jablk. Tie sú u nás najobľúbenejším ovocím. Ročne ho zo všetkých druhov zjeme najviac, v priemere 14 kg na osobu a rok. Zároveň ide o ovocný druh, ktorý u nás pestujeme na najväčšej výmere a dosahujeme najvyššiu sebestačnosť v závislosti od ročníka od 37 do 45%. V tomto roku sa na úrode podpísalo suché a horúce počasie. Branislav Novosad zo sadov Bajčápore.
14: Ovplyvnilo to veľmi kalibre, hlavne tých skorších odrôd, tie máme menšie ako po minulé roky. Ale napriek tomu sú úrody celkom slušné, to aktuálne ochladenie pomôže vyfarbeniu jablok, šťavnatosti a aróme lepšej.
15: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Viac ako storočný vagón, ktorý mohol byť súčasťou transportov na smrť, dnes stojí v meste ako memento holokaustu a pod vrstvami starej farby sa objavili nápisy. Hovorí zakladateľ vojenskej expozície Michala Strenka, v ktorej sa vagón nachádza, Branislav Ilkovič.
16: K nám sa dostal takou zaujímavou cestou vďaka spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava. Sme dostali vlastne tri takéto vagóny do zapožičky, ktoré postupne rekonštruujeme. Tento bol prvý na rekonštrukciu. Je to vagón vyrobený v roku 1922.
15: Odborníci teraz zistujú, čo môžu nápisy prezradiť o jeho minulosti.
9: Rádiožurnál Šport.
17: Hokejisti Nitry majú prvé body v Lige majstrov. Po dvoch prehrách v treťom kole zvíťazili na ľade fínskeho vicemajstra KOKO Kouvola 4-1. Corgoni sa tak po 7 rokoch postarali o víťazstvo slovenského klubu v tejto súťaži. Autor tretieho nitrianského gólu Jakub Lacka.
18: Prišli sme sem s tým, že chceme vyhrať, podarilo sa nám to a veľmi sa tešíme z toho. Podali sme, myslím si, že veľmi dobrý výkon tímový a podarilo sa nám konečne dať viacej gólov, čo nás naštartovalo už vlastne od tej druhej tretiny a myslím si, že môžeme byť na seba hrdí. Dlho Slovensko nevyhralo, alebo slovenský tím proti ostatným majstrom tej Lige majstrov a tešíme sa z toho.
17: V úvodnom kole hlavnej fázy futbalovej Ligy majstrov siahala oslabená Slavia Praha na 3 body, napokon však prehrala z Lens 2-3. Francúzsky celok šokoval českého majstra, keď dvoma gólmi v nadstavenom čase dokonal obrat. Ivan Šranc nastúpil za domácich v 84. minúte, obranca Slavie Tomáš Vlček.
19: Bylo vidieť, že sme fakt tahali jeden za druhýho, i když si myslím, že už sme spousta z nás ani nemohli v podstate bežať. Cítil som extrémnu silu z toho týmu, ale bohužel si neodnášíme žádný body a teďka to samozřejmě mrzí, ale myslím si, že se z takovýhle zápasů musíme poučit.
17: Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom remizovalo za AS Rím 1-1. Trénera istanbulského celku Ismaila Kartala zasiahla fľaša z tribúny a bezprostredne po zápase oznámil svoju rezignáciu. Manchester United zdolal Sabah Baku 4-0. Bayern Mníchov triumfoval nad Bodø Glimt vysoko 5-0. Como vo svojom historicky prvom zápase v milionárskej súťaži uspelo s Lipskom 4-1 a PSV remizoval so Šachtarom 1-1. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský spolu s Veronikou Vadovičovou získali zlato na svetovom šampionáte v korejskom Changwone. Naša dvojica vyhrala spoločnú miešanú súťaž vo vzduchovke v ľahu. Triumf ozdobila svetovým rekordom v kvalifikácii aj vo finále. Slováci vo finále triumfovali rekordným výkonom 508,3 bodu, hovorí Radoslav Malenovský.
20: Kvalifikácia nám sadla úplne neuveriteľne. Vo finále, ja musím povedať, že keby Veroniky nebolo dnes vo finále, tak bolo by to asi možno aj ťažšie, lebo ja som tam porobil nejaké chybky. Nakoniec sme sa nejak dali do poriadku. Podarilo sa to spraviť, no.
17: Už dnes večer sa v Budapešti rozbehne veľká atletická novinka ultimátne majstrovstvá sveta. Na trojdňovom podujatí sa predstavia elitní pretekári. Slovensko bude zastupovať úradujúca majsterka Európy v behu na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová. Naša reprezentantka si pozvánku vyslúžila vďaka skvelým výkonom v Diamantovej lige, titulu európskej šampiónky aj minuloročnému bronzu zo svetového šampionátu.
21: Je to zaujímavé, niečo nové, ale určite to nehodnotí negatívne a cítim sa dobre. Posledné dni mojej sezóny sú pre mňa posledné preteky sezóny, takže sa teším. Budem sa snažiť podať môj najlepší výkon a nechať dodrajať všetko, čo sa dá, pretože už sa nie je na čo šetriť.
17: Ema Zapletalová sa do súťaže zapojí zajtra podvečer, keď ju čaká semifinálový beh. Finále ženskej dvojhry na US Open bude patriť dvom najvyššie nasadeným hráčkam. O titul zabojujú bieloruská Arina Sobolenková a kazaška Elena Rybakinová. Svetová jednotka Sobolenková zdolala Američanku Pegulovú 7-5, 6-2. Rybakinová uspela s Goffovou rovnako zo Spojených štátov 3-6, 6-4, 6-4.
9: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
0: Sociálna poisťovňa rozširuje svoje elektronické služby o 36 zlepšení a 25 nových elektronických žiadostí. Po novom je možné požiadať o všetky dôchodkové dávky online bez návštevy pobočky. Mimo parlamentná strana Demokrati má dvoch nových členov. Vstúpili do nej nezaradený poslanec Ľubomír Galko a bývalý poslanec parlamentu Jozef Rajtár. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci opäť čelili náletom ruských dronov, vrátane tých s prúdovým pohonom, ktoré má protivzdušná obrana problém včas zostreliť.
9: Rádiožurnál Počasie.
8: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, postupne od západu menej oblakov, v noci ojedinele dážď alebo prehánky, z rána ojedinele hmla. Nočná teplota 14 až 4, denná 18 až 23, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadne až severný vietor do 30 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Peter Štern, Eugen Schnierer a Jana Balková.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Je 12 hodín, 25 minút.
9: Zelená vlna.
22: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na R2 pred zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Do protismeru sa vysypal náklad. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to cez Zvolen stráže. Informáciu zopakujem. Na R2 pred zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Do protismeru sa vysypal náklad. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to cez Zvolen stráže. Na D1 pri Trnave smerom na Trenčín na 49. kilometri sa v pravom pruhu zrazili dve autá, zdržíte sa do 10 minút, pozor na dobrzdievanie do kolóny. Na D1 pri Vašci smerom na Liptovský Mikuláš na 303. kilometri sa prevrátilo osobné auto, pravý pruh je blokovaný. Na nové nehody upozorňujete na výjazde z Okoča na Sokolce, blokovaný je jeden pruh a na ceste číslo 514 na výjazde do Hlohovca z Pastuchova sa v zákrute zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Pred Dolnými Našticami smerom z Bánoviec nad Bebravou sa zrazili 3 autá, úsek je ťažko prejazdný a počítajte so zdržaním. V Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Nižnej Šebastovej sa zrazilo osobné auto s nákladným, zdržíte sa asi 5 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká pol hodiny, smerom z Ivachnovej zasahuje do jazdného pruhu odstavená dodávka, postojíte si 15 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Pán Brenko, ako to bolo s tými telefonátmi? Veľmi dobre viem, že ste opakovane volali pani Kamile Kontrovej. Z mobilu aj z miestnej pevnej linky. Volali ste a neozvali ste sa. A také správanie sa dá definovať ako stalking. A to je trestný čin.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
12: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
13: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
14: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
15: Co je nového?
16: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
17: 400 střídají.
18: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
19: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
20: To bolo ako v románe.
21: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
22: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
11: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kontrola ukázala, že obnova vodárenskej infraštruktúry v obciach zaostáva. V Ružomberku sa o post primátora uchádzajú 4 kandidáti. Zajtra oblačno až zamračené, teplo do 21 stupňov. Pekný deň vám želá Peter Mútňan. Vodárenská infraštruktúra v obciach, ktoré ju sami prevádzkujú, starne a jej obnova zaostáva. Vyplýva to z auditu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý ukázal, že vodovodné siete na vybranej vzorke 12 kontrolovaných obcí sú opotrebované na 68% a poukázal na významné riziká v ich správe a financovaní obnovy. Predseda úradu Ľubomír Andraši hovorí, že zodpovedné štátne inštitúcie rezignovali na zodpovednosť za udržateľný rozvoj strategickej vodárenskej infraštruktúry.
2: Jedným z najvážnejších problémov, ktoré identifikoval Najvyšší kontrolný úrad, je modernizačný investičný dlh. Tento dlh sa podľa našich prepočtov pohybuje už na úrovni 10 miliard eur. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre.
1: Jablká každoročne kraľujú ovocnej sezóne a výnimkou nie je ani tento rok. V sadoch sa už začali zbery aj samozbery tohto ovocia, ktoré má zo všetkých ovocných druhov u nás aj najväčšiu výmeru. Jablkové sady pokrývajú u nás asi 1620 hektárov, na ktorých rastú asi 4 milióny jabloní. Sebestačnosť v produkcii jablk sa podľa úspešnosti úrody pohybuje medzi 37 a 45%. Aktuálnu úrodu ovplyvnilo počasie, hoci jablk je dosť, zväčša sú menšie, vysvetľuje Jakub Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
3: Je to kombinácia vysokých teplot a samozrejme aj sucha, keďže pri tých vysokých teplotách tá rastlina zastavuje svoj rast nie len ten vegetatívny, či predĺžujúci, ale taktiež aj rast tých samotných plodov. Či zákazníci budú musieť ožielieť tie väčšie jablčka a prispôsobiť sa tomu, čo dnes momentálne dopestujeme. Ale stále je tá kvalita relatívne dobrá.
1: Mestská volebná komisia v Ružomberku zaregistrovala 4 kandidátov na primátora mesta. Všetci kandidujú ako nezávislí. V nadchádzajúcom volebnom období bude mať mestské zastupiteľstvo v Ružomberku 16 poslancov na miesto doterajších 25. Pokračuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
4: Znížil sa aj počet volebných obvodov z 11 na 5. V mestských častiach Bielý potok, Černová, Hrboutová a Rybárpole si obyvatelia zvolia po jednom poslancovi. Volebný obvod mesto Ružomberok bude mať 12 poslancov.
1: Karatistka Nina Kvasnicová sa stala najúspešnejšou športovkyňou v neolympijských športoch za rok 2025. Na seniorských majstrovstvách sveta získala striebro v kumite do 55 kg. V rovnakej sezóne sa stala aj vicemajsterkou Európy do 21 rokov. Medzi seniorskými kolektívmi zvíťazili florbalistky, medzi mládežníkmi reprezentant vo vodnom motorizme Šimon Jung a juniorské reprezentantky v arm wrestlingu. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe Slovenska. V noci teplota klesne na 9 až 4, cez deň vystúpi na 13 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala v Martine na obchvate za Teskom smerom na Košťany nad Turcom, tu sa zdržíte 20 minút a na diaľnici R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z diaľnice R1 sa prevrátil kamión, do protismeru sa vysypal náklad drevoštiepka. Úsek je neprijazný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Zvolen stráže. V 10-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 15 minút stratíte na konci diaľnice D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok a 30 minút stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, smerom z Ivachnovej je to na 10 minút. V Bytči je jarmok, námestie Slovenskej republiky je uzavreté, obídete to po okolitých uliciach. A jarmok je aj v Banskej Bystrici, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Prajeme vám krásne upršané piatkové popoludnie. Sme radi, že aj od 13. vám robí spoločnosť vysielanie Reginy Stred, v ktorej už po pesničkách prinesieme informácie z Ružomberka, kde sa spojili 4 stredné školy do jedného celku.
6: Cieľ je jeden manažment, úspora a efektivita v personálnej oblasti, poskytovaní stravovacích služieb, upratovacích a administratívnych služieb.
5: Zahráme si pesničky, ktoré máte radi. Zra-

0: V Ružomberku sa k 1. septembru zlúčili 4 stredné školy. Spojená škola, obchodná akadémia, stredná odborná škola, politechnická a škola umeleckého priemyslu sa stali súčasťou jedného celku. Viac povie Lívia Dvorská.
1: Spojením škôl do veľkého stredoškolského kampusu nedošlo podľa zriadovateľa k zrušeniu žiadneho zo študijných ani učebných odborov. Dôvodom majú byť ekonomická úspora aj zníženie počtu žiakov v stredných školách. Hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová poskytla konkrétne čísla.
2: Pred 15 rokmi študovalo na stredných školách v Žilinskom kraji 42 500 žiakov. Dnes ich študuje 28 000. Aj preto sú areály niektorých stredných škôl využívané sotva na polovicu.
1: Od nového školského roka vznikla škola s najdlhším názvom v Žilinskom kraji aj na Slovensku. Stredná odborná škola politechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Obchodná akadémia a Škola umeleckého priemyslu Skota Viatora 8 Ružomberok. Eva Lacová priblížila konkrétny cieľ.
2: Cieľ je jeden manažment, úspora a efektivita v personálnej oblasti, poskytovaní stravovacích služieb, upratovacích a administratívnych služieb.
1: Z každej zložky sa stala organizačná zložka. Všetky zatiaľ ostávajú v pôvodných budovách. Sídlo riaditeľstva je v súčasnej spojenej škole na ulici Skota Viatora, vysvetlil jej riaditeľ Jakub Ziara.
3: Bude to veľmi náročné, asi hlavne tie prvé mesiace, možno ten prvý rok. Bude to hlavne zatiaľ administratívne spojenie. U nás bude hlavné sídlo školy. Celý ten ekonomický úsek novej školy, novej organizácie bude sídliť u nás.
4: Prebúrali sa priečky, máme vytvorené nové kancelárie, nové sociálne zariadenia a postupne sa sťahujú všetky ekonomické zamestnanky. Ešte veľa veci chýba dorobiť, práce sa budú dorábať v priebehu septembra.
1: Všetky školy ostali na teraz súčasných objektoch. Politechnická škola do vybudovania nových priestorov na ulici Skota Viatora zostáva na Sládkovičovej ulici. Ostatné je bez zmeny. Jej riaditeľ a súčasne poverený riaditeľ novej veľkej školy Pavol Moravčík doplnil viac.
5: Našich ľudí sa to dotkne minimálnym spôsobom a to isté aj na všetkých ostatných školách, pretože množstvo učiteľov závisí od počtu žiakov a počtu skupín, ktoré nám dovolí ministerstvo utvárať.
6: Jedinou sme robili stavebnú úpravu medzi spojenou školou a školou umeleckého priemyslu, kde sa vytvorila veľká chodba, aby tá spolupráca učiteľov nechodila sa cez vonkajšok, ale v vnútorných priestoroch.
1: Riaditeľka obchodnej akadémie Nadežda Bachurová vníma spájanie škôl ako výzvu.
7: Obrovskú príležitosť priniesť našim študentom ešte modernejšie a silnejšie odborné vzdelávanie.
1: Rodičia zareagovali na spájanie škôl rôzne.
8: To svoje klady aj zápory. Z toho krátkodobého hľadiska to mám viac úskalí. Časom sa môže ušetriť na energiách.
9: Nám sa tento nápad vôbec nepáčil.
1: Nová škola bude mať vyše 1000 žiakov a cez 200 pedagógov.

0: Tak ako sa mení svet, mení sa v ňom aj pohľad na pôdu. Pre niekoho má cenu zlata a pre niekoho je kus záhrady, lúky či poľa niekedy priam záťažou. A práve o pohľade na pôdu budeme hovoriť v dnešnej rubrike Sobota s Janom Škorňom. S moderátorom televíznej relácie Farmárska revue sa rozprával redaktor Mário Hanzel.
1: Pôda mala pre ľudí pred 50-60 rokmi podstatne inú cenu, inú dôležitosť, ako sa to deje v súčasnosti. Napriek tomu nájdú sa ešte oblasti, lokality, kde akýsi ten pôdny patriotizmus stále pretrváva a ľudia si tú pôdu vážia pomaly nadovšetko.
2: Áno, je to presne tak. Pri nakrúcaní na družstve na Orave v PD Suchá Hora nám pripomenuli, ako sa za posledné 10 ročia zmenil náš vzťah k pôde. Je pravda, že generácia našich starých rodičov na tej pôde vyrastala. Mala k nej vrúcný vzťah, pretože tá pôda, ak ich aj priamo úplne neživila, bola veľmi dôležitou zložkou ich príjmov. Z pôdy ľudia do veľkej miery žili a žili s tou pôdou, s okolím, s prírodou celý svoj život. Potom prišlo socialistické združstevňovanie, ktoré pôdu ľuďom zobralo. Trvalo to niekoľko rokov až 10 ročí a ľudia nakoniec z tej pôdy odišli, ale ešte celkom nestratili vzťah. Ešte to mali v historickej pamäti. Potom ale prišlo obdobie reprivatizácie, kedy poľnohospodárske družstva prešli do rúk veľkopodnikateľov a narodila sa nová mladá generácia, ktorá už ani netušila, že ich starí rodičia kdesi mali nejakú pôdu, že s tou pôdou žili a že ju mali radi.
1: V podstate ty si tiež taká jedna z tých svetlejších výnimiek. Reálne sa staráš o pôdu, o lúky, o pasienky, o les, takže v tomto smere takéto pôdne puto v tebe zotrvalo.
2: Áno, ja som sa vrátil na pôdu po mojich starých rodičoch a gazdujem na tej pôde a pripomenuli nám to aj na Orave. Je tam generácia súčasných družstevníkov, ktorá hospodári na pôde, ktorú zobrali tým súkromným majiteľom a robia na nej družstevníci. Ale tí majú problém ešte s tými ľuďmi, ktorí si pamätajú vzťahy. Takže cítia tam krivdu Oraváci, pretože vedia, že tá pôda bola kedysi ich. Takže tie vzťahy sú tam ešte stále pomerne napäté a je to ešte stále výraz tej pamäte ľudí, že oni si pamätajú, že kedysi gazdovali na tej pôde a majú k nej vzťah.
1: Ako veľmi ťa srdce bolí, keď vidíš neobrobenú pôdu, prípadne zarastajúce lúky, ktoré sa pred očami menia pomaly na les?
2: Je to naozaj veľmi smutný pohľad na pôdu, ktorú nikto neobrába, alebo ešte horšie, na pôdu, ktorú ľudia obrábajú zle. To znamená, keď sa pôda stane iba trhovým komponentom preto, aby nejaký veľkopodnikateľ, ktorý sedí kdesi úplne ďaleko a netuší, akú pôdu kde vlastní a kto ako obrába a obrábajú preto, aby na nej zarobil peniaze a nemá k nej absolútne žiadny vzťah, netuší, čo tá pôda potrebuje alebo čo potrebuje príroda, krajina a ide tu len o čísla.
0: V aktuálnom vydaní televíznej relácie Farmárska revue sa dozviete aj to, ako sa z dávnej minulosti vynoril pratur. Pôjdeme aj do Handlovej, manželia Slávikovci povedia aj ukážu, že aj zrobené ťažné kone si zaslúžia dôstojne dožiť. No a v listárni sa vrátime k téme pestovania drieňov. Farmársku revue si na televíznej dvojke v premiére môžete pozrieť zajtra o 15. hodine a 30. minúte. V repríze v nedeľu ráno po 8:30 a v pondelok o 17. hodine a 30. minúte, tak si to nenechajte ujsť.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to kraj, kde žijú tvory ako z rozprávky.
2: Napríklad perovník pštrosy, pimperlík pruškaty.
1: Rastú tam hikórie a je tam najteplejšie jazero na Slovensku. Zoberieme vás na jeho brehy a predstavíme aj okolie. Čo na vás čaká?
3: Príroda, ale aj koburgovské dedičstvo, keďže tam mali zvernice, ale aj kaštiel. Naozaj pestrosť v tejto lokalite je.
1: Naživo z brehov nádrže Teplý vrch sa vám so svojimi hostiami prihovoria Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová. V sobotu od 9. do 12.
0: Zvony nad krajinou.
1: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
4: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim Humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
1: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
5: O pol druhej z Reginy Stred pozdravujeme aj na cesty. Nehoď na diaľnici R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z diaľnice R1 sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie cez Zvolen stráže. Pribudči pozor na dobrzďovanie do kolóny, zdržíte sa tam 5 minút. V Banskej Bystrici na kruhovej križovatke cesty na štadión a Švermovej pri nákupnom centre Európa smerom z centra mesta sa ťukli dve osobné autá, výrazne sa nezdržíte. No a napokon za Muráňom smerom na Muránsku hutu je takisto nehoda. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 15 minút a smerom z Čadce 10 minút. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom stratíte 15 minút. Na konci diaľnice D1 pri Turánoch smerom na Ružomberok takisto 15 minút. A zdržíte sa aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Tam je zdržanie 40 minút a smerom z Ivachnovej 15 minút. Pozor, v Bytči je jarmok, námestie Slovenskej republiky je uzavreté, obídete to po okolitých uliciach. A aj v Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte preto s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ako krásne prší, povedal môj syn dnes ráno cestou do škôlky a tak sa tešil. No, tú detskú radosť by som vám dopriala vidieť. Veľmi milé to bolo. Páčilo sa mi hlavne toto jeho nastavenie. Piatok je teda síce upršaný, ale povieme si, myslím viacerí, že chvala Bohu, príroda si to po tom náročnom, horúcom a suchom lete určite zaslúži. A my tiež. Čo zvyknete robiť, ak nie ste v práci a máte voľnú chvíľku v takomto usmoklenom počasí? Napíšte nám a môžete k tomu aj pripojiť, či sa tešíte už na jeseň, ktorá pomaly, ale isto zdá sa klope na dvere. Napíšte nám na náš WhatsApp textovú správu alebo...
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: S Katarínou Kovačechovou sa v tejto chvíli ocitneme na severe stredného Slovenska. Vrátime sa totiž k jej predpoludnejšiemu živému vstupu, v ktorom zisťovala viac o celoslovenskom stretnutí drotárskych majstrov na Budatínskom hrade.
1: Pozdravujem z upršanej Žiliny, ale bezpečne som sa dostala na Budatínsky hrad a v tejto chvíli dám slovo riaditeľovi Považského múzea v Žiline Michalovi Ureckému. Tento víkend sa tu teda bude konať také zaujímavé podujatie, ale nebude to prvýkrát, je to už 32. ročník, takže čo to bude?
2: Dnes tu hostíme stretnutie drotárskych majstrov, ako už bolo spomenuté, 32. ročník. Myslím si, že toto podujatie je veľmi špecifické a hlavne je to podujatie pre samotných drotárov. Tá myšlienka pred tými 32 rokmi vznikla práve preto, že ľudia, ktorí sa venovali práci s drôtom, tak potrebovali získať nejakú platformu, kde by sa mohli stretnúť, vymeniť si nejaké skúsenosti, naučiť sa nejaké nové techniky, alebo proste len sa pochváliť s tým, čo vyrobili. No a tak vzniklo vlastne myšlienka stretnutia drotárskych majstrov a myslím si, že práve táto myšlienka je tou, ktorá vlastne nás drží ako pri takom tom živom drotárskom remesle.
1: To, že sa takéto podujatie podotýka medzinárodné podujatie, koná práve tu v Považskom múzeu v Žiline, nie je náhoda, pretože Považské múzeum má aj stálu expozíciu drotárstva. Drotárstvo je totižto fenoménom najmä tejto oblasti, oblasti Kysúc, oblasti Horného Považia a toho úzkeho okolia Žiliny.
2: Je to pravda. Považské múzeum je predovšetkým známe ako drotárske múzeum a je to naša celoslovenská špecializácia a práve to drotárstvo v Považskom múzeu, myslím si, že sa mu venujeme tak systematicky, že práve aj naša najväčšia zbierka, teda asi si myslím, že na svete, drotárskych artefaktov a predmetov je skutočne veľkolepá a oplatí sa to vidieť. No a okrem toho dnes ešte máme tú stálu expozíciu, ktorá je teda venovaná životu drotárov. Máme doplnenú o výstavu venovanú Štefanovi Mlichovi, ktorý by vlastne v tomto roku sa dožil 90. narodenín a on bol vlastne jedným z tých nositeľov tej myšlienky práve založenia stretnutia drotárskych majstrov.
1: Áno, ja ešte doplním, ale to už naozaj v krátkosti, že taký základ tohto múzea, alebo teda expozície drotárstva zanechal pán učiteľ Karol Guleja, ktorý uchoval obrovské množstvo práve tých vzácnych drotárskych artefaktov. Bol vlastne aj organizátorom prvej veľkej výstavy drotárstva v nedalekom Dlhom Poli.

0: Včera boli témou našej zdravotníckej rubriky nezhubné ochorenia prostaty. Dnes si povieme o rakovine prostaty. Takže hlasitosť rádia nech si teraz pridajú najmä páni.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Rakovina prostaty je najčastejšie nádorové ochorenie mužov. Rozvíja sa pomaly. Príznakov je na začiatku ochorenia minimum. Práve v tom je zákerná. V akom veku by mali byť muži na pozore? Odpovie doktor Jozef Babela, primár 2. urologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Tá hranica veková sa považuje 50 a viac. Samozrejme, časť tých pacientov môže mať dedičnú formu, že proste v rodinách sú. Čiže ak niekto má v príbuzenstve, brat, otec, starý otec, mal by na preventívnu prehľadku už skôr, 45. Väčšinou sú to muži vo veku niekde okolo 60 rokov plus minus a viac. S vekom sa riziko rakoviny prostaty zvyšuje.
2: Rakovina prostaty sa však môže týkať aj mužov pod 50.
3: Bola kedy prišiel 30-tník, 40-tník k lekárovi, tak ste povedali, tomu nemôže nič byť. Dneska to už nemôžete povedať. Čiže tá veková hranica sa znižuje pre onkológiu, pre onkologické ochorenia vo všeobecnosti. Dneska 30-40 roční ľudia môžu mať kľudne rakovinu a nie malo. Čiže naozaj tá prevencia by sa mala posúvať už nižšie.
4: Na čo si muži majú dať pozor, čo spozorujú u seba, ak by teda boli v nejakom riziku?
3: Muž nemusí samozrejme žiadne príznaky. To je bohužiaľ ako pri tej obličke. V podstate práve v tých začiatočných štádiách rakoviny nevyvoláva žiadne príznaky. Až keď vyvolá príznaky, už častokrát je to príznak pokročilosti ochorenia. Na nešťastie rakovina prostaty vyrasta z periférnej časti prostaty, čiže dlho môže ostať nepozorovaná. Šťastie majú tí muži, ktorí majú nejaké ťažkosti s močením, ktoré nemusia byť spôsobené rakovinou, ale zväčšenou prostatou a vyhľadajú lekára. V rámci toho dovyšetrenia sa potom príde na to, že okrem zväčšenej prostaty má aj rakovinu.
2: Aké sú šance na vyliečenie?
3: V prípade lokalizovaného nádoru kompletné odstranenie je zdravý ten pacient. Takže preto je dôležité vlastne tá prevencia ísť skôr. Takže tá prevencia, aj keď teda potenciálny pacient nič necíti, je dôležitá, pretože ak máme tú chorobu vyliečiť, musí byť diagnostikovaná vo včasnom štáde. Príde neskoro, tak tam už tie možnosti stále existujú, ale už v podstate nedosiahneme vyliečenie pacienta.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Hodina show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
2: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
4: Trávu?
0: Nie, je to tráva. Na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
7: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Policajti spustili dnes a zajtra celoslovenskú osobitnú kontrolu. V Ružomberku zriadili stredoškolský kampus. Zajtra oblačno až zamračené, teplo do 21 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Polícia reaguje na nepriaznivú bilanciu dopravnej nehodovosti celoslovenskou osobitnou kontrolou dnes a zajtra. Od začiatku roka prišlo pri dopravných nehodách o život už 185 osôb, čo je o 50 viac ako v rovnakom období minulého roka. Z toho bolo 33 vodičov motocyklov. Alarmujúca je aj bilancia uplynulého týždňa, v ktorom polícia evidovala 231 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 10 osôb, z toho 4 boli motocyklisti. Dopĺňa hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová.
9: Do kontroly sa zapojí maximálny počet príslušníkov policajného zboru zo služby dopravnej, poriadkovej a železničnej polície. Kontroly budú zamerané na dodržiavanie pravidel cestnej premávky, ktorých porušovanie podľa analýzy dopravnej nehodovosti patria medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s následkami na živote a zdraví. Osobitná pozornosť bude venovaná vodičom motocyklov v súvislosti s blížiacim sa záverom letného obdobia.
8: Nový školský rok priniesol v rámci stredných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja novinky aj na Liptove. Jednou z nich je zriadenie stredoškolského kampusu v Ružomberku. Cieľom je vytvoriť energeticky efektívny a funkčne prepojený vzdelávací areál spoločný pre viacero organizačných zložiek školy. Hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.
10: Projekt zahŕňa zlepšenie vnútorného aj vonkajšieho prostredia, modernizáciu technickej infraštruktúry, bezbariérové riešenia, zvýšenie kapacitných možností a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Celkové plánované výdavky projektu sú viac ako 4 milióny 880 tisíc eur.
8: Vo Vysokých Tatrách by sa tento víkend malo stretnúť najviac teplovzdušných balónov v histórii Slovenska. Vo Veľkej Lomnici bude viac ako 40 posádok zo 17 krajín sveta súťažiť na podujatí Slovak Balloon Cup. Podľa jeho riaditeľky Ingrid Design majú pripravený aj atraktívny program pre verejnosť, a to najmä počas soboty.
11: Walk-in balón, to je balón nafúknutý iba studeným vzduchom, čiže sa nepostaví úplne do zvislej polohy, ale zostane ako keby pololežať na zemi a je možné do neho vojsť, urobiť si fotku. V prípade priaznivého počasia budeme veľmi radi, ak sa nám to podarí. A kotvený led rovnako, balón neodletí, ale pomocou lán ho budeme pridržiavať pri zemi, vystúpa niekoľko metrov a vráti sa späť na zem.
8: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinelé postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Ojedinelé prehánky alebo dážď najmä na severe Slovenska. V noci teplota klesne na 9 až 4, cez deň vystúpi na 13 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
7: Zelená vlna.
8: Na diaľnici R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z diaľnice R1 sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprijazný, obchádzka vedie cez Zvolen stráže. Pri Budči pozor na dobrzďovanie do kolóny, tu sa zdržíte 10 minút. Smerom zo Zvolena na Budču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. V Banskej Bystrici na kruhovej križovatke cesty na štadióna Švermovej pri nákupnom centre Európa smerom z centra mesta sa ťukli dve osobné autá, výrazne sa nezdržíte. A nehoda je aj za Muráňom smerom na Muránsku Hutu, polícia informuje, že úsek je neprijazný. Kolónu nám hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, kde sa zdržíte 15 minút a smerom z Čadce 10 minút. Na trase z Martina do Koštia nad Turcom stratíte 15 minút. Na konci diaľnice D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok taktiež čakáte 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to na 40 minút, smerom z Ivachnovej na 15 minút. V Bytči je jarmok, námestie Slovenskej republiky je uzavreté, obídite to po okolitých uliciach. A jarmok je aj v Banskej Bystrici, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Jazdite opatrne.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: 14 hodín 5 minút.
7: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
2: Sme radi, že môžeme byť vo vašej dobrej spoločnosti aj po 14. Novela cestného zákona myslí aj na tzv. Cestných pirátov. V zelenej vlne špeciál si povieme viac.
4: Dôležité je povedať, že sa nezvyšujú všetky pokuty. Zmena sa týka najvyššieho pásma. V obci pri prekročení o viac ako 51 km za hodinu a mimo obce o viac ako 61 km za hodinu.
2: Viac si povieme v špeciálnej zelenej vlne. Nerušené počúvanie želajú Peter Gazarek a Daniela Fulová.
7: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Dnes budeme hľadať odpoveď na otázku poslucháča v našej ekonomickej rubrike. Kedy má zmysel poistenie práce neschopnosti?
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poistenie práce neschopnosti.

0: schopnosti môže byť súčasťou životného poistenia? Aké rôzne podoby môže mať, povie odborník na poistenie Stanislav Jendrišák.
1: PNK, hoci hovoríme o dlhodobej PNK, tak každopádne je to riziko, ktoré kryje vlastne krátkodobú stratu príjmu, lebo viac menej PNK sa dá kryť 12 mesiacov, niektorých poistenia dokonca až 24 mesiacov, ale stále to vnímané ako krátkodobá strata príjmu.
0: A tu sa dostávame k otázke poslucháča, kedy má zmysel poistenie PNK?
1: Tak PNK si vlastne má zmysel kryť stratu pre tých ľudí, ktorých v prípade, ak by sa na tú PNK dostali, by vlastne tá sociálna dávka, ktorú v tej chvíli, na ktorú majú nárok, nepokryla ich výdavky. Bo ideálne PNK je kryť samozrejme nejakou finančnou rezervou, čiže mám niekde naspor nejaké prostriedky v prípade PNK, keď mi pokosne kryjem, tak z tej rezervy dokážem uhradzať svoje výdavky. Lebo treba si uvedomiť, alternatívou k poisteniu je vlastne čo? Ja budem dať tie peniaze do poistky a poistím si nejaké poistné rizika. Ak nenastanú, tak tie peniaze nikdy nedostanem. Alternatívou k tomu je tie peniaze teda nedať do poistky, ale niekde ich sporiť. Treba citlivo rozmýšľať, či to poistenie naozaj potrebujem a to pripoistenie naozaj potrebujem alebo nie. Lebo keď sa opäť vrátim k tomu príkladu, že pri príjme 1000 eur, tak zhruba 70% je vyplácaná mesačne PNK z čistého. Zhruba je to myslím 55, ale čisto zhruba 70%. Takže teraz je otázka, že ak zarávam 1000 eur a budem poberať 700, v takom prípade, či mi 700 eur bude postačovať. Ak mi to nestačí a nemám finančnú rezervu, tak má zmysel sa poistiť. A v rámci PNK to funguje takým spôsobom, že poistuje sa na dennú dávku, čiže v prípade PNK sa vypláca daná suma na deň treba 10-15 eur, a keď človek na PNK 30 dní má poistnú sumu 15 eur, tak sa mu vyplatí 450 eur.
0: Pri výbere poistenia PNK sa pozrite na podmienky.
1: V každej poisťovni v rámci poistenia PNK je tzv. Minimálna doba liečenia, ktorú musí tou PNK-ou ten poistený prekročiť. Taký štandard dneska na trhu je 28 až 29 dní. Čiže tá PNK v takom prípade musí trvať minimálne 28 alebo prekročiť 28 alebo 29 deň, záleží ako je to uvedené v poistnej zmluve, aby došlo k plneniu. Samozrejme, rozdielili sa v tom napríklad, či sa potom plní od prvého dňa tej PNK alebo až od toho 28. 29. Dokonca sú poistné produkty PNK, kde tá minimálna doba liečenia môže byť aj dlhšia, napríklad 2 mesiace. Čím je dlhšia tá minimálna doba liečenia, tak to poistné PNK je vlastnejšie.
2: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Tešíte sa na pomaly prichádzajúcu jeseň? Máte radi toto ročné obdobie, ktoré je často plné aj takýchto upršaných dní? Čo zvyknete vtedy robiť? Posluchačka Euka nám napísala, že akurát má pripravené slivky, z ktorých sa chystá robiť pečený lekvár. A posluchačka Anka píše toto. Ja bývam na juhu a celé leto sme mali vysoké teploty a bez dažďa. Ja milujem jeseň a hlavne prechádzky, keď je príroda tak nádherne sfarbená. A dnes konečne padá z neba zlato. Tešíme sa po tých horúčavách a suchu. Teraz akurát pečiem škvarkové bagáčiky mojej sestre na oslavu krásnych 80. narodenín. Tak bude veľmi príjemný víkend v Strečne. No tak u oboch dám to dnes bude určite príjemne rozvoniavať, no normálne sa nám tu slinky zbiehajú aj spolu s technikom Peťom, tak sme radi, že aj pri takýchto voňavých aktivitách vás sprevádza vysielanie Reginy Stret. Ako vyzerá váš upršaný deň?

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to kraj, kde žijú tvory ako z rozprávky.
2: Napríklad perovník pštrosy, pimperlík pruškaty.
1: Rastú tam hikórie a je tam najteplejšie jazero na Slovensku. Zoberieme vás na jeho brehy a predstavíme aj okolie. Čo na vás čaká?
3: Príroda, ale aj koburgovské dedičstvo, keďže tam mali zvernice, ale aj kaštiel. Naozaj pestrosť v tejto lokalite je.
1: Naživo z brehov nádrže Teplý vrch sa vám so svojimi hostiami prihovoria Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová. V sobotu od 9. do 12.
4: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
5: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
4: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
5: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
4: Vaše moderátorky
5: Daniela Fulová
4: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
5: Dve minútky pred pol treťou pozdravujeme aj na stredoslovenské cesty. Na diaľnici R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z diaľnice R1 sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprijazný. Obchádzka vedie cez Zvolen Stráže. Pribud či pozor na dobrzďovanie do kolóny. Zdržíte sa tam asi 10 minút. Smerom zo Zvolena na Budču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Na severnej diaľnici D1 pred Liptovským Jánom smerom z Liptovského Mikuláša na 270 v 58. kilometri havarovalo osobné auto a blokovaný je ľavý jazdný pruh. Výrazne sa ale nezdržíte. No a napokon za Muráňom smerom na Muránsku Hutu je takisto nehoda. Prejdete tam striedavo premávku, tam usmerňuje polícia. V kolóne si asi 30 minút postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom sa zdržíte 15 minút. Na konci diaľnice D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok hlásite zdržanie 15 minút. Na obchádzke cez Sučany sa zdržíte dokopy 20 minút. Postojíte si aj v Dolnom Kubíne smerom z Veličnej 10 minút a na vjezde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 40 minút a smerom z Ivachnovej to vidíte na 30 minút. Napokon pozor si dajte v Bytči, je tam jarmok, námestie Slovenskej republiky je uzavreté, obídete to po okolitých uliciach, no a jarmok je aj v Banskej Bystrici. V centre mesta počítajte preto s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Prajeme pohodu na cestách.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: víkendové tipy.
1: Tento rok sa salamandrové dni v Banskej Štiavnici skončia až v sobotu po polnoci. K tradičnému programu totiž pridali organizátori aj festival Biela noc. Podrobnosti o programe tohto ročných salamandrových dní prezradia organizátori Zuzana Patkošová a Rastislav Marko z oddelenia kultúry.
2: Sobotný program Banskoštiavnických salamandrových dní tvorí program pre deti, ktorý začína na mesti Svetej Trojice o 10. hodiny. Na deti čakajú predstavenia Babkového divadla, Kúzelník, Kaukliar, Tvorivé dielo, ale aj banskoštiavnickí skauti, ktorí pripravili zaujímavú hru v centre mesta.
3: Zuzana Patkošová, programový pracovník oddelenia kultúry v Banskej Štiavnici. Prvýkrát v Banskej Štiavnici počas salamandrových dní privítame Bielu noc. Budeme mať 7 inštalácií na 7 rôznych miestach. V Mikovinyho dome, v Belháziovskom dome, v kostole Svätej Kataríny, v dome Deža Hoffmana. Najzaujímavejšie inštalácie budú na Vodárenskej, to je jazierko Vodárenskej, a potom na Červenej studni. Budú tam svetelné inštalácie a hudobné vystúpenia umelcov.
1: Obec Cerovo v spolupráci so Zväzom chovateľov koní na Slovensku organizuje v sobotu 12. septembra preteky v orbe konským záprahom. Cieľom je prezentácia pôvodného spôsobu orby pred nástupom mechanizácie. Organizátori tak chcú priblížiť mladej generácii tradičný spôsob hospodárenia. Podujete spestri výstava historických traktorov a pripravený je aj sprievodný program. Začína sa o 13. Až do nedele môžete navštíviť v Banskej Bystrici 368. ročník Radvanského jarmoku. Navštíviť môžete hudobné a folklórne vystúpenia, detské predstavenia, ukážky remesiela, pripravený je aj ďalší sprievodný program. Viac informácií o ňom nájdete na webových stránkach mesta. V Brezne sa až do nedele koná Slovak Car Festival. Viac povie organizátor Marcel Kolenička.
4: Budeme mať 5 aut, ktoré budú mať slovenskú premiéru, ktoré nikdy na Slovensku neboli vystavené. Medzi nimi to bude Inotech Mistero, československý supersport z 90. rokov, jediný kus na svete, Gembala GTR 600 Le Mans, taktiež jediný kus na svete, z Ameriky nám ide Vector M12. Ďalšie také obrovské lákadlo bude jazda Formuly v rámci mesta, Audi S1 Quattro Legenda Rally Group B, a tento rok nám príde na výstavu Formula F1, skutočný monopost. To 8 stanovisk, ako múzeum, kde bude výstava aut, vonku je výstava nových motoriek, čiže je to aj o nových automobilov a motorkách, a Arena Brezno, kde budú tie najdrahšie automobily vrátane lietajúceho auta slovenského. Vonku na parkovisku pri Arene Brezno bude zase výstava nových automobilov, takmer 80 nových aut rôznych značiek. Letisko Brezno by som ešte určite podotkol, Rohozna, kde bude obrovská drift show, kaskadérska show motorkárov, meranie Audi a meranie výfuku a veľa sprievodného programu pre deti, a preprava je zabezpečená vláčikmi a na každom tom stanovišti sa môžete tešiť na nejakú inú atrakciu, respektíve na inú výstavu.
1: V sobotu 12. septembra ste pozvaní aj do Rimavskej bane. Bude tam už 7. ročník stredovekého festivalu z histórie Gemera Malohontu. Festival sa uskutoční v okolí vzácneho gotického kostola v Rimavskej bani. A jeho cieľom je priblížiť návštevníkom históriu tohto regiónu nielen rozprávaním, ale predovšetkým zážitkom. Návštevníkov čaká dobový tábor, rytierský turnaj na koňoch, stredoveké tance, ukážky starých remesiel, odborné prednášky, jarmok remesiel či aktivity pre deti. Podujatie sa začína o 11. hodine. V sobotu 12. septembra o 19. sa v Španiodolinskom kostole uskutoční koncert rakúskeho titulárneho organistu Klagenfurtskej katedrály a dirigenta Klausa Kuchlinga. Koncert je jedným zo záverečných koncertov 14. ročníka organového festivalu Viva Vox Organi. V nedeľu 13. septembra sa pri kaplnke za Kýčerov v Zubrohlave začína 11. ročník behu s zubrohlavským chotárom Memoriál Peťa Stoklasu. Prezentácia a registrácia sa začína o 8. O 8.30 bude bohoslužba a nasledovať budú detské behy. A predpoludním hromadný štart na 11-kilometrovú trať a po ňom aj hromadný štart na 5-kilometrovú trať. Viac informácií získate na webe. No a na záver vás chceme upozorniť, že v pondelok 14. septembra bude odstávka vysielača Žilina Krížava.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Zelená vlna špeciál.
1: 1. septembra nadobudla účinnosť rozsiahla novela zákona o cestnej premávke. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách, najmä pre najslabších účastníkov dopravy. Niektoré zmeny týkajúce sa vodičov, chodcov, ale aj tzv. Cestných pirátov, pripomína redaktorka Zuzana Kohutková.
2: Pre vodičov platí, že chodec má prednosť vo chvíli, keď sa chystá vstúpiť na priechod. Bude možné naozaj kontrolovať dodržiavanie tohto nového pravidla?
3: Polícia bude dodržiavanie pravidel kontrolovať v rámci bežného dohľadu nad cestnou premávkou. Dôležité je, že vodič musí k priechodu prichádzať takou rýchlosťou, aby dokázal v prípade potreby bezpečne zastaviť a umožniť chodcovi prejsť. Ak priechod používa osoba s bielou palicou, vodič musí pred priechodom vždy zastaviť.
2: Spresňuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Čo hrozí vodičovi, ak pri náznaku, že sa chodec chystá na priechod vstúpiť, nezastaví?
3: Za porušenie povinnosti voči chodcovi môže vodič dostať pokutu. Konkrétna sankcia závisí od spôsobu a závažnosti porušenia.
2: Pravidlá sa však sprísňujú aj pre samotných chodcov. Nový zákon zakazuje používanie mobilov a obdobných zariadení pri prechádzaní cez priechod spôsobom, ktorý znižuje schopnosť sledovať situáciu na ceste. Zaujímalo nás, ako je to v tejto súvislosti s používaním slúchadiel na ušiach chodca, pretože to bolo mnohokrát príčinou nehody, často s tragickým následkom.
3: Zákon nezakazuje samotné používanie slúchadiel. Problémom je použitie telefónu alebo iného zariadenia takým spôsobom, ktorý znižuje schopnosť chodca sledovať situáciu v premávke.
2: Ak chodec poruší pravidlo, hrozia aj jemu nejaké sankcie za nedodržanie zákona. Policajný hovorca Roman Hájek na záver vysvetľuje.
3: Áno, aj chodec je účastníkom cestnej premávky a za porušenie svojich povinností môže byť sankcionovaný.
2: Zmeny sa týkajú okrem iného aj prísnejších postihov pre cestných pirátov. Ako sa menia sankcie za prekročenie povolenej rýchlosti, vysvetľuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Dôležité je povedať, že sa nezvyšujú všetky pokuty. Zmena sa týka najvyššieho pásma. V obci pri prekročení o viac ako 51 km za hodinu a mimo obce o viac ako 61 km za hodinu. V blokovom konaní bude po novom pokuta 500 až 1000 eur a v správnom konaní 800 až 1300 eur. Pri ostatných prekročeniach rýchlosti sa sadzby nemenia.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
14: 400 stop říkají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
17: To bolo ako v románe.
18: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
20: Poľnohospodári na južnom Slovensku hlásia pre sucho výpadky sóje a slnečnice. Mesto Martin spustilo obstarávanie na dokončenie troch rozostavaných projektov. Zajtra oblačno až zamračené, teplo do 21 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Niektorí farmári na juhu stredného Slovenska hlásia výraznejšie výpadky úrody oproti minulému roku, najmä pokiaľ ide o sóju a slnečnicu. Nižšiu výnosnosť potvrdil v najnovšom odhade aj štatistický úrad. Poľnohospodár Zoltán Ďurčík z Telky pri Haliči hovorí, že za tým nie je iba extrémne sucho.
21: Sucho bolo obrovské, to si nepamätám ja, nepamätajú možno starší ľudia ako ja, ale zverina nás začala mordovať. Tá zverina prišla až z 20-30 kilometrov z hor sem dole, pretože tu sú ešte polia, na ktorých ešte niečo našla. Hore už nemala čo, žiadnu potravu, tak sa nasťahovala sem. A my sme boli nútení, asi od 1. augusta v kuse sme strážili aj slnečnicu, aj soju celé noci. U nás je 60% výpadok soje. Slnečnice je asi taký 30% výpadok.
20: Mesto Martin pokračuje v riešení situácie pri troch investičných projektoch, ktorý pôvodný zhotoviteľ nedokončil v požadovanej kvalite a rozsahu. Na dokončenie Hviezdoslavovho parku, prác na základnej škole Jozefa Kronera a v základnej škole Aurela Stodolu. Radnica problém rieši právne a pripravila nové verejné obstarávania. Ďalšie z podujatí, ktoré znamená nádej pre rodinu ročnej Ruby Sálusovej z Turíka na Liptove, budú tzv. Angličáky pre Ruby. Dievčatko trpí neurologickým ochorením, spinálnou muskulárnou atrofiou, ktorá postihuje svaly a znemožňuje pohyb. Ak dostane liek, ktorý jej nepreplatí zdravotná poisťovňa do 2 rokov, má šancu, že sa svalová atrofia zastaví. Hovorí iniciátor akcie Sebastián Pavlák.
1: Čo je vlastne cvik, keď si lahnete kvázi na zem a postavíte sa. Tento každý ten angličák bude vyzbraný 1 cent od sponzora, takže nech ľudia prídu zacvičiť si, pomôžu takto malej Ruby. Bude to spojené s tým, že bude oslaviť akurát jeden rok a jediný darček, čo jej môžeme dať, tak je to nádej.
20: Podujatie sa uskutoční v sobotu 12. septembra v areáli základnej školy Zarevúca v Ružomberku. Začiatok je o 12. Cvičiť sa bude 24 hodín. Vedenie HKM Zvolen zareagovalo na zranenie viacerých hráčov angažovaním fínskeho útočníka Peku Jormaku, ktorý absolvuje dvojtýždňovú skúšku. Jormaka, ktorý 14. septembra oslávi 36. narodeniny, strávil celú doterajšiu kariéru v európskych ligách, predovšetkým vo fínskej. Štartoval aj na 3 svetových šampionátoch, z roku 2014 má striebro. Zvolenu aktuálne chýbajú pre zranenia útočníci Sean Josling, Aurel Nauš a Alex Bartakovi a rovnako aj kapitán Marek Ďaloga. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe Slovenska. V noci teplota klesne na 9 až 4, cez deň vystúpi na 13 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
12: Zelená vlna.
20: V Žiline na Kragujevskej smerom na estakádu sa v ľavom pruhu zrazili 2 autá, krátko sa zdržíte. V Martine na obchvate na prvej svetelnej križovatke smerom z Turčianskych Teplíc sa na semaforoch ťukli 2 autá, blokujú jeden pruh, tu stratíte 10 minút. Na diaľnici R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z diaľnice R1 sa prevrátil kamión, úsek je v tomto smere neprejazný. Obchádzka vedie cez Zvolen stráže, pri Budči pozor na dobrzďovanie do kolóny, tu sa zdržíte 10 minút, smerom zo Zvolena na Budču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Na severnej diaľnici D1 pred Liptovským Jánom smerom z Liptovského Mikuláša na 278. kilometri havarovalo osobné auto. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, výrazne sa nezdržíte. A za Muráňom smerom na Muránsku Hutu prejdete striedavo, premávku usmerňuje polícia. V 50-minútovej kolóne čakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na konci diaľnice D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok stojíte 20 minút, aj na obchádzke cez Sušany sa zdržíte dokopy 20 minút. V Dolnom Kubíne smerom z Veličnej je to na 10 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte 30 minút. Policajný radar meria rýchlosť na výjazde do Zákamenného z Krušetnice. Šťastnú cestu!
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
20: 15 hodín 5 minút.
12: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
22: Pekný záver pracovného týždňa želáme z Banskobystrického štúdia. V záhradkárskej rubrike sa v tejto hodinke budeme venovať krátkovekým, ale aj dlhovekým ovocným stromom.
23: Dlhoveký strom je strom, ktorý prežije možno niekoľko generácií. Sú to aj storočné stromy, ale väčšinou teraz, čo máme po krajine slovenskej, tak sú nejaké 60-70 ročné stromy.
22: Príjemne si zahráme.

sa už o chvíľu sa priamo od meteorológa dozvieme, aké počasie môžeme očakávať cez víkend. Nerušené počúvanie želajú Peter Gazarek a Daniela Fulová.

0: Predpoveď počasia.
1: Tak dnes v piatok sa nám to počasie oproti predošlým dňom tak trošku zvrtlo, aké je v týchto chvíľach na strednom Slovensku, povie meteorológ David Frnda z SHMU. Pekné popoludnie.
2: Príjemné popoludne prajem. Momentálne mám na celom území zamračené, ale zrážky sa vyskytujú už len ojedinele, a to najmä na hornom Spiši. Máme chladný deň, najchladnejšie v obci Mutné 9,5 stupňa, najteplejšie na juhu v obci Štrkovec 17 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
1: Čo príde v noci?
2: Bude oblačno a zamračené, postupne miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele v Žilinskom kraji na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Nad ráno na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové a ojedinele sa môže vyskytnúť hmla, najmä v tých lokalitách, kde sa zmenší oblačnosť. Nočná teplota 9 až 4, na juhu 13 až 9 stupňov a bude fúkať slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Aká bude sobota? Bude pokračovať rovnaký charakter počasia ako dnes?
2: Určite nie, keď začneme veľkou oblačnosťou, ale postupne sa na viacerých miestach teda oblačnosť menší, len ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, a to najmä na severe územia a na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové, z rána ojedinele hmla, denná teplota podobná dnešnej, aké trošku bude teplejšieho, nejakých 1-2 stupne, 13 až 18, v Banskobystrickom kraji väčšinou do 21 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov a bude fúkať slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: No a čo nás čaká v nedeľu?
2: Jasno až polooblačno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, ale počas dňa začne od severozápadu oblačnosť pribúdať, ale zrážky sa vyskytnú len ojedinele a budú slabé. Čo sa týka teploty, tak nočná teplota bude nízka, 11 až 6, ale miestami a najmä v údoliach 6 až 1 stupeň a tam sa ojedinele môže vyskytnúť prízemný mraz. Už máme vydanú aj výstrahu prvého stupňa, takže koho to zaujíma, sa môže pozrieť na našu stránku. Počas dňa 18 až 23, na severe bude ojedinele chladnejšie a bude fúkať slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
1: A ako bude vyzerať začiatok budúceho pracovného týždňa, si ešte povedzme.
2: Ten deň začne ešte takou menšou a za oblačnosti už bude dosť, ale zrážky teda budú od nás počiatku ojedinele, postupne už na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele sa môže vyskytnúť možno aj búrka, nočná teplota 12 až 7, na juhu to môže byť okolo 14, ale počas dňa teplo 19 až 24, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 15 až 19 stupňov.
1: Ďakujeme, to boli informácie od meteorológa Davida Frndu z SHMU. Krásny zvyšok dňa a pekný víkend.
2: Napodobne, do počutia.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Ži a nechaj žiť. Tento okrídlený imperatív poznáme asi všetci ako radu pri niektorých problémoch s ľuďmi. Ak sa však nad týmto múdroslovím zamyslí autor zameraný na humor a satíru, v našom prípade Stano Radič, môže to znieť takto. Žuj a nechaj žuť. Práve pod týmto názvom vyšla kniha jeho aforizmov a spoločensko-politických glos. S dcérou Stana Radiča Evou Radičovou sa rozprávala Jana Hevešiová.
2: Dozvedela som sa, že prvá verzia tejto knihy vyšla krátko po smrti vášho otca a že to mala byť pre jeho blízkych istá forma terapie z tej veľkej a nečakanej straty. Nemal ešte ani 50 rokov. To, čo už držíme teraz v rukách po vyše 20 rokoch, je parádna kniha a dostali ste v nej príležitosť aj vy ako výtvarníčka. Tak povedzte, ako to bolo s tými vašimi 10 kurencami?
3: Príbeh 10 kureniec začal veľmi dávno, keď mala moja dcerka zhruba 3 roky a pred spaním sa dožadovala rozprávok, ale už vtedy zrejme zapadala úplne do našej neúplne normálnej štandardnej rodiny, lebo nechcela nič z tých oficiálnych ponúkaných, chcela niečo také srandovné, možno také, čo mu rozumie, čo je zo života detského nášho a tak. Tak som jej začala rozprávať rozprávky o 10 malých kurencoch, ktoré sa mi vyliahli v kufri počas jedného horúceho leta, normálne z takých tých 10 vajíčok, ktoré som kúpila v obchode. Na jeden sviatok som jej urobila takú knižku, kde som ich aj nakreslila, aby to bolo teda detské aj s ilustráciami. No a zistila som, že kresliť ma ich baví ešte viac ako o nich písať. No a takto postupne vznikali vlastne nielen ako pre deti, ale možno ako nejaké karikatúry, kreslené vtipy, alebo ani neviem, ako to nazvať.
2: Kniha Žuj a nechaj žuť patrí k tým, o ktorých vravievam, že sú šikovné aj do kabelky, aj na nočný stolík a pokojne ich možno čítať aj rok, hoci je to len cez 200 strán. Vieme, že aforizmy, to je niečo ako dobrý parfém. Treba ním šetriť, ale aj tak má svoju silu a dlho vydrží. Pamätáte si, pani Radičová, niektoré z nich, keď vznikli alebo keď vznikali, ktoré sú tie, ktoré vás, ako sa vraví, stále sprevádzajú životom?
3: Ja si z tých aforizmov, ktoré sú v knižke, vznik ako nejakých konkrétnych nepamätám. Ale pamätám si, že on bol schopný vystreliť aj uprostred noci z postele a napísať si či už aforizmus alebo nejakú myšlienku, ktorá ho potom priviedla k aforizmu, hoci na kus servítky, na zdra papiera. My sme ich vlastne takto potom s mamou aj hľadali, tesne po jeho smrti, že sme nachádzali. Aforizmy boli všade. Fakt akože akýkoľvek kúsok papierika sme niekde našli, tak tam bolo niečo takéto napísané. Tak neustále vymýšľal či už slovné hráčky, alebo takéto absurdity.
2: Ukážku vyberám z kapitolky Ľudia. Verím, že každý z poslucháčov si tam nájde taký aforizmus, ktorému rád zatlieska. A červená už svieti aj pre herca Petra Sklára. Počúvajme.
4: Stano Radič, Žuj a nechaj žuť. Ľudia, v rámci úsporných opatrení šetríme aj tvárami. Majme vždy len jednu. Človek si na podiv za symbol múdrosti zvolil sovu, ktorá celý deň sedí s vytreštenými očami na jednom mieste. Čím bol slávnejší, tým viac ľudí ho poznalo. A tým menej poznával sám seba. Snobovi padol zo srdca drahý kameň. Nešťastie nechodí po horách. Úplne stačí, keď tam chodia ľudia. Keby platilo, že podstatou človeka je jesť, spať, bývať a obliekať sa, potom by sa od zvierat líšil len tým, že je oblečený. Ľudská nespokojnosť pramení z túžby po spokojnosti. Aj ľudia so širokými lakťami sa môžu dostať do úzkých.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Evou Radičovou, dcerou Stana Radiča, o novej knihe Žuj a nechaj žuť z jeho aforistickej tvorby a spoločensko-politických glos.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, stredoslováci.
2: Pekný môže byť pondelok,
3: utorok,
2: streda,
3: štvrtok,
2: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
3: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
2: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
3: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
2: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
4: Dve minútky po pol štvrtej, tu máme pre vás dopravné informácie. V Žiline na križovatke Obvodová, Smreková pri metre sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Na diaľnici R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z diaľnice R1 sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Obchádzka vedie cez Zvolen stráže. Pribudčí pozor na dobrzďovanie do kolóny. Zdržíte sa tam asi 10 minút. No a smerom zo Zvolena na Budču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Za Muráňom smerom na Muránsku Hutu je takisto nehoda, prejdete tam striedavo a premávku usmerňuje polícia. V kolóne si počkáte asi 40 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, stojí sa už v Žiline na estakáde. Počkáte si aj na vjazde do Krasnian zo Žiliny pri Cestároch, vidíte to asi na 10 minút. Zdržanie 30 minút hlásite na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Na konci diaľnice D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok si postojíte 20 minút, na obchádzke cez Sučany sa zdržíte dokopy 15 minút. Počkajte si aj 10 minút v Dolnom Kubíne smerom z Veličnej a na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút, na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú zdržanie ďalších 15 minút. V opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 30 minút, tak prajeme veľa trpezlivosti. Na záver tu máme niekoľko upozornení. V Bytči je jarmok, námestie Slovenskej republiky je uzavreté, obídete to po okolitých uliciach. Úsek Sučany z Klabiňa je pre automobilové preteky uzavretý. Obídete to cez Martin. Obmedzenie potrvá do 20. hodiny. No a zajtra bude úsek uzavretý opäť, ako aj cesta medzi Turčianskou Štiavničkou a Nolčovom. Na upozorňujeme, že aj v Banskej Bystrici je jarmok v centre mesta, preto počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Radi by ste na jeseň vysadili do záhrady ovocné stromy? Ak máte k dispozícii menší priestor, odborníci odporúčajú vybrať si stromčeky na typových podpníkoch. Ide zväčša o krátkoveké stromy, ktoré skoro po výsadbe zarodia, ale rýchlo sa aj vyčerpajú. Ak vlastníte väčšiu záhradu alebo sad, je vhodné vysadiť tam stromy na semenných podpníkoch. Sú to dlhoveké stromy, ktoré sú odolné, lepšie zvládajú sucho, no úrodu prinášajú približne po 5 až 6 rokoch po výsadbe.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Ak túžite mať veľmi skoro po výsadbe ovocných stromov a kríkov úrodu, mali by ste naozaj zvážiť, aké stromy alebo kríky si do záhrady vysadíte. Dnes nám poradí Matúš Ľupták, ovocinár z Krupiny.
3: Ak chceme mať tú skorú úrodu, tak treba sa zamerať na stromy naštepené na tých typových podpníkoch. Oni dávajú ovocie, čiže tu jablčko v prvom, druhom roku. Máme z nich úrodu. Sú to stromy, ktoré sú také náchylnejšie na starostlivosť, čiže potrebujú oporu.
2: Ďalšia možno taká nevýhoda je tá, že tieto stromy sa pomerne rýchlo tak vyčerpajú.
3: Áno, oni sú také veľmi rodivé, čiže boli na to vyšľachtené podpníky, aby tie ušľachtilé odrody na tých podpníkoch rodili intenzívne. Oni sa väčšinou používajú do tých intenzívnych sadov.
2: Kedysi v záhradách našich starých a prastarých rodičov boli dlhoveké stromy, sú to tzv. Staré odrody. Ako by sme ich mohli charakterizovať oproti krátkovekým stromom?
3: Podpníky na tých stromoch sú vypestované zo semena, čiže sú to tzv. Semenáče, do ktorých bola navrúblovaná nejaká konkrétna odroda, tá stará, dajme tomu, ale veľakrát sa teraz stáva, že už aj nové odrody sú naštepené v týchto podpníkoch. Oni sú množené zo semena, čiže majú veľký kolovitý koreň, vedia čerpať tú vodu aj z tých hlbok.
2: Koľko rokov sa dožívajú takéto ovocné stromy, ak by sme dali príklad? Stará odroda hrušky alebo jablone?
3: Dlhoveký strom je strom, ktorý prežije možno niekoľko generácií. Sú to aj storočné stromy, ale väčšinou teraz, čo máme po krajine slovenskej, tak sú nejaké 60-70 ročné stromy.
2: Na úrod pri dlhovekých stromoch si musíme počkať oveľa dlhšie ako pri krátkovekých?
3: Áno, tie stromy na tých typových podpníkoch rodia veľmi skoro. Na rozdiel od týchto dlhovekých stromov na tých semenných podpníkoch oni začínajú rodiť v priebehu nejakého 5. roku, 6. záleží, že aké majú podmienky.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Zajtra ráno budete vstávať na Regine stred s moderátorom Petrom Cítením, no a spolu s ním sa dozviete viac o tom, aké boli tradičné odevy v Abelovej a jeden z detských špiónov predstaví slovenského Freddyho Mercuryho. Po 9. hodine sa už chystá špeciálne vysielanie Reginy stred naživo z vodnej nádrže Teplý vrch. Tak si to nenechajte uísť a naladte si naše frekvencie aj cez víkend. Relácia Zahrajte mi túto nasleduje hneď po krátkych správach o 16. Dnes bude za mikrofónom moderátorka Hanka Kútiková.
1: Dnešná relácia Zahrajte mi túto bude podobná tým predošlým pravidelnými rubrikami, i keď s obsahom prispôsobeným aktuálnemu dianiu. Dominovať však bude v samostatných príspevkoch ako inak 368. Radvanský jarmok a veríme, že aj so zaujímavým nahliadnutím do jeho minulosti.
0: Naladte si teda obľúbenú reláciu o folklóre po 16.

Po pesničke od Erosa Ramazzottiho tu máme na záver ešte jednu správu od vás k dnešnej popoludnejšej téme. Takto vyzerá dnešný upršaný deň poslucháčky Otílie z Oravy. Dnešný deň som využila na varenie a zaváranie cvikle, ktorú som včera počistila a pripravila na varenie. Tešíme sa, že nás konečne dáždik osviežil a vyčistilo vzdušie. Nechýbajú mi na stole ani makovo-orechové šišky, ktoré som akurát dopražila, pretože dnes máme bezmesitý piatok. No tak sa mi zdá, že ste aj vy ste sa rozhodli teda urobiť nám chute. Ďakujem aj za vašu správu, prajeme vám všetkým krásny zvyšok dňa a užite si víkend podľa svojich predstav. V piatok popoludní vám na Regine Stred robili spoločnosť Peter Gazarek a Danila Fulová.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
1: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter,

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Návštevníkov Radvanského jarmoku priučia sklársky majstri z Poltára. Vlaky budú 15. septembra premávať štandardne ako v pracovný deň. Zajtra oblačno až zamračené, teplo do 21 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Nosnou témou jedného z najväčších kultúrno-spoločenských podujatí v Banskej Bystrici tohtoročného Radvanského jarmoku je sklo a ručná sklárska výroba. Návštevníci ju môžu obdivovať pri barbakane, kde im majstri sklári z Poltára priblížia celý proces výroby skla, od tavenia cez fúkanie, tvarovanie až po brúsenie či maľovanie. Dokonca si to môžu aj sami vyskúšať. Pokračuje manažer výroby zo sklárskej spoločnosti Tomáš Knapek.
4: Včera sa to nakladalo, peď sa nahrievala už v podstate v dodávke celú noc. Sme ju museli predriať, nakoľko sme už porili aspoň 3 hodiny času. Teplota zhruba by mala byť nejakých 1200 stupňov, aby sme mohli nakladať črepy.
3: Na Radvanskom jarmoku, ktorý potrvá do nedele, sa prezentuje približne 250 remeselníkov zo Slovenska, z Maďarska, Poľska, zo Slovinska, z Česka a zo Srbska. Keďže 15. september nie je dňom pracovného pokoja, v železničnej spoločnosti Slovensko bude platiť bežný pracovný režim. Vlaky budú premávať v štandardnom režime podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň. Cestujúci tak môžu počítať s bežnou ponukou regionálnych aj diaľkových spojov. Každoročný salamandrový sprievod v Banskej Štiavnici je vyvrcholením celotýždňového programu, ktorý spája viaceré mestské, banícke a cirkevné slávnosti. Jeho súčasťou je prehliadka banských miest a obcí, prezentácia zástupcov stavovských organizácií a firiem reprezentujúcich slovenské baníctvo, hutníctvo a geológiu. Hovorí Peter Danáš z informačného centra mesta.
5: Že chystáme vlastne v Banskej Štiavnici celoslovenské oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Salamandrový sprievod, ktorý v Banskej Štiavnici bude, tak ten sa robí v Banskej Štiavnici v zmenených rôznych podobách už 250 rokov a jeho jadro tvoria vlastne faklové, ohňové rituály. Súčasný salamander je vlastne spojením aj tých starých tradícií, ale aj nových zábavných karnevalových prvkov a tento sprievod vlastne je veľmi pútavý a zaujímavý pre návštevníkov.
3: Oslavy vyvrcholia dnes o 20. hodine salamandrovým sprievodom centrom mesta. Ružomberskí futbalisti, ktorým po 7 kolách patrí v tabuľke posledná priečka, stále čakajú na prvé víťazstvo. Zajtra o 18. hodine nastúpia doma proti 6. Michalovciam. Pokračuje asistent trénera Liptákov Ľubomír Kordanič.
6: Tak každý zápas inkasujeme a chceme určite zlepšiť tú obranú fázu, aby sme nedostávali tie, dá sa povedať, jednoduché góly, kde sa nám tie individuálne chyby častokrát opakujú. Určite sa musíme tomuto vyvarovať. To bude samozrejme dôležitý faktor a druhý faktor byť nebezpečný pred superovou bránou, streliť v podstate viac gólov ako super.
3: V ďalších zápasoch Banská Bystrica privíta Skalicu, Trenčín Dunajskú Stredu a Trnava Košice. V nedeľu kolo dohrajú Podbrezová s Komárnom a Slovan so Žilinou. Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe Slovenska. V noci teplota klesne na 9 až 4, cez deň vystúpi na 13 až 21 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: V Žiline v križovatke Obvodová Smreková pri metre sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Na diaľnici R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z diaľnice R1 sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprijazný, obchádzka vedie cez Zvolen Stráže. Pri Budči pozor na dobrzďovanie do kolóny, zdržíte sa 10 minút, smerom zo Zvolena na Budču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. A nehoda je aj za Muráňom smerom na Muránsku Hutu, prejdete striedavo, premávku usmerňuje polícia. Poďme na kolóny. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stojíte 50 minút, stojí sa už pri estakáde v Žiline. Na vjazde do Krasňana zo Žiliny pri cestároch stratíte 10 minút. Na trase z Martina do Košte nad Turcom je to na 30 minút. Na konci diaľnice D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok čakáte 20 minút a na obchádzke cez Sušany sa zdržíte dokopy 15 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno je to 10 minút, v Dolnom Kubíne smerom z Veličnej taktiež 10 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút. Na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú ďalších 15 minút, v opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej je to na 30 minút. Jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 16 hodín 5,5 minúty.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.
8: Joj, keď ma šikovali hore.

Ubiehajú prvé minúty ďalšej hodiny 11. septembrového dňa. Zároveň prvé z dnešnej relácie Zahrajte mi túto, v ktorých pred ľudovou hudbou z Rochote zaspievali už chýrni rozkazovači podpoliansky. Nachystaní sú aj ďalší interpreti, Barborka Bartošová, sestry Sihelské, Andrej Záhorec, Adriana Jarolínová, Bukovina Helpan, Dubkáčik Buzitka, Jánovia Ambroza Kradlák a ďalší.

Je na to veľa spôsobov. Veríme, že medzi nimi, milí poslucháči, máte zaradené aj počúvanie našich pekných ľudových piesní. Takže príjemné, pozitívne naladenie vám z Rádia Regina Stred želajú Peter Mikloš, Peter Gazarek a Hana Kútiková.

0: Počiatky obchodovania siahajú až do praveku, kedy ľudia menili tovar za tovar bez použitia nejakého platidla. Neskôr pred vznikom minci slúžili ako platidlá rôzne komodity, napríklad obilie, plátno, kožušiny či soľ. Až neskôr začali ľudia používať kovové predmety, ktorých sa vyvinuli v 7. storočí pred našim letopočtom kovové mince. Rozvoj civilizácií priniesol stále mestské trhoviská. Trhy a jarmoky na území dnešného Slovenska majú korene v 11. storočí. Právo konať ich bolo výsadou od panovníkov. Slúžili na výmenu tovaru, dobytka, nákup remeselných výrobkov a stretnutia ľudí. Týždenné trhy a výročné jarmoky formovali hospodársky i spoločenský život nielen miest, ale aj nášho vidieka. V 16. a 17. storočí sa obchod presunul aj na dlhé vzdialenosti a začali vznikať prvé veľkoobchodné spoločnosti. Slovensko malo tú výhodu, že sa z našej územie prechádzali dôležité európske obchodné cesty. Bežné trhy sa konali každý týždeň a slúžili na nákup základných potravín. Výročné trhy jarmoky niekoľkokrát do roka, často pri príležitosti významných cirkevných sviatkov, pred kostolmi alebo na námestiach. Právo usporiadať jarmok bolo obrovskou výhodou. Do mesta mohli prísť nielen remeselníci z celého Uhorska, ale aj zo zahraničia, čo mestským pokladniciam prinášalo obrovské zisky z mýta aj z daní. Jarmoky však neboli iba o peniazoch, kúpe či predaji. Ľudia na ne cestovali aj niekoľko dní, aby sa dozvedeli novinky, vyvetrali sviatočné oblečenie, uzatvárali sa tam obchody, nadväzovali priateľstvá i lásky, niekedy aj celoživotné. A práve pre toto tradícia jarmokov so všetkým, čo k ním patrilo, pretrvala stáročia. Dôkazom toho je už prebiehajúci 368. Radvanský jarmok.
1: Nín to od muškátu najkrajší kvet –

opäť na jarmočnú tému. Hoci najskôr mala výhodu konať jarmoky iba hrstka vyvolených miest, v našom regióne bol výnimkou a preslávil náš kraj naširoko ďaleko Radvanský jarmok, keď na začiatku druhej polovice 17. storočia udelil panovník Leopold I. vtedajšej samostatnej obci Radvaň privilégium konať jarmok na sviatok narodenia Panny Márie 8. septembra. Nikto vtedy netušil, že sa zakladá tradícia, ktorého raz v 21. storočí prebojuje do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Absolútnym a dodnes jeho živým symbolom je drevená vareška. Hovorilo sa, že kto nebol na Radvanskom jarmoku, nevidel svet a nemá doma poriadnu varechu. Gazdine z celého Uhorska prichádzali do Radvane nakúpiť drevený riad na celý rok. Varešky sa nepredávali po jednej, ale viazali do obrovských snopov ako obilie. Posledný jarmočný deň si mládenci hromadne kupovali varešky a plieskali nimi dievčatá i mladé ženy po zadku. Radvaň bola v minulosti preslávená i špecifickým nebezpečným remeslom výrobou pušného prachu. Miestnym majstrom sa hovorilo prachári. V okolích stánkov bol prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. Pre chutné, voňavé špeciality, dostatok pálenky a vína, samozrejme aj ovocia a zeleniny, sa tomuto jarmoku hovorilo, že je najsýtejší na široko ďaleko. Veľkou atrakciou boli potulní vyvolávači, cirkusanti, kolotočiari a felčiari. Títo majstri reči stáli na drevených súdoch a hlučne lákali ľudí na zázračné mastičky, ktoré mali vyliečiť všetko, od reumy až po zlomené srdce. No a keď srdce? Mládenci kupovali na Radvanskom jarmoku svojim vyvoleným povestné medovníkové srdcia so zrkadielkom. Takéto sladké srdce bolo vlastne predchodcom dnešných milostných SMS-iek.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Aj v tomto roku je súčasťou Radvanského jarmoku i folklórny program. Témou tohto ročného je sklo a ručná sklárska výroba. V týchto chvíľach sa na námestí Slovenského národného povstania začína koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej speváckej skupiny Marína. Večer o 21. hodine 15. minúte bude uvedené tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme podaní Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Zajtra o 12. hodine 30. minúte sa začne program detských folklórnych súborov. Účinkovať v ňom budú Matičiarik z Banskej Bystrice, Zornička zo Zvolena, Brezinky z Polomky a Drienka zo Slovenskej Ľubče. O 15. hodine bude nasledovať koncert Simony Hulejovej. Staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14. hodine 30. minúte bude uvedený program Festivalu detských súborov Na baňu klopajú s účinkujúcimi z Maďarska, Srbska a Veľkej Británie. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14. hodine začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalovej hudby Richtári. Folklórny súbor Podpolanec uvedie dnes a zajtra dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu Detvianskýho, inšpirovaného životom a dielom kňaza, autora národopisnej monografie Detva z roku 1905, Karola Antona Medvedského. Program bude uvedený v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene dnes o 19. hodine a zajtra o 18. hodine 30. minúte. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín, nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, Zožaškova, Krpelian, Dubového, Zosvrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trci Polka Zožaškova a Polka Zozuberca s lektormi Simonou Ondráš-Dikasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Odborná porota rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku nositelia tradícií. Múzeum slovenskej dediny v Martine Jahodnických hájoch dnes prebieha Deň nehmotného kultúrneho dedičstva. Od 10. hodiny sú naživo aj formou tvorivých dielní prezentované prvky, ktoré má Slovensko zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Fujara a jej hudba, terchovská muzika, gajdy a gajdovská kultúra, horehronský viachlasný spev, modrotlač, drotárstvo, bábkarstvo na Slovensku a v Čechách, sokoliarstvo a tradičné ručné zvonenie na zvony. Jednotlivé prvky prezentujú terchovskí muzikanti, Sturca, podhorskí chlopi, súbor Blanciar zo Žiliny, Sokoliar z Bojníc, Peter Trnka, Ľubomír Párička, Milan Rob, Ladislav Rybár, Tibor Mahút, Peter Cabadaj a odborní pracovníci Slovenského národného múzea v Martine. Súčasťou je aj remeselný jarmok a večerná ľudová veselica. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. podujatie od 10. hodiny do 15. hodiny 30. minúty ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie trámov či kovácke remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, v ktorých si môžu vyskúšať maľovanie keramiky, výrobu sviečok z medzistienok, modelovanie z hliny, pletenie z pedigu či suché plstenie. V utorok 15. septembra vás pozývame počúvať druhú časť zostrihu z verejnej nahrávky koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného 24. apríla tohto roka a venovaného stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Zaznijú piesni podaní Jána Ambróza pod javorskej muziky, Slávky Horvátovej Zápotočnej, Jaroslava Zápotočného a žaškovskej muziky Trnkári, ženskej speváckej skupiny Trnky, Roberta Puškára, Michala Budinského a Temperament Cymbal Orchestra. Zo srých koncertu Hrajte, že mi hrajte vás na Rádiu Regina Stred pozývame počúvať v útorok 15. septembra od 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. V jej dnešnom vydaní dominuje téma Radvanský jarmok minulosti i súčasnosti. Tohto ročný v poradí 368. je venovaný jednému z najmagickejších materiálov v ľudskej histórii – sklu. Ono a ručná sklárska výroba sú jeho hlavným motívom. Organizátori tým chcú počiarknúť bohatú históriu sklárni v našom kraji, najmä v regióne Novohrad. Možno mnohí z nás ani nevedia, že Slovensko bývalo v minulosti sklárskou veľmocou. Naše hlboké lesy v okolí Novohradu, ale aj na iných miestach stredného Slovenska, poskytovali dostatok dreva, ktoré bolo potrebné na vykurovanie obrovských sklárskych pecí. Už od stredoveku vznikali tzv. Lesné sklárne. Išlo o putovné dielne. Keď sklári preriedili les v jednej doline, posunuli sa k ďalšej. Postupne z týchto divokých začiatkov vyrástli svetoznáme huty, ako napríklad v Zlatne, Katarínskej hute, neskôr Poltári. Naše slovenské sklo, poháre či luxusný kryštál putovali do celého sveta a zdobili stoly aj v tých najbohatších palácoch. Naši majstri sklári dokázali do krehkej hmoty vdýchnuť dušu a priam magické tajomstvo v detailoch. Sklárstvo u nás nie je však iba oprášená história. V súčasnosti toto remeslo zažíva úžasnú renesanciu. Hoci staré fabriky zmenili majiteľov alebo úplne zanikli, remeslo prežilo vďaka pokračovateľom aj mladým dizajnérom, nezávislým sklárskym ateliérom a vizionárom, ktorí tradičné postupy spájajú s moderným umením. Veď slovenské autorské sklo získava prestížne ceny za dizajn. Ide o fascinujúcu premenu stredovekej huty na modernú súčasnosť. Môžete sa o tom, milí poslucháči, na vlastné oči presvedčiť dnes, zajtra či v nedeľu na 368. Radvanskom jarmoku tu v Banskej Bystrici.

Zajtra bude v cirkevnom kalendári Sviatok mena Panny Márie zavedený 12. septembra 1682 po víťazstve kresťanských vojsk nad Turkami, kde zohral dôležitú úlohu aj panovník Leopold I, spomínaný ako ten, ktorý udelil obci Radvaň výsadné právo konať jarmok na Sviatok narodenia Panny Márie 8. septembra. Vrátim sa na chvíľku ešte k radvanskému jarmoku. Stará Radvaň bola kedysi preslávená skvelými remeselníkmi, klobučníkmi, nožiarmi, súkenníkmi, no a celému Uhorsku kráľovalo najmä ich hrebenárstvo. V takej druhej polovici 18. storočia žilo v Radvani vyše 20 majstrov hrebenárov, ktorí ročne dokázali vyrobiť viac ako 15 000 kusov hrebeňov. A to nie hociakých, ale pekných, kvalitných. Toľko teda. No a do akej podoby učesali meteorológovia predpoveď počasia na zajtra a nedeľu? Zajtra bude oblačno a zamračené, postupne sa oblačnosť bude zmenšovať, ojedinele prehánky alebo dážď. V Banskobystrickom kraji bude fúkať miestami iba slabý vietor, a to pri dennej teplote od 18 do 23 stupňov, teda nie 33. V nedeľu má byť obloha jasná až polooblačná, v noci sa v dolinách očakáva aj prízemný mráz, no a denná teplota bude totožná so zajtrajšou.

Relácia Zahrajte mi túto v piatkový šat odetá sa približuje k svojmu záveru. Radi s vami boli a príjemný podvečerý večer z Rádia Regina Stred z Banskej Bystrice želajú Peter Mikloš, Peter Gazarek a Hana Kútiková. Áno, z Banskej Bystrice, kde vládne už od včera a bude vládnuť až do nedele pravý jarmočný ruch. Táto neopakovateľná atmosféra, kde sa mieša smiech, vrava, vôňa rôznych dobrôd s remeselným majstrovstvom, spevom, hudbou aj ľudovou, tradícia, ktorá prežila stáročie. A hoci sa kadečo zmenilo, prispôsobilo modernej dobe, tá pravá jarmočná človečina a radosť o stretnutí v meste pod Urpínom, ktorý má vo svojej vrch pamäti vloženú podobu už prvého radvanského jarmoku, tá tu zostala. A na záver tu mám ešte jedno fyzikálne varovanie. Kombinácia jarmočných kolotočov a tradičného jarmočného burčiaku podlieha nemene prísnym pravidlám zemskej príťažlivosti. Je tu odporúčanie na poradie najprv kolotoč, potom burčiak. Nie opačne.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Automobilka Volvo v Košiciach spustila niekoľko dní testovaciu prevádzku. Ovplyvní to aj dopravu v regióne. Do popradských ulic prišli veci z Akadémie vied. Medzi ľuďmi chcú posilniť dôveru vo vedecké poznanie. Začal sa zber jablok. Aktuálnu úrodu ovplyvnilo počasie, hoci je ich dosť, zväčša sú menšie. Pekný podvečer, pri počúvaní vás vítá Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Automobilka Volvo v Košiciach čoskoro spustí svoju testovaciu prevádzku. S tisíckami zamestnancov prichádza aj otázka dopravy. Na jej riešení pracujú odborníci tak, aby bola čo najpohodlnejšia pre dochádzajúcich aj pre obyvateľov okolitých obcí.
2: V pondelok 21. septembra nastupujú do práce prví zamestnanci, čo si vyžiadalo úpravu a prispôsobenie dopravy v celom regióne. V cestovných poriadkoch pribudnú nové spojenia, ktoré budú na seba nadväzovať. Pokračuje konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Norbert Veit.
3: Je to prispôsobené na klasickú pracovnú smenu, tak ako zamestnanci v týchto spoločnostiach budú pracovať.
2: Priamo v parku vznikla nová železničná zastávka Valaliky Terminál. Cestujúci vystúpia z vlaku a hneď na druhej strane na nich budú čakať pristavené autobusy. Ako to ďalej bude fungovať, vysvetľuje riaditeľ spoločnosti IDS Východ Radovan Húžvík.
4: A odtiaľ budú premávať cez všetky zastávky vo Volve. Je tiež dôležité povedať, že tie zastávky sú umiestnené pri vstupoch priamo do prevádzok.
2: Železničné spojenie so strategickým územím získajú obyvatelia Košíc aj cestujúci v smere od Rožňavy. Nové pridané vlaky neprivezú len pracovnú silu do fabriky, ale zároveň odľahčia aj dopravné kolóny v okolí mesta. Zlepšenie dostupnosti vítajú aj miestni. Najatraktívnejšie budú pre nich práve skoré spoje do metropoly východu.
5: Pre obyvateľov plus, keďže tu máme len autobusovú dopravu, je pre nás lepšie, keď tu bude aj vláčik, ktorý nám bude premávať.
2: Jednoduchšie sa do práce dostanú aj samotní Košičania. Do zatiaľ štyroch mestských častí bude premávať špeciálna linka. Podľa hovorcu mesta Dušana Tokarčíka bude hlavným prestupným bodom most VSS.
6: Projekt zahŕňa niekoľko liniek z rôznych častí mesta z rôznych lokalít tak, aby sa cestujúci dostali pohodlne do strategického parku Valaliky.
2: Testovacia výroba má byť tak prvou veľkou skúškou aj pre dopravu v okolí Valalík. Tu budú predbežne podľa potrieb a vyťaženia upravovať. Pokračuje opäť Radovan Húžvík.
4: Nie len v súvislosti s dopytom, ale aj v súvislosti s tým, že sa bude prechádzať vo Volve z jednozmennej pracovnej prevádzky na dvojzmenu a následne aj na trojzmenu.
2: Ostrý nábeh výroby je plánovaný na rok 2027. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
1: Preprava k lekárovi do nemocnice aj na vyšetrenie bude jednoduchšia. Seniorom a ľuďom v núdzi má pomôcť pilotný projekt ministerstva zdravotníctva, tzv. Sociálne taxíky. Zapojilo sa niekoľko obcí, ktoré čakajú na vyhodnotenie. Podobné služby už v niektorých mestách fungujú.
7: Ich deti bývajú ďaleko, autobusom je to pre nich náročné a súkromné taxislužby sú pre nich drahé. Seniori vítajú novú pomoc, ako sa dostať k lekárovi.
8: Pomôže nám, ale nie len do doktora, ale nie za vysokú, takú slabšiu priplatok.
9: Tak samozrejme, že dobrá pomoc. Aj to dvodický mi dali len po okrese Rožnova do Košíc, tak pôjde.
7: Do výzvy rezortov zdravotníctva a vnútra sa zapojila podľa starostky Lilian Brondiošovej aj obec Gemerská Poloma spolu so susednými obcami Betliara, Henskovce.
10: Tento sociálny taxík budú vedieť využívať všetci seniori alebo ľudia odkázaní na pomoc do nemocníc, napríklad do Šace, do Rimavskej Soboty, prípadne Košíc. Budú v našom prípade dve motorové vozidlá k dispozícii a budú sa spolu podieľať aj na financovaní všetky tri obce.
7: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík dodáva, že základom je práve spájanie sa obcí na nákladoch za takéto služby.
11: My musíme podporovať medziobecnú spoluprácu. Nie je zmysel, aby každá obec o svoje mala svoj vlastný sociálny taxík, lebo by to nedokázala efektívne využívať. Ale ak sa spoja viaceré obce, budú mať viacej obyvateľov, bude tam viacej kilometrov.
7: V Prešove funguje niekoľko takýchto služieb. Mesto organizáciám finančne na prevádzku aj prispieva. Vysvetľuje hovorca mesta Michal Hudák.
12: V súčasnosti mesto Prešov finančne prispieva na prevádzku troch poskytovateľov tejto služby. Patrí medzi nich nezisková organizácia Kvalita života FMK, Slovenský červený kríž, územný spolok Prešov a nezisková organizácia Gerona. O zabezpečenie služby môžu obyvateľia požiadať priamo jednotlivých poskytovateľov, ktorí ju prevádzkujú.
7: Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo takmer 2 milióny eur na nákup vozidiel, ale aj defibrilátorov, pričom spoluúčasť obce je 5%. Sociálne taxíky by mohli fungovať už od začiatku budúceho roka. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: V sadoch sa už začali zbery aj samozbery jablk, ktoré majú zo všetkých ovocných druhov u nás aj najväčšiu výmeru. Sebestačnosť produkcie jablk sa podľa úspešnosti úrody pohybuje od 37 do 45 %.
13: Jablková sezóna je v plnom prúde a po letných odrodách dozrievajú už aj tie jesenné. Úroda napriek suchu prekvapila. Jablk je podľa pestovateľa Branislava Novosada z Cabaj Čápora na stromoch dosť.
14: Ovplyvnilo to veľmi kalibre, hlavne tých skorších odrôd. Tie máme menšie ako po minulé roky. Ale napriek tomu sú úrody celkom slušné.
13: Jakub Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity dodáva.
15: Zákazníci budú musieť ožialiť tie väčšie jablčka a prispôsobiť sa tomu, čo dnes momentálne dopestujeme. Ale stále je tá kvalita relatívne dobrá.
13: Pomôže jej aj aktuálne ochladenie, hovorí Branislav Novosad.
14: Pomôže to vyfarbeniu jablk, šťavnatosti a aróme lepšej.
13: Jablká sú u nás najobľúbenejším ovocím. Priemerný Slovák ich ročne zje asi 14 kg, čo je najviac zo všetkých druhov ovocia. Do sadu pri Cabaj Čápore aktuálne mieria ľudia za odrodami ako gala, rubinola či golden delicious.
16: Aj koláčik z toho robíme, aj vnúčatám dávame. Každý týždeň kupujeme jablčka. A pokiaľ sú tu do jesení, tak len sem chodíme.
17: Maličko sú menšie, ale sú veľce zdravé, není červivé ani jedno. A veľce sú dobre chuťové. Niečo dáme sušiť a ostatné uskladníme dole pivnici a budeme mať na celú zimu.
13: Pestovatelia radia na skladovanie vyberať na to určené odrody. Podľa Jakuba Mankoveckého je dôležité medzi zdravé jablká nezamiešať poškodené, napríklad tie, ktoré poznačili aj tohtoročné horúčavy.
15: Vysoká teplota spolu s tým slnečným žiarením dokáže poškodiť takýmto spôsobom, to zhnedne a je to relatívne horké a nie je to vhodné na skladovanie.
13: Branislav Novosad dodáva.
14: Čím neskôr dozrieva odroda, tým je lepšie skladovateľná. Treba vybrať hlavne zdravé plody. Mali by sa skladovať pri nízkych teplotách, pri vyššej relatívnej vzdušnej vlhkosti.
13: Pri správnom skladovaní vydržia jablká až do jary. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Extrémne sucho zasahuje dve tretiny Slovenska a v hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na viac ako polovici územia. Lesníci zo Starých Hôr pri Banskej Bystrici v jednej z horských lokalít vysadili na jar asi 750 nových stromčekov a viac ako 80% z nich zničilo práve extrémne teplo a sucho. Škody počítajú v tisíckach eur.
18: Okrem smreka v jednej z lokalít v Starých Horách na jar vysadili aj jedle. Stovky sadeníc však pre skorý príchod leta a nedostatok zrážok neujali, približuje technik lesnej správy Jozef Bolna.
19: Potôčiky, ktoré bežne boli do júla, do augusta ešte viditeľné, zanikli už v máji, celý jún už bolo sucho. Bahniská, ktoré sme mali pre zver, niektoré nám vydržali, niektoré zanikli.
18: Mladým stromčekom sa pri zakoreňovaní snažili pomôcť aj hydrogélom, ani ten však vysokým stratám zabrániť nedokázal. Opäť Jozef Bolna.
19: Používajú sa hydrogély, používajú sa hydrotablety, ktoré by mali držať okolo tej koreňovej sústavy nejakú vodu na nejakej molekulárnej úrovni, ale tiež nie sú všemocné. Ten hydrogel by mal mať životnosť zhruba 7 rokov, lenže už asi ani tieto tablety nestačia na takéto dlhotrvajúce sucho.
18: Extrémne teploty a sucho oslabujú aj už existujúce lesy a stromy postupne presychajú. Referent pre ochranu lesa z lesov Slovenskej republiky Ľubomír Machiniak.
20: Zároveň sú aj oslabené na sekundárnych škodcov, čiže poškodzujú ich viac hubové ochorenia podkôrnych míst.
18: Problémom začína byť aj polievanie sadeníc v lesných škôlkach. Zdroj vody lesníkom vyschol napríklad v Topolčiankach. Riaditeľ odštepného závodu Semeno Les z lesov Slovenskej republiky Marek Šimanský.
21: Potoky

0: ako 3 kilometre. Trhliny sú na väčšine úseku. Mnohí túto cestu využívajú do práce alebo na rekreačné účely.
1: I však by bola dobrá, keby to nepraskalo. Jak urobili, tedy tako o rok popraskalo.
2: Sú tu diery, ale ja som vďačná aj za to, že vôbec môžem niekde bezpečne chodiť na bicykli, nemusím sa vyhýbať autám, len dieram.
0: Hĺbka dier v strede cyklotrasy dosahuje až 86 cm. Mesto už začalo s jej opravou. Doplňa primátor Trebišova Marek Čižmár.
3: V súčasnom období, potom čo sa vytvorila trhlina, prostredníctvom svojich pracovných kapacít riešime zásyp a spevnenie tejto časti.
0: Čo je príčinou trhlin, nie je známe. Zhotoviteľ stavby pochybenia odmieta. Z písomného stanoviska spoločnosti Betpress vyberáme.
4: Naša spoločnosť stavbu riadne a odborne zrealizovala a odovzdala objednávateľovi. Zodpovednosť za následne vzniknuté poškodenia preto odmietame.
0: Reaguje Marek Čižmár.
3: To je našou úlohou aj detailne zmapovať možnosti prípravy podkladov pre znalecký posudok. Ďalší postup už bude samozrejme vecou našej externej právnickej kancelárie a protistrany.
0: Výstavba cyklotrasy stála takmer 2 milióny eur. Financie samospráva získala z plánu obnovy. Reaguje hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poliačiková.
5: Takýto stav ale považujeme za neakceptovateľný. Situáciu preveríme a samozrejme budeme žiadať o nápravu na náklady mesta alebo teda zhotoviteľa.
0: Ministerstvo avizuje, že v krátkom čase plánuje kontrolu priamo na mieste. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
6: Žilinská krajská polícia skontrolovala v úvode školského roka 100 podnikov a 370 ľudí. Preventívno-bezpečnostná akcia ADAM bola zameraná na zisťovanie prítomnosti alkoholu a omamných látok u mladistvých.
7: Z celkového počtu 370 testovaných bolo 219 osôb vo veku do 18 rokov, z toho 22 z nich bolo vo veku do 14 rokov. Pokračuje Daniela Kocková, hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline.
8: V 20 prípadoch bola dýchová skúška na alkohol pozitívna. Z toho počtu išlo v 11 prípadoch o hodnotu do 1 promile a v 9 prípadoch o hodnotu nad 1 promile.
7: Akcia prebehla vo všetkých okresných mestách. Počas zásahu v Žiline bola súčinná i mestská polícia. Martin Pekný, zástupca náčelníka mestskej polície Žilina.
9: Takto akcia bola zameraná predovšetkým na centrum mesta a na podniky, ktoré sú v centre, nakoľko na toto centrum je najpravidelnejšie miesto, kde sa mladí zvyknú zdržiavať a takisto, kde zisťujeme pozitívne dýchové skúšky.
7: Pri pozitívnom výsledku na prítomnosť alkoholu či omamnej látky polícia kontaktuje rodičov a príslušné úrady. Opäť Martin Pekný.
9: Takúto vec spracujeme a následne odstupujeme mestskému úradu, kde má teda mladiství trvalý pobyt. V prípade, že sa jedná o maloletú osobu, tak je vo veci informovaná aj sociálna kuratela.
7: Najskôr sa vykoná šetrenie v rodine. Pokračuje Iveta Dorčáková, hovorkyňa ústredia sociálnych vecí a rodiny v Bratislave.
10: Ak je potrebné prijať opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, spolupracuje s Centrom pre deti a rodiny, akreditovaným subjektom, školou alebo zariadením poradenstva a prevencie.
7: Problémom v centre sú hlavne nočné podniky.
11: Pracujem v kaviarni. Tie deti z môjho pohľadu u nás alkohol nekupujú a v podstate ani im ho nepredáme. Keď som pracovala v inom podniku, tam bol vstup od 15, tam sa nejednalo už len o alkohol, ale aj o iné omamné látky.
7: S cieľom znížiť kriminalitu a problémové správanie mládeže budú policajné kontroly v Žilinskom kraji pokračovať. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
6: Slovenská akadémia vied vyrazila medzi ľudí. Jej pracovníci sú tento víkend v uliciach Popradu. Snažia sa tak nielen spopularizovať svoju činnosť, ale najmä posilniť dôveru vo vedecké poznanie.
12: Stánky na námestí v Poprade v Spišskej Sobote pripomínajú jarmok. Nie je v nich tovar, ale veda. Napríklad Matúš Molčan z Ústavu experimentálnej fyziky ukazuje tekutinu s magnetickými vlastnosťami, ktorú sami vyrobili.
13: Takéto konkrétne sa využíva ako na tlmenie kmitov, napríklad v reproduktoroch, v slúchadlách a takéto trvalenie vibrácií.
12: Eva Bino z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat zas upozorňuje na plasty.
14: Aj taký plast vie byť veľmi nebezpečný, lebo hoci sa rozklada tento plast na malé mikročastice, mikroplasty, tak dokáže byť vlastne domovom pre mnoho baktérií, ktoré sú aj dobré, aj zlé.
12: Michal Danko z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied priniesol obyčajnú vodu z potoka, ale s malými živočíchmi.
15: Tak sme im chceli trošku ukázať nejaký život pod vodnou hladinou, ktoré až tak nevidno, aj v najčistejších

0: väčších riekách žijú, nazývame to bentos alebo mikrobentos.
1: Mnohých žiakov síce pokusy bavia, ale o kariére vedca ešte neuvažujú.
2: Rozmýšľala som o tom, aby som bola vedkyňa, ale myslím si, že by som skôršie chcela pracovať ako doktorka samostatne, nie ako vedkyňa.
3: Ja preštudujem farmakológiu a biotechnológiu a chcem pokračovať v biochémii. A mňa takéto veci v tele zaujímajú.
1: Predsedovi Slovenskej akadémie vied Martinovi Venhartovi je jasné, že nových vedcov na ulici nenájde. Medzi ľudí však bude chodiť častejšie.
4: A chceme takto zvyšovať to povedomie a vnímanie vedy ako niečo veľmi dôležitého, čo ovplyvňuje v pozitívnej miere naše životy, pretože pozorujeme v súčasnosti to, že klesá vo verejnosti dôvera vo vedecké poznanie.
1: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
5: Počúvate Žurnál.
6: Pozrieť si zblízka cvičné vyslobodenie zranených ľudí z havarovaných aut, prácu policajných kinológov a technické vybavenie kriminalistov. Súčasťou dní ministerstva vnútra v Nitre sú aj ocenenia úspešných tímov. Dnes si jedno prevzali záchranári za nasadenie po zemetrasení vo Venezuele. Podujatie na národnom výstavisku Agrokomplex bude pokračovať aj zajtra.
7: Policajtkami chcú byť od detstva stredoškoláčky Nikola a Mariana sa na nitrianskom výstavisku zaujímali o možnosti štúdia a o policajný výcvik.
8: Chcela by som teda hneď po maturite ísť na políciu a požiadať si, aby som sa mohla teraz zúčastniť z toho konkurzu, aby som sa mohla stať policajtom.
9: Ja mám veľa vecí, čo by som chcela robiť, ale asi najviac buď kriminalistika alebo dopravná polícia.
7: Na dňoch ministerstva vnútra sa ľudia pýtali na prácu kinológov, informovali sa o výcviku policajtov a zastavovali pri potápackej policajnej výstroji vedúci poriečného oddelenia odboru poriadkovej polície Martin Hubka.
10: Tuto vidíte základnú potápackú výstroj, oblek, prístroj na dýchanie, plutvy, komunikačné zariadenie, takisto detektory kovov.
7: Dnes si prezentáciu činnosti polície prišli pozrieť najmä školáci Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru s tým rátala.
11: Chceme využiť tento čas aj na to, aby nás nevnímala verejnosť a teda už deti a mládež ako represívnu zložku, ale aby nás vnímali ako niekoho, kto sa ich snaží ochrániť.
7: Hasiči sa predviedli na súťaži vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Nitriansky tím riešil následky zrážky dvoch aut. Takéto zákroky robí na slovenských cestách zhruba 4500 hasičov. Viceprezident hasičského a záchranného zboru Jozef Voľanský hovorí, že potrebujú ďalších 1000.
12: Aby sme vytvorili aj štvrtú smenu a aby sme zvýšili tú akcieschopnosť hasičského zboru.
7: Hasiči na Slovensku ročne zasahujú približne 30 000 krát. Iba polovicu z toho tvorí hasenie požiarov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
6: V materskej škôlke na Bystrickej ceste v Ružomberku otvorili od septembra triedu s anglickým jazykom. Všetky predpoludnejšie aktivity pre viac ako desiatku predškolákov sú v angličtine, popoludní hovoria po slovensky.
13: Do materskej školy dochádza 60 detí. Triedu s jazykovou prípravou navštevuje 12 predškolákov, hovorí riaditeľka škôlky Ivica Ondrušková.
14: Podľa školského zákona je to vlastne maximum. Bol veľký záujem, rodičia okamžite reagovali. Otvorenie triedy s jazykovou prípravou vyplynulo z požiadaviek zákonných zástupcov.
13: Deti sa vzdelávajú podľa rovnakého školského vzdelávacieho programu ako ostatné. Dopĺňa učiteľka s pedagogickou kvalifikáciou a štátnicou v anglickom jazyku Karolína Zachová.
14: Tie činnosti sú v podstate úplne rovnaké. Sú tam ráno hry a činnosti podľa výberu detí. Potom máme klasický ranný kruh, zdravotné cvičenia, hlavnú vzdelávaciu aktivitu a pobyt vonku. Čiže všetko je rovnaké, len to prebieha teda v anglickom jazyku.
13: Deti sa hravou formou učia pozdraviť či veci o ľudskom tele. Už za prvý týždeň si zapamätali veľa vecí, hovoria Zoja a Norbert.
15: Ako sa ti páči angličtina v škôlke?
16: Dobre.
15: Čo ste dnes robili po anglicky? O čom ste sa rozprávali? Pamätáš? Áno, sa ako povie?
16: Nos.
15: Hlava?
16: Head.
15: A nejaký pozdrav?
16: Hello.
15: Ako sa ti páči angličtina škôlkarská?
16: Páči sa mi tam, ako sa rozprávame o ľudskom tele.
15: A ako sa povie ten nos?
16: Nos.
15: Ako sa pozdravíš, keď prídeš ráno do škôlky?
16: Hello.
13: Rodičia takéto hravé a skoré vzdelávanie detí v cudzom jazyku vítajú.
17: Je to také pre ňu prirodzené sa učiť, že ja ju nemusím nútiť a je to také automatické pre ňu, že niekto povie a ona zopakuje. Prvý deň prišla domov s tým, že mami, mlieko je milk, že jablčko je apple.
18: Keď sme sa dozvedeli o tom, že je možnosť jazykovej triedy, tak nás to veľmi potešilo a chceli sme proste niečo dať tomu nášmu dieťaťu do budúcna.
13: Deti budú podľa vedenia školy lepšie pripravené na vyučovanie angličtiny v základnej škole. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
6: Teroristické útoky z 11. septembra 2001 významne a navždy zmenili Spojené štáty. Zhoduje sa podľa prieskumu CBS News väčšina Američanov. Približne polovica Američanov sa zároveň domnieva, že krajina nie je adekvátne pripravená na teroristické útoky, hoci sa zvýšila bezpečnosť. Desiatky tisíc ľudí museli v dôsledku obnovených bojov medzi jemenskými povstalcami, Húsiami a vládnymi silami opustiť svoje domovy. Húsiovia, podporovaní Iránom, spustili ofenzívu proti vládnym silám podporovaným Saudskou Arábiou. Povstalci prevzali kontrolu nad strategickým prístavným mestom Moka na pobreží Červeného mora. August 2026 bol celosvetovo najteplejším mesiacom od začiatku meraní. Vyplýva to z údajov klimatickej služby Európskej únie Copernicus. Globálna mesačná teplota sa prvýkrát od novembra 2025 dostala viac ako 1,5 stupňa nad predindustriálnu úroveň rokov 1850 až 1900. Vagón, ktorý viezol počas druhej svetovej vojny ľudí na smrť, dnes stojí v Starej Ľubovni ako memento. Jeho príbeh však ešte nie je úplne odhalený. Pod vrstvami starej farby sa ukrývajú nápisy, ktoré môžu prezradiť viac o jeho minulosti.
19: Na prvý pohľad obyčajný starý vagón bol súčasťou transportov, ktoré židovských obyvateľov zo Slovenska odvážali do koncentračných táborov, hovorí Branislav Ilkovič, zakladateľ vojenskej expozície Michala Strenka v Starej Ľubovni.
20: Tam sa dostal takou zaujímavou cestou vďaka spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava. Sme dostali vlastne tri takéto vagóny do zapožičky, ktoré postupne rekonštruujeme. Tento bol prvý, ktorý bol vybraný na rekonštrukciu. Je to vagón vyrobený v roku 1922.
19: Nahliadnúť do vagóna zatiaľ nie je možné, vo vnútri totiž stále prebieha výskum. Pod vrstvami náterov sa objavili nápisy, ktoré teraz odborníci odhaľujú. Opäť Branislav Ilkovič.
20: Dúfame, že to bude čitateľné a preto, aby sa to mohlo v podstate ďalej nejako doskúmať.
19: Deportácie však nie sú iba historickým faktom. Za číslami sú aj konkrétni ľudia. Eva Kolárova z Mestského úradu v Starej Ľubovni, po nej predsednička občianskeho združenia Vertikála východného vetra Monika Polianská.
21: Žili medzi nami, tvorili hodnoty, mali deti, mali plány do budúcnosti a zrazu neboli.
22: Snažíme sa naozaj hľadať príbehy tých odvážnych ľudí, ktorí týmto židovským spoluobčanom pomáhali aj za cenu veľkých obetí.
19: Historický vagón tak má byť ďalším miestom, kde sa bude o minulosti hovoriť, aj preto, aby nezostala zabudnutá, doplňa Monika Polianská.
22: Ak zabudneme na históriu a nepoučíme sa z nej, tak história sa môže zopakovať.
19: Príbeh vagóna ešte nie je uzavretý. Možno práve nápisy ukryté pod vrstvami farby pomôžu odhaliť, koho a kam pred 10 ročiami viezol. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
5: Šport.
6: Večer sa v Budapešti rozbehne veľká atletická novinka, ultimátne majstrovstvá sveta. Na trojdňovom podujati sa predstavia elitní pretekári. Slovensko bude zastupovať úradujúca majsterka Európy v behu na 400 metrov cez prekážky Ema Zapletalová. Naša reprezentantka si pozvánku vyslúžila vďaka skvelým výkonom v Diamantovej lige, titulu Európskej šampiónky a aj minuloročného bronzu zo svetového šampionátu.
23: Je to zaujímavé, je to niečo nové, ale určite to nehodnotím negatívne a cítim sa dobre. Posledné dni mojej sezóny sú pre mňa podstatné preteky sezóny, takže sa teším. Budem sa snažiť podať môj najlepší výkon a nechať na drahé všetko, čo sa dá, pretože už sa nie je na čo šetriť.
6: Ema Zapletalová sa do súťaže zapojí zajtra podvečer, keď ju čaká semifinálový beh.
5: Predpoveď počasia.
6: Zajtra bude oblačné a zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšovanie oblačnosti. V noci miestami, cez deň ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23 stupňov. V Žilinskom kraji na Horehroní a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
5: Žurnál Rádia Regina.
6: Za pozornosť vám ďakujem a pekný víkend želá vedúci vydania Roman Kebísek, od mixážneho pultu Andrea Gernerová a od mikrofónu Otto Gerner.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 17 hodín 24,5 minúty.
5: Zelená vlna.
0: Neprejazdný úsek pri Zvolene aj pri Beckove, pokračujeme dopravou. Na diaľnici R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z diaľnice R1 sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie cez Zvolen stráže, smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Nehodu tiež dokumentujú medzi Beckovom a Rakoľubmi, úsek je tiež neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Nové Mesto nad Váhom a Trenčianske Stankovce. S diaľničnou známkou môžete obchádzať aj po diaľnici D1. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu, na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte tiež pol hodinu, na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú si počkáte ďalšiu pol hodinu a v opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu pracujú cestári, tam si počkáte 15 minút. V Bratislave v Ráči sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianská a pri Vinohradoch, v okolí tiež rátajte so zvýšeným pohybom chodcov a rátajte aj s obmedzeniami na linkách mestskej hromadnej dopravy. Radar meria na viazde do Holiča zo Skalice a na záver pripomíname, že od 21.30 bude v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzatvorený tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku a uzavera potrvá do rána. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Blížiace sa komunálne voľby prinesú aj zmeny vo volebných obvodoch. V uplynulých dňoch sme si zároveň pripomenuli obete holokaustu. Pozornosť upriamíme aj na bezpečnosť v zdravotníckych zariadeniach. Nemocnice musia byť pripravené aj na mimoriadne situácie, preto sa pozrieme na ich evakuačné plány a pripravenosť personálu. V dnešnej relácii Týždeň v regiónoch prinesieme aj tému nízkoprahových ošetrovní a predstavíme vám tiež multidisciplinárnu SOS skupinu a jej pomoc ľuďom v náročných životných situáciách. V závere sa vyberieme do Viníc, kde sa začalo s oberačkami hrozna. Vinári však upozorňujú, že tohtoročná úroda môže byť slabšia a vína by tak mohlo byť menej. Problémom je aj nedostatok vody, ktorý sa prejavuje na viacerých miestach Slovenska a chýba aj na skalnatom plese. Začína sa relácia Týždeň v regiónoch a príjemný podvečer praje Barbora Tomková. Michalovce, Bratislava či Prešovská, ale aj Bratislavská župa majú do konca septembra čas upraviť volebné obvody. Reagovať tak majú na 8 protestov generálnej prokuratúry, podľa ktorej došlo k porušeniu volebného zákona. Ak nedôjde k úprave, hrozí, že výsledky oktobrových komunálnych a župných volieb môžu byť v prípade ich napadnutia neplatné.
2: Podľa ombudsmana Roberta Dobrovodského je problémom, ak v jednom volebnom obvode prípada na jedného poslanca výrazne viac voličov ako v inom. Jeho tvrdenia podporuje aj augustové rozhodnutie generálnej prokuratúry podať protesty voči rozhodnutiam zastupiteľstiev miest a krajov o určení volebných obvodov.
3: Platí, že na každom hlase by malo záležať približne rovnako. No naše výsledky nášho prieskumu ukázali, že boli veľké percentuálne rozdiely v tom, ako záležalo na jednotlivých hlasoch voličov. Väčšina preskúmavaných miest a samosprávnych krajov vyhovela našim odporúčaniam.
2: Jedným z problémových miest je aj Bratislava. Tá však podlieha aj júnovému rozhodnutiu Ústavného súdu o protiústavnosti jej volebných obvodov. Hovorca magistrátu Peter Bubla hovorí, že hlavné mesto už podniklo kroky práve v súlade s nálezom súdu.
4: Protestom prokurátora, ktorý namieta nedodržanie princípu rovnosti volebného práva vzhľadom na výšku odchýlky medzi počtom obyvateľov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát medzi schválenými volebnými obvodmi, sa budú musieť poslanci zaoberať na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva.
2: Bratislavský samosprávny kraj naopak s protestom generálnej prokuratúry nesúhlasí, pokračuje hovorkyňa Lucia Forman.
5: Nakoľko sa nestotožňuje s názorom prokurátora. Druhým hlavným dôvodom je časové hľadisko. Vyhovenie protestu prokurátora by totiž znamenalo zmenu volebných obvodov v čase, kedy sa už podávali kandidátne listiny. BSK má za to, že nastavenie volebných obvodov je v súlade s platnou právnou úpravou. Pri určovaní volebných obvodov a počtu volených poslancov sa vždy vychádza z platného zákona.
2: Podľa ústavného právnika Tomáša Majerčáka nie je zmena pre mestá a kraje až na Bratislavu záväzná. Hrozí však, že neúspešní kandidáti v danej samospráve môžu napadnúť výsledok volieb.
6: Len samosprávne kraje alebo obce podstupujú jedno riziko, že neúspešní kandidáti v tých znevýhodnených volebných obvodoch, kde na zvolenie potrebovali väčší počet hlasov, môžu napadnúť voľby volebnou žalobou na najvyššom správnom súde. Hrozí riziko, že najvyšší správny súd takýmto žalobám môže vyhovieť a vyhlási voľby za neplatné práve pre porušenie princípu rovnosti. Ak by aj najvyšší správny súd nevyhovel takýmto volebným žalobám a nevyhlásil voľby za neplatné, môžu podať ústavnú sťažnosť.
2: Košice sa s problémom vyrovnali iným spôsobom, a to pridaním 10 nových poslaneckých miest do mestského zastupiteľstva. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Požiar, únik nebezpečnej látky či výbuch. Evakuácia nemocnice je náročná najmä pre veľké množstvo pacientov a ich zdravotný stav. K zadymeniu priestorov a evakuácii približne 80 ľudí došlo v lete v košickej nemocnici Louisa Pastera. Nemocnice preto musia mať evakuačné plány a pravidelne ich precvičovať. Pokračuje riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa.
7: Skutočne išlo o malé zahorenie s následným zadymením priestorov.
1: Ľuboslav Beňa hovorí, že nemocnica je na podobné situácie pripravená aj vďaka evakuačným plánom. S nácvikmi začali tento rok.
7: Dôležitosť takýchto cvičení je veľmi dôležitá tak pre nás, ako aj pre tých hasičov, pretože aj pri zásahu neprichádzajú stále tí istí. Tí hasiči sami potrebujú potrebujú mať navnímanú budovu. Plánujeme ich raz za pol rok.
8: Vedúca referátu BOZP Viktória Jalčová dodáva, že nácviky robia aj interne bez hasičov.
9: Tie naše cvičenia evakuačné, rozpozorovania požiaru, nahlásenia požiaru, preverujeme, či to nahlásili správne, či vedia, čo majú robiť. Pokúšajú sa uhasiť požiar s tým, že takisto si skúšajú všetky požiarno-technické zariadenia.
8: Vlastný evakuačný plán má aj Rooseveltová fakultná nemocnica v Banskej Bystrici. Hovorkyňa Ružena Maťašeje dodáva, že cvičia len zamestnanci. Pacienti sa do nácvikov nezapájajú.
10: Z dôvodu výstavby novej nemocnice v súčasnosti praktická časť nácviku evakuácie nemocnice by bola komplikovaná. V rámci nemocnice vykonávame nácviky cez rôzne modelové scenáre.
8: Jednotný štandard evakuačných plánov nemocníc na Slovensku neexistuje. Podľa hovorkyne spoločnosti Agel Jarmily Ševčíkovej sa plány líšia. Základné postupy a vybavenie sú však podobné.
11: Špecifikácia prostriedkov a postupov je iná v závislosti od regiónu, kde sa nemocnica nachádza, od počtu lôžok a počtom ambulancií a ostatných zložiek. V každom takomto pláne sú uvedené presné miesta, kam sa pacienti a návštevníci na základe pokynov presunú. Každá nemocnica má určenú svoju akoby náhradnú nemocnicu, do ktorej sú kritickí pacienti presunutí.
8: Dodržiavanie protipožiarnych povinností kontrolujú hasiči. Kontroly robia najmenej raz za 5 rokov. V roku 2022 ich bolo 206. Zo stanoviska hasičského a záchranného zboru citujeme.
12: Najčastejšie nedostatky. Nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, neaktuálny požiarny evakuačný plán, chýbajúce požiarne poplachové smernice v objektoch, absencia značenia únikových ciest, zamedzený prístup k hasiacim prístrojom a hadicovým zariadeniam, neakcieschopnosť požiarnych uzáverov, neuzatvárajú sa, nie sú označené nápisom požiarne dvere, poškodenie požiarnych dverí. Nefunkčný záložný zdroj pre evakuačné výťahy.
8: Nemocnice patria medzi najnáročnejšie objekty na evakuáciu. Základom je preto pripravený plán a vyškolený personál, ktorý si postupy nacvičí aj počas cvičného požiarneho poplachu, ktorý je raz za 12 mesiacov. Ľudia bezdomová či z marginalizovaných komunít majú často problém dostať sa k lekárom. Bráni im v tom strach z odmietnutia alebo negatívne skúsenosti z minulosti. V Banskej Bystrici občianske združenie Equita otvorilo nízkoprahovú ošetrovňu. Pomáhajú v nej ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia dostať k bežnej zdravotnej starostlivosti.
13: Do miestnosti na prvom poschodí vchádza 25-ročná Diana. V improvizovanom priestore ošetrovne ju víta zdravotná sestra. Diana je vo 8. mesiaci tehotenstva. Lekára doteraz pravidelne nenavštevovala. Ošetrovateľky ju však nesúdili ani nekritizovali.
14: Čo vám povedali, ako vám pomohli?
15: Že keď budem potrebovať pomoc, tak mám prísť. To gynekológa mi pomôžu, občiansky a kartičku poistenca.
13: Do ošetrovne prichádzajú ľudia so zanedbanými zraneniami, vysokým tlakom či kožnými problémami. Podľa riaditeľky občianskeho združenia Equita Lucie Rusie ide najmä o ľudí bezdomová alebo ľudí, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení.
16: Ktorí sa možno, že toho prvého kontaktu so systémom boja. Cieľom je vytvoriť bezpečné miesto z psychologického hľadiska zdravotnej starostlivosti pre obete násilia, ktoré veľmi často vidíme, a potom tiež prístup k sociálnym službám.
13: V Banskej Bystrici sa klientom venuje aj zdravotná sestra Ela Adamecká.
17: V prvom rade sa snažíme toho človeka dostať nejak do zdravotného systému, to znamená zabezpečiť mu všeobecného lekára a podľa všeobecného lekára potom ďalej nech sa dostane k špecialistom, ku ktorému tá, ktorá diagnóza patrí.
13: Ošetrovňa funguje v budove na Kukučínovej ulici každý pondelok. Priestor im poskytla organizácia Antira, ktorá pomáha ľuďom bezdomova priamo v teréne. A práve vtedy sa ošetrení dozvedia. Terénu sociálnu prácu v Banskej Bystrici robí aj Ivan Bučko.
18: Počas našej práce v teréne oboznamujeme ľudí, ktorí sú na tej ulici, lebo veľakrát im chýbajú kartičky poistenca, nemajú vlastného lekára a nemajú možnosť ísť na ošetrenie. Vlastne sa liečia sami.
13: O ľuďoch bezdomova majú prehľad. Stretávajú sa s nimi totiž pravidelne.
18: Ahojte, ako sa máte? Dobre?
19: My sa boli kúpať.
18: Aj kúpať ste sa dneska boli.
13: Vybudovaná dôvera pomáha, aby ľudia bezdomová ošetrovňu navštívili a nechali si pomôcť. Sociálny pracovník Ivan Bučko spoločne s jeho synom a kolegom Kristiánom Bučkom.
20: Darí sa vám niektoré tie príbehy dotiahnuť aj do takého šťastnejšieho konca?
21: Niektoré príbehy áno. Jediný problém, ktorý máme v Banskej Bystrici, je to, že je nedostatok ubytovania. Je 117 ľudí, ktorí sú registrovaní ako oficiálni ľudia bezdomova. Tí ľudia ľudia chodia aj z iných miest ako z Banskej Bystrice. A sociálne zariadenia nevedia poskytovať plnú tú kapacitu ubytovania. Tým, ktorí pomôcť vieme, pomôžeme a ostatní sú v čakačkách.
13: Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
8: Deti, rodičia aj učitelia v Trnavskom kraji získajú vyššiu ochranu pred rizikovým správaním, šikanou či agresiou. Župa zriadila multidisciplinárnu SOS skupinu, ktorej cieľom je včas zachytávať prvé varovné signály takéhoto správania mládeže. Projekt prepája odborníkov zo sociálnej oblasti, zdravotníctva, školstva, psychologického poradenstva či polície. Téme sa venuje Vlasta Cigániková.
0: Dospievajúci väčšinou vysielajú varovné signály vopred, vysvetľuje psychológ Marek Madro, riaditeľ občianskeho združenia IPčko, s ktorým Trnavská župa dlhodobo spolupracuje.
19: Denne stretávam mladých ľudí, ktorí sú frustrovaní. Oni realizujú, že im nie je dobre. Nemajú na koho sa obrátiť. Aj keď sa obracajú, tak majú pocit, že tá odpoveď z tých inštitúcií, zo škôl, rodiny neprichádza. Ostávajú na to absolútne sami. O týchto pocitoch osamelosti rozprávajú veľmi často práve v tom online priestore a tam nájdu niekoho, kto im rozumie, má podobné postoje, kto prináša nejaké návrhy na riešenia. Práve preto je absolútne kľúčové, aby sme sa pozerali na to, čo tam vlastne zlyháva a aby sme hľadali spôsoby, ako ho podporiť. Aby sme zabránili tomu, že tá frustrácia prerastie do násilia.
0: To však v poslednom čase narastá, tvrdí prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
22: Že sa nám radikalizujú mladí ľudia a zvyšujú sa agresivita, svedčia naše štatistiky. V Trnavskom kraji od roku 2025 máme evidovaných 20 trestných činov extrémizmu, ale máme prípady takéhoto agresívneho správania práve v školských prostrediach. Od roku 2025 doposiaľ bolo až 61 prípadov, či už trestné činy alebo priestupky od drobných nezvod, občianskych spolunažívaní až po nebezpečné vyhrážanie a ublíženie na zdraví. Alarmujúce je, že 41 týchto prípadov bolo v základných školách, 15 prípadov v stredných školách a zbytok bol v iných zariadeniach.
0: Podľa riaditeľa protiteroristickej centrály prezídia policajného zboru Jakuba Gajdoša nie je úlohou polície len represia, ale predovšetkým prevencia.
23: Preto vlastne veľmi dôležité, najmä pri týchto ideologických trestných činoch alebo podozrení, a nejakým spôsobom nastaviť vhodnú intervenciu v súbore všetkých aktérov, ktorí budú súčinní na tom integrovanom systéme nového zákona, ktorý verím, že bude prijatý na septembrovej schôdzi Národnej rady. Momentálne sledujeme tzv. Hybridizáciu naratívov, to znamená, že tie ideológie, ktoré boli prítomné v minulosti, už idú do úzadia a mladí ľudia, študenti základných a stredných škôl, sú momentálne fascinovaní násilím ako takým. To znamená, už nepoužívajú násilie ako prostriedok na dosiahnutie nejakého cieľa, ale samotné násilie je cieľom. Žiak, ktorý v minulosti bol šikanovaný, alebo bol zneužívaný, alebo trpí rozvodom rodičov, alebo nejakým iným faktorom, je mu vyhrážané, vlastne bude mať tú možnosť byť súčasťou tohto systému a bude možné mu vhodne nastaviť to intervenčné a preventívne opatrenie.
0: Trnavský kraj je po Banskobystrickom a Trenčianskom tretím krajom, v ktorom bude SOS skupina fungovať.
8: Na Bratislavskom hrade pribudol historický predmet, 200-ročný zvitok Tóry. Pre Židov je zdrojom viery, zákona, morálky, ale aj hmotným svedectvom sveta židovských komunít. Slávnostný akt odhalenia zvitku Tóry bol symbolicky v stredu, 9. septembra, pri príležitosti Dňa obeti holokaustu a rasového násilia. Spomienkové podujatia pripravili po celom Slovensku. Jedno z nich, nezabudnutí susedia, aj v Ružomberskej synagóge. Pokračuje Lívia Dvorská.
24: Podujatie organizoval kultúrny dom Andreja Hlinku. Tatiana Martinkovičová pomáha pri organizácii každý rok.
25: Zahynulo 70 tisíc občanov našich slovenských v koncentračnom tábore. Slováci vyviezli 70 tisíc občanov, ešte Hitlerovi aj za to zaplatili.
26: Historik Jan Hlavinka potvrdzuje, že deň obetí holokaustu a rasového násilia odkazuje na prijatie tzv. Židovského kódexu, ktorý vydala vláda vojnovej Slovenskej republiky v roku 1941. Podľa historika išlo o jednu z najprísnejších protižidovských právnych noriem vo vtedajšej Európe.
27: Kódex zavádzal rasovú definíciu pojmu Žid, zakazoval manželstva Židov a nežidov, nariadil povinné označenie Židov na vrchnom odeve, zhrnul mnoho obmedzení, nariadení, ktoré sa vtedajšej židovskej komunity týkali.
26: Rodičia aj starí rodičia Tatiany Martinkovičovej zažili hrôzy holokaustu pre svoj židovský pôvod. Dôležité je pre ňu nezabudnúť a šíriť mierový odkaz ďalej.
28: Starý otec bol tzv. Chránený Žid. On bol bankár a do poslednej chvíle ho potrebovali. Potom ku koncu, keď už prestali platiť aj výnimky, tak boli deportovaní do Novák. Boli v dennom strachu, že či ich deportujú, či nie.
26: Prejaviť úctu obetiam druhej svetovej vojny prišla aj Anna Švecová.
1: Moja priateľka je židovka. Chcela som tým ukázať, že si chceme uctiť pamiatku tých ľudí, ktorí zahynuli, ale aj tých, ktorí pomáhali.
24: Andrea Buliaková, učiteľka dejepisu, prišla s osmakmi zo základnej školy v Lúčkach.
2: Vedieť o dejinách 20. storočia a hlavne o dejinách ideológií je veľmi dôležité, aby naše deti sa vedeli aj v budúcnosti hodne zariadiť tá minulosť, aby sa neopakovala.
24: Žiaci takúto hodinu dejepisu privítali.
3: Celkom zaujímavé, je to také historické.
4: Veľmi zaujímavé a mali by sme sa učiť o histórii.
26: Súčasťou podujatia bola minúta ticha za obete holokaustu, čítanie mien záchrancov aj obetí. Mená obetí holokaustu čítali aj v Bratislavskom divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava a na Mierovom námestí v Trenčíne. Podujatia majú pripomenúť, že za počtami obetí holokaustu boli konkrétni ľudia a konkrétne ľudské osudy. Tento pamätný deň má byť pre všetkých mementov, ktoré nás volá k oživeniu pamäti, zdôraznil to košický arcibiskup a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
5: Pripomíname si nesmierne utrpenie tisícov nevinných mužov, žien a deti, ktorých životy boli zničené zvrátenou ideológiou postavenou na zneužití moci, predsudkoch a nenávisti. Tieto temné kapitoly dejín nám pripomínajú, k akej priepasti dokáže ľudstvo doviesť pochybnenie posvetnosti každého ľudského života a popretie neodňateľnej ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo.
8: Oberačky vo viniciach sa na Slovensku naplno začali. Úroda je výrazne nižšia ako po minulé roky, čo sa odrazí aj na množstve dorobeného vína. Napríklad začiatkom tohto 10-ročia sme u nás dorobili takmer 353 tisíc hektolitrov vína. V lani to bolo 277 tisíc hektolitrov, tento rok to môže byť ešte menej. Téme sa venovala Jana Obrancová.
6: Hrozno už naplno dozrieva aj v okolí Topolčianok. Sucho a horúčavy sa podpísali aj na úrode vo viniciach. Hrozno dozrieva skôr a jeho menej. Obchodný riaditeľ vinárstva Samuel Waldner potvrdil, že aktuálne oberajú frankovku modrú.
7: Boli roky, kedy sme niekde možno len začínali v tomto období oberačku, ale teraz sme už vlastne pri modrých odrodách. Je to naozaj posunuté. V tomto roku sa na tej úrode podpísali hlavne suchá. Tie strapce sú aj tak menej naliaté a keď ich dáme na váhu, tak naozaj nemajú tú šťavu.
6: To sa odrazí aj na celkovom množstve vylisovanej šťavy.
7: Tie škody spôsobené tým suchom radovo v niektorých oblastiach idú až o 50% menej úrody. Niekde možno priamo tu na v Topolčianke je to iba niekde okolo 30%, ale sú tie škody naozaj významné.
6: Vinohradník v Topolčiankách Zoltán Molnár nám dosah sucha ukázal na konkrétnom strapci hrozna.
9: V ruke držím čil odrodu frankovku modrú. Ten strapec prakticky mal by vyzerať krajšie. Mali by tie strapce plnšie. Vidíme, že náznaky toho sucha, tie bobulky nie sú tak husto nahodené, že sú tie strapce také redšie.
6: Tak je to aj vo vinárstve vo Vrábloch, kde aktuálne oberajú veltlíny. Zber urýchľujú aj kombajny. Hrozno totiž dozrieva nezvyčajne rýchlo. Vinársky technológ Jozef Záhorský.
10: Všetko nám to dozrieva naraz. Není rozdiel medzi odrodami skorými, neskorými.
6: Suchom podľa Jozefa Záhorského utrpeli najmä mladé vinice.
10: Taká dvoj-trojročná výsadba, kde vlastne bolo prvýkrát nasadené nejaké hrozno, tak do troška nepolial, tak myslím si, že tam neobere nič.
6: To, čo vinári stratili na množstve, by mohla vyvážiť kvalita. Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankách.
7: Zatiaľ tie cukornatosti a slad tie sú dobré. V tomto ročníku myslím, že s tým nebude problém.
6: Jozef Záhorský z vinárstva vo Vrábloch hovorí, že tento rok sa hrozno vyhlo aj hubovým ochoreniam.
10: Tá kvalita hrozna je v porovnaní s inými rokmi celkom na vysokej úrovni. Pri tých horúčavách v podstate sme nemali ani nejaké choroby, nejaký tlak, plesni. To vyzerá, že to bude celkom pekné.
6: Kým výsledný produkt bude možné ochutnať, treba ešte počkať. Hoci do lisu sa pozberané hrozno dostáva do niekoľkých desiatok minút, dorobenie vína a jeho vyzrievanie zaberie istý čas, dodáva Jozef Záhorský.
10: My máme v našom vinárstve gravitačné spracovanie, čiže na streche meleme, tu hneď je za nami vinohrad. Tá cesta toho hrozna je veľmi rýchla. Samozrejme, oberali sme Irša Oliver, ktoré vínko z toho je na takú rýchlu spotrebu, čiže to určite budeme plniť ešte pred Vianocami, ale potom samozrejme nejaké rizniky rínske, to bude mať beh na takú dlhšiu trať. Čiže to tak sa dostane do fľašky možno o 2 roky.
6: Prvé produkty tejto sezóny sú však už na pultoch. Ide o burčiaky, ktoré sa u nás môžu predávať už od augusta. Prvé víno vinári môžu na pulty uviesť najskôr v novembri.
8: Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách ostáva ostalo bez vody. Nestalo sa tak poprvý raz, ale deje sa tak pravidelne vždy po horúcom lete. Spomedzi tatranských plies ide o asi jediný prípad vyschnutej vodnej plochy. Prečo? To sa Milan Velecký pýtal vodohospodára správy Tatranského národného parku Petra Štovka.
11: Jedná sa vlastne jednak o prirodzený jav, kedy vlastne v dôsledku dlhotrvajúceho sucha dochádza k prirodzenej strate vody. No a na druhej strane je to vlastne faktor poškodenej morény plesa, kedy voda ako taká uniká jednotlivými vlastne škárami a trhlinami, ktoré sa v tejto morene nachádzajú.
12: Na skalnatom plese je lanovka, takže predpokladám, že tú morénu poškodili pri stavbe tejto lanovky.
11: Došlo k tomu v rokoch 36 až 37 minulého storočia. Samozrejme hneď ako začalo uniká k stratám vody. Boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Jednak to bolo spočiatku nejakým jemným ilovitejším materiálom a potom následne ešte okolo roku 1957 aj boli to pokusy s betónom. Tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje. Tá voda si nájde svoju cestičku a uniká.
12: Čiže sa to už nedá opraviť?
11: Nie je to ako tak opraviteľné.
12: Spomínali ste, že aj iný dôvod, a to sú horúce letá, ale v lete to leto bolo horúce, sa tam ľudia dokonca kúpali, takže počas horúceho leta tá voda bola. Kde sa stratila?
11: Áno, počas horúceho leta voda bola, pretože vlastne tá kumulácia snehu počas jary bola dostatočná. Tým pádom sa tam vytvorila aj slušná zásoba vody. No ale v toto leto a súčasná jeseň túto vodu má úplne vyparila a odišla z plesa ako takého.
12: Plesá to sú vlastne vysokohorské jazerá. Majú oni nejaké prítoky, odtoky?
11: Áno, je to vlastne špecifické. Toto konkrétne má menší prítok a samozrejme aj otok, skalnatý potok.
12: A ostatné plesá, lebo tie majú vodu, tých sa netýkajú tieto letné horúčavy, tie asi morénu nemajú poškodenú.
11: Pri ostatných plesách sme takýto výrazný problém a nikde nezaznamenali.
12: Vy kedy očakávate, kedy sa vráti voda do skalnatého plesa?
11: Predpokladám, že to bude opäť na jar a závisí to znova od výšky snehovej pokrývky.
12: Je to vysokohorské prostredie, je to veľký problém pre prírodu, že je pleso bez vody?
11: V zásade v súčasnosti to už veľký problém nie je, pretože ten ekosystém si na tento režim zvykol. Je to stav, ktorý trvá už viac ako 80 rokov.
12: A v plese ryby nežijú.
8: Počúvali ste reláciu Týždeň v regiónoch. Za pozornosť ďakuje dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Oto Novák a od mikrofónu Barbora Tomková. Prajeme príjemný večer aj víkend.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Rudyarda Kiplinga o motýľovi, ktorý dupal. Rozpráva Julius Satinský.

0: Toto je, milé deti, rozprávka o kráľovi Šalamúnovi, ale najmä o motýlovi, ktorý dupal. Tak dávajte dobrý pozor. Kráľ Šalamún bol veľmi múdry. Rozumel reči zvierat, rastlín, baj kameňov, vlastne rozumel všetkému. Mal 999 žien a tisíca bola prekrásna Balkis. Všetky žili vo veľkom zlatom paláci uprostred prekrásnej záhrady s vodotryskami. Šalamún vlastne nechcel mať toľko žien, ale v tých časoch mal každý viac žien a kráľ musel mať najviac. Jeho ženy sa škriepili medzi sebou aj s ním a to bolo naozaj hrozné. Iba prekrásna Balkis sa s ním nikdy neškriepila, lebo ho veľmi ľúbila. Šalamún mohol prirodzene privolať džinov a dať premeniť svoje ženy na biele oslice, chrty či granátové jablka, ibaže on to nechcel. Radšej ušiel do záhrady a želal si, aby sa nikdy nebol narodil. Raz škriepky trvali už 3 týždne a Šalamún znova trávil deň v záhrade. Pod pomarančovníkmi sa stretol s krásnou Balkis.
1: Pán môj a poklad mojej duše, čo mieniš spraviť?
2: Pani moja a potešenie môjho srdca, zmierim sa s osudom, ktorý je v rukách tých škriepných žien, povedal král Šalamún a šiel ďalej medzi voňavé kvety. Balkis sa skrýla obďaleč, lebo chcela byť svojmu milovanému Šalamúnovi čo najbližšie. Vtedy prileteli dva motýle, ktoré sa hádali. Jeden hovorí druhému.
3: Čudujem sa ti, že sa odvažuješ takto so mnou hovoriť. Či nevieš, že stačí, aby som dupol a celý palác aj zo záhradou v okamihu zmizne?
0: Šalamún sa rozosmial, zabudol na svoje trápenie, zodvihol prst a privolal motýľa. Prečo rozprávaš svojej žene také hrozné klamstvá? Vieš, že tvoje dupnutie nepohne ani steblom trávy. Motýľ sklonil hlavu na bok, dodal si odvahy a povedal.
3: Král môj, buď večne živý, je to moja žena. A ty sám najlepšie vieš, aké sú ženy. Zariadím, aby už bola ticho.
0: Šalamún povedal.
2: Choď ku svojej žene, chcem počuť, čo jej povieš.
0: Motýľová žena sa triasla zvedavosťou za lístkom ľalie.
3: Ty si rozprával so samotným Šalamúnom? Čo ti hovoril?
2: No ale prosil ma, aby som nedupal. No chápem ho, palác nebol lacný a navyše mu teraz dozrievajú pomaranče.
3: To je úžasné,
0: zvolala motýľa žena a Šalamún sa drzosti motýľa smial, až mu slzy tiekli. Prekrásna Balkis za stromom počúvala a zišlo jej na um.
1: Ak budem múdra, môžem zbaviť kráľa nepríjemnosti so škriepnými kráľovnami.
0: A zavolala k sebe motýľovú ženu.
1: Ty veríš tomu, čo ti práve povedal tvoj muž?
0: Motýlica zamávala krídlami.
3: Kráľovna, ty predsa vieš, akí sú muži. Z toho, čo rozprávajú, je sotva polovica pravdy.
0: Prekrásna Balkis sa zamyslela a poradila motýľovej žene.
1: Poškriep sa s ním a potom mu povedz, nech dupne. Jeho chvastúnstvo treba potrestať.
0: Motýľová žena ju počúvla a o chvíľu už bolo počuť.
3: No, len dupni, no, dupni, dupni.
0: Rozčúlený motýl priletel k Šalamúnovi.
1: Chce vidieť, čo sa stane. Ty predsa vieš, že to nedokážem. Nebude mi už nikdy beriť ani jediné slovko.
0: Šalamún sa usmial. Naopak, už nikdy sa ti nebude vysmievať. Potom privolal 4 džinov a prikázal im.
2: Otroci, keď tento motýl dupne, necháte za hromového rachotu zmiznúť palác aj zo záhradou. Keď dupne druhýkrát, prinesiete všetko opatrne nazad. A ty chod za svojou ženou a dupni.
0: Balkis videla džinov a zaradovala sa. Šalamún urobí kvôli malému motýľovi to, čo mal už dávno spraviť pre seba, aby vystrašil škriepne kráľovné.
2: Vtedy motýľ dupol. Hrozne zahrmelo, všetko zmizlo a nastala čierna tma.
0: Motýľová žena sa triasla od strachu a modlikala.
3: Už sa s tebou nikdy nebudem hádať. Ľutujem, že som ti to povedala, môj najdrahší. Pričaruj nazad záhradu.
0: Šalamún premohol smiech a povedal motýľovi. Dupni ešte raz, vráť mi palác.
1: Dobre, povedal motýľ. Aspoň vidíš, kam vedie tvoje podpichovanie. Mne je to jedno, ale z lásky k tebe a k Šalamúnovi chcem dať veci zasa do poriadku.
0: Motýľ dupol znova. Slnko zažiarilo, vodotrysky sa rozšumeli, vtáci rozospievali a motýľová žena vzdychala.
3: Už budem dobrá, už budem dobrá.
0: Vtedy sa záhradou rozľahol strašný huraj. Všetkých 999 kráľovien s krikom vybehlo z paláca.
3: Pre prečo ste také vydesené? Vyšla im v ústretí múdra Balkis.
4: Ako by sme neboli? Čo sa stalo? Však palác sa stratil a okolo nás bola tma, hrmenie, džinovia. Také niečo sme ešte nezažili.
3: To nič nebolo, povedala múdra Balkis. To iba náš pán sa rozhodol dať príučku škriepnej motýľovej žene. Jedna z kráľovien sa ohlásila.
5: To predsa nie je možné? Vytrhnúť náš palác zo zeme ako mrkvu, iba kvôli akémusi hemizu?
3: Balkis kývla kráľovnám. Poďte a presvedčte sa. Kráľovné zišli do záhrady. Videli Šalamúna, ktorému na každej ruke sedel jeden motýľ a počuli, ako sa im privráva.
6: Ó, žena, dobre si pamätaj, že musíš byť poslušná a láskavá, pretože ináč by si muža prinútila znova dupnúť. Ako vidíš, je to veľký kúzelník, keď dokázal aj Šalamúnovi vziať jeho palác. Odleďte v pokoji.
4: Kráľovné padli na tvár a nariekali. A kto to dokázala zaviniť škriepna motýlia žena? Čo sa stane s nami, keď sme svojim krikom a hádkami obťažovali kráľa celé dni?
3: Skryli svoje tváre pod závoje a tíško ako myšky sa vrátili do paláca. Prekrásna Balkis pristúpila k Šalamúnovi a povedala mu. Pán môj a poklad mojej duše, raduj sa, lebo sme práve udelili kráľovnám nezabudnutelné poučenie.
6: Šalamún pozeral za motýlmi a opýtal sa. Pani moja a kledot môjho života, ako sa to stalo? Veď ja som tu iba žartoval s motýlmi.
3: Balkis sa s úsmevom priznala.
4: To ja som naviedla motýliu ženu, aby prinútila motýľa dupnúť. Dúfala som, že môj pán urobí zo žartu veľké kúzlo, ktoré postraší kráľovné.
6: Šalamún zodvihol ruky. Pani moja, vec. Keby som použil proti kráľovnám kúzlo spýchy či hnevu, hanbil by som sa. Vďaka tvojej múdrosti som ho urobil zo žartu pre malého motýľa. A aj hľa, kúzlo oslobodilo aj mňa od trápenia. Prezraď mi, čo ti vnúklo ten múdry nápad?
3: Krásna Balkis sa pozrela Šalamúnovi do očí. To, že ťa ľúbim, pán môj. A potom, milé moje deti, odišli do paláca a od tých čias žili spolu šťastne.

Rozprávku Rudyarda Kiplinga o motýľovi, ktorý dupal, rozprával Julius Satinský. Preklada úprava Hana Skovajsová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Добрий вечір, дорогі слухачі. Є п'ятниця, 11 августа 2026 року. Було 18 годин і 15 минут. І ми вас вітаємо коло слухання Русинських радіоновин. І дніз їх про вас приготувала редакція народностного виселення Радія Патрія. З Кошуцького студія Словацького розгласу вас поздравують і спокійне слухання жичат звуковий майстер Стано Гурдих і модератор Штефан Штец. А що се дніз дізнате? Навштівимо бібліотеку у Гумені. Вчера, 10. септембра, сме собі припомнули датум, коли була припоєна ку Československу Підкарпатська Рус. І днес, як є звиком, си вислухаме православне духовне слово, котре си приготовив адміністратор православної парохії Нижня Єдльова, протоєрей Петро Бачовчин. А повіме си і то, як прем'єрове видання релації про вас народностне виселання рихтує на тот вікенд. А тепер наслідують актуальні вістки з нашого регіону. У Svidniku odkryli nové mestské zariadenia sociálnych služeb. Bude dávať ich sociálne opatrovania s bývaním senioram, ale i ambulantné služby čerez denný stacionár. Rekonštrukcia i vybavenia zariadenia koštovali približno 3,5 milióna eur, pričom projekt bol financovaný z plánu obnovy i odolnosti. Nové zariadenia majú rozšíriť možnosti sociálneho opatrovania priamo v mesti Svidnik, ale i jeho okolici. U Svidniku ši ostaneme. S plenutím gymnázia Dukľanských herojov i spojenou školou u Svidniku vynikla od 1. septembra nová škola, ktorá nese názvu Gymnázia Dukľanských herojov, obchodná akadémia i osnovná škola na centrálnej ulici u Svidniku. Ide o najbližšiu zmenu v školství u Svidniku i celým regióni za ostatné 2 roky. Gymnázia Dukľanských herojov už nie je okremou školou i s rezidenciou v historičnej budovi v centri mesta, ale v prostorách kolišňoj spojenej školy na ulici Centrálni. Povierenou direktorkou novej školy je doteprišňa direktorka spojenej školy Jana Drabová do 31. januára 2027. Zástupcom pro gymnázium sa stal doteprišný direktor bývšieho gymnázia Dukľanských herojov Jan Rodák. Místo Medžilabirci uspěli v jednom z polských místom Zagurz s novým čerezhraničným projektem programu Interreg Polša-Slovakia. V Medžilabirciach má zavďak projektu vyniknutý nová socha Andyho Warhola, ktorú dopovňať kultúrne i edukačné aktivity. Skladom projektu bude i virtuálna stežka karpatských symbolív, ktorá má podporiť turizm po oboch bokách hranici. Celkový rozrachunok projektu je vece jak 86 tisíc eur, pročím na aktivitu Medžilaborec prepadá je približno 47 tisíc eur. Realizácia je naplánovaná od októbra 2026 roku do septembra 2027 roku. Mestská galéria v Lipanoch sa stala miestom prezentácie rusenskej kultúry, histórii i identity posrednictvom výtvarného umenia. Rusenská obrota na Slovákii 4. septembra 2026 roku siatočno odkryla výstavku tvoriv i z privátnej zbierky Petra Mekuly z Biloveže, podpredsedy organizácii i dlhoročného zberateľa výtvarného umenia. Výstavka prezentuje tvorčosť rusinských výtvarníkov i Slovákii, Ukrajina i Maďarska, ale i tvor ďalších autorov, ktorí sa zanemajú rusinským sredoveskom i rusinskou tematikou. Vystavľovaný tvor zachopľujú život Rusení v jeho rozmanitých podobách. Vyznačné miesto náleží i témam zviazaných s vostočným obriadom, duchovným životom i cerkovným asiatami. Výstavkou v Lipanách rusinská obroda na Slovensku prodlžuje svoje namáhania približovať rusinskú kultúru i mimo jej tradičných center. Dnes, 11. septembra v roce 1846, narodil sa v obci Osoj, dnes na Ukrajini Feodosij Zlotskej, siaščenek etnograf, folklorista, žurnalista. Študoval v Užhorodským i Budapešťanským duchovním seminári. Od roku 1874 slúžil jak grekokatolický siaščenek, písal eseji i stati o národní kultúry. V novinách Kelet publikoval v maďarském jazyku stať o národných zvyčajoch podkarpatských Ruseniu. Bol členom etnografičného spolku Maďarska. Publikoval na stranách novina Lestok, Svit, Karpatoruskej Vesnek a tak som opísal eseji, povisti, hry i poemy po rusensky. Po maďarsku napísal historičnú gramatiku pitkarpato-rusenského jazyka. Zostavil folklórno-zbírne k národnej piesni z poľa Pitkarpatskoj Rusy i národnej poslovici pohovorky. Mer v roce 1926 v Drahovi na Ukrajini. Rádio Noviny rozpočíname smutnou informáciou, jak informoval teater Alexandra Duchnoviča. U sredu 9. septembra 2026 roku dobilo srdce Valentina Kozmenko Delinde. V mer u vici 75 rokov. Teatrálny režisér, autor scéničných dramatizácií, kostýmový chudožnek i vysokoškolský pedagóg ukrajinského pochodzenia podpísal sa i pod dakilko inscenácií teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Jak raz teper robil na nový piesi, kotra mala mati premiéru len na kinci októbra. Valentín Kozmenko Delinde narodil sa 25. januária 1951 roku v Kyjevskej oblasti na Ukrajini. Teatrálnu režiu vyštudoval u Kyjevi. Pracoval v Kyjevskom ruskom dramatičnom teatri imeni Lesi Ukrajinka, v teatri imeni Ivana Franka i jak raz režisér dial i v Moskovskom chudožestvením akademičním teatri. V 1990 rokach bol umeleckým šéfom Kyjevského nacionálneho akademičného Molodoho teatru. Po prechodí na Slovákiu spolupracoval s mnohými teatrami. Bol i šéfom dramatičného kolektívu Národného teatru v Košiciach a v teatri Jonáša Zaborského v Priašovi. I s teatrom Alexandra Duchnoviča bol poviazaný i privátno. Jeho ženou sa stala aktorka i dnešná umelecká šéfka dramatičného kolektívu Ľudmila Lukačíková. Ich syn Kristián tak samo prodlžuje v teatrálnej profesii. Za svoju robotu dostal dakilko nahorod na Ukrajini, ale i v Poľši. Večná ja pamäť. Vyhorlacká biblioteka u Humením prodlžuje i po letných prázdninách u programách pro detí. Vecej o rechtovaných podiach nám na mikrofon Leji Váskovoj povila bibliografka Vyhorlackej biblioteky u Humením Zuzana Švecová.
1: Tiež sa po prázdninách stretneme s našimi členmi detského čitateľského klubu Čítajko. Prvé stretnutie bude 12. septembra a máme takú veľmi peknú, veľmi jednoduchú tému. Budeme sa rozprávať o knižkách, ktoré sú o priateľoch, o priateľstve. Čiže aj akékoľvek dieťa, ktoré ešte nie je členom nášho čitateľského klubu a chcelo by a rado číta, tak bude srdečne vítané. A vlastne stretnutie Čítajko bude 12. septembra o 10. hodine predpoludním.
2: Pro vzrostlých navštívitelí sobie biblioteka už tradično pripravila interesný program, ktorý potešiť nelen čitateľov, ale i divákov.
1: Okrem výstavy obrazy budeme mať ešte jednu autorom obrazov, ktoré budeme vystavovať hore na poschodí, čiže nie vo vstupných priestoroch, ale hore na poschodí, je Vratislav Hudec. A on maluje skôr a pracuje jednak s technikou, s linoritom, s farbami, čiže je to taký možno trošku iný typ umenia. A budeme sa rozprávať aj o jeho tvorbe, o tých jeho obrazoch, o symbolikách, pretože často v svojich dielach skrýva odkazy na niečo iné, čiže vlastne je to taký prehľad aj filozofie, možno aj náboženstva, aj spoločenského diania. Je to také zaujímavé, už sme s ním jednu výstavu mali, čo vlastne vraciame sa k niečomu, čo sme zistili, že je o to záujem a aj nám to funguje.
2: I koncom septembra sa navštívitelia biblioteky v Humenním môžu tešiť na interesné podí, medzi ktorými sa nachádza i vyniknutia novej Toy Library, knižnici hračok. Vecej o tým nám povila Zuzana Švecová.
1: Náročný, ale zaujímavý bude 25. september, pretože počas toho dňa budeme mať dve podujatia. Predpoludním, pravdepodobne 9.30, čas sa ešte upresní, a budeme otvárať Toy Library, čiže knižnicu hračiek. Budeme tretia knižnica na Slovensku, ktorá vôbec niečo také má. Spolupracujeme s vlastne medzinárodnou organizáciou, ktorá to celé zastrešuje. A v podstate princíp tej knižnice hračiek je, aby sa hračky dostali aj k deťom, ktoré si ich možno nemôžu dovoliť. Alebo k deťom, ktoré toho síce majú doma veľa, ale už sa nehrajú so svojimi hračkami, tak tie môžu doniesť svoju hračku, nejakú už obkúkanú, s ktorou sa už nehrajú, a zobrať si na miesto toho niečo iné. Nemusia byť čitateľmi tie deti, nemusia byť našimi čitateľmi, nemusia mať čitateľský preukaz, čiže my to tak postavíme ako keby voľnejšie. Nebude sa to ani evidovať, je to skôr na dobrovoľnej báze, na vzájomnej dôvere, tolerancii, pochopení, čiže naozaj od 25. septembra budeme mať na prízemí v tých vstupných priestoroch inštalovať renovovanú knižnicu hračiek a slavnostne ju budeme teda v ten piatok otvárať. A zároveň v piatok 25. septembra budeme mať veľmi pekné podujatie, ktoré bude zamerané na časť histórie nášho regiónu. Budeme prezentovať knihu dvoch autorov, Tomáša Vasilka a Agáty Jakubovej, a je to kniha o Valaškovciach. Je to samostatná oblasť, kedy si to fungovalo úplne ako dedina, teraz je to súčasť nášho mesta. Taktiež odtiaľ boli ľudia vysídlení, keďže sa z toho stalo ako keby vojenské územie alebo vojenská oblasť. A vlastne sú to aj príbehy tých ľudí, aj celá tá história tej komunity. Valaškovčania taktiež mali trošku špecifický jazyk, čiže rozprávali síce východňarsky, rusínsky, ale samozrejme s prímesom nejakého svojho dialektu so svojimi vlastnými slovami, čiže vlastne zaznejú aj autentické piesne, autentická rozprávka. Pustíme si film o tých Valaškovciach a budeme sa predovšetkým rozprávať o knihe, ktorá mapuje celú tú históriu. A robíme to v spolupráci s občianskym združením Pointa. Čiže na to sa veľmi tešíme, pretože vždy je veľmi fajn, keď sa tá naša história doplní ďalším kuskom skladačky a my sa dozvieme viac o tých našich predkoch, ktorí tu žili, ktorí tu fungovali, ktorí tu pracovali.
0: Včera 10. septembra sme sobi prepomenuli dátum, koli bola v roci 1919 prepojená ku Československu Podkarpatská Rus na osnovi Saint-Germainského kontraktu v rámkach Versajského mierového systému. Oprosom, jaký sa ťahnú celým periodom Peršoj Čechoslovackej republiky, bola požiadavka Rusení o autonómiu Podkarpatskej Rusy v rámkach republiky. To dôpros bol duže vyznačný pro rusenskú inteligenciu, menšie už pro žiteľiv, žijúčich na Podkarpaťu, a šimenče intenzívny pro ľudí žijúcich v Priešivštini. Vece na toto tému poju na mikrofón Davida Palaščaka profesor Petro Švorc.
3: No, ono to treba zasa vidieť v dvoch takých, v dvoch rovinách. Jednak je tu obyvateľstvo, rolnické obyvateľstvo, ktoré tu žilo. A potom je to rusínska inteligencia, teda tá vzdelaná časť rusínskeho obyvateľstva, ktorá mala aj isté predstavy, čo sa týka svojej národnosti, ale aj isté ambície, aj politického charakteru. Ak by sme sa pozreli len na to rolnícke rusínske obyvateľstvo žijúce na severovýchode Slovenska, povedzme aj v Medzilaborciach, tak v tých prvých rokoch existencie Československa sa problémom autonómie veľmi nezaoberalo. Ale dôvod bol v tom, že tu sa musíme vrátiť niekoľko rokov dozadu, do Prvej svetovej vojny, keď v jeseni 1914 a potom na jar 1915 ruské vojska prekročili hranice Uhorska, prišli aj na územie teda Uhorska, severovýchodného Slovenska a Podkarpatskej Rusy, tak tu niekoľko mesiacov bola viac menej zákopová vojna, ktorá znamenala v podstate odstreľovanie. A samozrejme, pri týchto bojoch boli zdevastované dediny severovýchodného Slovenska. A keď boli vytlačené ruské vojska z územia Uhorska, tak toto územie zostalo zdevastované z toho hľadiska poľnohospodárskeho. Tam, kde padol delostrelecký granát aj na pôdu, ktorá zase nebola bohvie ako úrodná, tak ju vlastne znehodnotil úplne. Bolo treba vynaložiť veľké úsilie, aby sa tieto pôdy, lesy a tak ďalej aspoň ako tak spamätali a mohli slúžiť tomu pôvodnému účelu. Celé toto prostredie severovýchodného Slovenska, keď si to zoberieme z toho klimatického a pôdneho hľadiska, nepatrí medzi úrodné pôdy. Čiže aj rusínske obyvateľstvo, lebo jeho sa to najviac dotýkalo, muselo po vojne riešiť existenčné otázky. Potrebovalo sa najskôr najesť a potom riešiť niečo iné. Tu by som mohol uviesť ako príklad rusínskeho politika, prvého rusínskeho senátora v Československom parlamente Jurka Lažu. Jurko Lažo bol roľník, ale bol aj podnikateľ. No a po vzniku Československa sa stal senátorom v Československom parlamente. A samozrejme, tak ako aj ostatní rusínski politici, ktorí ešte v tomto čase nemohli vstúpiť do veľkej politiky, podporoval autonómiu Podkarpatskej Rusy. Ale zároveň žil medzi tými ľuďmi, videl, s akými problémami sa stretávajú a za chvíľu vlastne pochopil, že v prvom rade od československej vlády musí rusínska politika akéhokoľvek zamerania ľavicového, pravicového žiadať hospodársku pomoc na odstránenie vlastne tých škôd, ktoré popáchala Prvá svetová vojna. Aby sa urobili aspoň aspoň dočasné nariadenia či zákony, ktoré by napríklad odbremeňovali toto obyvateľstvo od daň. Keďže zákony v celom štáte platia plošne pre všetko obyvateľstvo, či vyspelú časť krajiny, či tú zaostalú, takže aj napríklad platenie daní bolo rovnaké, či už na severovýchode Slovenska, alebo niekde na Morave, alebo v centrálnych oblastiach Čiech. No a samozrejme, že u oblasti, ktoré neboli zasiahnuté vojnou a ktoré boli už aj pred vojnou na vysokej hospodárskej, ekonomickej úrovni, tým sa toto zdaňovanie znášalo veľa ľahšie ako tí, ktorí jednoducho nemali čo dať do úst. Napríklad Jurko Lažo, už ako sociálno-demokratický politik, pretože prešiel z Ruskej ľudovej strany do sociálno-demokratickej strany, aj v tom rusínskom prostredí hovoril, vyriežme najskôr ekonomické otázky. Potom sa môžeme pustiť do zápasu o podobu našej autonómie. Toto bol jeden taký pohľad, ktorý, povedal by som, preklenoval pozíciu toho rusínskeho roľníka a rusínskeho politika. Rusínska inteligencia bez ohľadu na to, či boli vo vysokej politike alebo povedal by som v tej komunálnej, samozrejme to bolo aj prirodzené, požadovali pre Rusínov autonómiu. Aj tí, ktorí pochádzali zo severovýchodného Slovenska, teda aj z Medzilaboriec. Koniec koncov aj v Medzilaborciach sa konali viaceré verejné zhromaždenia, kde Rusíni žiadali československú vládu o vyriešenie otázky autonóm. Dnes sme už múdrejší, keď sa dívame na tie dejiny, lebo vieme, čo sa odohrávalo. Ale predstavte si ľudí žijúcich v 20. rokoch, 30. rokoch, ktorí nevedeli predvídať ten vývoj a mali takú prirodzenú ambíciu, aby všetci Rusíni boli v jednom administratívno-správnom celku.
0: Jak raz dnes pravoslavná cirkev sviatkuje siato odňatia čestovanoj holovo siatoho Joana Chrstiteľa, operedníka, ktorý bol vyznačným židovským prorokom i predchodcom Isusa Hrista, ktorý díjav u 20. rokách 1. stolíťa pre riky Jordán. Jak raz tomu siatomu bude prsiačená i dnešňa duchovná dumka pravoslavnoj cerkvi, ktorú i s administratorom pravoslavnoj parochy Nižňa Jedľova proto jerejom Petrom Bačovčinom zapísal mi kolega Tomáš Michal Babiak.
4: Vo imia Otca i Syna i Sviatého Ducha. Sláva Isusu Christu. Drahí bratia, drahé sestry, drahí posluchači. Dneska sa v našej pravoslavnej cerkvi zastavujeme pri dni, ktorý sebe spájať hlboký smútok a zároveň duchovné víťazstvo. Slavíme usiknovenie holovo Joana Krstiteľa. Spomíname si na mučeničeskú smrť siatoho proroka, predchodcu a krstiteľa hospodňa Jana. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že slavitý usiknovenie holovo je zvláštne. Što už môže byť radosné na tyranii kráľa Herodesa, na potom klamstve Herodiády a na nespravodlivej smrti nevinnej duše. No, pravoslavnom chápaní tento deň nie je len spomienkou na ľudskú krutosť, ale predovšetkom oslavu nekompromisnej pravdy. Siatý Ján Krstiteľ bol holosom volajúceho púšti, bol tým, ktorý sa nebal popozerati do očí mocným tohoto svita a povisti im pravdu, aj keď znal, što ho to môže stati. Neprispôsobil sa pohodlu, nepoklonil sa hluposti ani hriechu. Jeho život a smrť nám zanechávajú jasné posolstvo. Pravda má vyššiu hodnotu než pozemský život a vernosť Bohu je cennejšia než akákoľvek kráľovská priazeň. Drahí poslucháči, žijeme v dobe, kedy je pravda často ohýbaná, relatívna a nepohodlná. Dnešné siato nás vyzýva k tomu, aby sme mali odvahu byť jak siatý Ján Krstiteľ. Stačiť v každodennom živote, vo svojich rodinách, v roboti, byť na strane dobra, spravodlivosti a čestnosti, jak siatý Ján Krstiteľ. Tento deň je aj dňom prísneho postu, jak známe. Nejsem mäso, ryba ani mločnú výrobku. Zároveň tento post má hlboký význam a to, poperše, odmietnutia hrišnej rozkoši, kým Herodes opilství a predaní stratil rozum, my, christiane, sa v tento deň prostredníctvom prísneho postu sa učíme zdržanlivosti a kontroly nad svojimi vášňami. A po druhé, je to prejav úcty, post je výrazom smutku nad smrťou spravodlivého muža. Pri bohoslužbách používame červené ríze, ktoré symbolizujú mučeničskú krv. Sviatý Ján bol posledný prorok starého a nového zákona. Pravoslavné ikonografie na ikonách, keď sa popozeráme, býva často zobrazovaný s krdlami, jak anhel, pretože jeho život bol nebeský a čistý. A jak známe, Herodiada sa prepočítala, dumala sobi, že zvyťazila, že umlčala holos, ktorý ju napomínal. Známe, že tilo sviatého Jána Krstiteľa jeho učeníci pochovali s úctou, no jeho hlas neutichnul. Stal sa výčným svedectvom o tom, že pozemská moc, zlato a kráľovská koruna sa ničím porovnaní s čistým svedomím a vernosti Bohu nedajú porovnať. Pravda sa totiž nedá sťatým mečom, nedá sa umlčať. No a na záver, bratia i sestry, im dnešný deň prosme sviatého Jána Krstiteľa, aby sme mali dostatok duchovných síl nezradiť svoje svedomie pre chvíľkový prospech či strach. Samotný príklad sviatého Jána je jediná doroha, cesta, pravda a život, ktorý nás dovede k našemu spaseniu. Amen. Kristus posredí nás.
0: A my vás kličeme sluchati naše národnostné veselania i v časi víkendu, koli pro vás hotujeme nasledujúci premiérovo vydania našich relácií. U sobotu 12. septembra od 20. hodiny na našich frekvenciách si môžete poslúchať nemecký magazín s poetami Petrom Galusom i Walterom Bistikom. Od 21. hodiny vás kličeme slúchať ukrajinskej klubosobnosti i s Juliou Chacanovskou, národnou remeselničkou i vršovačkou. A od 22. hodiny rusinskú reláciu Tato robota, ktorú pro vás rýchtuje redaktorka Lea Vasková. Ona si zaklikala i o svojej roboti poprosila pobisidovať manažerku Veroniku Gežikovú. A tak samo vás kličeme sluchatý premiérovo vydanie relácií i u nedeľu 13. septembra, koli pro vás rechtujeme dvi premiére. Od 20. hodiny Rómsky magazín a od 21. hodiny záznam z publičného zápisu relácií Tak ti poviem, v rámkach ktorého si budete moči vysluchatý koncert projektu muzikantky Barbory Botošovoj pod názvom Roma Mic Klezmer, kde sa mysleta rómska i židovská muzika. Až si povíčme predpoviť pohodu pro naše regióny na víkendové dny. U sobotu sa očekuje prevažno chmarné až polochmarné nebo. Místami sa môžu pojaviť i perehanky. Najvyššia denná teplota bude približno od 15 do 20 stupňov, v teplejších oblastiach do 22 stupňov. U nedeľu sa pohoda pokrášiť. Bude prevažno jasno až polochmarno i bez značných osadkov. Denná teplota sa bude rúchať od 18 do 22 stupňov. Noči budú už chladnejšie s teplotami približno od 5 do 11 stupňov. Predpoviď pohody na víkend nás dostala do kinca rádionovenu piatnicu 11. septembra. Že ty pre vás kličeme sluchať rusenské rádionovenu v pondelok v našim zvyčajným časi 18 hodín i 15 minút. Dnes od mixážneho pultu vás zdraviť Stano Hordech a od mikrofónu pozdravuje i šumnej víkend za celú národnostnú redakciu z Košic Žečit redaktor Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes budú znieť piesne v interpretácii fenomenálnej holandskej speváčky rómskeho pôvodu Marišky Vereš. Narodila sa 1. októbra v roku 1947 v Hágu. Otec bol maďarský Róm, matka francúzska s ruskými koreňmi. Mariška od malička spievala s rómskou kapelou, v ktorej hral na husliach aj jej otec. Od roku 1964 začala kariéru popovej speváčky. Účinkovala v mnohých skupinách, s ktorými nahrala niekoľko singlov. Napokon svetovú popularitu získala, keď sa stala solistkou holandskej skupiny Shocking Blue. Ich single Venus bol na popredných miestach hitparád v Spojených štátoch, Taliansku, Francúzsku, Veľkej Británii a v iných krajinách. Neskôr skupina nahrala ešte 7 albumov a 15 singlov.

V roku 1974, keď sa skupina Shocking Blue rozpadla, Mariška Vereš začala vystupovať sólovo. Vystriedala niekoľko zoskupení a nahrala s nimi ďalšie piesne. V roku 1992 sa stala solistkou skupiny Shocking Jazz Quintet, s ktorou nahrala jeden kompaktný disk. Potom Mariška Vereš vystupovala s obnovenou zostavou skupiny Shocking Blue. V roku 2003 speváčka s rómskym súborom Andreja Serbana nahrala album Gypsy Heart, v ktorom si zaspomínala na svoje rómske korene. V novembri 2006 lekári zistili u Marišky Vereš rakovinu. 3 týždne na to speváčka chorobe podľahla. Zomrela 2. decembra 2006 vo veku 59 rokov v nemocnici v Hágu. V nasledujúcich minútach si vypočujete piesne z albumu Mariška Vereš a Shocking Jazz Quintet.

Milé priateľky a milí priatelia, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v interpretácii fenomenálnej holandskej speváčky rómskeho pôvodu Marišky Vereš v sprievode skupín Shocking Blue a Shocking Jazz Quintet. Reláciu pripravil hudobný redaktor Viktor Haščák a od mikrofónu sa s vami lúči Jana Pataráková.

0: Rádio Regina deťom.
1: Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.
2: Takto sa rozprávam so svojimi. Teda s ostatnými koňmi. Ale vtedy mi ľudia nerozumejú. Našťastie hovorím aj ľudskou rečou a tak vám môžem porozprávať príbeh o veľkom kráľovi. O mojom, vašom, aj našom kráľovi Matiažovi. Vy ho voláte kráľ Matej, Matej Korvín. U nás v Slovinsku je to dobrý a spravodlivý kráľ Matiaž. V Čechách je to král Matiaž, v Maďarsku Matiaž Király s priezviskom Hunyady a v nemecky hovoriacich krajinách Matias Corvinus. A nemali by sme zabudnúť ani na jeho rumunské označenie Matia či Matej Corvin. Veď náš dobrotivý kráľ sa narodil v rumunskom meste Cluj, ktoré bolo kedysi známe aj ako Koložvár či Klausenburg. Ja sa volám Svit. Krásne meno som dostal od pána kráľa však. A je krásne zrozumiteľné aj na Slovensku, hoci je slovinské. Nie všetky slovinské slová sú pre Slovákov zrozumiteľné, hoci Slovensko a Slovinsko rozlišuje len jedno písmenko. Teda u vás len jedno. U nás je rozdiel väčší. Kým vy poviete Slovensko a Slovinsko, my povieme Slovaška in Slovenia. No, ale späť k nášmu spoločnému kráľovi, k vášmu Matejovi, k nášmu Matiažovi a k nášmu spoločnému kráľovstvu Uhorsku. Dnešné rozprávanie začnem od najkrajších chvíľ kráľa Matiaža, teda počas jeho kráľovskej svadby. V našej povesti bola jeho milovanou manželkou Alenka.

0: Ahoj, drahý Matiáš.
1: Moja drahá Alenka.
0: Vieš, že toto je najkrajší deň môjho života.
1: Naozaj? To som veľmi rád, lebo aj pre mňa je tento deň najkrajším zo všetkých.
0: Ale zajtra, drahý môj, strach pomyslieť.
1: Zajtra bude zajtra, dnes je dnes. Dnes sa budeme tešiť z našej lásky a svadobnej veselice. Poď si so mnou zatancovať, kráľovná moja.
0: Veľmi rada, kráľ môj. Ale zajtra mi pukne srdce, keď odídeš do boja s Turkami.
1: Alenka, ja sa vrátim. Nesmieš o tom pochybovať. A teba postráži moja družina. A svit.
0: Svit? Nepôjdeš s ním proti Turkom?
1: Môj drahý priateľ, môj vzácny hovoriaci koník bude užitočnejší tu. Keby sa ti prihodilo niečo nečakané, svit mi to príde povedať. No a teraz, smiem prosiť?
0: Bude mi potešením.

0: Keďže sa volám Svit, môžem zodpovedne povedať, že už svitá. A to znamená, že kráľ Matiáš musí opustiť svoj hrad, svoju mladú ženu a tiež mňa a vydať sa do boja s Turkami. Nejveru už je to tu. Otvára sa brána, z hradu vychádza kráľova družina na čele s Matiášom a novou kráľovnou.
1: Dobré ráno, milý môj Svit.
0: Dobré ráno, milý môj kráľ.
2: Dobré ráno, kamarát.
0: Pozdravujem vás, kráľovná moja.
1: Si múdry kôň, asi veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
0: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
1: Môj múdry koník, vedel som, že už všetko vieš. Áno, nemôžem riskovať, že by si sa zranil v boji.
2: Matiáš, ani ty sa nesmieš zraniť.
1: Budem si dávať pozor a budem sa biť ako lev. Vrátim sa ti živý a zdravý. Veď som ti to sľúbil. A ty, Svit, budeš robiť spoločnosť kráľovnej. A keby sa, nedaj Bože, niečo prihodilo, musíš ihneď odcválať na boisko a povedať mi to. Nikto okrem mňa a kráľovnej nevie, že dokážeš hovoriť ľudskou rečou. Nebudeš podozrivý a preto verím, že sa ti cestou nič nestane.
0: K vašim službám, kráľ a kráľovna.
1: Ďakujem ti.
2: Dovidenia, môj najdrahší.
1: Čoskoro sa vrátim, kráľovná moja. Dobre sa tu majte a v zdraví ostávajte.
0: Veľa šťastia, Matiáš.
2: Budem sa za teba a za celú tvoju družinu modliť.
1: S Bohom!
0: V to ráno to ešte vyzeralo nádejne, ale netrvalo dlho a hrad, ktorý kráľ opustil, aby zastavil blížiacich sa Turkov, napadla jedna z osmanských bojových družín. Kráľovná Alenka padla do tureckého zajatia. Musel som čo najrýchlejšie vyhľadať svojho kráľa.
1: Svit, koník môj, čo sa prihodilo?
0: Môj milý Matiáš, kráľovnú zajali Turci.
1: Čože? To nie. Ako je to možné? Ako je možné, že sa hrad neubránil?
0: Osmanov bolo príliš veľa. Nie mi to veľmi ľúto. Odvliekli ju k samotnému sultánovi.
1: Dnes sme práve vyhrali krutú bitku. Nečakal som takéto hrozné správy z domova. Musím ju vyslobodiť. Musím.
0: Vezmi ma so sebou, kráľ môj.
1: Nebojíš sa?
0: Prelstíme ich. Môžem ti byť užitočným poslom a pomocníkom. A mohli by sme využiť aj to, že ty tiež hovoríš mnohými jazykmi. Ako si na tom s turečtinou?
1: Niečo som už pochytil.
0: Rád sa prezliekaš za cudzincov.
1: Myslíš, že...
0: Pozri sa okolo seba, Matiáš. Koľko tureckej výzbroje zdobí tvoj vojenský stan? Drahé látky z Orientu.
1: Ďakujem za múdru myšlienku. Prezlečiem sa za Turka a tak sa dostanem k svojej milej. Ideme?
0: Ja som pripravený.
3: Krásne úlovky. Nádherné. Nevyhrali sme všetky bitky, ale dobili sme kráľov hrad a odniesli si jeho najkrajší poklad. Čo, moja pekná? Budeš mojou ženou?
2: Ja už muža mám.
3: Mala si, mala. Ako sa voláš, krásavica?
2: Som kráľovná Alenka.
3: Bola si kráľovnou, bola.
1: Najvzácnejší sultán, slnko naše žiarivé,

0: Počujem.
1: Ale veľmi rád by som si zatancoval s touto otrokyňou, ak moja prosba nie je príliš trúfalá.
0: Zatancovať si s otrokyňou? Veľmi nerád sa delím o takúto korisť, ale že si to ty, jeden tanec ti povolím. Ale pozor, nie je to obyčajná otrokyňa. Táto krásavica bola kráľovnou.
1: Drahý sultán, veľmi si vážim tvoju veľkorysosť. Krásavica, poď do tanca s odvážnym bojovníkom.
2: Nie, nechajte ma, pustite ma.

0: poznám. Aj túto vôňu. Ten hlas. A prsten.
1: Nedaj na sebe nič poznať, Alenka. Tancuj ako ostatné otrokyne. Tvár sa nenápadne. Zachránim ťa.
0: Matiáš môj.
1: Teraz sa nedívajú. Utekajme!
2: Dokázal to. Kráľ Matiáš sultánovi zahral dokonalého osmanského hrdinu a zdúchol mu z paláca aj za Lenkou. Veď sami dobre viete, aký to bol majster v prezliekaní a predstieraní. Ale jeho šťastie opäť netrvalo dlho. Matiáš mal takú dobrú povesť a ľudia ho za jeho srdečnosť a spravodlivosť mali tak radi, že si narobil medzi susednými vládcami veľa nepriateľov. A tí sa jedného dňa spojili a napadli jeho kráľovstvo. Kráľ môj, už zostala len hrstka našej družiny.
3: Prehrali sme, sú v presile.
2: Už nemá zmysel bojovať. Zachráň aspoň seba a posledné zvyšky svojich verných bojovníkov. Živý kráľ je užitočnejší než...
3: Myslíme na to isté. Svit môj rozvážny. Vojaci, ústup! Za mnou! Nasledujte ma! Dobiehajú nás.
2: Schováme sa.
3: Ale kde? Pred nami je len vysoká, skalnatá hora.
2: Tá vysoká, skalnatá hora sa volá Peca a patrí do pohoria Karavanky. Peca sa nad dobrým a spravodlivým kráľom, ktorý si ctil slobodu, odvahu, poctivosť a láskavosť, zľutovala. Skala sa na chvíľu otvorila a kráľa s jeho družinou pojala do jaskyne. Odvtedy tu kráľ Matiáš sedí za stolom a spí. Keď sa jeho dlhá, pomaly rastúca brada 9-krát ovie okolo stola, Matiáš sa prebudí. Prebudí sa aj jeho družina a v krajine opäť zavládne spravodlivosť a hojnosť. Dovtedy sa, milí ľudia, o svoju slobodu a spravodlivosť v krajine musíte usilovať sami.
4: Matej Korvín bol viackrát ženatý, ale ani jedna z jeho žien sa nevolala Alenka. Poznáte meno kráľovnej, s ktorou Matej Korvín žil až do svojej smrti? Skôr než sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: Anička, dievčina zo záhorského mestečka Skalica, ležala stále doma.
1: Na peci.
0: Na vyhrievanej.
1: Bolo jej dobre.
0: O, až veľmi dobre.
1: Ale keď je niekto stále doma.
0: Na peci.
1: A je mu dobre?
0: Zlenivie.
1: Spomalí sa.
0: A môže aj ohlúpnuť.
1: Preto ju jej dobrý tata posielal preč.
2: Choď do sveta, Anička, aby si niečo uvidela, zažila.

0: Ty si sa naučila, zmúdrela. A keď budeš taká, vieš, múdrejšia, bude sa ti aj ľahšie žiť, ver mi.
1: Tata mal Aničku rád.
2: Bol k nej veľmi láskavý.
1: A poznal život.
2: Anička si ale nedala povedať vôbec.
3: Tata, ale kam by som chodila? Veď tu mi je dobre.
1: Otec jej občas rozprával strašidelné príhody, aby si nemyslela, že vo svete sú len samé pekné veci.
2: Lebo tata vedel, že keď by sa náhodou pominul, ostala by na celom šírom svete len sama samučička.
1: A zlo sveta, o ktorom dievča nič nevie,
2: na ktoré nie je nachystané, jej môže...
1: Zlo sveta jej môže veľmi, veľmi ublížiť.
0: Porozprávam ti, Anička, jeden strašidelný príbeh. Aby si vedela, že existujú v živote aj záležitosti zlé, nepekné. A aj vieš, ako by som to... No, existujú aj také strašidelné. Tak, jeden malý Jurko, jedného dňa, len tak obyčajne, ako taký obyčajný chlapec, papal polievku. Len si tak pekne a pokojne srkal a zrazu vidí v polievke dva hrachy, ako sa na neho dívajú velikánskymi strašidelnými očami, a naraz tej polievky hrachy začali na neho ceriť zuby. A zrazu v tanieri pred maličkým Jurkom neboli len hrachy dva, ale celé desiatky hrachov s veľkými očami a vycerenými zubami. A bolo ich stále viac, tých strašidelných Jankov, hraškov. A začali z tej polievky vyliezať a Jurka ešte viacej strašiť, vieš? A náš Jurko čo urobil? Rozbehol sa do lesa a tam sa stratil. A už ho nikto nikdy nevidel. A možno ho potom zjedla aj tá dobrá víla. Teda všetci si mysleli, že je to dobrá víla, ale ona bola v skutočnosti zlá, vieš? Bola to poriadna potvora. A možno ho potom aj utopila. Nie sú všetci len dobrí.
1: Tak to si tata vymýšľal.
2: Aby Aničku trošku vystrašil.
1: Ale Anička akoby mu neverila.
3: Tata, víla Jurka utopila. To už ako? Ona na také čosi nemá silu, nevládala by ho utopiť.
0: Anička, ty sa vôbec nebojíš?
3: Ani neviem, tata. Mala by som sa.
2: Tata ešte dodal.
0: Ale o všetkých tých tajomných veciach vedia veštice, vieš, Anička? Keby si sa chcela ešte niečo dozvedieť, oni sú skúsené. Poznajú tajomstvá a čary.
1: A pri týchto otcových slovách Aničke niečo napadlo.
2: Otec to povedal len tak, ani nevedel prečo.
1: Stále si myslel, že keď jeho dcéra vie tak málo o svete, že to je pre ňu veľmi zlé.
2: Naivne ju posielal do rúk veštice, aby ju na niečo naviedla. Na nejaké dobrodružstvo.
1: Aj sa tak stalo. On sám, dobrák, si neuvedomoval, že veštice sú falošné, klamú a vždy všetko robia tak, aby len im bolo dobre. Vôbec im nejde o tých, ktorí ich navštevujú.
3: Asi by som mala ísť za vešticou.
2: Anička otcovi aj celému svetu tajila, že má jeden veľký sen.
3: Nikomu sa nepáčim. Žiaden chlapec ma nechce. Možno by mi tie čári máry niektorej veštice mohli pomôcť.
1: Predstavuje si?
2: Áno, predstavuje si krásneho ženícha.
4: Taký ženích, ženích. No, keby on prišiel, s ním by som išla aj do sveta. A veštica, bylinkárka, ktorá veští vo farebnom šiatri dole v meste, mi v tom musí pomôcť. Musí. Svojimi čarami. Musí. Ó, nech mi pomôže. Nech.
1: Aspoň tak si to vo svojej, takmer ešte stále detskej hlave, dievčina predstavovala.
2: Jedného dňa sa Anička za vešticou naozaj vybrala.
1: Tatovi nič nepovedala, no ten bol rád, keď ju videl ísť von, že ide aspoň na vychádzku.
0: Nejaké kamarátky by si mohla pohľadať, tie by ju mohli na všeličo naviesť. A zda nie na zlé, ale skôr na tie dobré chodničky, no.
4: No čo moja? Tak, na to si za mnou prišla. Mám ti ženícha vyčariť. Áno. Nož, to nie je také jednoduché, moja zlatá. Musím niečo vymyslieť. Aj ty musíš priložiť ruku k dielu. Dobre. Môj, nebuď taká smutná. Určite to spolu zvládneme. Neboj sa, moja, neboj sa. Počkaj, pozrieme sa sem. Na vyložené kartičky. Všelijaké ich tu mám. Karty. Nemusíš byť nervózna. Každá poriadna veštica má predsa karty. Tak, už to máme. Ojojojojoj, akú krásu tie karty ukazujú. Tak toto ešte žiadna žena takú krásu nezažila. Keď priložíš ruku k dielu, keď sa do toho zapojíš, môžeš mať ženícha krásneho ako pav a múdreho ako šalamún. Každá žena z okolia ti bude závidieť.
1: Anička sa nevedela dočkať, ako má priložiť ruku k dielu.
2: Nakoniec to veštica prezradila.
4: Moja zlatá, musíš upiecť chrumkavý chlebíček. Ale čo je dôležité, musíš dovnútra chleba zapiecť 2 zlaté dukáty. A potom v noci počas splnu prídeš k Mondokovmu krížu za mestečkom a tam necháš chlebík zgúľať sa dolu svahom a potom sa skrieš za strom. Za strom. Áno. A ukrieš sa preto, lebo ten krásny ženích si príde po chlebík. Tak, aby si ho náhodou nevyplašila.
5: Nevyplašila?
4: A prečo príde ženích? Lebo prirodzenou cestou zaúčinkujú tie čary.
5: Čary.
4: A ženích, keď uvidí tie dukáty, sám za tebou zajde a požiada ťa o ruku. Vieš, aká budeš potom šťastná, prešťastná.
5: Aká budem šťastná?
4: Veľmi budeš šťastná, moja. Veľmi.
5: Veľmi budem šťastná.
1: Anička veštici uverila.
2: Upiekla chlebík a do cesta predtým vložila 2 zlaté dukáty.
1: Za prvého splnu prišla k Mondokovmu krížu a pustila chlieb zgúľať sa dolu svahom.
2: Ukryla sa za strom a v duchu si radostne hovorila.
4: O chvíľu príde ženích, krásny ako páv a múdry ako Šalamún. Nájde chlebík so zlatkami a potom príde za mnou a požiada ma o ruku.
1: Ale stalo sa tak, že keď sa Anička schovala za strom, pribehla pod kopec veštica s kamarátkou, inou vešticou, a chlebík s dvomi zapečenými zlatkami si pekne krásne zobrali.
2: Veštica našu Aničku oklamala.
1: Všetci ľudia z mestečka sa o tom dozvedeli.
2: A v duchu sa Aničke poriadne vysmievali.
1: Anička napokon pochopila, že ju veštica oklamala.
2: A ako by jej to pomohlo?
1: Niečo sa jej v hlave udialo.
2: Ako by sa prebrala k životu. Taký malý zázrak.
0: No tak Anička začala chodiť do práce, ktorú si sama našla. A začala byť poriadne poctivo pracovitá.
1: I povedal si jedného dňa jej tata.
0: Aj ženícha si nakoniec našla.
2: A predstavte si, raz do roka, vždy keď mala Anička výročie stretnutia s vešticou, k nej opäť zavítala a dala jej nejaký peniaz.
1: Asi z vďaky za to, že jej v podstate otvorila oči.
2: A to je už koniec našej dnešnej povesti o čarovných dukátoch.
1: K napísaniu povesti nás inšpirovala kniha Holíčsky čert, povesti zo Záhoria od spisovateľa Michala Kóna.

Skalica je mestečko plné kultúrnych pamiatok. Spomeniete si aspoň na dve z nich? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.

viacej. Veď ani sám neviem už koľkokrát. Sľúbal som vo sne rty tvoje krásne a šepkal som ti, že ja ťa mám rád. Ja o tvojej tajnej láske jednoho dňa

môže stať, keď poviem, že mám ťa rád. Keď poviem, že mi láska tvoja už pokoja nechce dať, ja na to

každý chce pre seba kúsok šťastia mať. Čo sa mi môže stať?

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
2: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
1: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
3: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
4: Mal takú schopnosť osloviť masy.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
13: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio Regina.

0: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prípad tragickej nehody v Spišskom Podhradí sa vracia do prípravného konania. Začal sa zber jablk, aktuálnu úrodu ovplyvnilo počasie. Zajtra bude oblačno a zamračené, ojedinele dážď a 18 až 23 stupňov, na severe chladnejšie. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Ak minister životného prostredia Tomáš Taraba príde o svoj post, plánuje zostať poslancom Národnej rady a pôsobiť ako autonómny politik. Dodal, že ak ho odvolajú, tak sa k tomu primerane postaví.
2: Chcem potvrdiť opäť, čo som povedal. Ja neprijmem žiadnu inú funkciu. Nezbavia sa mi do žiadneho New Yorku, do žiadneho Paríža, žiadny veľvyslanec nebudem. Verte, že tí, ktorí tomu majú rozum, veľmi dobre rozumejú, do aké slepé uličky sa dostávajú, ale to už nie je môj problém. Nech si tu dohrajú tí, čo si to rozohrali.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko trvá na tom, že premiér by mal do 15. septembra podať návrh na ministrové odvolanie.
3: Nebudeme pridávať olej do tohto ohňa. Nemáme záujem na eskalácii ďalšieho konfliktu. Jednoducho všetko, už, čo bolo treba, bolo povedané.
1: Prípad tragédie v Spišskom Podhradí, pri ktorej pod kolesami autobusu zahynuli tri dievčatá, sa vracia do prípravného konania. Polícia na základe ukončeného vyšetrovania obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. Nehoda sa stala pred 2 rokmi v apríli. Vozidlo sa náhle pohlo a prišlo do kontaktu s niekoľkými účastníkmi diecézneho stretnutia mládeže. Iva P. uznali za vinného v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone, rozhodol Mestský súd Bratislava 1. Za obzvlášť závažný zločin sexuálneho násilia a prečin obmedzovania osobnej slobody dostal úhrný nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 17,5 roka s dvojročným ochranným dohľadom. Poškodenej musí nahradiť škodu viac ako 100 000 eur. Právny zástupca poškodenej Ondrej Urban rozhodnutie víta.
4: Ja som rád, že súd to preklasifikoval, to znamená, že zmenil to skutkovosť a zmenil to aj právne, to znamená, že obmedzovanie osobnej slobody a to znásilnenie zmenila sexuálne násilie, takže ja sa s tým celým stotožňujem.
1: Ivo P. verdikt nekomentoval, jeho advokát Igor Schweigenhofer povedal.
5: Môj klient je s týmto rozsudkom nespokojný, preto podal odvolanie do všetkých výrokov. Čo sa týka odôvodnenia, podľa neho nebolo presvedčivé.
1: Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, prokurátorke a zástupcovi poškodenej plynie lehota na prípadné odvolanie. Národný ústav detských chorôb v Bratislave a Univerzitná nemocnica Luisa Pastera v Košiciach bude v utorok 15. septembra poskytovať zdravotnú starostlivosť výhradne pre akútne a neodkladné prípady, tak ako počas víkendov a sviatkov, hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
6: V dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu, úrazu alebo iného akútneho zdravotného problému budú pacientom k dispozícii len pracoviská nemocnice poskytujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V týchto prípadoch nie je potrebné na ošetrenie čakať do nasledujúceho pracovného dňa.
1: Jablká každoročne kraľujú ovocnej sezóne a výnimkou nie je ani tento rok. V sadoch sa už začali zbery, aj samozbery tohto ovocia, ktoré má zo všetkých ovocných druhov u nás aj najväčšiu výmeru. Jablkové sady pokrývajú asi 1620 hektárov, na ktorých rastú asi 4 milióny jabloní. Sebestačnosť v produkcii jablk sa podľa úspešnosti úrody pohybuje od 37 do 45%. Aktuálnu úrodu ovplyvnilo počasie, hoci jablk je dosť, zväčša sú menšie. Vysvetľuje Jakub Mankovecký zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
7: Je to kombinácia vysokých teplôt a samozrejme aj sucha, keďže pri tých vysokých teplotách tá rastlina zastavuje svoj rast nie len ten vegetatívny, či predĺžujúci, ale taktiež aj rast tých samotných plodov. Či zákazníci budú musieť ožialieť tie väčšie jablčka a prispôsobiť sa tomu, čo dnes momentálne dopestujeme. Ale stále je tá kvalita relatívne dobrá.
1: Zajtra bude oblačno a zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšovanie oblačnosti. V noci miestami, cez deň ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23 stupňov. V Žilinskom kraji na Horehroni a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste 1/16 za Košicami smerom na Čačejovce sa čelne zrazilo auto s dodávkou. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Veľkú Idu a Komárovce. V Košiciach na Sečovskej ceste sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Milí poslucháči, Janko Blaho nebol iba operným spevákom a interpretom ľudových piesní, bol aj ich zberateľom. Jeho zbierka záhorácke piesničky je naozaj monumentálna. Keď si vezmeme do rúk jej súborné vydanie z roku 2018, zistíme, že obsahuje neuveriteľných 1224 pesničiek z jedinej oblasti, ohraničenej riekou Moravou, Bielými a Malými Karpatmi a Mijavskou pahorkatinou. Janko Blaho vždy zdôrazňoval, že mu ide najmä o to, aby záhorácke piesničky neupadli do zabudnutia. Inými slovami, aby sa spievali. Spieval ich on sám

a Svetozár Košický. Niekoľkí speváci a hudobníci vtedy spomínali na stretnutia s Jankom Blahom. Boli to často čerstvé spomienky, lebo Blaho zomrel 24. apríla 1981, iba niekoľko mesiacov pred dovršením 80-ky. Do husličiek z Javora tieto spomienky dnes vyberáme pri príležitosti 125. výročia narodenia Janka Blahu. A pridávame k ním aj niekoľko záhoráckych pesničiek, ktoré zaspieva Janko Blaho osobne. Pri tej úvodnej o spevákovej rodnej Skalici ho sprevádzala ľudová hudba Jána Berkyho Mrenicu. Pri ďalších mu bude hrať ľudová hudba Rinalda Oláha. Ale teraz už poďme do Domu kultúry v Skalici na program, ktorý sa tam konal pred 45 rokmi.

0: Stretnutie so záhoráckymi pesničkami ako svoj hold majstrovi doktorovi Jankovi Blahovi otvoril orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave a skupina speváčok a spevákov zo Skalice.
1: Na javisko Skalickej divadelnej siene prichádza so spomienkou i pesničkou zaslúžila umelkyňa Darina Lašťaková.
2: Mne sa stále tak zdá, že doktor Janko Blaho je medzi nami. Zdá sa mi to vtedy, keď listujem v jeho spevníčkoch, keď ho počujem spievať. Zdá sa mi, že ho vidím sedieť u nás v redakcii za stolom, živo debatuje. Alebo že ho vidím pred mikrofónom, ako spieva. Ale varí v najživšej pamäti ho mám z našej poslednej cesty, spoločnej cesty po Záhorí za záhoráckymi pesničkami, ktorú sme absolvovali v januári tohto roku. A ozaj všade ho vítali veľmi úprimne. So všetkými vedel rozprávať, debatovať, spomínať o starých muzikantoch, spevákoch. A tak sme sa zastavili medzi inými spevákmi u starej tety Kataríny, starej mlynárky, kedysi veľmi krásnej mlynárky. Teraz už má 93 rokov. U nej sme sa zastavili a doktor Janko Blaho s ňou ohromne živo debatoval, spomínali si, pripomínali si piesne. A jednu z mnohých piesní, ktorú jej doktor Janko Blaho pripomenul, bola Vlčkovanské pole.

0: Ešte v detstve, tak ako všetci z nás, počúval jeho piesne z rozhlasového vysielania. Boli to ostré vysielania priamo naživo.
1: Tedy pravda som ešte nemyslel na to, že raz budem jeho žiakom na vysokej škole muzických umení.
0: Povedal ďalší vzácny gratulant, alebo žiak Janka Blaha, solista opery Slovenského národného divadla Štefan Janči.
1: Viete, môžem povedať, že málo kedy bol zlej nálady. Zväčša bol vždy veselý, no najrozžiarenejší bol vtedy, keď sa mu podarilo zapísať nejakú dosiaľ nepočutú pieseň tu na Záhorí. Viete, to bol celý bez seba. Ja sa raz pamätám, tak okolo polnoci zase zvoní telefon. Čo je? Hovorí, Pištáčku, predstav si, dneska som bol tiež na love týchto piesní a začal mi spievať dnes už známú pieseň Pernecké jazero. No, ďalej sa pamätám, sme boli spolu na jednej estráde v Sekulách, áno. No a teda tam, keď počul pieseň Zakúkala kukulenka, tak bol taký bez seba, že nešanoval 5 fliaž sektu na stôl dať pre toho speváka, ale nešanoval ani toho speváka. Ten poctivo musel s ním piť potom. Áno.
0: Takú radosť,
1: ale takú radosť mu tá pieseň urobila.
0: Solista opery Slovenského národného divadla v Bratislave, žiak majstra Janka Blahu, zaspieva tú najdrahšiu Zakúkala kukulenka.

0: Veľa bolo kytíc v jeho plodnom živote. Celých 40 rokov sa nám s Pevom prihováral z operných javís, koncertných pódií, z gramoplatní, z vysielania rozhlasu, televízie, z filmov.
1: Len v operách vyspieval viac ako 150 osudov. Piesní, tých sa ani nedorátame, podobne ako jeho odchovancov.
0: Už môžem odísť, povedal raz pre mnohých z jeho priateľov celkom nečakane a dôvodil. Nástupcov som si vychoval, pokračovateľov už mám.
1: Jedným z jeho žiakov, neskôr kolegov, napokon nástupcov a pokračovateľov, je aj solista opery Slovenského národného divadla František Livora.
2: Na javisku opery Slovenského národného divadla mal som tu česť stretnúť sa s môjim profesorom spevu, vzácnym človekom, doktorom Jankom Blahom, vo viacerých inscenáciách. Spomínam si dnes napríklad na jeho nezabudnutelného Manrika vo Verdiho Trubadúrovi, keď ako 62-ročný ešte stále so svojím jasne žiarivým hlasom bravúrne, ako my speváci hovoríme, zobral trojčiarkové C-čko. Ja som robil posla Ruisa. Poznali sme sa skoro 400 rokov. Jeho rodina bola mojim druhým domovom. On mojim druhým otcom.

0: casa nici ieșirile sve, prostrlați casa nici ieșirile sve.
1: Dnešné husličky z Javora sme venovali spomienke na speváka a zberateľa ľudových piesní Janka Blahu, od ktorého narodenia uplynulo 125 rokov. Počúvali ste archívne nahrávky záhoráckych piesní, ktoré nahral Janko Blaho s ľudovou hudbou Jána Berkyho Mrenicu a Rinalda Oláha. V ukážkach z programu Svetozára Švehláka kytica pozdravov k nedožitým 80. narodeninám doktora Janka Blahu, ktorý sa konal v Dome kultúry v Skalici 12. septembra 1981, účinkovali Darina Laščiaková, Slávek Volavý, Bohumil Smejkal, Štefan Janči a František Livora. Hral orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Dudíka. Slovom sprevádzali Izabela Pažitková a Svetozár Košický. Janko Blaho sa narodil v Skalici 15. septembra 1901, zomrel v Bratislave 24. apríla 1981. Dnešné husličky z Javora pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Klientom skrachovanej cestovnej kancelárie Solvex začala poisťovňa vyplácať peniaze. Sociálna poisťovňa rozšírila elektronické služby. O všetky dôchodkové dávky možno žiadať online. Zajtra bude oblačno zamračené, ojedinele dážď a 18 až 23 stupňov, na severe chladnejšie. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Vodárenská infraštruktúra v obciach, ktoré ju prevádzkujú, starne a jej obnova zaostáva. Vyplýva to z auditu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý ukázal, že vodovodné siete na vybranej vzorke 12 kontrolovaných obcí sú opotrebované na 68%, hovorí predseda úradu Ľubomír Andraši.
2: Jedným z najvážnejších problémov, ktoré identifikoval Najvyšší kontrolný úrad, je modernizačný investičný dlh. Tento dlh sa podľa našich prepočtov pohybuje už na úrovni 10 miliard eur. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre.
1: Po krachu cestovnej kancelárie Solvex sa klienti, ktorí si kúpili zájazd, dočkajú svojich peňazí. Poisťovňa začala vyplácať náhrady. Cestovná kancelária 20. júla oznámila, že sa dostala do finančných problémov a už nedokáže platiť svoje účty ani záväzky voči partnerom a klientom. Pokračuje hovorkyňa spoločnosti Colonnade Insurance Viktória Ordoš.
3: Ide približne o 2000 klientov s celkovou hodnotou 1,7 milióna eur. Väčšina nárokov je spracovaných a očakávame, že v prípade, že nám budú dodané všetky podklady od klientov, ukončenie takéhoto vyplácania môže byť už koncom septembra.
1: Sociálna poisťovňa rozširuje svoje elektronické služby o 36 zlepšení a 25 nových elektronických žiadostí. Po novom je možné požiadať o všetky dôchodkové dávky online bez návštevy pobočky. Pokračuje Martin Hloušek, riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia sociálnej poisťovne.
4: Samozrejme zjednodušujeme aj overovanie bankového účtu, kde v spolupráci s bankovou asociáciou si sociálna poisťovňa vymieňa potrebné dáta. Pokiaľ sa človek rozhodne, aby jeho budúca dôchodková dávka sa vyplácala na bankový účet, tak v zásade doteraz platilo, že človek musel ísť opäť s papierovým tlačivom do banky. Až následne to klient doručoval do sociálnej poisťovne.
1: Od 1. februára 2027 už nebude potrebná žiadosť pri tehotenskej a materskej dávke. Doplňa Monika Sivačková, riaditeľka odboru nemecenského poistenia sociálnej poisťovne.
5: Mamička, ktorá otehotne, navštívi lekára, lekár zapíše do elektronickej tehotenskej knižky očakávaný dátum pôrodu. Sociálna poisťovňa začne na začiatku 13. týždňa tehotenstva konanie o tehotenskom a na konci 34. týždňa tehotenstva začne konanie o materskom.
1: Elektronická evidencia tehotenstva už funguje, no nie plošne. Lekári majú na úpravu svojich systémov čas do konca januára 2027. Novinkou digitalizácie je tiež, že firmy môžu elektronicky vybaviť prvú registráciu zamestnávateľa aj prvého zamestnanca. Vo Vysokých Tatrách sa tento víkend stretne najviac teplovzdušných balónov v histórii Slovenska. Vo Veľkej Lomnici bude viac ako 40 posádok zo 17 krajín sveta súťažiť na podujati Slovak Balloon Cup. Podľa jeho riaditeľky Ingrid Design pripravili atraktívny program pre verejnosť, a to najmä v sobotu.
6: Walk-in balón, to je balón nafúknutý iba studeným vzduchom, čiže sa nepostaví úplne do zvislej polohy, ale zostane ako keby pololežať na zemi a je možné do neho vojsť, urobiť si fotku. V prípade priaznivého počasia budeme veľmi radi, ak sa nám to podarí. A kotvený led rovnako, balón neodletí, ale pomocou lán ho budeme pridržiavať pri zemi, vystúpa niekoľko metrov a vráti sa späť na zem.
1: Zajtra bude oblačno a zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšovanie oblačnosti, v noci miestami, cez deň ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 14 až 4 stupne, cez deň 18 až 23 stupňov. V Žilinskom kraji na Horehronie a na východe väčšinou 13 až 18 stupňov. Severozápadný je severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Košiciach na Sečovskej ceste sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve autá, prejdete tam striedavo. A v Bratislave v Radši sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov a počítajte aj s obmedzeniami na linkách MHD. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regio.

0: V nasledujúcich minútach vás pozývame na dve stretnutia s hudobníčkou Karin Sarkisian a režisérom, organizátorom filmového života Vladimírom Štricom. Karin Sarkisian je rodáčka z arménskeho Jerevanu. Predstavuje unikát na slovenskej hudobnej scéne. S obľubou sa venuje aranžovaniu ľudových piesní pre rôzne nástrojové obsadenia, ale aj zborových skladieb. Je vyhľadávanou umelkyňou pre iné hudobné zoskupenia a tak hosťuje na koncertoch skupín. Karin Sarkisian prináleží aj miesto medzi významnými interpretmi slovenskej world music. Aktuálne vystupuje aj 18. septembra v kostole Klarisky na 11. ročníku World Music Festivalu. Karin Sarkisian som sa pýtal aj na jej začiatky a na príchod na Slovensko.
1: Vlastne to bolo hneď po skončení mojej vysokej školy muzických umení v Jerevane, keď som tam ukončila odbor kompozíciu, a bolo to v roku 1993.
0: No a za aké okolnosti? Prečo práve Slovensko?
1: No preto, lebo to je vlastne tak čarovné, prepájane všetko rodinné. Nebolo to náhodou, lebo tu mám otca. A otec je rozvedený s mojou maminou už vtedy, dávne. Tak to dalo dôvod, aby som, keď u nás začalo v Arménsku nepokoje v súvislosti s tými časmi 1989-90 a tak ďalej, a tak som sa rozhodla, aj otec povedal, že môžeš na nejaký čas prísť na Slovensko na návštevu a potom sa uvidí, a doteraz som tu.
0: Ako ste to zvládali, povedzme jazykovo napríklad?
1: No jazykovo, dá sa povedať, že takmer problém som nemala, lebo keďže som žila v Sovietskom zväze, som chodila do ruskej školy a slovanský jazyk, takmer som nemala problém, lebo to už je krok k slovenčinu jazyku. No okrem toho, otec mal dve deti, teda má dve svoje deti, čiže ja mám dvoch súrodencov nevlastných. A tam v tom čase ten môj brat išiel do školy, prvák. A najlepšie pre cudzinca vlastne začať s prváčikom, lebo my sme tiež.
0: To znamená, šlabikár ste mali takisto aj vy ako on.
1: Úplne ako som prváčka bola. Čiže normálne s ním som sa učila písať, čítať, a práve tou správnou slovenčinou, tým, že žijem v Martine, som stredné Slovensko, úplne pekne, že pekne rozprávam.
0: Vy ste študovali kompozíciu, ale ktoré boli tie vaše také prioritné hudobné nástroje?
1: No určite klavír. Klavír, a ja som mala 10 rokov som chodila do takej špeciálnej hudobnej školy, kde som sa učila klavír. Vlastne tam som ukončila klavír. A potom prišiel k tomu spev, nie až tak závažne, ako teraz robím. Prioritne prišiel potom kompozícia. Začala som písať, komponovať, a s kompozíciou som už nastúpila na Vysokú školu muzických umení.
0: Čiže vy, keď ste prišli už do Bratislavy, respektíve do Žiliny, tak už ste boli hotová skladateľka, okrem toho, že ste boli aj interpretkou.
1: Dá sa povedať, že vlastne áno. Hej, už som písala, už som mala skladby, veľa píšem, aj veľa mám. Pravda, vtedy som len komponovala, ešte spev nebol tak až tak pridružený, to je iná história, ale začala som, áno, komponovať v kuse.
0: Skúsme si to tak charakterizovať, aká je tá vaša autorská tvorba. Je to samozrejme prioritne hudba pre klavír, teda komorná hudba?
1: Nie len pre klavír, sú tam aj zborové skladby. Ovšom náhodou dneska som stretla s veľmi príjemnou pani dirigentkou. Rysuje sa tam spolupráca. Strašne mám rada okrem hlasu, ľudský hlas, a teda hlasy zbor. Spevacké mám veľa skladieb pre spevacký zbor miešaný, a taktiež pre violončelo. Mám aj orchestrálnu skladbu, aj pre husle, dvoje husle, sonátu. Mám romance, no pre spev a klavír, pre sopranistku, a mám taktiež piesne pre bas a klavír. Áno, komorná tvorba, väčšinou klavír, využitie hlasu a nástrojov.
0: Môžeme nejako charakterizovať, dá sa to vôbec slovami, vašu tvorbu? Tak dnes v čase globálneho sveta asi tie inšpirácie sa inak chápu ako v minulosti, ale predsa len doniesli ste si niečo z Arménska na Slovensko, čo môžeme my u nás vnímať trošku inak ako niečo, povedzme, exotické alebo iné jednoducho.
1: Ja v to len dúfam. Ja budem veľmi rada, ak ľudia to príjmu, ocenia a budú brať tak, že niečo iné určite, tak svojím spôsobom áno, je to iné. Moja tvorba iná, odlišiteľná. Každopádne už len to, že nie som odtiaľto, ale moja tvorba, vlastne my sme tiež písali v duchu súčasná, sa to volá súčasná klasická hudba. To znamená niečo podobne ako súčasní skladatelia, ako píšu, ale troška som od tohto štýlu odklonila tým, že som začala aj spievať. Vlastne moja tvorba ostala, aj ten vplyv, ako spomínate, moja tvorba ostala v tom ethno world music s vplyvami jazzu a klasiky. To znamená taký miešanie.
0: Povedzme si teda, ako ste sa zapojili do toho života aj koncertného a tých aktivít pre verejnosť, keď ste prišli sem, alebo teda povedzme posledných tých 10 rokov?
1: Koncertných aktivít práve, že v posledných 10 rokov je to veľmi, dá sa povedať, aktívne. Viacej sa mi darí, samozrejme s časom sa to aktivizuje oveľa viac a oveľa viac, čím viac poznávam ľudí, hudobníkov, tým viac ich spájam, prepájam. Vlastne ja všetko robím, dá sa povedať, sama, od nápadu až po realizáciu. To znamená, sedím, vymýšľam, píšem, improvizujem, aranžujem, hľadám hudobníkov, spájam. Už poznám našťastie strašne veľa veľmi dobrých hudobníkov, s ktorými už oslovujem a spolupracujem. A čo sa týka tej koncertnej činnosti, áno, z roka na rok je to aktívnejšie, čo sa veľmi teším. Moju skladbu, zborovú skladbu Ave Maria premiérovo odprezentoval Slovenský filharmonický zbor, ale v roku 2017, ak sa nemýlim, dávnejšie, za čas pani dirigentky Blanky Juhaňakovej. Dobrý úspech, veľmi to pekný úspech som mala, ona veľmi to pochválila, mňa to veľmi teší. Ďalej spolupráca, ovšem aj scenická hudba, scenickú

0: očaril a myslím si, že už to vždy ostane.
1: Vy sa teraz chystáte na jednu peknú akciu, jeden festival, teda World Music Festival, ktorý bude v Bratislave. Vy ste súčasne hosť, súčasne z vašej rodnej krajiny príde ďalší hosť.
0: To sa veľmi teším, lebo účinkujem tam po druhýkrát. Medzinárodný World Music Festival v Bratislave, ktorý sa koná od 17. po 20. septembra a ja vlastne budem hosť hostujúcemu triu arménskému Sen Petrosian, ktorý hrá na duduk, arménsky nástroj. Veľmi sa na to mimoriadne teším, pripravujeme sa, už je to v fáze spracovania, takže tešíme sa na vzájom. Náš koncert bude konkrétne 18. septembra v kostole Klarisky a čas 21:30 večer, lebo budú niekoľko kapiel za sebou, my sme poslední.
1: Duduk, aký je to hudobný nástroj?
0: Je to nástroj veľmi číslo jeden, dá sa povedať, u nás v Arménsku, náš milovaný a jeden z najlepších hráčov, Dživan Gasparian. Veľmi uznávaný aj muzikant, aj ten nástroj je úžasný. Sám o sebe ako duša, keď hrá. Takže Arsen Petrosian predvedie svoje majstrovstvo na tom nástroji. Ja si myslím, že veľa ľudí môže sa tešiť a veľmi srdečne pozývam.
1: Vaša úloha bude aká?
0: V rámci tohto vystúpenia hostovský, to znamená, máme hrať 3 skladby s Arsenom, ja mám hrať a 2 aspoň sama ja. Tak som sa rozhodla, že jednu normálne, že autorskú skladbu napíšem pre nich. Budem hrať na klavíri a spievať a nástroje budú duduk a ďalší krásny nástroj kanón. Bude ďalší duduk, bas duduk. To znamená veľmi pekné spojenie tohto zvuku a týchto melódií, ktorý vytvorí taký zvláštne čaro tej piesne. A budú dve arménske ľudové piesne v mojom spracovaní a jedna moja autorská skladba, vlastne arménske ľudové piesne a moja tvorba.
1: Vystúpite o toho, ako sme spomínali, 18. septembra večer kostol Klarisky v Bratislave, ale kde ste vy vlastne doma? Spomínali sme Žilinu, spomínali sme Martin, Zvolenie pre vás, blízke mesto?
0: Ja som vlastne istý čas žila aj v Bratislave. Ja vlastne nemám problém nikde žiť, ja som tak, som naučená aj prispôsobená zo životných udalostí a týchto vecí, že kde som doma? Tam, kde mám priateľov, tam, kde mám rodinu, som doma a veľa ľudí sa ma pýta, že či není ľúto, že a tak. Tak ľúto je, samozrejme, a ja vždy hovorím, že ja neodchádzam od krajiny. Ja som vždycky tam. Vždy všade tam, kde chcem. To je jedno, či fyzicky som v Arménsku. Ja som teraz, môžem cítiť, že som v Arménsku, aj keď som pri vás.
1: Karin Sarkisian vystúpi 18. septembra ako autorka a interpretka v kostole Klarisky na 11. ročníku World Music Festivalu v Bratislave.

Teraz vás pozývam na stretnutie s jubilujúcim režisérom Vladimírom Štricom. Narodil sa 15. septembra v roku 1956 v Bratislave. V roku 1980 absolvoval štúdium filmovej a televíznej réžie na FAMU v Prahe. Od roku 1980 pracoval v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave na Kolíbe ako pomocný režisér. Nakrútil niekoľko filmov, napríklad Iba deň, zaujímavý film, ktorý sa odohráva akosi v troch častiach, a napríklad aj film Ulice bez mena. O nich bude ešte reč. Od roku 2006 je Vladimír Štric umeleckým riaditeľom Medzinárodného filmového festivalu Cinematik v Piešťanoch.

0: Vladimíra Štrica sme sa na začiatku opýtali, ako ho ovplyvnil jeho otec, autor rozhlasových, filmových a televíznych scenárov Ernest Štric.
1: Ja myslím, že ma celkom ovplyvnil, pretože on vlastne má na svedomí to, že som sa dostal do filmovej branže, že vlastne celý môj život som robil proste veci, ktoré súviseli s filmom. A bolo to tak, že keď sa blížila maturita, tak si ma zavolal a hovorí, a vieš, čo budeš robiť ďalej? A ja hovorím, ja neviem, ešte zatiaľ možno nejakú ekonómiu, alebo právo, alebo proste niečo také. A on hovorí, ne, mám pre teba lepší nápad, že choď skúsiť urobiť prijímačky na FAMU, lebo tie boli niekedy v januári alebo vo februári. A do apríla vieš, či ťa prijali alebo neprijali, a keď ťa neprijmú, tak ešte stále môžeš ísť potom na prijímačky na nejakú inú školu. Tak som tam šiel, a keďže som nemal čo stratiť, lebo by to bolo jedno, či sa tam dostanem alebo nie, bol som uvoľnený, tak pravdepodobne to bol ten dôvod, proste, že som bol vybratý proste do toho prvého ročníka hranej režie. To bol ten dôvod, proste, prečo som sa potom dal neskôr k filmu. Malo to potom ešte taký drobný háčik, že už keď som prišiel na tú školu, tak som bol absolútne očarený. Ako to sa proste zrazu začali otvárať úplne iné intelektuálne obzory a bolo to celkom výzva a proste bolo to veľmi zaujímavé. Ale problém bol v tom, že nás prijali 8 do prvého ročníka, ale kapacita tej školy bola iba 5 ľudí. Čiže po prvom ročníku traja museli odísť, čo je teda dosť, pravdu povedať. A tam mi to už nebolo jedno, že či teda ako proste prejdem do toho druhého ročníka alebo nie. Lebo to už bolo jasné, že keď teda prejdem, tak už potom, keď neurobím nejakú veľkú hovadinu, vylomeninu, takže proste tú školu dokončím. Takže som prešiel našťastie a potom som aj tú školu dokončil a tak sa vlastne začala celá tá dráha. Umelecky samozrejme áno, ako otec bol autor, dramatický, písal divadelné hry, písal televízne scenáre, proste veci tohto typu a bol samozrejme novinár. Potom už samozrejme sa to dostalo proste do iných obrátok. Pedagog, ktorý nás najviac naučil, sa volal Otakar Vávra. Že to bol proste človek, ktorý točil až skoro do stovky. To ešte keď mal 80 rokov, tak točil za každého režimu, čiže to bol taký ten príklad človeka, proste, ktorý sa nikde nestratí. Začal ešte v nemom filme a s ním my sme mali prednášky vo 4. ročníku a ten nám vysvetlil, že ako funguje film. Proste vysvetlil nám to tak, že proste všetci otvárali oči, lebo sme tam chodili s kameramanmi, my sme boli štvrtáci, kameramani piatáci a si nás posadil a teraz prvá otázka bola, kto namaloval tento obraz, tam bolo na stene nejaká reprodukcia a to bol nejaký úplne neznámy obraz od Goju. Nikto to nevedel a on nám 15 minút nadával, že jak nič nevieme, akí sme hlupáci, že tam nemáme čo robiť. To bolo dobre vymyslené, pretože už všetci sa tak hambili a všetci boli tak zdeptaní, že potom on začal proste prednášať a všetci ho hltali, proste ako to bolo psychologicky vymyslené z jeho strany.
0: Pristavme sa pri jednom z filmov Vladimíra Štrica, Iba deň, na ktorom spolupracovali traje režiséri.
1: To bol poviedkový film, ktorý ako projekt vznikol na Kolibe a cieľom bolo, aby okrem iného debutovali traje režiséri. Lebo ten film mal 3 poviedky. Bol to o kapele, ktorá proste bola voľakedy slávna v 60. rokoch, potom každý išiel svojou cestou a teraz sa zase dávajú dokopy. Nebudem to rozvádzať z akého dôvodu, ale proste všetci sa už medzi tým ocitli niekde úplne inde. Proste ako to je film o tom, že sa k tomu nemôžno vrátiť. Proste, že voľakedy sme boli slávni, mali sme kapelu, boli sme súdržní, ale teraz sme už každý úplne niekde inde. Čiže bolo to o troch členoch kapely a proste veci, ktoré sa odohrávali počas jedného dňa a boli tam traja režiséri, Kvetové, ja a Mišo Rutkaj a každý z nás vlastne natočil jednu poviedku, ktorá bola venovaná jednomu z tých hlavných hrdinov, proste jednomu z tých členov tej kapely. Čiže to bol takýto veľmi zaujímavý koncept a ešte na tom bolo zaujímavé to, že scenár napísal Štefan Uhrík, Pišta Uhrík a to bol ďaleko najlepší scenár, ktorý som na Kolibe čítal, teda okrem Nočných jazdcov. Čiže ten scenár bol vynikajúci, to bol proste tak vyvážený scenár, ostrý, proste tak nemilosrdný, pretože samozrejme tí traja sú nešťastníci, hej, oni sa proste brodia niekde v báne a myslia si ešte, že proste že sú také postpobertálne stavy, ale v skutočnosti už proste sú úplne stratení, proste sú úplne stratení vo svete a vo svojich životoch. Ten scenár bol fakt dobrý, čiže ja som bol rád, že som sa stal tou súčasťou. Podľa mňa ten film je dobrý a dodnes je zaujímavý a dokonca sa dostal do nejakého zlatého fondu slovenskej kinematografie, takže s tým sme spokojní.
0: Už sme spomínali, že režisér Vladimír Štric pracoval od roku 1980 v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave na Kolibe. Ako režisér, ale aj ako pomocný režisér.
1: Na slovenskej filmovej tvorbe to bolo celkom zaujímavé. Sú dve cesty, akými človek, keď skončil filmovú školu, proste mohol pokračovať teda v profesionálnej kariére. Jedna bola, že proste sa bude snažiť od začiatku točiť nejaké svoje filmy. Väčšinou sa to dala urobiť v krátkom filme, lebo tam v štúdiu krátko filmu, lebo tam o nič nešlo, proste keď tie filmy nevyšli tak, ako mali, tak sa dali proste do archívu alebo čo. Čiže to bola cesta, ktorou som sa chcel vydať, čiže mal som scenár, taký polohraný, čo som chcel mať ako absolventský film, 20 minútovku. A šiel som teda do krátkeho filmu a tam som dostal, teda som sa dohodol s Dežom Rusiným, že mi bude robiť dramaturga. Všetko bolo OK, ale potom nastali problémy. Problémy nastali preto, lebo tá moja téma bola o troch, neviem koľko ich bolo, štyroch chlapcoch, z dobrých rodín, fakt ako z dobrých bohatých rodín, ktorí vykradali byty. Neviem, či si pamätáte takú aféru v 80. rokoch. Jasné, no čiže ten film bol o tom. A celé to bolo OK, ako všetko, už to bolo pripravené na krúcanie a vtedy došiel Dežo Rusiný a ukázal mi tú schvaľovaciu listinu a tam bolo, že schvaľujem, neschvaľujem. A potom som sa dozvedel po čase, že vlastne jeden z tých papalášov na tej filmovej tvorbe mal nejakého známeho, ktorý bol otec jedného z tých chlapcov a ten nechcel, aby sa to vyrilo. No takže proste z toho nebolo nič. Ja som to potom natočil v takej ako vlastnej proste produkcii, v takej polamatérskej, ale to bola tiež pekná práca. A v Kolíbe proste vlastne som pokračoval ako asistent režie. Asistent režie je síce zaujímavá práca, ale počasie začne byť taká ako, nechcem povedať, že ubujajúca, ale človek má pocit, že je chytený v sieti. Hej. Lebo to štúdio proste pod tých ľudí potrebuje a oni vás nasadia kam treba, nepýtajú sa tak. Čiže niektorí tí režiséri, s ktorými som robil, to bolo zaujímavé, ale niektorí nie proste. A hneď prvý film, kde som robil asistenta, tak to bol Maťo Holý a Noční jazdci, to je ten druhý dobrý scenár, čo som čítal, lebo to bol western v skutočnosti. No jasne, to bol v skutočnosti western proste. Ako, len ten Maťo Holý to celkom netočil ako western, to bola chyba mierna, ale nevadí, ten film je dobrý. A to bola fajn, to bola aj dobrá škola, aj sme celé leto sme boli v Tatrách, to bolo super proste, že to bola celá zaujímavá skúsenosť. Potom som šiel na vojnu, potom som sa vrátil a potom som vlastne šiel do toho takého toho krúhu, v ktorom proste človek, keď robí tieto práce v štábe, tak proste sa v nich pohybuje. No tak ako hovorím, že niektorí tí režiséri boli zaujímaví. Napríklad dobrý bol Ďuro Herc, ktorý prišiel robiť na Slovensku, lebo v Česku natočil film, ktorý sa volal Straka v hrsti s pražským výberom a tam mal stopku kvôli tomu. A tak išiel na Slovensko a tu dostal proste scenár filmu, ktorý sa potom volal Sladké starosti. A to bolo dobre. To bola aj škola to bola dobrá, lebo Ďuro Herc to bol proste bol zaujímavý chlapík. Aj proste to, ako to robil a to proste bolo fajn sa na to dívať. To bol prvý film, ale potom robil druhý film, ktorý som s ním robil a potom som prestal, potom sme pokračovali a to bol film, ktorý sa volal Galoše šťastia. Čiže to bola veľká výpravná rozprávka, ktorú točilo Slovenské filmové štúdio s Nemcami a to bola strašlivá práca, pretože sme to točili, to bola dobovka, proste neviem čo, točili sme to, celý film sa odohral v noci a prší. To znamená, že točili sme to v lete v Prahe, noc mala len 4 hodiny, kedy sa dá točiť. Proste točili sme to v noci a to sme točili 6 týždňov proste takto, čiže to bolo dosť namáhavé. A aj to tak nejak ako celé nedopadlo nejak zvlášť dobre. No čiže to a potom vlastne čo skoro na to, prišiel iba deň, takže už som sa z toho nejak vymanil, lebo človek, keď natočil prvý film, tak už sa na ňo všetci dívali trošku ináč, že už to nebolo také, ako že by ma nasadili hocikam, pretože už som bol zaradený viac ako režisér, než ako pomocný režisér. Čiže to bolo toto, no a potom prišla 89., keď sa všetko zmenilo a bolo treba začať vlastne úplne od znova.
0: Vladimír Štric je umeleckým riaditeľom filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch. No predtým sa jeho cesty spojili s rovnako zaujímavým festivalom Artfilm Trenčianske Teplice. Tam pracoval na rôznych pozíciách.
1: Šéf štábu a organizačný riaditeľ a programový riaditeľ, proste rôzne takéto funkcie. A to bol projekt, ktorý som robil s Hledíkom, pretože s Hledíkom som robil iný projekt, predtým seriál krátky filmov o baroku. A vlastne takto sme sa dostali k robeniu festivalov, nič sme o tom nevedeli samozrejme. A trošku ten art film, to sú pekné spomienky, pretože to boli tie pionierské roky, 93., 94. a tak ďalej, kedy všetci takí tí proste ľudia z branže spoza železnej opony, ktorá vtedy nebola, tak proste pre všetkých to bolo zaujímavé. Každý chcel prísť a pozrieť sa a proste každý sa chcel o tom debatovať, proste ako to bude a tak. Čiže to bolo zaujímavé, lebo tam prichádzalo strašné množstvo zaujímavých ľudí. Nehovorím teraz o tých vereckých hviezdách, ktoré tam začali chodiť od istého času, ale medzi tým tam prišlo strašné množstvo veľmi zaujímavých ľudí. Napríklad tam prišiel šéf producent z BBC. To je proste človek, ktorý keby, ako dnes je takmer nebožné takého človeka dostať. Ale on tam vtedy prišiel, on tam prišiel proste v delegácii britskej, kde bolo 5 takých ľudí. A to bolo úžasné. To bolo absolútne úžasné proste sa s tými ľuďmi rozprávať a baviť. Alebo prvý veľký proste režisér, ktorý tam došiel, bol Greenaway. A čiže strávili sme nejaký čas s Greenawayom. A všetky tie, ja neviem, Geraldine Chaplin, tak to prišlo až potom. Proste to prišlo trošku neskôr. V určitom okamžiku, ale sme odtiaľ odišli všetci, pretože po 12 rokoch aj bolo treba už teda zmeniť prostredie, aj sa tam stali také veci, ktoré sa mne nepáčili, ale ani iným sa nepáčili, tak sme proste odtiaľ odišli a tak viac menej spontánne tým, lebo to boli dvadsiatnici, ktorí proste tí mladí ľudia, ktorí odišli z toho Artfilmu a tí mali taký smelý plán, že proste si budeme robiť svoj vlastný festival v Piešťanoch, čo bola absolútne logická voľba, lebo už teda, keď sme robili v Trenčianskej Tepliciach Artfilm, tak aj tam už bola taká proste úvaha, že tie Trenčianske Teplice sú malé, nemajú vybavenie, nemajú kina, čo Piešťany majú. Čiže už tam bola taká úvaha, že možno by sa to mohlo niekam presunúť. No, čiže začali sme vlastne robiť tento festival, no ale hneď sme samozrejme zistili, že to nie je také jednoduché. Pretože keď má človek plán a aj nejaký projekt, ktorý je aj zaujímavý, tak to ešte vôbec neznamená, že dostane nejaké peniaze. Čiže na prvý ročník sme nedostali peniaze, čiže to bola celkom frustrácia, no ale potom na druhý, áno, proste sme si to poistili, že sme dostali peniaze, nejaké podpory proste mimo ministerstvo kultúry, takže ten druhý ročník sme urobili a potom už tie ďalšie sme vlastne robili štandardne. To znamená, že teda žiadame nejaké peniaze niekde. A potom bol audiovizuálny fond, čiže od toho okamžiku to už bolo také ako zaujímavejšie. A na moje veľké prekvapenie, tento festival začal byť okamžite populárny. Hneď na štvrtom ročníku sme mali strašné množstva divákov proste. A to som si povedal, že vlastne keď to pôjde týmto smerom, že to bude festival pre ľudí a špeciálne pre mladých ľudí, lebo sem chodia mladí ľudia a proste, že to má význam, aj keď je to veľa práce, lebo tej práce je viac a viac, pochopiteľne, a nás nie je viac a viac. Čiže povedal, to vlastne pre mňa to bola celkom taká zaujímavá cesta, ktorá už teda trvá viac ako 20 rokov, uvidíme teda koľko ešte bude, ale bolo to zaujímavé a dodnes to zaujímavé.

stretnutie s režisérom, jubilantom Vladimírom Štricom a hudobníčkou Karin Sarkisian vám sprostredkoval Martin Jurčo. Do počutia.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnešné hudobné spomienky budú v znamení jubilantiek. Ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz a táto speváčka sa volá Mylène Farmer. Hey.

Toto bola pieseň francúzskej speváčky Mylène Farmerovej z jej modročierneho albumu z roku 2010. Mylène sa narodila francúzskym rodičom v Kanade, ktorí sa však, keď mala 8 rokov, opäť presťahovali naspäť do Francúzska, kde Mylène žije dodnes. Hovorím to preto, lebo zajtra oslávi 65. narodeniny. Nie je však jedinou zajtrajšou jubilantkou, ktorá nám v dnešných hudobných spomienkach zaspieva. Druhou bude Marika Gombitová a treťou Marta Elefteriádu. Tie sa však dostanú k slovu, respektíve k spevu, až potom, čo Mylène Farmer zaspíva ešte svoj najväčší hit, s ktorým vyšla na svetlo sveta v roku 1992. Désenchantée, rozčarovaná.

0: Milen Farmer, ktorá vám zaspievala dve pesničky, oslávi zajtra, ako som už spomenul, 65. narodeniny. A určite nie som prvý, od koho sa dozvedáte, že okrúhlu 70-ku si zajtra pripomenie Marika Gombitová. A v Marikinom podaní si teraz zahráme pesničky zo začiatkov jej mediálnej slávy. Keď ešte tak povediac nepatrila len k modusu, teda keď jej nekomponoval pesničky len Janko Lehocký a texty nepísal len Kamil Peteraj. A dokonca hneď prvá, Luk a šíp, ktorú nám zaspieva, je prevzatá z repertoáru dievčenskej skupiny Paris Sisters a o slovenský text sa jej postaral Peter Guldán. Druhú, letnú pieseň, jej zložil Vlado Kolenič s taktikou, text napísala Marcela Benčúriková a tretia s názvom Nebuď sám je zo skladateľského pera Igora Bázlika a textára Jána Štrasera. Všetky tri sú z roku 1977, ale po nich nás zaspieva ešte jednu o dva roky mladšiu, Prstienky z trávy. K tej si hudbu skomponovala Marika sama a autorom textu je opäť Peter Guldán.
1: Malú

Tak to bola v štyroch piesňach Marika Gombitová, ale slúbil som, že nám dnes zaspieva ešte aj Marta Elefteriádu. Aj tá si rovnako ako Milan Farmer a Marika Gombitová zajtra tiež pripomenie životné jubileum. A je z tejto trojice najstaršia. Otvorí knihu života s názvom 80. A keďže väčšinu piesní, ktoré má Marta nahraných, spieva spolu so svojou sestrou Tenou, ponúkam vám teraz pieseň z ich spoločného albumu Řecké srdce z roku 2001, na ktorom spievajú každá z nich aj solovo. Marta napríklad pieseň Ere Zoi v preklade Hej život zaspieva dokonca po grécky. Ďakujeme za pozornosť, za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: KSK. Vážení poslucháči, príbeh zostupu a pádu impérií je starý ako civilizácia sama. Od impérií zaniknúvších pieskov Mezopotámie až po rušné metropoly 20. storočia sa veľké ríše dostávajú na výslnie, zažívajú svoj zlatý vek, aby sa potom rozpadli a rozplynuli v dejinách. Nevyhnutnosť úpadku je opakujúcou sa témou v prácach mnohých archeológov a historikov, ktorá neustále pripomína, že žiadna moc nie je večná.
1: To je citát z úvodu knihy Pády impérií a uvádza hlavnú tému našej diskusie. S prievodcami tohto vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk budú editori, ale aj spoluautori spomenutej knihy, a to Jakub Drábi z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a súčasne pedagóg na Anglo-americkej univerzite v Prahe.
0: Druhým hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu je Branislav Kovár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Nitre. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík.
1: Začneme teda vašou knižkou. Máme ju tu, je to masívna kniha, nazýva sa Pády impérií s podtitulom Skryté mechanizmy úpadku civilizácií. Ako vám prišiel na um takýto nápad, spravíme knižku o páde impérií, čo vás inšpirovalo, ako ste vybrali spoluautorov, ako ste vytvorili štruktúru tej knižky a navyše tie zdroje, z ktorých ste vychádzali, to je niečo famózne. To je obrovské množstvo zdrojov, samozrejme aj veľa autorov. Taký sumár, takým sa človek nestretne často. Pán Kovár.
2: Ja osobne sa venujem práve problematike pádov starovekých a pravekých kultúr, civilizácií alebo štátov. Osobne som sa prvýkrát tejto problematike začal venovať asi okolo roku 2008, keď bola vo svete svetová kríza a ja som bol práve na archeologickom výskume v Guatemale a pravdepodobne tie ruiny majských pamiatok aj prebiehajúca kríza vo mne vyvolávali viaceré otázky a začal som sa nad tým viac zamýšľať, študovať literatúru. S Jakubom sme sa spoznali cez úspešný projekt HistoryWeb.sk, čo bol a vlastne je ešte stále projekt o popularizácii dejín. Dnes ho zastúpil web HistoryLab.sk. Tam sme sa spoznali a obidvaja sme zistili, že máme niečo predsa len spoločné a to je taký komplexnejší pohľad na dejiny. Jakub síce robí mladšie dejiny, ja robím tie staršie, ale tým sme sa vedeli tak veľmi dobre doplňať. Kniha Pády impérií je pokračovaním toho, čo sme už aj s inými editormi z histórie webu robili predtým, či už to boli epidémie v dejinách alebo klíma v dejinách, a tie pády impérií sú istým spôsobom takým pokračovaním. Čo sa týka výberu autorov, poznali sme už okruh ľudí, o ktorých sme vedeli, že ich takéto témy zaujímajú, že sa im venujú a hlavne, že ich vedia nejakým spôsobom rozumne, aj v rozumnom rozsahu napísať. Tých sme oslovili, väčšinou teda súhlasili a vďaka tomu vznikla aj táto kniha. Nie sú tam len slovenskí archeológovia a historici, máme tam napríklad aj badateľov z Rakúska, aby sme pokryli niektoré oblasti, ktorým sa slovenská veda zatiaľ nevenuje.
3: Ono to je vlastne aj výsledkom mnohých rozhovorov pri káve. My sme sa totižto vo veľa veciach nedokázali úplne zhodnúť. Braňov prístup k dejinám je prístup archeológa, on sa pozerá na tie impéria v jednotkách o mnoho väčších chronologických než ja. Ja ako historik 20. storočia, môj pohľad na impéria je úplne iný. Takže o tom sme veľa diskutovali, čo je podobné v tých procesoch pádov, čo je rozdielne a podobné. No a z toho tak nejak plynule z týchto rozhovorov vyplynulo to, že sme si povedali, že skúsme napísať knihu s tým, že chceli sme pokryť čo najväčší priestor, aj geografický, chronologický, a ako Brian spomínal, preto taký veľký záber tých autorov a tých, ktorí sme nevedeli nájsť na Slovensku, sme doplnili zahraničnými z Čech, z Rakúska a podobne.
4: Ja by som upútal pozornosť hneď na to, čo máte aj vy v úvode. Vy tu píšete o tých rôznych a mnohých príčinách pádu impérií, a to len približne vyčerpanie zdrojov, epidémie, katastrofy. Potom, keď sa pozriem ďalej, tu máme klimatické zmeny, čo je teraz veľmi populárne, zlé vedenie, to znamená, že správa jednotlivého štátu, neprimeraná veľkosť, vojenské konflikty. A na záver spomínate morálka, úpadok spoločnosti. My tu máme zaužívané v našich hlavách, že rímska ríša zanikla preto, ja to tak nazviem možno troška vulgárne, na obžerstvo a až prílišnú takú rošafnosť. A vy to tu veľmi, asi podľa najnovších výskumov, veľmi bagatelizujete. Ako ste robili tú hierarchiu tých príčin? Lebo je to fakt komplexná vec, to sa nedá povedať, že len toto, alebo len toto, alebo len tieto dve veci.
2: Najskôr jedna dôležitá vec, ktorú si musíme povedať alebo uvedomiť, že nikdy nie je len jedna príčina zániku. Vždy je ich viacej. Nefunguje to takým spôsobom, že niekde napríklad vybuchne sopka a zanikne veľká civilizácia alebo veľké impérium. Zvyčajne, ak je tá spoločnosť zdravá, tak dokáže prežiť, pretože má nastavené tie systémy, procesy na to, aby prežila. Ľudia sa aj zoskupujú, aby zvládli takéto problémy. Čiže ona vždy zanikne vtedy, keď už tam nejaký ten problém je. Tých problémov je veľmi veľa. Ja stále hovorím, že skoro žiadny kolaps nie je úplne rovnaký. Je pravda, že sú tam niektoré faktory, ktoré sa opakujú, alebo sú príliš časté, alebo sú viditeľnejšie. Typickým príkladom sú klimatické zmeny, ktoré v minulosti bývali často takým posledným momentom, lebo jednoducho tá príroda sa zmenila a tá spoločnosť to už jednoducho nedokázala nejakým spôsobom vykryť. Sú tu aj také faktory, ktoré ja nazývam buď subjektívne, niekedy iracionálne. Sú to skôr také faktory, o ktorých si ľudia myslia, že fungovali alebo existovali. Dobrým príkladom je práve kolaps západorímskej ríše, alebo tá rozdelenie rímskej ríše a kolaps je západnej časti, kde sa často spomína, že tá ríša upadla kvôli nejakému nedostatku morálky, alebo že tam fungovalo niečo ako obžerstvo a podobne. No určite to nebolo tak. Tých faktorov je tam naozaj veľmi veľa. Je to veľmi lákavé. Prvé, čo si musíme však uvedomiť, že ako by sme definovali vôbec morálku a v jednotlivých historických obdobiach. Čo sa nám zdá dnes možno morálne, sa nemuselo vôbec dať morálne v staroveku alebo v stredoveku a naopak, čo nám sa vôbec nezdá, že nejaký problém mohlo byť v niektorých obdobiach ľudských dejín brané ako veľký úpadok alebo úpadok morálky. Takže prvá vec, nevieme to úplne kategorizovať. Druhá vec, o úpade morálky často píšu hlavne veľmi konzervatívni a viac tak, trúfne si povedať, cirkevne zameraní autori, ktorí sa snažia povedať, že problém bolo práve to, neviem, obžerstvo, zhýrali život a podobne. Tá ríša skolabovala vtedy, keď už kresťanstvo bolo štátnym náboženstvom a bolo dominantné. Dokonca tá západorímska ríša skolabovala práve vtedy, keď už tam bolo povolené len kresťanstvo. Samozrejme, to kresťanstvo malo rôzne smery, ešte sa stále trošku vytváralo, ale už bolo dominantným náboženstvom, čiže tá morálka, no, veľmi ťažko sa definuje. Za tým pádom rímskej ríše boli ekonomické problémy. Samozrejme, boli za tým aj zmeny v klíme, demografické problémy, ďalej zasiahli tú ríšu viaceré pandémie. Problémov bolo viacej. Rovnako platí, že pomohli tomu aj tie migrácie obyvateľstva, ale zasa nefungovalo to zase, jak si niektorí úplne predstavujú, že len barbari stáli za pádom rímskej ríše. S tými barbarmi, väčšinou teda germánskymi kmeňmi, dokázala rímska ríša nejakým spôsobom koexistovať, pre ňu pomerne úspešne niekoľko storočí. Čiže muselo tam byť niečo ďalšie, čo spôsobilo, že zrazu nedokázali zabrániť vpádu väčšinou teda germánskych armád, ale boli tam aj iné kmene samozrejme. Tých faktorov je to viacej. Nemôžeme to zhrnúť iba na to, že upadla morálka, lebo oni sa oddávali obžerstvu, smilstvu a nevenovali sa správe ríše. Práve naopak, aj tí neskorí panovníci sa snažili tú ríšu správovať. Samozrejme, niektorí boli úspešnejší, niektorí boli lepší, niektorí boli horší, ale nemôžeme napríklad ani o takom Konštantínovi veľkom, v podstate kresťanskom panovníkovi povedať, že bol neúspešný alebo že sa venoval nejakému obžerstvu alebo že bola jeho morálka veľmi nízka. Napriek tomu v tom 4. storočí sa položili základy toho neskoršieho rozdelenia ríše a zániku jej západnej časti.
3: Doplnil by som možno, že nie morálka, ale nejaká taká ako keby, že ideológia, to vnútorné presvedčenie, ten svetonázor, predsa len istú, aj keď asi nie dominantnú, ale nejakú úlohu zohráva pri páde impérií. Zopár príkladov, britské impérium spočiatku bolo budované s takouto víziou tej civilizačnej misie bieleho muža, kde mnoho ľudí v Británii, mnoho tých úradníkov, ktorí išli do kolónií, verilo tomu, že to je vlastne pozitívna misia. Bolo to rasistické samozrejme, ale nie v zmysle nacistického rasizmu, kde vyvražďujeme, kde robíme genocidu, ale v tom, že my sme tí lepší a našou úlohou vo svete je pomáhať tým ostatným civilizáciám, tým barbarom, preniesť ich smerom k kresťanstvu, k západnej civilizácii, proste ich kultivovať nejakým spôsobom. Samozrejme, v praxi to bolo veľmi ďaleko od pravdy, ale ak chcete budovať impérium, potrebujete nejakým spôsobom svojich ľudí, svoju populáciu, svojich úradníkov presvedčiť, že robia nejakú dobrú vec alebo nejakým spôsobom to ako kebyže vysvetliť im. No a začiatkom 19. storočia, keď sa pozriete na prvé noviny, knihy alebo pamflety vidíte, že toto naozaj bolo veľmi silne prítomné pri budovaní tohto britského impéria. Koncom 19. storočia a začiatkom 20. sa situácia začína postupne meniť. Na verejnosť dostanú informácie o tých nejakých zverstvách, ktoré sa dejú v britskom impériu. Dostanú sa do novín správy, jedna vynikajúca novinárka napríklad v Británii začala písať o koncentračných táboroch počas burských vojen, ktoré Briti zriadili, kde zomierali ženy a deti a tak ďalej. A toto začalo postupne nahlodávať tú dôveru obyvateľstva v to, že naozaj tá naša misia vo svete je dobrá. Toto nespôsobilo pád britského impéria, tam boli iné dôvody, ekonomické, dve vojny, ktoré si Británia nemohla dovoliť a tak ďalej, ale toto určite spôsobilo istý, ako keby nebudete budovať impérium, o ktorom nie ste presvedčení, že má zmysel ho budovať, alebo že to je pozitívna sila vo svete. To isté, ak sa pozrieme na Sovietsky zväz ku koncu v 80. rokoch, málo kto už veril tomu, ak vôbec niekto veril tomu, že sa budujú nejaké svetlejšie zajtrajšky, nejaký komunizmus a tak ďalej. A ako náhle sa začne strácať toto presvedčenie, že to dáva zmysel, to impérium, že je to pozitívna sila vo svete a v dejinách, tak to nejaký vplyv určite má na také tie druhé veci. Ale samozrejme je to veľmi ťažko zachytelné. My máme teraz metodológie, vieme robiť analýzu textov, pozrieť sa na noviny a vieme zachytiť drobné prejavy tohto, ale nie sú to ekonomické čísla, štatistiky, ktoré by sme vedeli jasne zachytiť. Ako keby nejakú drobnú úlohu to určite zohráva. Možno nie morálka v zmysle, že obžerstvo dekad a tak ďalej, ale nejaká ideológia, svetonázor, presvedčenie.
4: Som rád, že ste spomenuli Sovietsky zväz, lebo v podstate väčšina obyvateľstva Slovenskej republiky a okolitých štátov zažila pád. To je jedno z tých posledných veľkých impérií Sovietskeho zväzu pred 30 rokmi. Viete to nejak porovnať s tou minulosťou? Lebo keď som tak porovnával, čím ideme do hĺbších dejín, tým tie impéria dlhšie trvali. A keď si zoberieme tisícročie, prvá rímska ríša, tisíc rokov, na ktorú Hitler pokúsil sa nadviazať tou treťou ríšou, tiež tisícročnou, ktorá trvala len 12 rokov. V čom

0: Tie procesy, ktoré prispievajú k pádom impérií, niektoré vidíme častejšie, ekonomické sú veľmi časté, v starších dejinách tie environmentálne sú pomerne časté. Veľmi často vidíme ako keby, že problém s elitami. Buď nejakú nadprodukciu elit, alebo neschopnosť elit a podobne, ktoré zohrávajú v tých pádoch veľkú úlohu a tak ďalej. Ale
1: nekompetentnosť.
0: A nekompetentnosť elit, takisto babráctvo a tak ďalej. Ale je veľmi komplikované porovnávať tieto nové impéria s tými staršími. To je práve to, na čom sme začali prácu na tej knižke, že sme sa o tom bavili a našli sme tam veľmi veľa rozdielov. Isté cykly ako keby že vieme zachytiť a opakujú sa, ale zároveň dejiny sa neopakujú. Vždy je to o čosi iné, vždy je tam iná kombinácia tých faktorov, niekedy sa niečo nové pridá a podobne.
2: Pri tých najstarších dejinách niekedy ani nevieme presne, že či tam bol nejaký pád alebo nebol nejaký pád, lebo tých informácií máme výrazne menej. A druhá vec je aj to, že ako sa na tie dejiny pozeráme. Kebyže sa pozeráme napríklad na Rímsku ríšu, tak môžeme sa opýtať, že či Rímska ríša je už aj v období cisárstva, alebo či je tam rozdiel medzi Rímskou republikou a Rímskym cisárstvom, lebo tam je tiež nejaký akože taký predel. Rovnako veľký predel bol v 3. storočí počas vlády vojenských cisárov. My sa na to však pozeráme tak komplexne a hovoríme si, že tá Rímska ríša trvala teda od toho 8. storočia, keď podľa legendy Romulus a Remus založili mesto Rím a trvala až do 5. storočia, ale opäť je to otázne, lebo tá východná časť, ktorú nazývame odborne Byzantská ríša, vlastne pokračovala de facto až do 15. storočia. Čiže nebolo to také, že by boli až tak dlhé, ako sa nám niekedy zdajú. Niekedy tie predely boli tak výrazné, že možno vtedajším ľuďom sa zdalo aj to, že už niečo skončilo a niečo začalo. Ďalšia vec je však aj taká, že ten svet sa naozaj že zrýchlil. Ten svet sa zmenšil, informácie sa šíria rýchlejšie. Niekedy to aj vplýva na trvanlivosť tých štátov a impérií.
1: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou sú zániky impérií v staroveku, stredoveku i nedávnej minulosti. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jakub Drábik a Bratislav Kovár.
3: Čo vy považujete za impérium? Aké sú jeho charakteristické znaky?
0: Toto bola tiež jedna z vecí, ktorú sme museli najprv rozriešiť predtým, než sme začali písať knihu, lebo neexistuje nejaká jednotná definícia impéria, alebo neexistuje zhoda medzi historikmi na to, čo vlastne je to impérium. My sme sa vybrali cestou také pomerne jednoduchej definície. Považujeme impérium za nejakú politickú entitu, ktorá ovláda rozličné územia alebo etnika vo svojom okolí a je proste ako keby centrálne riadená z nejakého centra a kontroluje územia alebo etnika, rozmanité územia alebo etnika. Väčšinou je expanzívna, väčšinou teda to ide cez vojenské dobývanie tých území, ale môže to byť aj iné, môže to byť diplomáciou, môže to byť sobášnou politikou, ako v prípade Rakúsko-Uhorska napríklad. Ale v zásade ako keby, že ak to mám veľmi zjednodušiť, pri ide o moc nad rozmanitosťou.
2: Pričom nemuselo ísť len o jeden štát, ktorý je taký nejaký jednotný, to impérium. Mohlo byť aj nejaké centrum, ktoré nejakým spôsobom ovláda aj vzdialené oblasti. To je napríklad vidieť pri ríši mesta Teotihuacán v Mezoamerike, ktoré na diaľku ovládalo obrovské územia, ale nutne to neznamenalo, že tie územia boli nedeliteľnou súčasťou tej ríše, ale vládli tam napríklad panovníci, ktorí viedli politiku, ktorá tomu centru vyhovovala. Čiže to impérium je niečo, čo riadi, ako už Jakub povedal, pomerne rozmanité územie s rozmanitými etnikami, kultúrami a obyvateľstvom.
0: Väčšinou sú to veľké, ako keby, že celky, väčšinou celky než tie okolité.
3: Na začiatku bývalo niečo malé. Malý štát a mestský štát okolo Ríma.
0: Ktorý sa potom expandoval, rozšiel.
3: Portugalsko takisto nie je najväčšou z krajín, Veľká Británia takisto nie, Macedónsko. V tom najväčšom rozmachu, aké to boli obrovské ríši. Čiže musela tam byť aj nejaká expanzívna myšlienka, ktorá okrem tej schopnosti získavať si a podmaňovať si ďalšie územia a obsadzovať ich spriaznencami, vedieť ich spravovať.
0: Jednoznačne, keď chcete budovať nejaké impérium, musíte za tým mať nejakú ideológiu alebo aspoň náboženstvo, niečo, čo tvorí ako keby že jednotiacu vec v tom impériu. Japonské impérium vytvorené pred a počas druhej svetovej vojny, tam malo tú ideológiu, že idú vytlačiť z Ázie bielých kolonizátorov, Áziu pre Aziatov a Japonsko malo fungovať ako taká krajina, ktorá dohliadala nad ostatné ázijské krajiny, ktorým oficiálne prinášala slobodu a oslobodzovala ich od tých bielých kolonizátorov. V praxi samozrejme to vyzeralo úplne inak, tam sa len vymienil ten kolonizátor z tých Britov, Holandianov a ďalších za Japoncov, ale táto ideológia tam bola. O Británii sme si hovorili, že tam vlastne to bola tá misia bieleho muža. Nacistické Nemecko, tiež sme spomenuli tú tretiu ríšu, oni budovali to impérium veľmi exkluzívne, vojne len pre Nemcov, alebo respektíve pre tých Árivcov, to má

0: byť ešte ako, že Nemci mali dospieť do ďalšieho stupňa vo vývoji evolučnom človeka do Árycov alebo Germánov a to impérium malo byť budované pre nich ideológia čistej rasy, toho nacizmu a tak ďalej. Sovietský zväz budoval svoj impérium, mal v pozadí tú ideológiu komunizmu, to bolo ten jednotiaci prvok. Ríša Karola Veľkého mala kresťanstvo, katolickú cirkev. Karol Veľký spolupracoval s katolickou cirkvou a toto bolo jeho jednotiaci prvok, pretože tá ríša tiež pozostávala z rôznych etník, ktoré nejednotilo veľmi nič iné. Takže vždy, keď budujete impérium, určite musíte mať niečo, čo vytvára tú sociálnu kohéziu, niečo, čo zjednocuje to obyvateľstvo a niečo, čo vám dáva taký raison d'être, taký ten dôvod existencie toho impéria, nejakú ideológiu.
1: Dôvod tej existencie môže byť napríklad aj konkrétna osoba, spomenuli sme tu Macedóniu, tak v prípade Macedónskej ríše, aj keď máme diskusie, či to bola vlastne ríša, alebo sa hneď rozpadla, to bola tá osoba toho Alexandra Veľkého. Niekedy diskusie, že či skôr tie ríše, tie štáty, ktoré nasledovali po Macedónskej ríši, ako ríša Ptolemajovcov a ďalších Alexandrových nástupcov. Čiže môže to byť aj nejaká osoba, ktorá spája niečo, čo tých ľudí spája. V Rímskej ríši tiež existovala myšlienka akéhosi rímskeho nacionalizmu, aj keď v istých momentoch ten nacionalizmus dokázal napríklad stiahnuť tie ostatné etnika a istým spôsobom ich asimilovať, ale aj ich nútil zasa k tomu, že teraz ste Rimania a budete Rimanmi. Aztekovia napríklad zasa vykonávali krvavé obete a oni verili, že pomocou tých obetí, ono je to samozrejme komplexnejšie, je to veľmi zjednoduším, ale že pomocou tých obetí držali svet pokope, že vďaka tomu vychádza slnko a všetko funguje tak, ako má. Čiže tiež tam bola nejaká taká niečo, čo ich zjednocovalo, ale môže to byť aj nejaká konkrétna osoba, môže to byť nejaká konkrétna myšlienka.
2: Vy ste spomínali tú spoločnú ideu, ktorá drží to impérium. Či už je tá materská krajina malá, ako napríklad bolo Portugalsko, nám sa tak aj v rámci európskeho alebo svetového kontextu, aj to Španielsko nebolo až také veľké. A impéria sa udržia tou ideou. Spomenuli sme Hitlerovú tretiu ríšu, tisícročnú plánovanú. Tá idea bola brutálna, vyhľadiť obyvateľstvo, ktoré nezodpovedá našim kritériám. Keď sa vrátim späť do čias Rímskej ríše, oni predsa len viac dbali na to, že tých obyvateľov dobitých území nechali viac menej spravovať si to územie, poprípade dosadili tam svojich úradníkov, pochopiteľne, ale došlo tu k takej kohézii, rimanizácii. Do akej miery je to historická pravda, alebo do akej je to také okrášľovanie minulosti Rímskej ríše?
1: To je okrášľovanie minulosti, pomerne jednoznačné. Je to pravda len tak čiastočne. Oni s niektorými tými etnikami...
2: Preto sa pýtam, lebo prežíva to v učebniciach.
1: S tými etnikami sa dokázali dohodnúť. Ale Rímania, keď bolo treba, dokázali byť naozaj veľmi tvrdí. Dokonca u Rímanov sú aj veci, ktoré my neskôr označujeme ako genocída. Je to vidieť napríklad počas Cezarových ťažení v Galii. Vidíme v archeologických prameňoch, že zrazu z krajiny mizne osídlenie. Niektoré kmene galské, tí ľudia zmizli. A potom čítame Cezarové zápisky. On použil preto nejaký eufemizmus, si tam tak napísal pekne, že vlastne nič sa nestalo, ale konečný dôsledok bol taký, že de facto robil tiež genocidu. Čiže tí Rímania, keď bolo treba, oni nemali rozpaky použiť meče. Ich kultúra bola istým spôsobom na tej expanzii, na tom vojenstve, militarizme, založená, presiaknutá, veď mnoho z tých momentov z toho rímskeho militarizmu, z toho rímskeho nacionalizmu vidíme potom aj v tých neskorších militantných štátoch, dokonca nejaké symboly sa prevzali ešte aj v tej tretej ríši. Pozor, to neznamená, že rímska ríša rovná sa tretia ríša v žiadnom prípade, ale niektoré procesy, niektoré veci tam rovnako fungovali, čiže aj Rímania, keď bolo treba, vedeli veľmi tvrdo postihnúť to obyvateľstvo. Je však pravda, že niekedy si niektorí tí ľudia vedeli jednoducho zrátať, spočítať, že bude pre nich výhodnejšie byť súčasťou tej ríše a prosperovať v rámci tej ríše. Rovnako nemusí to platiť pre všetky skupiny obyvateľstva. Niekedy stačí, keď kooperuje len časť toho obyvateľstva. Opäť spomeniem ten príklad z Galii. V tých Cezarových zápiskoch je jasne vidieť, že časť tých Galov jednoducho si povedalo, že s Rímanmi robíme tu obchod, vozia nám víno, všetko bude v poriadku, budeme ich podporovať. Druhá časť si povedala, že nie, tu budeme my sami. Hej. Tá spoločnosť bola rozdelená tak pol na pol, čiže nie je to také nikdy také jednoznačné.
0: Ja by som dokonca povedal, že každé impérium v istom zmysle vie použiť meče, keď treba, a v mnohých prípadoch pristupuje k veciam pragmaticky. Braň hovoril o eufemizmoch v prípade Cezara. Ak sa pozrieme na nacistov, tí tiež nehovorili o vyhladzovaní, tí tiež nehovorili o nejakých genocide, tí hovorili o transfere, tí hovorili o presídľovaní a tak ďalej. Čiže toto tiež majú mnohé impéria podobné, ale tá agresivita, alebo použitie tých mečov, tie vraždy, toto je súčasť v mnohých prípadoch, v mnohých impériách je toto súčasť toho narratívu. Že keď sa pozrieme na mongolské impérium, najväčšie pozemné impérium v dejinách, tak oni mali taktiku, kde súčasťou toho ich boja bol psychologický boj. Ak došli k nejakému mestu a to mesto sa vzdalo, tak v podstate malo veľmi výhodné podmienky. Zapojili ho do toho obchodu. Tá hodvábna cesta počas mongolského impéria prekvitala, pretože bola bezpečná. Oni to strážili. Hovorilo sa, že ak si dáte zlatý tanier v Pekingu na hlavu, viete s ním prejsť po hodvábnej ceste až do Európy. Nikto vám nič neurobi, pretože to strážili Mongoli. Mali dokonca aj pasy prvé, zaviedli Mongoli. Ale zároveň, ak ste boli mesto, ktoré sa rozhodlo brániť, ako napríklad Bagdad, tak ho zrovnali zo zemou, zmasakrovali obyvateľstvo, vyvraždili všetkých. Ten Bagdad v tom období bol centrom civilizácie, mal najväčšiu knižnicu na svete a hovorí sa, že po tom mongolskom útoku vlastne ten, myslím, že to je Tigris, ktorý preteká Bagdadom, tak bol zafarbený na červeno tou krvou tých ľudí.
3: A to je ešte ako dobrý marketing.
0: To, áno, presne tak. Oni to používali vyložene ako psychologickú hru. Ak sa vzdáte, máte vynikajúce podmienky pre obchod, pre všetko, ak nie, zmasakrujeme vás. A toto si veľmi veľa miest, veľmi dobre rozmyslel, či budú sa teda brániť pred Mongolmi alebo nie.
1: No, ako ste spomenuli ten marketing, ono si treba uvedomiť, že každé to úspešné impérium bolo niekedy kruto pragmatické a mnohé tie metódy, ktoré používali napríklad rímske elity, tie ja radšej spomínam, tak sa de facto používajú aj v dnešnom manažmente pri riadení. Niektoré veci, ktoré si myslíme, že vznikli až v 20. storočí, sú v podstate známe. Prečítate si ich Plutarchovi. Životopisy tých rôznych vojvodcov, štátnikov a podobne, zistíte, že používajú mnohé metódy, ktoré dneska používajú šéfovia firiem. Samozrejme, šéfovia firiem nepoužívajú tie najkrutejšie metódy. Nemohli si dovoliť, ak Cezar, ktorý jednému kmenu tam nechal zoťať mužom ruky a podobne. To našťastie teda už v 21. storočí sa nedeje zatiaľ. Ale niektoré tie veci sú veľmi podobné, čiže oni vedeli, za každým úspešným impérium stál aj niekto, kto ho vedel riadiť.
3: Zrejme je dôležité vedieť pri tej expanzii, ako mám komunikovať, ako mám reagovať, ako mám moderovať to nové územie. Vy to v tej knižke Zánik impérií spomínate práve pri expanzii nacistických vojsk smerom na východ. Tam prvá reakcia v viacerých krajinách bola pozitívna. Zbavujú nás ruských bolševikov, hej, alebo sovietských bolševikov, sovietských komunistov. A to, ten pozitívny narratív bol prevalcovaný tým, že Nemci ich vnímali ako podradnú rasu a likvidovali ich podobným alebo ešte horším spôsobom ako komunisti, ako bolševici. A potom už aj vznikol ten odpor na tých územiach. Čiže tá myšlienka, ktorá bola, tá ideológia, my nadľudia, my árijská rasa, likvidujeme slovanských podľudí alebo podobne, ale obrátila sa v konečnom dôsledku proti ich zámerom.
0: V tej kapitole malý priestor bol na to, aby som sa dostal k všetkým príčinám zániku Tretej ríše, ktoré boli primárne ekonomické, vojenské. Tie Hitlerove ambície boli nad rámec toho čohokoľvek, čo si mohlo dovoliť Nemecko v tej dobe. Ale o čom sa veľmi málo hovorí, je práve tá ideológia a to, akým spôsobom ideológia vplývala na jednak vznik tej ríše a jednak pád. Môj argument tej časti v tej kapitole je o tom, že ideológia nacistov bola jedna z vecí, ktorá prispela k tomu, že vôbec dokázali vybudovať to impérium za pomerne krátky čas, pretože práve tá ideológia, to fanatické presvedčenie o vlastnej nadradenosti vytvorilo z nemeckého obyčajného muža tak efektívneho bojovníka. Nemci sa nevzdávali. Ja mám kamarátov vojenských historikov, ktorý je taký známy v tým, že sú dve veci isté v živote, a to sú dane a smrť, a vojenskí historici, že sú tri veci isté: dane, smrť a nemecký protiútok. A toto bolo ako keby, že práve kvôli tomu, k tej viere Nemcov, že oni dokážu proste prekonať všetky, lebo sú nadľudia. Takže ideológia bola to, čo urobilo tak z Nemcov tak efektívnych bojovníkov, a zároveň to bolo presne to, čo spôsobilo pád tej ríše vo finále. Pretože to vnímanie samých seba ako nadradených bolo presne to, čo sme videli na východnom fronte. Keď napadli Sovietsky zväz, mnoho tých pôvodných národov, predovšetkým na Ukrajine, v pobaltských krajinách, ale aj Rusov, samotných Rusov, ktorí proste nechceli mať nič spoločné s komunistami, v jednej chvíli von Bock, ktorý bol jedným z veliteľov armád nemeckých, myslím, že armády Stred, tak mal k dispozícii 200,000 etnických Rusov, ktorí nechceli nič, len aby ich vyzbrojili a mohli bojovať po boku nemeckých armád. Keď to ale navrhol vedeniu v Berlíne, tak mu to okamžite zrušili a vlastne z tých 200,000 mužov takmer všetci zomreli. Z prvých 2 miliónov vojakov Červenej armády, ktorí Nemci zajali, zomrelo takmer 100% tých. Jednak ich zastrelili, alebo boli jednoducho vyhľadovaní, alebo proste nejakým spôsobom zomreli. A to bolo práve jedna z vecí. Nacisti zavraždili dokopy 5,7 1,7 milióna vojakov Červenej armády, 6 miliónov Židov. To boli ľudia, ktorí mohli využiť napríklad na pracovnú silu, mohli ich mobilizovať, mohli využiť tú počiatočnú, ako keby to vítanie tých nemeckých armád vo svoj prospech. Ale nedokázali sa na to pozrieť pragmaticky a naopak pozerala sa tam len cez tie ideologické okuliare, že teda toto sú podradné rasy a my chceme budovať východnú Európu a imperium, ktoré je rasovo čisté, vyčistiť ten priestor a vytvoriť priestor len pre Áriucov, pre Nemcov. A tá ideológia, to vidíme taký okruh vlastne o to, ako na začiatku bola pozitívnou silou pre to imperium a na konci vlastne spôsobila jeho zánik. Zároveň v rámci toho je, nie je to úplne súčasť tej nacistickej ideológie, ale vidíme tam to, že Hitler absolútne opovrhoval vzdelaním, opovrhoval vzdelancami, akademikmi, univerzitnými profesormi a sám sa chválil, že vlastne do tej správy tých území na východe nových nedosadzuje akademikov a vzdelancov, pretože nimi absolútne pohrdal, ale naopak, a to je jeho výrok, dosadzuje tam ľudí, ktorí prešli vysokou školou života, pretože toto sú ľudia, ktorí sú pre neho lojálni a vhodní administratori.
3: Koľ všetko to pripomína, ne?
0: História sa
1: Ja by som to doplnil. Vždy, keď niečo zaniká, nejaký štát, civilizácia, kultúra, impérium, dí to aj na veci, ktoré dovtedy to impériu viedli dopredu. Tu sa pri Tretej ríši spomenula ideológia. Pri Rímskej ríše to bola rímska armáda, ktorá sa predražovala. Úlohou elít je v takých tých krízových obdobiach práve rozoznať, že musia zmeniť myslenie, že musia zmeniť správanie. Že nemôžu používať tie isté postupy, ako používali doteraz. Napríklad, keď majské mestské štáty zasiahlo sucho, majskí panovníci opakovali neustále rituály k bohom, ktorí by mohli priniesť dážď a vlahu, ale oni mali jednoducho rozmýšľať nejakým iným spôsobom. Oni len začali opakovať to, čo im zdanlivo fungovalo storočia a zrazu už to prestalo fungovať. Čiže tam pri tých zánikoch je často úloha tých elít si uvedomiť, že aha, toto nás teraz dostalo hore, ale už nás to tlačí späť, musíme skúsiť niečo iné, niečo novšie.
3: Máte tu, povedal som, dilemu alebo nejaký konflikt, ktorý hovorí, že my sme sa dostali k moci na základe čohosi a teraz, ak sa chceme pri moci udržať, musíme to na základe čoho sme sa k moci dostali, musíme to poprieť alebo nejakým spôsobom zmeniť. To je jedna vec, že si to uvedomiť a druhá vec to presadiť. Masaryk hovoril, že spoločnosti sa udržajú na ideách, na ktorých vznikli, ale trvá to iba istý čas. Potom už nie. Keď dojdete napríklad nejakú hranicu, kde to prestáva fungovať, tak v tom prípade asi treba urobiť niečo iné, ale tým pádom popierate to, čo bolo predtým, alebo nejakým spôsobom to musíte interpretovať.
0: Podľa mňa dobrý príklad na toto, janičiari v Osmanskej ríši. Janičiari boli jeden z dôvodov, prečo bola Osmanská ríša tak efektívna spočiatku. Janičiari boli pôvodne rekrutovaní z kresťanských chlapcov, ktorých brali tým rodinám na územiach, ktoré obsadili. Nevždy to bolo násilím, niekedy tie kresťanské rodiny platili dane formou svojich detí, mladých chlapcov. Tých potom zobrali do Osmanskej ríše a trénovali ich. Z časti z nich, ktorá bola fyzicky zdatná, sa stali vojaci, naozaj elitní vojaci, ktorí mali aj privilégia, boli naozaj trénovaní celý život na to, aby boli vojaci. A tí, ktorí neboli fyzicky zdatní, sa naopak stávali administratormi. Znova prešli veľmi zásadným edukačným procesom a mohli to dotiahnuť až na funkciu vezíra, ktorý bol druhou najvyššou funkciou po sultánovi. Toto bol veľmi efektívny systém, najmä kvôli tomu, že títo janičári nemohli mať deti. Mali ich samozrejme, ale oficiálne nemohli mať deti. Takže ak sa im podarilo počas života nahromadiť nejaký majetok, po ich smrti ten majetok prechádzal do rúk sultána. Čo už bolo presne rozdiel oproti feudálnej Európe, kde to bola taká hra o tróny. Niekedy sa stalo, že tie šlachtické rody boli bohatšie než samotný král a tým samozrejme chceli vymeniť tú kráľovskú dynastiu a podobne. V Osmanskej ríši bola stabilita, toto neexistovalo. No problém ale nastal, že títo janičiari, keď už boli pri moci, veľmi zaťažko im bolo zbavovať sa ako keby tej moci alebo meniť tú spoločnosť nejakým spôsobom, keď sa svet okolo zmenil. Im to nevyhovalo, aby sa menila aj osmanská spoločnosť, pretože oni boli tí, ktorí boli pri moci. A zároveň rozsiahlo im začalo vadiť to, že nemohli mať deti, pretože keď celý život budujete niečo a nemáte to komu odovzdať, tak vlastne to stráca ako keby že ten zmysel. Čiže v Osmanskej ríši vidíme ku koncu čím ďalej tým viac vzbúr janičiarov, nespokojnosť janičiarov, ktorí zároveň si držali tú moc a tú rigidnú štruktúru, častokrát náboženskú, neboli ochotní akceptovať zmeny, nesúhlasili so vzdelaním obyvateľstva, nesúhlasili s budovaním tej priemyselnej štruktúry a tak ďalej, pretože to ohrozovalo ich vlastnú moc a zároveň boli nespokojní s tým pravidlom, že nemohli mať deti. Takže vlastne tí janičiari to, čo na začiatku pôsobil ako ten moment, ktorý zosilnil a vybudoval to impérium, na konci spôsobil to, prispelo k jeho pádu celkom výrazne.
1: Ja by som ešte k tomu dodal, bolo to tu povedané, a to je vzdelávanie obyvateľstva alebo existencia intelektuálov. Ono sa zdá, že v dejinách platí, že Bez intelektuálov neurobíte poriadnu revolúciu ani poriadne impérium. Čiže potrebujete nejakých tých ľudí, ktorí nemajú len vysokú školu života, ale majú isté vzdelanie, majú isté vedomosti. Samozrejme, sú to zároveň ľudia, ktorí môžu spôsobiť aj kolaps alebo pád toho impéria, ale bez nich to jednoducho nefunguje. Bez nich zvyčajne nastane nejaký druh anarchie.
2: Myslím, že by sme mali blahorečiť, že Hitler bol nevzdelanec, že nepočúval vzdelaných ľudí, lebo možno keby čítal klasickú vojenskú literatúru a strategické postupy, možno, že doteraz by tu bola Tretia ríša.
0: No, možno.
3: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou sú zániky impérií staroveku, stredoveku i nedávnej minulosti a možno aj súčasnosti. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú Jakub Drábik a Branislav Kovár.
2: Historik Immanuel Geis vydal dávnejšie takú malú modernú encyklopédiu Dejiny sveta v súvislostiach a tu práve sa dotýka aj témy dnešnej a citujem. Veľké ríše sa rozpadávajú väčšinou opačnou cestou, ako vznikajú, teda z periférie. Klientské alebo vazalské štáty odpadávajú, osamostatňujú sa alebo prikláňajú sa k inému mocenskému centru, autonómne a podmanené oblasti sa vzbúria v povstaniach a tak ďalej. A väčšinou ešte zvonku prichádza nejaký nepriateľ. Kolaps každej ríše nemusí byť vždy absolútnym kolapsom, pretože on tu upozorňuje, že mnohé ríše, ktoré síce navonok skolabovali, prešli len tranzíciou, premenou. Ako to bolo v histórii? Sú také prípady napríklad Čína, Irán, Perzia.
1: Existujú mnohé prípady, že prišla tam riadna kríza, už to vyzeralo, že to bude končiť, ale oni predsa len to nejakým spôsobom, by som povedal, aj uhrali, ale niekedy sa zdá, že to bolo akoby vedomé, akoby tam tie elity vedeli, čo robia. Naozaj typickým príkladom, opäť ja si pomôžem s tou rímskou ríšou, je Byzantská ríša, ktorá jednoducho fungovala ďalej, dokonca v 6. storočí, dokonca skoro obnovila celú tú pôvodnú rímsku ríšu, ale tých príkladov je viacej. Nová ríša v Egypte, napríklad tam sa faraóni v istom momente vedeli pripravovať, ako videli, že prichádzajú problémy, že prichádzajú klimatické zmeny, napríklad začali pestovať rastliny, ktoré boli odolnejšie na sucho, začali si robiť zásoby. Tie biblické príbehy o tých 7 zlých rokoch a 7 dobrých rokoch akoby mali akúsi historickú pravdu. Čiže existovali ríše, impéria, ktoré jednoducho dokázali tieto krízy zvládnuť. Môžeme si pozrieť, aby som dal aj sice to nie sú imperiálne štáty, mnohé tie blízkovýchodné alebo arabské štáty sa poučili z tej krízy, ktorá začala v 2010, pokračovala v 2011. A keď napríklad sa predpokladalo, že kvôli vojne na Ukrajine zdražajú ceny obilia, tá arabská jar alebo arabské revolúcie 2 vlastne nenastali, alebo aspoň zatiaľ nenastali. Tie režimy jednoducho už mali tú skúsenosť, že môžu nastať problémy a istým spôsobom sa na ne vedeli pripraviť. Zároveň veľa razy, ako by som povedal, že pokračuje tá tradícia alebo tá myšlienka tej ríše, že na troskách jednej ríše vznikne druhá, ktorá tu predtým využíva ako svojho, či už ako rodiča, alebo aj ako akúsi legendu, alebo akúsi nejaký bod, od ktorého začínate svoje dejiny. Ono je to čisto aj z takého propagandistického hľadiska. Dobre, že my sa odvolávame na tých frajerov, čo tu boli predtým. My sme takí istí, keď to mám tak jednoducho povedať, frajeri. Často je tam také nejaké to pokračovanie. Ja však vždy hovorím, že mám najradšia takú tú definíciu, aby sme aj povedali, že čo je to vlastne ten kolaps alebo ten pád. Ja hovorím, že to nastane vtedy, keď tá spoločnosť sa zjednoduší. Že tie procesy, ktoré sú tam, sú jednoducho jednoduchšie.
2: Taká strata komplexnosti?
1: Taká strata komplexnosti. Krásnym príkladom sú rímske provincie. Napríklad mnohí tí Germáni si stavali tie svoje príbytky neďaleko tých antických, neskôr antických chrámov. Videli, že tie chrámy existovali, vedeli, že sú tu, mali ich tam pod nosom, ale nedokázali ich postaviť. A dokonca dokázali zabudnúť aj také veci, v rímskej ríši sa podkúvali kone. Hej? To sa zabudlo. Jednoducho sa to zabudlo a o pár storočí sa to znovu objavilo. Čiže tá spoločnosť sa zjednoduchlo, začalo používať na svoje prežitie jednoduchšie subsistenčné stratégie, jednoduchšie vzťahy. Všetko bolo akoby také jednoduchšie. Čiže pre mňa je ten zánik toho impéria je to, že to územie, to impérium, tá spoločnosť, ktorá tam je, sa jednoducho tie vzťahy zjednodušia. Boli komplexnejšie, zložité, poprepájané a teraz sa zrazu zjednodušia na nejakú výrazne jednoduchšiu úroveň.
3: Možno viacej zodpovedali tej atmosfére, tým podmienkám, do ktorých sa dostali, nie?
1: Možno, alebo niekedy len našli aj jednoduchšie riešenia.
3: Ako prežiť?
1: Feudalizmus je vlastne odpoveďou staroveku, ako vyriešiť financovanie armád. Jednoducho dali vojakom pôdu a tým vznikli teda vlastne feudály, aristokracie, ako ju my poznáme zo stredoveku, a našli pomerne jednoduché riešenie. V staroveku veľakrát tie štáty narazili práve na tento problém, z čoho financovať armádu. Rímska ríša ju financovala hlavne z expanzie. Keď skončila tá expanzia, prípadne keď dobíjali civilizácie, ktoré boli chudobnejšie ako Germánia, ktorým už nemohli dať nejaký relevantný prebytok. Keď dobili Grécko a Macedóniu, tak zrušili časť daní, lebo mali toľko prostriedkov. To, keď dobili Germánov, jednoducho nezískali. Našli aj také tie jednoduchšie riešenia. V stredoveku je jednoduchším riešením aj nástupníctvo. To si málo kto uvedomuje, ale to, že sa v stredoveku povedalo, že dedičom je prvý syn a hotovo. Nehovorím, že nevznikali tam trenice, že sa niekto s niekým nezavraždil, ale výrazne to zjednodušilo prechod moci. S týmto mali problém hlavne staroveké blízkovýchodné štáty, lebo ten pánovník mal zároveň aj veľa tých manželiek, čiže bolo tam pomerne veľa kandidátov na trón a väčšinou prechod moci prebiehal tak, že sa pobili medzi sebou, čo tie ríše, impéria vyčerpávalo. Na rozdiel od toho v stredoveku prišli na jednoduchší spôsob a jednoducho sa povedal, že prvý a hotovo. Neznamená to, že neboli aj tu nejaké trenice, nejaké vzbúry, že ten druhorodený syn sa sem tam nezbúril, ale bolo to menej časté ako predtým.
2: To, čo ste spomenuli, tá dedičná monarchia, ukazuje sa spätne, keď sa na to pozeráme z dnešného pohľadu na Polsko, volená monarchia viac menej priniesla pád. Zánik polského štátu vďaka tomu podeleniu medzi mocnosti.
0: Ja by som mal povedať, že z počiatku to fungovalo veľmi dobre. Že to je zase ako keby príklad toho, že častokrát to, čo je na začiatku vzrastu toho impéria, potom na konci, ak sa to nedokáže transformovať, ak to zostane rigidné a nemenia tie veci, tak to nakoniec spôsobí pád toho impéria.
2: Najvyššie potom aj tá tranzícia, to, čo ste vyspomínali, že ideový návrat k tým legendárnym minulostiam, je v podstate Mussoliniho pokus o obnovu a Mare Nostrum. Áno, že opäť to nebude teda to rímske, ale to talianske. Mussoliniho Mare Nostrum.
3: Ja si myslím taký trošku iný rozmer, ale keď som sa pred niekoľkými rokmi rozprával s jedným bývalým policajným prezidentom o mafii na Slovensku a v okolitých štátoch, tak on mi povedal, že ruská mafia je preto silnejšia ako ktorákoľvek iná, lebo nie je postavená na rodinnom princípe. Ale na princípe najschopnejší sa stáva šéfom. Najschopnejší sa stáva šéfom. To bolo čosi, čo povýšil ruskú mafiu na ostatné mafie.
0: My sme spomenuli tých janičarov v druhej časti, ale elity, akým spôsobom tvoríte tie elity, akým spôsobom sa oni udržujú pri moci, je veľmi dôležité pri tých štruktúrach impérií. Mne napadá príklad, ktorý mám veľmi rád, Benátske impérium. To je impérium, ktoré fungovalo približne od konca 4. križiackej výpravy, čiže na konci 12. na začiatku 13. storočia, až kým to Habsburovci nedobili. A tam bol taký zaujímavý proces, že vy keď ste boli úplne obyčajní, proste mešťan chudobný, mohli ste sa nechať najať bohatým mešťanom alebo nejakým tým členom toho senátu benátskeho, aby ste urobili tú ako keby že cestu do Číny alebo cestu niekde do Ázie obchodnú, a ak bola úspešná, zarobili ste, boli ste šikovní, boli ste proste ako mali ste šťastie, prežili ste tú cestu a zbohatli ste na tom. Nezbyl to len ten človek, ktorý vám to financoval na začiatku, ale aj vy. A tým pádom, že ste boli bohatší, že ten ako keby že šikovný, obyčajný človek sa dokázal dostať k peniazom, a tým pádom sa dostal aj do toho benátskej tej veľkej rady, ktorá rozhodovala o všetkom, volila dožu a politické elity, tak vlastne fungovali benátky spočiatku na takej meritokracii, že naozaj sa tam dosadzovali do politických funkcií ľudia, ktorí boli šikovní, pretože to boli tí šikovní obchodníci. Avšak niekedy okolo 14. storočia sa toto zmenilo, pretože, tiež sme to už naznačili predtým, tie elity, ktoré už tam boli, sa snažili silou mocou udržať si svoje postavenia a status quo. Takže niekedy po pár storočiach sa zaviedol nový zákon, kde už mohli byť v tej veľkej rade len dediční následníci. Čiže tí senátori, ktorí tam boli, už len ich deti a ich dediči mohli byť na tých postoch, a zamedzili príchodu nových elít, šikovných elít, zrušili meritokraciu, a toto bol začiatok konca benátskeho impéria ríše. Takže tie elity, a akým spôsobom sa tvoria, akým spôsobom sa recyklujú, akým spôsobom vôbec fungujú, je mimoriadne dôležité pri vôbec pádoch impéria a pri budovaní impérií.
3: Zareagujem na to, ak sa obklopíte blbcami, tak zdá sa, že vám nič nehrozí. Ale ak sa obklopíte schopnými ľuďmi, cítite riziko. riziko. Ale z dlhodobého hľadiska, ak sa spoliehate na blbcov, tak to nie je dobré riešenie.
0: No, je to jednoznačne. No.
1: My sme to načetli dve veci. Jedno je akási kontinuita tých elít a druhé je vytvorenie tých elít. Ono vždy v dejinách bolo asi lepšie, keď sa viacej ľudí podielalo na moci. Rímsky senát. Dôvod je pomerne jednoduchý. Každá spoločnosť vyprodukuje množstvo ambicióznych jedincov, ktorí chcú mať nejaký podiel na tej moci.
2: Na rozhodovanie.
1: Alebo na rozhodovanie. Druhá vec je to, že čo sa s tou spoločnosťou stane, keď sa tá moc prenáša na tú ďalšiu generáciu a tu fungujú rôzne procesy. Najjednoduchší, čo dlhé tisícročia existoval, bol, že sa pobili medzi sebou možní nástupcovia. Neskôr sa prišlo s tým, že bude to najstarší syn. Niektoré zase povedali, že to musí byť brat doterajšieho panovníka a tak ďalej. Každý si hľadal tie rôzne cesty.
3: Niečo, čiže tu dokonca mohla byť aj žena. Poviem teraz provokovať.
1: V niektorých spoločnostiach to bolo pomerne časté. Nebolo to úplne časté, že v celých tých ľudských dejinách, ale boli spoločnosti, kde to fungovalo. Zároveň akože na mieste aj otázka, teda, že koho púšťate k tej moci. Ono, existujú aj štúdie, ktoré hovoria, že keď na čelo nejakej spoločnosti dáte niekoho a hodíte si mincov, či bude úspešný alebo neúspešný, vidie vám to asi tak akože rovnako, ako keby, že robíte nejak špeciálny výber. Je tam ako veľa tých elementov a je dôležité teda, ako sa tie elity správajú a je to dôležité aj z hľadiska na tie pády tých impérií, že jednoducho tie elity majú prvé tie informácie, že niečo končí, možno niečo začína a je dôležité, ako budú reagovať alebo nebudú reagovať.
2: A nie v podstate najväčšia ťarcha za kolapsy jednotlivých štátov, impérií, civilizácií práve to správanie elit, lebo predsa väčšinou sme zvyknutí na to, že elity majú najlepšie informácie. A je to asi to, čo Robo povedal, že ak sú hlupáci okolo toho najvyššieho, tak mu tie informácie skreslia. Keď sa vrátim k tomu Sovietskému zväzu, že prečo takýto štát musel skolabovať, skrachovať, pretože to bol fantastický obchodný partner pre celý svet, ako s tým potenciálom.
3: Tých dôvodov je viacej, ale obyčajne, alebo aspoň si tak myslím, že niečím sa ten pohár preleje. Príde tá posledná kvapka a či to nebýva práve tieto elity, ktoré sú neschopné reagovať na tie zmeny, ktorí sú svedkami a vidia, že klimatické veci, ekonomika nám nefunguje, ten štát je priveľký a nedokážem to vyhodnotiť a proste smerujem k tomu kolapsu?
1: Tak to zvyčajne tá posledná kvapka, hlavne tých najstarších dejinách, boli zmeny, ktoré sa udiali v prostredí. Čiže často to boli klimatické zmeny. Nemuseli to byť nutne iba tie, mohli to byť...
0: Vojenská invázia to mohla byť.
1: No, mohla to byť aj vojenská invázia, ale často to boli takéto tie vonkajšie elementy. V tých novších dejinách je to na diskusiu, sú dokonca štúdie, ktoré hovoria, že klimatické zmeny mali aj vplyv na koniec Sovietskeho zväzu. Je to samozrejme ešte veľmi diskutovaná téma, ako ja sám si netrúfnem povedať, do akej miery to je. Navyše venujem sa starším dejinám. My sme to síce dali trošku viac smerom tých elít, ale oni niekedy ani za to nemohli ísť tým spôsobom. Tá spoločnosť bola nejakými procesmi nastavená, tak to bude fungovať, tak to fungovala. A jednoducho, ono je veľmi ťažké niekedy zmeniť aj to myslenie. Dokonca však môžeme si sami urobiť nejaký svoj vnútorný test, že či dokážeme zmeniť nejakú svoju myšlienku tak, že by sme ju dokázali sami otočiť. A to v mnohých prípadoch tie riešenia boli vlastne otočenie o 180 stupňov. To, čo fungovalo dovtedy, zrazu nefungovalo. A plus teda nemali tie prostriedky, aké máme my. Úplne inak fungovali aztecky panovníci, úplne inak fungovali majskí králi, úplne inak čínski cisári. Oni mali naozaj trošku aj obmedzené tie prostriedky. Veľakrát nemali ani dostatok informácií. My sme to tu načrtli, že okolo nich mohol byť niekto, kto im hovoril nesprávne informácie, ale kto vie, či aj on mal správne informácie. Keď si predstavíme, aké veľké boli tie impéria, ako dlho trvalo, kým sa dostala nejaká informácia. Áno, jasne, mnohé tie ríše Peržania s tým boli známi. Urobili si poštové stanice, kde sa vymieniali konia, aby sa rýchlo šírila tá informácia. Ale stále to bolo pomaly. Hej. Niečo sa stalo na východe. Perský panovník sa to dozvedel o 2 týždne. A už 2 týždne tam niekto na neho útočil a on musel zvolať armádu, pripraviť sa, zistiť, kto na neho útočil možno. Hej. To bolo možno dôležité. A zatiaľ napríklad títo vonkajší, jednoducho pokračovali ďalej dovnútra tej jeho ríše a často sa to potom rozhodlo napríklad v jednej dôležitej bitke, ktorá z nejakého dôvodu nemusela výjsť, čo bola v staroveku a stredoveku tie bitky, keď boli hlavne vyrovnané armády, boli čiastočne lotériové.
0: Tie elity ako keby, že môžu zohrávať významnú úlohu pri tom páde impérie, môžu ho spomaliť, môžu ho zjemniť, môžu možno nie úplne zabrániť nejakému úplnému kolapsu, ale nejak zjemniť natoľko, že dojde k nejakej transformácii. Tie elity určite zohrávajú výraznú, významnú úlohu, ale nájdeme aj prípady v dejinách, že nech by urobili čokoľvek, tak s tým neurobia nič. Pád toho Sovietskeho zväzu, tam sa nakumulovalo obrovské množstvo tých dôvodov, prečo to padlo. Jednak hospodárske, ekonomické dôvody, proste tá ekonomika nefungovala, ten ekonomický model. Brian tu spomenul environmentálne dôvody, to vysušenie Aralského jazera spôsobilo. Jednak do istej miery strata rybolovu, strata tých zavlažovacích prostriedkov a podobne, keď otočili Armudariu a Sirdariu, tie dve rieky.
2: A bavlníkové pole.
0: Ale zároveň to vlastne v týchto oblastiach v okolí Kazachstanu, Uzbekistán a podobne. V očiach tých miestnych obyvateľov tie elity v Moskve stratili legitimitu, pretože to boli nejaké vzdialené elity, ktoré im vlastne zobrali spôsob obživy, ktorý tam fungoval v táročia a podobne. Čiže ono je to všetko nejakým spôsobom previadané a v tom Sovietskom zväze tie elity, konkrétne Gorbačov, sa pokúsili o nejakú reformu, ale tiež to nebol najšťastnejší spôsob, akým to urobil. Bolo to veľmi narýchlo, veľmi radikálne sa snažil zmeniť. A zase máme elity, ktoré sú, máme Gorbačova, to centrum v Moskve, a potom máme miestne elity, ktoré naopak im vyhovalo to status quo. Oni proste mali nejaké, v tých továrniach tí riaditeľa mali nejaké kvóty, ktoré museli splniť a zrazu sem prišiel Gorbačov a chcel a prišiel s nejakou ideou nejakého hybridného systému z kapitalizmu, kde mali superiť o niečo a tak ďalej, ktoré im samozrejme nevyhovovali, pretože ten starý status quo im vyhovoval. Takže
2: vlastnosť by preukázala, že kradnú a že sú skorumpovaní.
0: Presne tak. Takže bojovali proti týmto reformám a to spôsobilo zase trenie, ktoré jednoducho nebolo udržateľné dlhodobo.
1: Ja poviem ešte jeden príklad, kedy naozaj za to elity nemohli a to bola situácia v Byzantskej ríši v 6. storočí. Máme tu cisára Justiniana, pomerne úspešný cisár,
2: zákonodarca,
1: ekonomiku dal do poriadku, dobil ríšu vandalov v Severnej Afrike, jeho generáli už boli v Itálii, mal teda, by sme povedali, že našliepnuté obnoviť tú rímsku ríšu, ale proti bola jedna baktéria, ja hovorím, že ktorú asi muselo vyslať samotné peklo a to bola baktéria moru a tam za tie udalosti jednoducho on nemohol. Jednoducho stalo sa to, že najprv v 30. rokoch, potom aj v 40. rokoch vybuchli viaceré sopky, čo malo vplyv na zmenu klímy. V Strednej Ázii hlodavce, na ktorých tá baktéria prežívala, či už to boli pieskomily alebo svišče, sa premiestnili bližšie k ľudským príbytkom z rôznych dôvodov, pretože sa tam zmenila tá klíma. Následne preskočili na hlodavce, ktoré žili blízko ľudí a mor sa začal šíriť a uderil do tej Byzantskej ríše, ktorá bola na to ekonomicky dobré, ale uderil práve vtedy, keď bola dobré. Tá ríša bola aj tak dobre prepojená, čiže ten mor sa vlastne mohol šíriť. Mali vybudované verejné sýpky, aby boli na všetko pripravení. Tam zasa žili raditie hlodavce, lebo tam mali krmivo. Čiže ten mor vlastne využíval ten úspech tej Byzantskej ríše a šíril sa v rámci tej Byzantskej ríše. Ochorel samotný cisár Justinian, síce to prežil, ale vidíme, že jednoducho, keď tá pandémia opadla, keď zahynulo možno aj 100 tisíce ľudí, že on už bol taký viac melancholický, že ten ťah na bránku jednoducho stratil. Sice tá Byzantská ríša nezanikla, ale nasledujúce obdobie sa do tohto priestoru začali tlačiť arabské kmene, práve ináč spoločnosti, ktoré tá pandémia nezasiahla.
2: My sme spomínali elity a ich rozhodovanie o tom, že či sú zodpovední za kolaps alebo nie. Ale je tu ešte taký jeden príklad, že elity prídu na to, že sa tá ich spoločnosť, aj to ich impérium, či už je veľké alebo malé, ale ich impérium mocenské rúti do záhuby a urobia izolacionizmus. Zoberme si len Japonsko. V istej dobe totálne izolované proti celému svetu a v novodobých dejinách tu vidíme Korejskú ľudovú demokratickú republiku. V nedávnej minulosti to bolo Albánsko, ktoré sa totálne uzavrelo. Áno. Aj ten východný blok bol istým spôsobom izolovaný, ale predsa len dalo sa niečo z toho iného sveta pochytiť. Je aj toto metóda, ako zabrániť kolapsu vlastného mocenského centra? Že ja sa jednoducho izolujem. Musela prísť Japonsku až reforma Meiji, aby to prelomili, lebo pochopili, že
0: ak ak máte šťastie, tak asi to na nejakú dobu bude stačiť, ale myslím si, že to nie je akože dobré dlhodobé riešenie izolácia, pretože žiadna krajina nemôže fungovať v úplnej izolácii. Tá Severná Korea, teda im sa to darí pomerne dlho a až sa čudujem, že tak dlho teda, ale nie je to dobrá dlhodobá stratégia týchto elít. Ale vidíme tam pri tom, že ako keby, že častokrát tie elity vlastnú moc a vlastné postavenie dávajú tomu väčšiu prioritu, než prežitiu nejakej štátnej štruktúry alebo ríše.
1: Nie sú aj príklady, že keď už videlo to obyvateľstvo, že tie elity to nezvládali, že jednoducho odišlo. To sa predpokladá napríklad pri niektorých majských mestských štátoch, že máme ich hlavne v oblasti Petenu najskôr a potom, keď príde ten známy majský kolaps, že jednoducho akoby sa tá spoločnosť presunula viacej na Yucatán. Zdá sa, akoby tam tie vybudované mestské štáty boli trošku inak organizované, s inými elitami, iným spôsobom riadenie. Nechcem to len zúžiť, že pád impérií spôsobuje iba správanie elit. Je tam strašne veľa tých faktorov ekonomické, moc menej načrtujú demografiu, chyby v demografii, ktoré niekedy nastanú, či už aj v dôsledku pandémie, alebo
2: útek. Jednoducho, však sme zažili po roku 1968 300 tisíc obyvateľov Československa emigrovalo, povedzme si pravdu, boli to vzdelaní, poväčšinou veľmi vzdelaní ľudia, ktorí už
1: veľké zmeny napríklad priniesla vlna arabských revolúcií, keď jednoducho mali väčšie percento ľudí do 30 rokov bez akejkoľvek či už ekonomickej, alebo aj osobnostnej perspektívy. Čiže to je ten ďalší element. Viackrát sme povedali klimatické zmeny. Klíma je jedna z mála síl, ktorá dokáže meniť dejiny celoplanetárne. Vybuchne vám sopka v oblasti tropov a plyny a čiastočky, ktoré unikajú do atmosféry, dokážu zmeniť klímu na celej planéte a to má jasný vplyv. Veľký vplyv majú, aj sme spomínali, pandémie. Veľmi pomohli choroby Španielom a Portugalcom, keď sa šírili v Novom svete, keď na kiahne, salmonelozu, ale aj obyčajnú chrípku zomrelo možno aj 90%. Tam už je populácie, my to vidíme napríklad na tom, že aj toto zmenilo klímu, lebo oni prestali napríklad kľúčovať pralesy v Severnej Amerike, prestali tam niektoré spoločnosti napríklad vypalovali časti prérií, aby tam rastli rastliny, ktoré chceli, alebo vožili živočichy, ktoré chceli. A my vidíme, že toto zrazu padá a celosvetovo sa teplota zmenila o pol stupňa. Priemerná, myslím, čo je zdanlivo máličko, ale je to dosť veľký dopad. Potom do dôsledkov tých faktorov je tam naozaj veľa. Áno, elity majú šancu to niekedy rozoznať, nastaviť, aby dokázalo to impérium, ale aj tá ľudská spoločnosť prežiť, ale veľakrát zasa si treba uvedomiť, že sú iba štatistami.
0: Hlavne je to ako keby že veľmi komplexná téma. To je jedno z ponaučení pri písaní tej knižky, že tie pády impérium naozaj sú veľmi, veľmi komplikované, komplexné záležitosti. Veľa vecí sme nespomenuli, nehovorili sme o sociálnej nerovnosti, nehovorili sme o byrokratických aparátoch prebujnelých a ďalších veciach, vyčerpaní zdrojov. Ale pointou je, že žiadny pád žiadneho impéria nie je jednoduchou záležitosťou jednej veci. Vždy je to súhrou mnohých, častokrát aj fakt zdanlivo drobných vecí, ktoré sa udejú.
3: No to možno ešte zistíme, čo všetko spôsobili sociálne siete. Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasov historickej revie dejiny.sk. Dnes sme pripomenuli súhrn príčin kolapsu, kedy si všemocných impérií a štátnych útvarov staroveku, stredoveku, ale aj nedávnej minulosti.
2: Sprievodcami po tejto téme boli Branislav Kovár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie v Nitre. Je okrem iného autorom publikácie Sila zániku, kolapsy starovekých a stredovekých spoločností a je editorom aj spoluautorom kníh Pády impérií, Epidémie v dejinách, História pre zanepráznených, Klíma v dejinách či Kolaps očami archeológie.
3: Druhým hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu bol Jakub Drábik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a súčasný pedagog na Anglo-americkej univerzite v Prahe. Jakub Drábik je tiež editorom a spoluautorom publikácie Pády impérií, o ktorej sme sa dnes rozprávali, a je autorom okrem iného troch monografií: Mýtus o znovuzrodení, Fašista, príbeh Osvalda Mosliho a to tretie je Fašizmus.
2: Spolu s hosťami dnešnej rozhlasovej historickej revie dejiny.sk vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
3: Robert Kotian
2: a Peter Turčík. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Tak ako každý týždeň, aj dnes budeme počúvať známe i menej známe ukážky z nášho archívu a k tomu rozprávanie zaujímavého hostia. Zaiste viete, že okrúhle jubileum 70-ku oslavuje speváčka, hudobníčka Marika Gombitová a pripravuje aj na jeseň svoje jubilejné koncerty. Skôr než sa tak stane, ponúkame vám rozhovor s Kamilom Peterajom, ktorý komentuje jednotlivé pesničky v podaní Mariky Gombitovej na Bratislavskej líre. A tie budeme počúvať samozrejme v živých verziách, tak ako sa nám zachovali v našom dokumentárnom archíve. Príjemné počúvanie vám želá...

0: Po týchto vystúpeniach Marky Gombitovej na Bratislavskej líre sa teraz budem rozprávať s básnikom a textárom Kamilom Peterajom. A k tomu budeme počúvať ukážky z rôznych ročníkov Markyných vystúpení na Bratislavskej líre.
1: To je všeobecne známe, že ja som s Jankom Lehockým sporadicky spolupracoval zhruba od roku 1972. Potom to trošku ustalo. Potom som zasa chvíľu spolupracoval, to boli čo ja viem, pre Mekyho Žbírku, to boli také tie úplne prvé modusy, to bolo čo ja viem, Suzy, taká pesnička, ktorá bola vtedy známa a slávna. Celé to vlastne začalo v roku 1976, kedy už modus bol sformovaný ako kapela, už tam bola aj Marika a viac menej sa tak aj hľadala taká cesta, že kade. Marika došla z Košíc, časť kapely prišla z Košíc, no a nejako sa to tak nabalilo ako snehová gula, že sme sa dali dokopy. Tá kapela fungovala na princípe samozrejme Big Beatu, to všetko boli Big Beatiaci, Meky Žbírka, Janko Lehocký, aj tí iní muzikanti, ktorí tam boli, aj takisto. Ja som predtým robil ešte s Pálom Hamelom, s Prúdmi, s Kolegiom. Vlastne by som povedal taká signálna raketa toho, že modus sa mení, vyletela hore v pesničke Úsmev. To bolo v roku 1977 na Bratislavskej líre.
0: Mm-hmm. No ale keď sa ešte vrátime a pozrieme sa na ten rok 1976, my máme dokonca aj záznam z toho koncertu, ktorý bol na líre v 76. Tam už bola Marika. Vy ste boli vtedy, ak sa nemýlim, aj dramaturgom líry, ktorý sa tak trošku zmenila, už bola v hale na pasienkoch. Takže už to bolo vtedy asi taká nepísaná sa na spolupráca.
1: No, tak my už sme v podstate spolu ako robili a teda ako tá spolupráca, teda vlastne ako vznikla, lebo to sú chémie. A tie chémie, to je veľmi také zaujímavé, to, ja by som to trošku tak ešte aj lokalizoval. To bola stará Bratislava, teda iná Bratislava, ako je tá dnešná. Vlastne sme sa tak aj spoznali tak, že ja som bol dramaturg na Novej scéne, teda v divadle Nová scéna v Bratislave. Janko, otec tam kedysi hrával v tom divadle. Ten balet Novej scény často účinkoval v televízii. Čiže nejak sme sa tak celkom prirodzene, chodili sme na korzo. Čiže celkom prirodzene sme sa dali takto ako dokopy. No a tie pesničky tie vlastne začali vznikať veľmi spontánne. A musím aj povedať, že to vznikalo nejako z toho generačného pocitu, lebo to je veľmi dôležité, že ten tam vtedy bol. Chodili sme v tých uniformách tej doby, to znamená džínsy, tenisky, dlhé vlasy a tak ďalej. To znamená, to bolo o tomto. A ak ste spomínali, že tá Marika vlastne sa nejako tak preformátovala z takých tých vystúpení s orchestrami a tak ďalej a tak ďalej. To sa aj muselo stať, lebo potom by to bolo nekompatibilné v tom moduse a vlastne ona je prvá spevačka, ktorá nahrala solový Big Beatový album. To sa už dneska na to ako zabúda. To bol solový autorský Big Beatový album.
0: A teraz ukážka z najúspešnejšieho ročníka Bratislavskej líry pre skupinu Modus.

0: Pozrieme sa na tieto bratislavské líry, teda 77, 78, 79. V tom 77. to bola teda slávna pesnička Úsmev. Marika tam spievala aj Deň ako z pohľadnice.
1: Líra bola vtedy takou arénou toho, čo sa v československej populárnej hudbe deje. A bol to taký nepísaný, ale aj písaný zákon, že keď sa niekto presadil na líre, tak už mal istú pozíciu v populárnej hudbe.
0: A tak to bolo presne s Modusom, rok 1977, aj keď teda Janko Lehocký občas spomína, že Miroslav Žbírka, alebo teda členovia kapely, že trošku ich tak, myslím, v rudom práve ohovorili, že je to taký buržoázny nádych populárnej hudby.
1: No to bolo veľmi tvrdé, lebo viete, v tých komunistických novinách úvodníky a tie, na tej prednej prvej strane tie marginálie, ktoré boli, tam sa vždy v podstate signalizovalo, kto áno, kto nie. A tam vtedy napísali, že Modu znamená Mode USA. Že teda vzhledli sa v nejakých amerických vzorech a tak ďalej, hej. To bolo veľmi nepríjemné.
2: Autori nasledujúcej súťažnej pesničky sa nedávno stretli s Tichom. Vznikla z toho výborná dlhohrajúca platňa Stretnutie s Tichom. No a výsledok tohto stretnutia Študentská láska. A tak Pavol Hamel, Kamil Peteraj a Študentská láska spieva Marika Gombitová.

0: Úspech tejto piesne sa dal predpokladať aj podľa potlesku. A tak ako Kamil Petraj spomínal, potlesk ani hociaký bol vždy. A keďže vám chceme predstaviť viac hudby, niekedy sme museli potlesky trošku skrátiť. No teraz sme urobili jednu výnimku.
1: Marika Gombitová. Mariko. Ne. Tak Marika už asi v této chvíli je v šatně. Já myslím, že její jménem vám můžu poděkovat za potlesku.
2: Marika vyhrala v 78. vlastně 2 líry. A to je tiež zaujímavé, keď som hovoril o tom Big Beate, lebo autorom tých 2 lír bol vlastně Paolo Hamel.
3: Čiže študentská láska.
2: Študentská láska. Potom ďalší rok súťažila s Vyznaním, tam skončila 2., ale to my vieme, ako to bolo. Tam prišiel z ministerstva kultúry príkaz, že nie je predsa možné, aby nejaký spevák alebo spevačka po 2 víťazných, lebo to bola domáca medzinárodná súťaž, aby znova zvíťazila. Takže nútene bola 2., ale ako vidíte, tej pesničke Vyznanie to vôbec neuškodilo.
3: A zaujímavé je, že prvý bol Lešek Semelka, ktorý bol tiež v podstate Big Beaťák a s Big Beatovou pesničkou tiež vyhral.
4: Každý človek túži v živote voľačo získať.
5: Autorom Jánovi Lehockému a Kamilovi Peterajovi sa to podarilo predvlani a interpretke Marike Gombitovej vlani.
4: Tohoto roku prišli do súťaže so svojím vyznaním.
5: Vyznanie spieva Marika Gombitová.

0: Pozrime sa, aká bola Marika v tých živých prenosoch na líre. Keď to takto aj počúvame, tieto záznamy, tak je tam skutočne spontánna. Niekedy možno aj tie živé nahrávky sú oveľa lepšie ako tie štúdiové.
1: Ale to sa o nej vedelo, že ona je proste na pódiu živel. Ona bola naozaj vynikajúca. Ja som si ju v podstate teda nejako tak zaregistroval, že toto je spevačka, s ktorou bude treba pracovať raz na internáte na Horskom parku. A to tak začali tak hrať, ten vodus ešte nebol nejak tak veľmi, to bolo, ak sa nemýlim, 76. rok, nebol nejak veľmi vysoko. To bolo veľmi zaujímavé a keď začala ona spievať, tak zrazu som videl, tak na boku boli tie schody, ktorými schádzali tí študenti do tej, ja neviem, či to bola jedáleň alebo také niečo. A to sa začalo celé zbiehať a počas toho jej spievania sa to proste zaplnilo a to publikum začalo byť fascinované. To znamená, ona toto mala, takú tú auru pódiovú. Druhá vec, ktorá je, ona, môžem to povedať, ona nikdy nezišla z pódia len s jediným potleskom. Ona sa musela vždy vrátiť, proste znovu sa ukloniť, či to bolo na lírach, alebo aj na jej koncertoch. Nikdy to nebol jeden aplaus, akože tak teraz ti zatlískame, ďakujeme, ide niekto iný. To bola taká druhá vec, ktorá bola, si myslím, že u nej taká signifikantná. No a tretia, ona mala niečo, čo majú veľké hviezdy. Ona bola za kulisami absolútne nenápadná. To ako keby tam ani nebola, tam na tej líre alebo takto, ale keď vyšla von, tak sa rozžiarila, bol to proste jeden úplne iný človek a pamätám si na generálke, v tom, keď spievala Študentskú lásku, tak som tak sedel trošku vzadu a nebohý veľký režisér Janko Rohač sa tak ku mne obrátil, hovorí, to ste kde našli toto dievča? A viete, to keď povedal Janko Roháč, tak to už teda niečo znamenalo, lebo to bol človek, ktorý bol s Verichom a s tými českými hviezdami a tak ďalej. A hneď ju aj zobral do gotovho programu, vtedy v Lucerne, kde spievala s Modusom. Takže ona má túto žiaru, túto auru. Tá aura je, dá sa povedať, neprekonateľná. To je dar. Neviem, ako by som to inak nazval. To je niečo, čo majú tí veľkí, môžem to snáď tak povedať, aj svetoví interpreti.
2: Dobrý večer, milí priatelia, tu v hale zimného štadiona v Ružinove.
3: Už 3 dny je Bratislava městem, kde vládne dobrá populární hudba. Už 3 dny trvá Mezinárodní festival populárních písniček Bratislavská lira 1980.
2: Ján Lehocký, Kamil Peteraj, Marika Gombitová a Svet stromov. Stručné, ale niekedy to stačí. Mariku Gombitovú sprevádza festivalový orchester.

0: Pán Petraj, presuňme sa teraz do roku 1980 a 81. V 80. roku Marika spievala pesničku Svet stromov. To už bola skladba, ktorá sa potom neskôr objavila aj na LP platni Môj malý príbeh. Bolo to predtým tak, že tie pesničky vznikali skôr tak, že píšeme skladbu na líru a teraz ide súťažiť a potom neskôr už to boli skladby, ktoré boli v podstate z LP platni, alebo to bolo také, že ktorá pieseň vyšla, tu ste poslali na líru, ktorá sa podarila?
1: Ani to neviem nejako tak celkom rozlíšiť, pretože my sme vtedy tá dielňa toho Modusu, teda Janka Lehockého, ohromne fungovala, vtedy sa už rozpísala aj Marika. To bol veľký pretlak tých pesničiek, ale Svet stromov bola skladba, ktorú sme si my tak ako dosť považovali a dokonca aj doteraz si ju považujeme za jednu z tých vrcholových a tu sme si odkladali pre tú líru. Aj keď ona tam skončila, neviem, myslím, že tretia alebo čo, ale to je jedna z najväčších skladieb Lehockého a myslím, že aj ten text je v pohode a ona to spieva vynikajúco. Ona vlastne, my som povedal takto, že vznikla takáto skladba a potom sme si ju vlastne na tú líru tak nejako šetrili, že toto pošleme. Lebo zasa tých klenutých pesničiek, takých, ktoré majú tú výraznú melódiu, ktoré, kde sú tie výšky, kde sa ten spevák môže ukázať, tých zase to nie je len tak, že to tak nahrabete, to naozaj ako vyznanie, to nie je, že každý deň sa to dá napísať.
0: Tá lírová verzia je také trošku plnšia, ako keby. Boli veľké rozdiely medzi nakrúcaním potom v štúdiu. Asi zrejme Marika, ako naspievala aj na prvýkrát ten prvý album Dievča do dažďa, tak to bolo asi pri každej skladbe, predpokladám.
1: Treba vychádzať z tej technickej stránky toho nahrávania. Vtedy nahrávalo sa v Pezinku, to bolo vynikajúce. Skutočne to bolo vynikajúce prostredie, pretože ste boli odblokovaní od Bratislavy. Zasa musím sa vrátiť k tej dobe, lebo vtedy bol Pezinok oveľa psychologicky ďalej od Bratislavy, ako je dnes, lebo nebola taká doprava, nie všetci ľudia mali auta a tak ďalej. Ďalšia vec je tá, že samozrejme tie štúdia boli limitované, čiže teda časmi. To znamená, vy ste mali frekvencie a počas tých frekvencií ste museli viacere tie veci stihnúť. A ďalšia vec je tá, že samozrejme vtedy ten faktor toho zvuku, toho soundu, toho finálneho, teda čo vychádza, tiež bol limitovaný, lebo niektorí technici boli šikovnejší, niektorí boli menej šikovní. A zasa, boli sme v nejakých časových limitoch. Ja už si presne nepamätám, ako sa to mixovalo alebo nemixovalo, to neviem, ale ak sa vám zdá, že ten zvuk nie je taký, ako bol ten orchestrálny na líre, tak to môže byť aj týmto. Ďalšia vec je ešte samozrejme, je to, že tie pesničky išli na vinyl. A samozrejme, keď prechádzali na vinyl, tak sa častokrát museli aj orezať. To znamená, ak tam náhodou bol, ja neviem, v tej basovej linke, povedzme, že tam ten zvuk, povedzme, ja neviem, presahoval to, volíme toho, ako to má vyzerať na tej vinylovej platni, to sa muselo jednoducho orezať. Takže niekedy sú tie na tých vinylových platniach, hovoríme o našich vinylových platniach, nie o západných. Niekedy tie snímky sú, ja by som to nazval, tak ako keby bruchaté, že nemajú ani také výšky, ani také basy. A to práve kvôli tomu, že sa to v tých lodeniciach takto orezávalo.
0: Teda tam, kde sa vyrábali LP platne. Ešte si povedzme o tej bratislavskej líre 1981. Najprv si však vypočujme ukážku z tejto líry. Táto bratislavská líra, bol to vlastne návrat Mariky Gombitovej na pódia. Asi zrejme to bolo aj tak načasované, aby sa predstavila na tej líre v nesúťažnom koncerte. Skutočne ten záznam má skutočne veľkú emóciu.
1: Veď ona bola v jednom vtedy, by som povedal, fatálnom zdravotnom stave. A tento nápad sme mali spolu s režisérom Ivanom Krajičkom, pretože ona už bola vtedy asi tak pol roka v tých kladrubách a tak ďalej. Ja som jej zavolal, spýtal som sa aj teda, či by prišla. Bolo to mimo celého programu, mali sme s tým obrovské problémy. Ono to v podstate okolo 2., 3. popoludňa na generálke, keď to zbadali, že tam prišla, tak samozrejme niektorí súdruhovia hneď volalo sa na UV, ja neviem kde, a chceli to zastaviť. Pretože vtedy sa ešte v socializme neradi ukazovali práve takéto veci. To znamená, niekto, kto je povedzme na tom invalidnom vozíku a tak ďalej, toto v socializme nefungovalo. To bol ohromný prehrešok. Veľmi sa nás zastal vtedy riaditeľ Slovenskej filharmonie, pán Ladislav Mokrý, ktorý poukázal na to, že toto vo svete normálne funguje. A ona vlastne, Marika, vlastne do takej štvrtej, do pol piatej, to bola fatálna situácia. Všetci novinári zmizli. Zbabelo, poutekali ľudia, zostali sme tam len sami, bol tam režisér Krajíček, bol tam riaditeľ Líry, ja a dvaja, traja ľudia. No a okolo pol piatej rozhodol na vlastné triko riaditeľ Líry, vtedy to bol Marian Kováčik, že ide to na jeho zodpovednosť, že vystúpi. No a od nej to bol úžasný výkon, pretože ona vlastne bez akékoľvek prípravy vlastne vystúpila. To bolo úžasné. To, ako to, na to ja nemôžem zabudnúť.
0: No, v rozhlasovom archíve sa záznam zachoval. Neviem, či bol priamy prenos aj v televízii, alebo vtedy Líry išli zo záznamu.
1: Bol priamy prenos.
2: Vážení a milí přátelé, jsem velice šťastná, že mezi námi mohu přivítat zpěvačku, kterou všichni dobře známe a kterou máme rádi. Zpívá nám Marika Gombitová.

0: Poplesk trval naozaj veľmi dlho a zaujímavé bolo v priamom prenose si ho vypočuť naozaj až do konca, pretože po Marike vystupoval Václav Neckář a na pódiu ho uviedla práve Marika. Počúvajte aj ďalej.
1: Mariko, ja som strašne rád, že ti môžu za všetky ujít a zase zpátky na jevišti. Moc ti držím na palce.
2: Ďakujem, Vášku, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj vám, milí priatelia. A teraz pozveme na pódium nášho kolegu, strieborného slávika a víťaza tohoročnej bratislavskej líry, Vaška Neckáře.
3: To bola jedna situácia, ktorá ja som ani inú podobnú nikdy nezažil, ale musím teda povedať, že ona vtedy ukázala neuveriteľnú vnútornú sílu, aby som povedal skoro až taký profesionálny chlad, teda v tom najlepšom slova zmysle, že to zvládla, pretože tam sa tá situácia menila každý 10 minút. Pôjdeš, nepôjdeš, pôjdeš, nepôjdeš. No a to bolo teda neuveriteľné, ako to ona naozaj vtedy zvládla.
0: Máme ďalšiu ukážku potom až z roku 1985. Vtedy bola už Bratislavská líra, tá jubilejná v Istropolise dnešnom. Predsa len s inými akustickými možnosťami ten koncert znieje tak skutočne veľmi dobre. Vtedy už bol prenášaný aj v tej stereo kvalite v rozhlase.
3: Tak ja som vždycky to dramaturgicky pripravil. To znamená, ktoré piesne by bolo treba prezentovať, ktoré sú nové, ktoré sú z tých jej vtedajších albumov, koľko by toho zhruba malo byť na tom vystúpení, koľko aj ona, povedzme, fyzicky zvládne. A pokiaľ sa pamätám, tak to bola jedna z najlepších kapiel, ktorá vtedy s ňou hrala. To bol veľký výkon, tam bol Fero Griglák a tak ďalej, hej.
0: S Kamilom Peterajom počúvame vystúpenia Mariky Gombitovej na Bratislavskej líre. Konkrétne časť z koncertu z Bratislavskej líry 1985, ktorý bol už v dome ROH v dnešnom Istropolise v Bratislave.
4: Bez speváčky, ktorú o chvíľu privítame na lírovom pódiu, si Bratislavskú líru vôbec nevieme predstaviť. Veď má doma už líru bronzovú, striebornú, a zlaté dokonca tri. Pripomeňme si jej dlhohrajúce platne. Dievča do dažďa, Môj malý príbeh, Slnečný kalendár, Mince na dne fontán a tá najnovšia Marika číslo 5. Poprvýkrát sa dnes predstaví so svojou novou skupinou. Na pódiu vítame Mariku Gombitovú.
2: Bratislavská líra má v týchto dňoch 20 rokov. Priatelia, dovolte mi malý prípitok. Nech žijú ďalšie bratislavské líry. A ešte by som chcela ťuknúť na tento mikrofón, aby sa do neho naspievalo, nakomponovalo tak strašne veľa pekných a dobrých pesničiek. Strašne si to želám nie len ja, ale určite všetci z vás. Takže ešte raz pripíjame na 20. výročie našej krásnej bratislavskej líry. Stano, na zdravie.
3: To bol jeden špičkový koncert, ktorý ešte aj doteraz, by som povedal, keď sa človek na neho pozrie, tak musí povedať, že klobúk dolu.
0: Tedy bola skutočne vo veľmi dobrej kondícii, aj speváckej.
3: Na jednej strane bola pracovná, na druhej strane samozrejme mala, ona bola profesionálka. Ona napríklad, to málo kto vie, ona nikdy nešla na pódium nerozospievaná. Ona sa vždy pred koncertom veľmi poctivo rozospievala a tak ďalej, pretože to, čo podávala, hej, a spieva posediačky, to je veľký fyzický výkon. To si možno, že mnoho ľudí ani nevie predstaviť, že to nie je také jednoduché tlačiť tie tóny v tých výškach a tak ďalej. Takže to ona bola vtedy naozaj, dá sa povedať, vo veľkej životnej forme. A bolo to teda aj, ja neviem, však ona mala, ja neviem, ak sa nemýlim, tuším, 35 alebo 36 koncertov vypredala v dome ROH bývalom, teda v dnešnom Istropolise, behom jedného roka tam mala 35 alebo 36 vystúpení, čo teda je, dnes je to nepredstaviteľné, sú speváci radi, keď raz to vypredajú. A samozrejme, čo tam bolo teda ešte také ďalšie, že vždy tam stála jedna nekonečná rada ľudí s kvetinami. To znamená, po druhej, tretej pesničke bolo treba prerušiť koncert. A teraz poďme, hej, tam stála tá rada v tom dome ROH, stála až tam takmer po ten kvázi balkón. Ten program, ktorý vtedy ona robila, lebo to bol tiež jeden veľmi dobre urobený program, veď na tých záznamoch to aj je. Je to ten takým tým neónom, ako keby rukou napísané Marika. Ten mal veľkú odozvu aj v Čechách.
0: No, myslím, že jedno z ďalších prvenstiev je, že vtedy videoštúdio Koliba, vznikajúca zložka v slovenskej filmovej tvorbe, tá pripravila dokonca aj videokazetu. Myslím, že to bola ako jedna z prvých hudobných videokaziet na Slovensku.
3: To bola prvá hlavne na film. Na film urobené, to bolo 6 videí, ktoré urobil jeden veľmi vzácny človek a veľmi dobrý režisér Ladislav Kaboš. Laco Kaboš toto takto s ňou točil a to teda tiež, keď si tak pozrieme, povedzme aj Ateliér duše, ako je nasnímaný, to je na tú dobu, je to úplne zázrak.
2: A my vám teraz zahráme a zaspievame úplne novú pesničku, ktorú sme len prednedávnom s chlapcami nacvičili. Otextoval nám ju Kamil Peteraj a jej názov je Adresa ja, adresa ty.

Počúvali sme pesničky Mariky Gombitovej, tak ako zazneli v rôznych ročníkoch Bratislavskej líry a k tomu rozprávanie textára Kamila Petraja. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: V nasledujúcich minútach vás pozývame na dve stretnutia s hudobníčkou Karin Sarkisian a režisérom, organizátorom filmového života Vladimírom Štricom. Karin Sarkisian je rodáčka z arménskeho Jerevanu. Predstavuje unikát na slovenskej hudobnej scéne. S obľubou sa venuje aranžovaniu ľudových piesní pre rôzne nástrojové obsadenia, ale aj zborových skladieb. Je vyhľadávanou umelkyňou pre iné hudobné zoskupenia a tak hosťuje na koncertoch skupín. Karin Sarkisian prináleží aj miesto medzi významnými interpretmi slovenskej world music. Aktuálne vystupuje aj 18. septembra v kostole Klarisky na 11. ročníku World Music Festivalu. Karin Sarkisian som sa pýtal aj na jej začiatky a na príchod na Slovensko.
1: Vlastne to bolo hneď po skončení mojej vysokej školy muzických umení v Jerevane, keď som tam ukončila odbor kompozíciu, a bolo to v roku 1993.
0: No a za aké okolnosti? Prečo práve Slovensko?
1: No preto, lebo to je vlastne tak čarovné, prepájane všetko rodinné. Nebolo to náhodou, lebo tu mám otca. A otec je rozvedený s mojou maminou už vtedy, dávnejšie. Tak to dalo dôvod, aby som, keď u nás začalo v Arménsku nepokoje v súvislosti s tými časmi 1989-90 a tak ďalej, a tak som sa rozhodla, aj otec povedal, že môžeš na nejaký čas prísť na Slovensko na návštevu a potom sa uvidí, a doteraz som tu.
0: Ako ste to zvládali, povedzme aj jazykovo napríklad?
1: No jazykovo, dá sa povedať, že takmer problém som nemala, lebo keďže som žila v Sovietskom zväze, som chodila do ruskej školy a slovanský jazyk, takmer som nemala problém, lebo to už je krok k slovenčinu jazyku. No okrem toho, otec mal dve deti, teda má dve svoje deti, čiže ja mám dvoch súrodencov nevlastných. A tam v tom čase ten môj brat išiel do školy prvák. A najlepšie pre cudzinca vlastne začať s prváčikom, lebo my sme tiež.
0: To znamená, šlabikár ste mali takisto aj vy ako on.
1: Úplne ako som prváčka bola. Čiže normálne s ním som sa učila písať, čítať, a práve tou správnou slovenčinou, tým, že žijem v Martine, stredné Slovensko, úplne pekne, že pekne rozprávam.
0: Vy ste študovali kompozíciu, ale ktoré boli tie vaše také prioritné hudobné nástroje?
1: No určite klavír. Klavír, a ja som mala 10 rokov som chodila do takej špeciálnej hudobnej školy, kde som sa učila klavír. Vlastne tam som ukončila klavír. A potom prišiel k tomu spev, nie až tak závažne, ako teraz robím. Prioritne prišiel potom kompozícia. Začala som písať, komponovať, a z kompozíciou som už nastúpila na Vysokú školu muzických umení.
0: Čiže vy, keď ste prišli už do Bratislavy, respektíve do Žiliny, tak už ste boli hotová skladateľka, okrem toho, že ste boli aj interpretkou.
1: Dá sa povedať, že vlastne áno. Hej, už som písala, už som mala skladby, veľa píšem, aj veľa mám. Pravda, vtedy som len komponovala, ešte spev nebol tak až tak pridružený, to je iná história, ale začala som, áno, komponovať v kuse.
0: Skúsme si to tak charakterizovať, aká je tá vaša autorská tvorba. Je to samozrejme prioritne hudba pre klavír, teda komorná hudba?
1: Nie len pre klavír, sú tam aj zborové skladby. Ovšem náhodou dneska som stretla s veľmi príjemnou pani dirigentkou. Rysuje sa tam spolupráca. Strašne mám rada, okrem hlasu, ľudský hlas, a teda hlasy zbor, spevacké, mám veľa skladieb pre spevacký zbor miešaný, a taktiež pre violončelo. Mám aj orchestrálnu skladbu, aj pre husle, dvoje husle, sonátu. Mám romance, no pre spev a klavír, pre sopranistku, a mám taktiež piesne pre bas a klavír. Áno, komorná tvorba, väčšinou klavír, využitie hlasu a nástrojov.
0: Môžeme nejako charakterizovať, dá sa to vôbec slovami, vašu tvorbu? Tak dnes v čase globálneho sveta asi tie inšpirácie sa inak chápu ako v minulosti, ale predsa len doniesli ste si niečo z Arménska na Slovensko, čo môžeme my u nás vnímať trošku inak ako niečo, povedzme, exotické alebo iné jednoducho.
1: Ja v to len dúfam. Ja budem veľmi rada, ak ľudia to príjmu, ocenia a budú brať tak, že niečo iné určite, tak svojím spôsobom áno, je to iné. Moja tvorba iná, odlišiteľná. Každopádne už len to, že nie som odtiaľto, ale moja tvorba, vlastne my sme tiež písali v duchu súčasná, sa to volá súčasná klasická hudba. To znamená niečo podobne ako súčasní skladatelia tvoria, ako píšu, ale troška som od tohto štýlu odklonila tým, že som začala aj spievať. Vlastne moja tvorba ostala, aj ten vplyv, ako spomínate, moja tvorba ostala v tom ethno world music s vplyvami jazzu a klasiky. To znamená taký miešanie.
0: Povedzme si teda, ako ste sa zapojili do toho života aj koncertného a tých aktivít pre verejnosť, keď ste prišli sem, alebo teda povedzme posledných tých 10 rokov?
1: Koncertných aktivít práve, že v posledných 10 rokov je to veľmi, dá sa povedať, aktívne. Viacej sa mi darí, samozrejme s časom sa to aktivizuje oveľa viac a oveľa viac, čím viac poznávam ľudí, hudobníkov, tým viac ich spájam, prepájam. Vlastne ja všetko robím, dá sa povedať, sama, od nápadu až po realizáciu. To znamená, sedím, vymýšľam, píšem, improvizujem, aranžujem, hľadám hudobníkov, spájam. Už poznám na šťastie strašne veľa veľmi dobrých hudobníkov, s ktorými už oslovujem a spolupracujem. A čo sa týka tej koncertnej činnosti, áno, z roka na rok je to aktivnejšie, čo sa veľmi teším. Moju skladbu, zborovú skladbu Ave Maria premiérovo odprezentoval Slovenský filharmonický zbor, ale v roku 2017, ak sa nemýlim, dávnejšie, za čas pani dirigentky Blanky Juhaňakovej. Dobrý úspech, veľmi to, pekný úspech som mala, ona veľmi to pochválila, mňa to veľmi teší. Ďalej spolupráca, ovšem aj scenická hudba. Scenickú hudbu robím do divadiel. Spolupracovala som s Martinským komorným divadlom, so Žilinským piesne a potom aj v Národnom divadle účinkovala som v predstavení Matka Guráš za režiséra Martina Čičváka. Tam som aj hrala, aj spievala. Medzi muzikantmi je strašne toho veľa. Hneď čo spomeniem, Jan Berky Mrenica mladší. S ním sme mali turné z jeho Gypsy Jazz Orchester. Koncerty vďaka Pressburger Klezmer Band kapele z Bratislavskej som začala vlastne viacej spievať a vôbec spoznávať ten štýl klezmer, lebo robím prevažne okrem arménskych piesní, slovenských, ukrajinských a tak ďalej a hlavne klezmer, ktorý ma mimoriadne očaril a myslím si, že už to vždy ostane.
0: Vy sa teraz chystáte na jednu peknú akciu, jeden festival, teda World Music Festival, ktorý bude v Bratislave. Vy ste súčasne hosť, súčasne z vašej rodnej krajiny príde ďalší hosť.
1: To sa veľmi teším, lebo účinkujem tam po druhýkrát. Medzinárodný World Music Festival v Bratislave, ktorý sa koná od 17. po 20. septembra a ja vlastne budem hostujúcemu triu arménskemu Sen Petrosian, ktorý hrá na duduk, arménsky nástroj. Veľmi sa na to mimoriadne teším, pripravujeme sa, už je to v fáze spracovania, takže tešíme sa na vzájom. Náš koncert bude konkrétne 18. septembra v kostole Klarisky a čas 21:30 večer, lebo budú niekoľko kapiel za sebou, my sme poslední.
0: Duduk, aký je to hudobný nástroj?
1: Je to nástroj veľmi číslo jeden, dá sa povedať, u nás v Arménsku, náš milovaný a jeden z najlepších hráčov, Dživan Gasparian. Veľmi uznávaný, aj muzikant, aj ten nástroj je úžasný. Sám o sebe ako duša, keď hrá. Takže Arsen Petrosian predvedie svoje majstrovstvo na tom nástroji. Ja si myslím, že veľa ľudí môže sa tešiť a veľmi srdečne pozývam.
0: Vaša úloha bude aká?
1: V rámci tohto vystúpenia hostovský, to znamená, máme hrať 3 skladby s Arsenom, ja mám hrať a 2 aspoň sama ja. Tak som sa rozhodla, že jednu normálne, že autorskú skladbu napíšem pre nich. Budem hrať na klavíri a spievať a nástroje budú duduk a ďalší krásny nástroj kanón bude ďalší duduk, bas duduk. To znamená veľmi pekné spojenie tohto zvuku a týchto melódií, ktorý vytvorí taký zvláštne čaro tej piesne. A budú dve arménske ľudové piesne v mojom spracovaní a jedna moja autorská skladba, vlastne arménske ľudové piesne a moja tvorba.
0: Vystúpite o toho, ako sme spomínali, 18. septembra večer, kostol Klarisky v Bratislave, ale kde ste vy vlastne doma? Spomínali sme Žilinu, spomínali sme Martin, Zvolenie pre vás, blízke mesto?
1: Ja som vlastne istý čas žila aj v Bratislave. Ja vlastne nemám problém nikde žiť, ja som tak, som naučená aj prispôsobená zo životných udalostí a týchto vecí, že kde som doma? Tam, kde mám priateľov, tam, kde mám rodinu, som doma a veľa ľudí sa ma pýta, že či nie je ľúto, že a tak. Tak ľúto je, samozrejme, a ja vždy hovorím, že ja neodchádzam od krajiny. Ja som vždycky tam. Vždy všade tam, kde chcem. To je jedno, či fyzicky som v Arménsku. Ja som teraz môžem cítiť, že som v Arménsku, aj keď som pri vás.
0: Karin Sarkisian vystúpi 18. septembra ako autorka interpretka v kostole Klarisky na 11. ročníku World Music Festivalu v Bratislave.

Teraz vás pozývam na stretnutie s jubilujúcim režisérom Vladimírom Štricom. Narodil sa 15. septembra v roku 1956 v Bratislave. V roku 1980 absolvoval štúdium filmovej a televíznej réžie na FAMU v Prahe. Od roku 1980 pracoval v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave na Kolíbe ako pomocný režisér. Nakrútil niekoľko filmov, napríklad Iba deň, zaujímavý film, ktorý sa odohráva akosi v troch častiach, a napríklad aj film Ulice bez mena. O nich bude ešte reč. Od roku 2006 je Vladimír Štric umeleckým riaditeľom Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch.

0: Vladimíra Štrica sme sa na začiatku opýtali, ako ho ovplyvnil jeho otec, autor rozhlasových, filmových a televíznych scenárov Ernest Štric.
1: Ja myslím, že ma celkom ovplyvnil, pretože on vlastne má na svedomí to, že som sa dostal do filmovej branže, že vlastne celý môj život som robil proste veci, ktoré súviseli s filmom. A bolo to tak, že keď sa blížila maturita, tak si ma zavolal a hovorí, a vieš, čo budeš robiť ďalej? A ja hovorím, ja neviem, ešte zatiaľ možno nejakú ekonómiu, alebo právo, alebo proste niečo také. A on hovorí, ne, mám pre teba lepší nápad, že choď skúsiť urobiť príjimačky na FAMU, lebo tie boli niekedy v januári alebo vo februári a do apríla vieš, či ťa prijali alebo neprijali a keď ťa nepríjmu, tak ešte stále môžeš ísť potom na príjimačky na nejakú inú školu. Tak som tam šiel a keďže som nemal čo stratiť, lebo by to bolo jedno, či sa tam dostanem alebo nie, bol som uvoľnený, tak pravdepodobne to bol ten dôvod proste, že som bol vybratý proste do toho prvého ročníka hranej režie. To bol ten dôvod, proste, prečo som sa potom dal neskôr k filmu. Malo to potom ešte taký drobný háčik, že už keď som prišiel na tú školu, tak som bol absolútne očarený. Ako to sa proste zrazu začali otvárať úplne iné intelektuálne obzory a bolo to celkom výzva a proste bolo to veľmi zaujímavé. Ale problém bol v tom, že nás prijali 8 do prvého ročníka, ale kapacita tej školy bola iba 5 ľudí. Čiže po prvom ročníku traja museli odísť, čo je teda dosť, pravdu povedať. A tam mi to už nebolo jedno, že či teda ako proste prejdem do toho druhého ročníka alebo nie. Lebo to už bolo jasné, že keď teda prejdem, tak už potom, keď neurobím nejakú veľkú hovadinu, vylomeninu, takže proste tú školu dokončím. Takže som prešiel našťastie a potom som aj tú školu dokončil a tak sa vlastne začala celá tá dráha. Umelecky samozrejme áno, ako otec bol autor, dramatický, písal divadelné hry, písal televízne scenáre, proste veci tohto typu a bol samozrejme novinár. Potom už samozrejme sa to dostalo proste do iných obrátok. Pedagog, ktorý nás najviac naučil, sa volal Otakar Vávra. Že to bol proste človek, ktorý točil až skoro do stovky. To ešte keď mal 80 rokov, tak točil za každého režimu, čiže to bol taký ten príklad človeka, proste, ktorý sa nikde nestratí. Začal ešte v nemom filme a my sme mali prednášky vo 4. ročníku a ten nám vysvetlil, že ako funguje film. Proste vysvetlil nám to tak, že proste všetci otvárali oči, lebo sme tam chodili s kameramanmi, my sme boli štvrtáci kameramani, piatáci a si nás posadil a teraz prvá otázka bola, kto namaloval tento obraz, tam bolo na stene nejaká reprodukcia a to bol nejaký úplne neznámy obraz od Goju. Nikto to nevedel a on nám 15 minút nadával, že jak nič nevieme, akí sme hlupáci, že tam nemáme čo robiť. To bolo dobre vymyslené, pretože už všetci sa tak hambili a všetci boli tak zdeptaní, že potom on začal proste prednášať a všetci ho hltali, proste ako to bolo psychologicky vymyslené z jeho strany.
0: Pristavme sa pri jednom z filmov Vladimíra Štrica, Iba deň, na ktorom spolupracovali traja režiséri.
1: To bol poviedkový film, ktorý ako projekt vznikol na Kolibe a cieľom bolo, aby okrem iného debutovali traja režiséri. Lebo ten film mal 3 poviedky, bol to o kapele, ktorá proste bola voľakedy slávna v 60. rokoch, potom každý išiel svojou cestou a teraz sa zase dávajú dokopy, nebudem to rozvádzať z akého dôvodu, ale proste všetci sa už medzi tým ocitli niekde úplne inde. Proste ako to je film o tom, že sa k tomu nemôžno vrátiť. Proste, že bola, keď sme boli slávni, mali sme kapelu, boli sme súdržní, ale teraz sme už každý úplne niekde inde. Čiže bolo to o troch členoch kapely a proste veciach, ktoré sa odohrávali počas jedného dňa a boli tam traja režiséri, Kvetohečko, ja a Mišo Rutkaj a každý z nás vlastne natočil jednu poviedku, ktorá bola venovaná jednomu z tých hlavných hrdinov, proste jednomu z tých členov tej kapely. Čiže to bol takýto veľmi zaujímavý koncept a ešte na tom bolo zaujímavé to, že scenár napísal Štefan Uhrík, Pišta Uhrík a to bol ďaleko najlepší scenár, ktorý som na Kolibe čítal, teda okrem Nočných jazdcov. Čiže ten scenár bol vynikajúci, to bol proste tak vyvážený scenár, ostrý, proste tak nemilosrdný, pretože samozrejme tí traja sú nešťastníci, hej, oni sa proste brodia niekde v báne a myslia si ešte, že proste že sú také postpubertálne stavy, ale v skutočnosti už proste sú úplne stratení, proste sú úplne stratení vo svete a vo svojich životoch. Ten scenár bol fakt dobrý, čiže ja som bol rád, že som sa stal tou súčasťou. Podľa mňa ten film je dobrý a dodnes je zaujímavý a dokonca sa dostal do nejakého zlatého fondu slovenskej kinematografie, takže s tým sme spokojní.
0: Už sme spomínali, že režisér Vladimír Štric pracoval od roku 1980 v slovenskej filmovej tvorbe v Bratislave na Kolibe. Ako režisér, ale aj ako pomocný režisér.
1: Na slovenskej filmovej tvorbe to bolo celkom zaujímavé. Sú dve cesty, akými človek, keď skončil filmovú školu, proste mohol pokračovať teda v profesionálnej kariére. Jedna bola, že proste sa bude snažiť od začiatku točiť nejaké svoje filmy. Väčšinou sa to dalo urobiť v krátkom filme, lebo tam v štúdiu krátko filmu, lebo tam o nič nešlo, proste keď tie filmy nevyšli tak, ako mali, tak sa dali proste do archívu alebo čo. Čiže to bola cesta, ktorou som sa chcel vydať, čiže mal som scenár, taký polohraný, čo som chcel mať ako absolventský film, 20 minútovku. A šiel som teda do krátkeho filmu a tam som dostal, teda som sa dohodol s Dežom Ursínim, že mi bude robiť dramaturga. Všetko bolo OK, ale potom nastali problémy. Problémy nastali preto, lebo tá moja téma bola o troch, neviem koľko ich bolo, štyroch chlapcoch z dobrých rodín, fakt ako z dobrých bohatých rodín, ktorí vykradali byty. Neviem, či si pamätáte takú aféru v 80. rokoch. Jasné, no čiže ten film bol o tom. A celé to bolo OK, ako všetko, už to bolo pripravené na krúcanie a vtedy došel Dežo Ursíny a ukázal mi tú schvaľovaciu listinu a tam bolo, že schvaľujem, neschvaľujem. A potom som sa dozvedel po čase, že vlastne jeden z tých papalášov na tej filmovej tvorbe mal nejakého známeho, ktorý bol otec jedného z tých chlapcov a ten nechcel, aby sa to vyrilo. No takže proste z toho nebolo nič. Ja som to potom natočil v takej ako vlastnej proste produkcii, také polamatérskej, ale to bola tiež pekná práca. A v Kolíbe proste vlastne som pokračoval ako asistent režie. Asistent režie je síce zaujímavá práca, ale počasie začne byť taká ako, nechcem povedať, že ubujajúca, ale človek má pocit, že je chytený v sieti. Hej. Lebo to štúdio proste pod tých ľudí potrebuje a oni vás nasadia kam treba, nepýtajú sa tak. Čiže niektorí tí režiséri, s ktorými som robil, to bolo zaujímavé, ale niektorí nie proste. A hneď prvý film, kde som robil asistenta, tak to bol Maťo Holý a Noční jazdci, to je ten druhý dobrý scenár, čo som čítal, lebo to bol western v skutočnosti. No jasne, to bol v skutočnosti western proste. Ako, len ten Maťo Holý to celkom netočil ako western, to bola chyba mierna, ale nevadí, ten film je dobrý. A to bola fajn, to bola aj dobrá škola, aj sme celé leto sme boli v Tatrách, to bolo super proste, že to bola celá zaujímavá skúsenosť. Potom som šiel na vojnu, potom som sa vrátil a potom som vlastne šiel do toho takého toho kruhu, v ktorom proste človek, keď robí tieto práce v štábe, tak proste sa v nich pohybuje. No tak ako hovorím, že niektorí tie režiséri boli zaujímaví. Napríklad dobrý bol Ďuro Herc, ktorý prišiel robiť na Slovensku, lebo v Česku natočil film, ktorý sa volal Straka vrsti s pražským výberom a tam mal stopku kvôli tomu. A tak išiel na Slovensko a tu dostal proste scenár filmu, ktorý sa potom volal Sladké starosti. A to bolo dobre. To bola aj škola to bola dobrá, lebo Ďuro Herc to bol proste bol zaujímavý chlapík. Aj proste to, ako to robil a to proste bolo fajn sa na to dívať. To bol prvý film, ale potom robil druhý film, ktorý som s ním robil a potom som prestal, potom sme pokračovali a to bol film, ktorý sa volal Galoše šťastia. Čiže to bola veľká výpravná rozprávka, ktorú točilo Slovenské filmové štúdio s Nemcami a to bola strašlivá práca, pretože sme to točili, to bola dobovka, proste neviem čo, točili sme to, celý film sa odohral v noci a prší. To znamená, že točili sme to v lete v Prahe, noc mala 4 hodiny, kedy sa dá točiť. Proste točili sme to v noci a to sme točili 6 týždňov proste takto, čiže to bolo dosť namáhavé. A aj to tak nejak ako celé nedopadlo nejak zvlášť dobre. No čiže to a potom vlastne čo skoro na to prišiel iba deň, takže už som sa z toho nejak vymanil, lebo človek keď natočil prvý film, tak už sa na ňo všetci dívali trošku ináč, že už to nebolo také ako že by ma nasadili hocikam, pretože už som bol zaradený viac ako režisér, než ako pomocný režisér. Čiže to bolo toto, no a potom prišla 89., keď sa všetko zmenilo a bolo treba začať vlastne úplne od znova.
0: Vladimír Štric je umeleckým riaditeľom filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch. No predtým sa jeho cesty spojili s rovnako zaujímavým festivalom Artfilm Trenčianske Teplice. Tam pracoval na rôznych pozíciách.
1: Šéf štábu a organizačný riaditeľ a programový riaditeľ, proste rôzne takéto funkcie. A to bol projekt, ktorý som robil s Hledíkom, pretože s Hledíkom som robil iný projekt predtým, seriál krátkych filmov o baroku. A vlastne takto sme sa dostali k robeniu festivalov, nič sme o tom nevedeli samozrejme. A trošku ten art film, to sú pekné spomienky, pretože to boli tie pionierské roky, 93., 94. a tak ďalej, kedy všetci takí tí proste ľudia z branže spoza železnej opony, ktorá vtedy nebola, tak proste pre všetkých to bolo zaujímavé. Každý chcel prísť a pozrieť sa a proste každý sa chcel o tom debatovať proste ako to bude a tak. Čiže to bolo zaujímavé, lebo tam prichádzalo strašné množstvo zaujímavých ľudí. Nehovorím teraz o tých vereckých hviezdách, ktoré tam začali chodiť od istého času, ale medzi tým tam prišlo strašné množstvo veľmi zaujímavých ľudí. Napríklad tam prišiel šéf producent z BBC. To je proste človek, ktorý keby ako dnes je takmer nebožné takého človeka dostať. Ale on tam vtedy prišiel, on tam prišiel proste v delegácii britskej, kde bolo 5 takých ľudí. A to bolo úžasné. To bolo absolútne úžasné proste sa s tými ľuďmi rozprávať a baviť. Alebo prvý veľký proste režisér, ktorý tam došiel, bol Greenaway. A čiže strátili sme nejaký čas s Greenawayom. A všetky tie, ja neviem, Geraldine Chaplin, tak to prišlo až potom. Proste to prišlo trošku neskôr. V určitom okamžiku, ale sme odtiaľ odišli všetci, pretože po 12 rokoch aj bolo treba už teda zmeniť prostredie, aj sa tam stali také veci, ktoré sa mne nepáčili, ale ani iným sa nepáčili, tak sme proste odtiaľ odišli a tak viac menej spontánne tým, lebo to boli dvadsiatnici, ktorí proste tí mladí ľudia, ktorí odišli z toho Artfilmu a tí mali taký smelý plán, že proste si budeme robiť svoj vlastný festival v Piešťanoch, čo bola absolútne logická voľba, lebo už teda, keď sme robili v Trenčianskej Tepliciach Artfilm, tak aj tam už bola taká proste úvaha, že tie Trenčianske Teplice sú malé, nemajú vybavenie, nemajú kina, čo Piešťany majú. Čiže už tam bola taká úvaha, že možno by sa to mohlo niekam presunúť. No, čiže začali sme vlastne robiť tento festival, no ale hneď sme samozrejme zistili, že to nie je také jednoduché. Pretože keď má človek plán a aj nejaký projekt, ktorý je aj zaujímavý, tak to ešte vôbec neznamená, že dostane nejaké peniaze. Čiže na prvý ročník sme nedostali peniaze, čiže to bola celkom frustrácia, no ale potom na druhý, áno, proste sme si to poistili, že sme dostali peniaze, nejaké podpory proste mimo ministerstvo kultúry, takže ten druhý ročník sme urobili a potom už tie ďalšie sme vlastne robili štandardne. To znamená, že teda žiadame nejaké peniaze niekde. A potom bol audiovizuálny fond, čiže od toho okamžiku to už bolo také ako zaujímavejšie. A na moje veľké prekvapenie, tento festival začal byť okamžite populárny. Hneď na štvrtom ročníku sme mali strašné množstva divákov proste. A to som si povedal, že vlastne keď to pôjde týmto smerom, že to bude festival pre ľudí a špeciálne pre mladých ľudí, lebo sem chodia mladí ľudia, a proste, že to má význam, aj keď je to veľa práce, lebo tej práce je viac a viac, pochopiteľne, a nás nie je viac a viac. Čiže povedal, to vlastne pre mňa to bola celkom taká zaujímavá cesta, ktorá už teda trvá viac ako 20 rokov, uvidíme teda koľko ešte bude, ale bol to zaujímavé a dodnes to zaujímavé.

stretnutie s režisérom, jubilantom Vladimírom Štricom a hudobníčkou Karin Sarkisian vám sprostredkoval Martin Jurčo. Do počutia.

kde sa len stretneme, netuším, či bude sneh, či bude tráva, a možno zostanem sedieť sama.

Regina. Vážení poslucháči, z príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu a tiež na základe vašich ohlasov a želaní sme sa rozhodli, že popri premiérových vydaniach zreprizujeme v nasledujúcich týždňoch aj niekoľko starších vydaní Túto hudbu mám rád, ako sa nám tradične zmestí iba do dvoch letných mesiacov. Pretože za takmer 26 rokov existencie tohto programu sa v ňom vystriedali stovky vzácnych hostí, z ktorých mnohí už medzi nami ani nie sú. Dnes vám ponúkame stretnutie so speváčkou Hankou Zagorovou, ktorá bola hostkou tohto programu v roku 2007 a práve 6. septembra by oslávila 80.

Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnešným vydaním relácie Túto hudbu mám rád vstupujeme do 8. roku jej vysielania na vlnách Slovenského rozhlasu. Ako vždy doteraz, aj dnes vám jej príjemné počúvanie želá Vlado Franc. Myslím si, že dnešného môjho hostia nemusím nejako zvlášť predstavovať. Jeho hlas, keďže však ide o dámu, tak jej hlas, znel a znie určite v každej slovenskej a českej domácnosti, ktorá vlastní rádio, a väčšina z vás, čo vlastníte aj gramofón, magnetofón alebo už aj nejaký iný modernejší prehrávač hudby, ho máte určite uskladnený aj vo svojej domácej fonotéke. Je totiž majiteľkou 9 zlatých slávikov a množstva iných ocenení, napríklad aj v podobe zlatých a platinových platní. Vážení poslucháči, dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je speváčka Hana Zagorová.

Vážení poslucháči, počúvali ste reláciu Túto hudbu mám rád z januára 2007. Hanka Zagorová by práve tento víkend 6. septembra oslávila 80. Zomrela však v roku 2022, 10 dní pred svojimi 76. narodeninami. O týždeň v sobotu 12. septembra na Máriu si pripomenie 70. narodeniny speváčka Marika Gombitová. Spoločne s publikom na koncertoch ich Marika oslávi postupne v septembri v Prešove, v októbri v Prahe a v novembri v Bratislave. My v rádiu si však jej narodeniny pripomenieme o týždeň 12. a 13. septembra reprízou relácie z októbra minulého roka, keď bola Marika hostkou tisíceho vydania relácie Túto hudbu.

Rádio Regina, váš najbližší svet. Nočné tónovanie.